Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Mm. Vi går in i önskelistan och vad hittar jag här då? Jo, så här står det. Bästa mamma kör hem mig efter den här tunga kvällen och önskar en låt för att vända humöret. Det förtjänar hon.

Walking on Sunshine. Katrina and the Waves, en önskan till mamma som hjälpt till att skjutsa. Mm. Nästa låt i spellistan, det ska vi se här, det är Anita Lindblom. Ja, kort och gott, Anita Lindblom, självklart.

Ja, det var då med Anita Lindblom. Vi ska se här vad vi har näst i spellistan. Det är Eva som skriver hej i natten. Efter nära 20 år så lämnade min älskade mig och min famn. Allt blev så tomt och så kallt i mitt hjärta. Jag önskar att du spelar Om du någonsin kommer fram till Samarkand med Lena Andersson. Den vackra melodin förklarar så väl hur det känns inom mig just nu. Tack på förhand och kram från Eva.

Om du någonsin kommer fram till Samarkand med Lena Andersson. Jättefin låt, Eva. Tack snälla för att du önskade den. Det är önskenatt och vi har låtar som tröstar, peppar eller lyfter som tema. Och vill du göra som Eva och alla andra som har skickat in sitt bidrag så får du jättegärna höra av dig och berätta vilken låt vill du att vi spelar och vad är din relation till låten? Det blir så fint när man förstår vilken koppling som låten har till dig som önskar. Det blir lite mer speciellt då. Spelaren. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, så gör ett mellanslag och så skriver du din önsketext. Nils skriver så här: den här låten hjälpte min fru genom en tuff period och kanske hjälper den någon annan

Why Worry med Dire Straits här i Vaken. En önskelåt som passar in på temat låtar som tröstar. Varmt välkommen att höra av dig om du vill önska låt som tröstar eller lyfter. Det är temat för i natt. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till.

Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Kalle Schewens vals i Roslagens famn med Sven-Bertil Taube. Ja, vi har fått en önskan här. Ja, men jag ska sammanfatta det. Det är Madonna med Don't Cry For Me, Argentina.

Vilken spännande variant jag valde ut utan att förstå det själv. Men ja, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina i lite ny peppig mix skulle man ju kunna säga att det är. Ja, det är önskenatt och vi fortsätter att ta emot och spela era önskningar. Nu har Edvard hört av sig, han skriver så här. Hells Bells AC/DC. Klockan 4 varje fredag så spelade vi den här när jag jobbade i styckboden på Grand Hotel. Jag får fredagskänsla av att lyssna på låten. Det är ett bra tema. Jag är en ny lyssnare. Jag seglar själv genom Engelska kanalen just nu. Bra pepp! Wow! Vad roligt att du lyssnar. Ja, han har till och med signat med kapten Edvard. Så skepp ahoj! Tack för att du är med oss.

Hells Bells med AC/DC, en önskan från kapten Edward som är på seglats genom Engelska kanalen. Riktigt imponerad. Också att segla själv, jag tycker det är riktigt modigt faktiskt. Christer skriver, jag önskar stad i ljus. Ja, Christer, det ska du få.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. En riktig mashup. Jag är så stolt över vår spellista, hörni. Det har riktigt strötslats med pepplåtar och låtar som lyfter. Och det finns inte så mycket mer att göra än att fortsätta. Så fortsätt höra av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Vilken låt vill du lyssna på som lyfter? Nu hörni, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Två ungdomar i 18-årsåldern fick föras till sjukhus med ambulans efter en brand i Svenljunga. Polisen skrev på sin hemsida att det rör sig om ett övertänt hus och enligt GP ska det vara ett torp som har brunnit ner till grunden. Det är oklart skadeläge på de två ungdomarna. En förundersökning om mordbrand är inledd. Många kommuner söker nu bidrag från Naturvårdsverket för att göra avloppssystemen mer robusta vid kris eller krig. Jönköpings kommun vill använda pengarna till reservkraft för avloppspumparna. Det säger Thomas Johannesson på VA-kontoret.
4: Den här pumpstationen tar emot avloppsvatten från bostadsområdet här uppanför. Sen så pumpas den vidare in mot Simsholmens reningsverk.
5: Men vad händer här när elen försvinner?
4: Då kommer vattnet att rinna ut i Vättern här jämte.
5: Thomas Johansson visar en av Jönköpings 120 pumpstationer vid Vättern som är dricksvattentäkt för många. Om elen försvinner har man en timma på sig att köra hit ett reservelverk för att få igång pumpandet innan avloppsvattnet rinner ut. Naturvårdsverket delar i år ut 50 miljoner kronor till svenska kommuner som vill stärka avloppsberedskapen. Och Jönköping ansöker om att få köpa 4 nya mobila reservkraftverk.
4: Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
3: Reporter Henrik Danberg. USAs vicepresident J.D. Vance är nu på väg till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Innan avfärd sa han till journalister att han hoppas att man ska göra framsteg gällande Irans nukleära program och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen, Veronica, och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02. Det är söndag den 21 juni och ja, vi sitter här och ja, tycker faktiskt att det börjar lossna. Tycker inte ni? Det känns som den här förlusten igår, nu glömmer vi den. Vi går vidare, vi har en match till. Det kommer säkert att gå jättebra. Men temat för den här natten, det är låtar som lyfter, låtar som får oss att peppa till. Och så hör av dig och berätta, vilken låt vill du att vi ska blanda in i den här mixen? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Välkomna ska ni vara till en natt med Sveriges Radio.

med Jill Jonsson här i Vakan där önskenatten pågår. Och vi har en fulladdad spellista med musik som ska peppa upp oss. Så här skriver Lena i Östersund. Hej, hej i natten. Det har spelats så mycket bra pepplåtar och här kommer en förslag på några till. Janne Schaffer eller Mark Knopfler. Två stora gitarrister som jag har lyssnat på när jag varit lite låg eller behövt pepp och tröst. Norrland med Janne är underbar. Lika så Brothers in Arms med Dire Straits. Önskar att höra den första då den sällan hörs på radion. Tack och godnatt, skriver Lena i Östersund. Men vad bra Lena, för jag tänkte att vi hade ju Dire Straits där precis 8 minuter. Så då är det väl dags för Janne Schaffer att göra entré.

Tack Lena i Östersund för att du önskade Janne Schaffer med Norrland. En helt otrolig låt som jag nog får säga, ja, men att få liksom spela den här i Studio 27 samtidigt som solen har gått upp och vet att jag delar den med dig och alla andra som lyssnar. Ja, det kvalar nog in som en av de finaste stunderna i år. Tack Lena. Ja, vi går vidare. Nu är det Birgitta från Mariestad som skriver: Hej Isabel och Julian. Hoppas att ni haft en trevlig midsommarafton och natt. Jag dansade runt midsommarstången med mina barnbarn igår på midsommarafton. Sol och blå himmel. Jag skulle vilja önska You Are The Best med the one and only Tina Turner. Den är till svenska fotbollslandslaget. Sörj och kom igen i nästa match.

0: The Best med Tina Turner. Ja, nu ska vi se här. Det här tyckte jag var en himla fin önskan som kom in. Jag önskar Det löser sig med Timbuktu. Jag har genom många år hjälpt mig att se framåt, oavsett om det varit en missad tenta eller faktiskt ofrivillig barnlöshet. Båda löste sig. Nu har jag både examen och 3 barn. 1 via IVF, 1 adoption och 1 va? Hur kunde vi bli gravida? Det mesta löser sig även om man inte alltid ser lösningen just nu när det är som mörkast.
1: Hej, hej, hallå!

Det löser sig med Timbuktu här i Vaken. Ja, du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 där vi just nu spelar låtar som peppar oss. Och jag måste säga att den här matchen från igår, den känns nästan som bortblåst i alla fall. Jag vet inte, det är någonting bara som gör att jag känner så här, det där. Vi kommer hämta upp det på något vis. Så tusen tack alla som har önskat musik och fortsätt göra det. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till bland annat. Linnea och Oskar skriver, hej, vi önskar I Follow Rivers med Lykke Li. Den uppmuntrar till att stå med varandra och vara fri.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
0: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Hej! Låten Albatross med Fleetwood Mac, den skulle jag vilja höra nu. Den är väl fin och den... Ja, den är väl fin, Mia, och den ger dig ro i själen. Men då är det väl klart att vi ska lyssna på den. Jag tyckte bara det var roligt att få läsa någon som är liksom lite så... Ja, nej men... I don't know, den är väl fin. Det var så jag tolkade tonen, Mia. Jag tyckte det kändes fint och ödmjukt. Här kommer din låt.

Albatross, Fleetwood Mac. Tack snälla Mia för att du önskade den här. Hej vaken, min pepplåt är En dålig dag med Franska trion. Texten känns klockren, hälsar Gertrud.

Alltså nu önskar ni så bra musik. En dålig dag är också bra med franska trion. Gertrud, tack snälla för att du önskade den här. Hej i sommarnatten, Isabelle. När man känner sig nere och inget känns bra så behöver man bara bli påminn om att man ändå lever. Det är väl ändå värt något. Låten som påminner oss deppiga, I'm Alive med Celine Dion.

I'm Alive med Celine Dion. Och ja, tittar man på klockan så kan man se att om en liten stund så blir det faktiskt skiftbyte här i Studio 27. Jag kommer att traska hem och Julian Evans tar över som programledare. Och han har kanske lite nya fräscha pigga ögon på önskelistan, så hör av er och berätta vad ni vill lyssna på så här en tidig söndagsmorgon. Fortfarande tema pepp, jag älskar det temat, vi fortsätter där. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna på som piggar upp. Den här låten som, nu ska vi se här, som Ann i Göteborg har önskat. Hon skriver så här: hej, den här låten peppar mig i alla lägen. Den gick nonstop när jag skilde mig. Tar vi in det här nu tillsammans? Alltså den här låten nu, sitter ni ner?

Carola, härlig är jorden. Hej du kära lyssnare, du är tillbaka i mitt våld nu. Den här resten av den här önskenatten slash morgonen. Julian Evans heter jag. Isabel Berglund har lämnat oss och temat för önskenatten, det är vilken låt trösta dig. Och det har såklart helt och hållet att göra med Sveriges pangförlust mot Nederländerna tidigare igår kväll. Skicka in ditt svar på den frågan till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 eller skriv på vår Facebook-sida. En som gör det skriver så här. Det är Carina i Västerhaninge som skriver: hej, jag önskar Don't Worry Be Happy med Bobby Farin. Jag fick den spelad i nattradion en gång för länge sedan när min mamma var svårt sjuk, och nu är det som jag inte mår, nu när jag inte mår något vidare efter en hjärnblödning, men den får mig alltid att känna hopp om framtiden. Don't worry.

Jävla pain in the joints. They lose the game with lots of points. Don't worry, be happy. Ja du, kära lyssnare, det här är kvällen då vi tröstar oss själva, slickar våra sår kanske. Många efter fotbollsmatchen, men efter helt andra saker också naturligtvis. Vilken låt tröstar dig är vårt tema för kvällen och för morgonen. Skicka in din önskning på vakenet.sverigesradio.se eller på vår Facebook-sida. Vi ska fortsätta med önskemusik här efter Ekot som börjar klockan 4. Det här är Don't Stop the Music med Robin innan det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Los Angeles, Kalifornien utlyste myndigheter igår undantagstillstånd efter en brand i en lagerlokal stor som närmare 7 fotbollsplaner. Ammoniakläckage, skumisolering och solpaneler på taket har försvårat släckningsarbetet som pågått i dagar. Och beslutet om undantagstillstånd betyder att man bland annat kan begära resurser från delstaten Kalifornien, rapporterar LA Times. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran och besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah började människor återvända till södra Libanon. Men nya israeliska attacker slår mot platser runt om i Libanon djupt inne i landet.
3: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Grävskopor lyfter bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomför den israeliska armén nya attacker. Lina Mahler känner hit.
2: Jag slutar med sport. Under 3:e rundan i golftävlingen US Open rasade svenske Ludvig Åberg kraftigt i placeringen. Efter 2 starka inledande rundor tappade Åberg 25 placeringar under gårdagens spel. Leder tävlingen gör amerikanen Wyndham Clark.
4: Och nu är du tillbaka hos mig, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4. Där vi, jag brukar säga att vi firar önskenatt, det gör vi inte nu. Vi tröstar önskenatt, vi sörjer önskenatt. Ja, inte för att önskenatten har gått någonstans. Men när vi surar lite grann efter matchen och över andra saker, så tröstar vi oss själva som med låtar som är balsam för själen. Så att skicka in låtar som tröstar dig på olika sätt när kanske någonting har gått dåligt, eller när dina 11 favoritgubbar har gjort århundradets genomklappning. Vaknet, Sveriges Radio.se eller vår Facebook. Här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Nej, det här är Cool Kids med Echo Smith. Molly Hammar kommer snart.

som låg och vred mig i natten och inte kunde slå. Jag hör hur det låter

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, skriver Elisabeth så här. Känner bara att det finns så mycket annat i livet än fotboll. Det är ett överskattat nöje. Spela livet har så mycket gott att ge, med Anita Lindblom. Så förstår ni vad jag menar.
3: Den

Ja du, jag vet inte. Jag kände ett regn idag, såg mina barns ögon le, men jag tog ändå 5-1 ganska hårt. Vet att livet har jättemycket att ge, men jag vet inte, det gjorde det idag till Nederländerna till exempel, alla holländare. Just det, var det inte fotbollsmatch med Tunisien och Japan tidigare idag? Kolla hur den gick, jag missade det helt och hållet, ska se. Ja, nej, den börjar snart. Gud vad spännande. Det ser vi fram emot. Vi har en önskelåt här. Det är... vi ska se om jag kan få en som har önskat den. Det är Patrik. Patrik i Kiruna. Patrik från Kiruna som önskar den här med nordliga glada hälsningar. Skriver så här: hej vakna och alla vakna, en underbar pepplåt för min del. Det är Orup, den här låten. Arrangemanget, texten och intensiteten vid framförandet peppar mig, så ni vakna, är du redo? Så heter låten, ska jag säga.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vad sägs om det här för krystade övergångar? Jag är inte heller ensam längre, för jag har Alexander Weimar från trafikredaktionen med mig. God morgon, Alexander.
1: God morgon. Snygg övergång.
0: Ja, men tackar, tackar, tackar. Du, vad har du att berätta idag eller nu på morgonen? Hur har natten varit och hur ser det ut just nu?
1: Ja, men natten har varit lugn. Vi har en olycka i Göteborg dock på E20 då just nu. Det är ungefär i höjd med Olskroksmotet och så riktning mot Alexås då. Så jobbar räddningstjänsten med en olycka där, en singelolycka med en personbil. Så lite trångt att ta sig förbi. Mm. Utöver det här så är det lugnt, men jag kan väl påminna om att idag så spås ju bli en väldigt stor resdag, att alla ska hem från midsommarfirandet och annat. Mm. Så att om man ska ge sig ut senare under dagen så kan det vara bra att veta att det kommer troligtvis vara mer trafik än vanligt.
0: Mm. Nästa låt som ligger i listan här, Alexander, kan du fixa en genomgång eller en övergång för den till mig som också drar med numret? Det är Sara Klang med I'll Find My Way Home. Det borde inte vara så svårt.
1: Ja, nej, men om du vill hitta hem så till trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.

På något sätt ska vi också hitta hem till glädjen ikväll tillsammans. Kära lyssnare, efter brakförlusten mot Nederländerna. Vi har önskenatt på temat trösta. Tröst, vilken låt trösta dig? Det behöver inte vara för att man surar efter resultatet. Det kan vara något annat också. Någon låt som har hjälpt en genom en jobbig tid, eller bara den som man alltid slår igång och man känner sig lite sådär allmänt lite sådär ambient nere, ni vet, som man kan känna ibland. Vissa gör ju aldrig det i och för sig. Vissa vaknar varje morgon och aldrig har den där känslan av liksom obegriplig obehag som vissa har. Men jag kan känna igen mig i det, så att nu peppar vi upp varandra. Kenneth på Facebook, han är en av de som skriver till oss på Facebook då, under våran tråd där man kan gå in och önska låtar. Kan man också se vad andra har önskat. Han skriver till oss så här: jag vill höra 1000 bitar med Björn Afzelius. Den finns med andra artister, men ingen är som Björn Afzelius.

Ja, han är bra, Björn Afzelius, det måste man ändå säga. Agnes önskar våra nästa låt och skriver hejsan, och ja, hon skriver faktiskt till Isabelle specifikt. Nu har Isabelle gått hem, så att Isabelle får vi lyssna på det här i efterhand och känna sig välkommen. För det är nämligen så att Agnes vill välkomna Isabelle tillbaka, min alltså programledarkollega som sände här tidigare, Isabelle Berglund. Hon skriver så här då, Agnes: hejsan Isabelle, och varmt välkommen hem till våra breddgrader igen. Du har varit saknad. Tröstlåtar finns det gott om. Tro mig, jag har spelat dem allihopa om och om igen och tyckt synd om mig själv. Men sen ett tag tillbaka så har jag bytt strategi och nu är det bara pepplåtar som gäller. En av de svenska låtarna som skänker mig allra mest och bäst musik är Musik Nonstop med Kent. Så den får du gärna lägga till i nattens blandband. Tack på förhand och ha en fortsatt fin natt. Vänliga hälsningar, Agnes.

Ja, tack för lite knätt, Agnes. Du, vi ska gå vidare med önskemusik. Det är Ann-Kristin i Stockholm, Bredäng. Så lyder signaturen som har önskat Queen med I Want To Break Free med denna hälsning. Det behövs någonting som ger styrka att gå vidare från en sorg eller någonting som en förlust i fotboll. Någonting som ger styrka till frihet att börja om på nytt. Då tänker jag på Queen och låten I Want To Break Free. Det är en känslomässigt stark låt, men den kan även gälla en natt som denna.

Freddie Mercury som sjunger där en låt som osar Betty Friedan och den kvinnliga mystiken, den gamla feministiska skriften I Want to Break Free. Kanske en låt som peppar den att bryta sig loss från sin sorg efter förlusten. Jag kan fortfarande inte släppa den, jag kommer inte släppa den heller. Glöm aldrig. Janne önskar nästa låt. Det här är den låten som han tycker har mest pepp, skriver han. Och den känner vi igen kanske. Make Your Own Kind of Music med Cass Elliot.

Den där Make Your Own Kind of Music med Cass Elliot, en av mammorna i The Mamas and the Papas naturligtvis. Även ledmotiv till den gamla serien En annan del av Köping. Väl, var det väl så. Oscar skriver så här: Through the Barricades med Spandau Ballet. Det är den bästa tröstlåt som jag vet. Snälla spela den. Varsågod, Oscar.

0: Jag har aldrig hört Spandau Ballet förut. Alltid undrat hur de låter. Nu vet jag. Vänliga hälsningar, Rosmarie i Sundsvall skriver så här: god morgon. En låt som är fin, som man kan kalla för tröstlåt, är Morgon på Kungsholmen. Annars vill jag höra Dunderklumpens sång. En sång som jag alltid blir glad av. Jag gillar jämska. Det blir någon tur över Jormvattnet i sommar. Ja, det blir faktiskt Dunderklumpens sång. Din bild av att åka båt över Jormvattnet var ju väldigt... ja, den tilltalade mig väldigt mycket. Även om jag för mig att det är i filmen, om man har sett den, så är det väl över Ströms Vatterdal som han åker båten där. Tror jag i alla fall. Så att om du inte har varit där, Rosmarie, ta en liten tur förbi Ström också och kör över det där vattnet. Från, känt från filmen kan man väl säga. Här är i alla fall Dunderklumpens sång med Halvar Björk från filmen.
1: Ge är Dunderklumpen ifrån Dunderklumpen. Det är ett jämtländskt fjäll. Och varenda kväll

0: Och när jag var ensam, då dansade jag på det här viset. Ensam dunderklumpe, sjung på hennes stumpen. Aldrig lekt med någon, därför blev jag som en sorts vagabond. Nu har jag tagit det. Och varför jag har tagit er, det är för att få vänner. Hörde, får jag dans med dig, lejonet? Och med dig och docka.
1: Men vad mer då?
2: Men vad har du gjort i hela ditt liv när du var ensam?
0: Ja, men då ska jag ta och tälla om. Men först må jag ha en orkester. Pelle Gnillot, du kan väl spela munspel. Och docka, du kan spela spindelväv. Ja, och en dummen, han kan spela hammar och spik. Och lejonen, du får spela på såga. Bravo lejonen, bravo. Ja, och själv spelar jag på stubban och så dansen. En, två, tre, fyra. Jag är 42 år gammal. Men jag kom ihåg när jag var 2 år. Och 10 år och 32 år gammal. Har du förstått? Jag sa inte det. Jo, jag menar att jag är all de människan jag hade varit det för. Ja, ibland. Då känner jag mig som en ettåring. Och då gör jag sonen. Och ibland, då blir jag fnittrig som en 5-åring. Och ibland, då kan jag vissel som en 3-åring på det här viset. Och ibland, då kan jag bryta en gren som en 30-åring. Och ibland, då skjuter jag med slangbälla som en 10-åring. Och jag kan ryta undan gubbar som en 40-åring. Och jag kan leka med Nalle. Och jag kan slåss med björn i skogen. Har ni förstått nu då? Jo, jag menar, jag är all de jag har vet förut. Ja, så var jag när jag var ensam. Jag lekte med mig själv. 5-åringen inom mig, han blev som 40-åringen. Ja, jag var 42 olika människor. En för varje år jag hade levat. För jag var så ensam. Men nu har jag ju er och är aldrig ensam mer. Aldrig.

finen den där klumpen sång. Själv spelar jag på stumpen och så dansar jag. Ja, det är gött. Du, vi ska gå vidare med lite mer önskemusik här. Det är Sofia som tycker att allt med Harry Styles är det som tröstar henne. Och vill passa på att påminna snart att det är klockan är 5. Vi fortsätter önskenatten en timme till, så att fortsätta skicka in musik på temat vad tröstar dig, helt enkelt, från vad det nu kan vara som du surar eller deppar över. Harry Styles är det här då med Watermelon Sugar för Sofia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. De flesta av Sveriges kommuner behöver förstärka sina avloppssystem så att de bättre klarar av kris eller krig. Och Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill ha bidrag för det. Det kan bland annat gälla inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn, enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. 2 ungdomar i 18-årsåldern fick i natt föras till sjukhus efter den brand i ett hus utanför Svenljunga, söder om Borås. Polisen skriver på sin hemsida att det rör sig om ett helt övertänt hus. Till Borås tidning säger polisens vakthavande befäl att ungdomarna kan vara svårt skadade. En förundersökning om mordbrand är inledd, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer avgå under de närmaste dagarna, enligt söndagstidningen Observer redan imorgon måndag. Observers källor erfar att Starmer kommit fram till slutsatsen att hans position inte längre är hållbar. Men samtidigt uppger en källa i den brittiska regeringen att Starmer kommer fortsätta som premiärminister. Den karibiska ön Curaçao tog i natt en historisk första poäng i fotbolls-VM. Matchen mellan Ecuador och Curaçao slutade 0-0 och för Curaçaos del är poängen alltså den första i lagets VM-historia. Sverige förlorade ju sin VM-match i Houston igår kväll. Nederländerna vann med 5-1. Det var Ekots nyheter.
3: Lite deppigt att ta sin första poäng på 0 mål, men å andra sidan så vi ska verkligen inte få någon luft idag vi svenskar. Det var inte någon kul match mot Nederländerna direkt. Även om jag hade mina förhoppningar där efter första 2 målen när de kom igen och bara tjongade på bollar, tänkte att nu kommer någonting att gå in snart. Det gjorde det inte förrän i slutet där. Hur som helst, vi surar över det, men vi ska väl rycka upp oss lite grann när det är därför temat för kvällens önskenatt här i Vaken med Petra och P4. Just nu med mig, Julian Evans, det är låtar som tröstar. Skicka in din önskning till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in på vår Facebook-sida och skriv en låt som tröstar dig.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Ja, där hittar du för övrigt oss också såklart ifall du vill efterlyssna på den här, eller bara lyssna direkt på den här önskenatten i Vaken med P3 och P4, där vi siktar på att spela låtar som drar en upp ur

0: Mm. Kors i Jösse namn med Jigs där. Ni är nu återigen med mig, Alexander Weimar på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja du, vad har vi för morgon eller för trafikdag att se fram emot, tror du, och hur har natten varit?
1: Ja, men det är lugnt just nu då, utan några större störningar ute på vägarna. Men jag påminner om att idag är en stor resdag då många ska hem efter midsommarfirande, så du kan ge, om du ska ge ut på vägarna då senare under dagen, så det var bra att vara beredd på att det kommer troligtvis vara mer trafik än vanligt. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.
0: Mm. Tack så mycket säger vi då till Alexander Weimar på Trafikredaktionen, och kör försiktigt även från mig.

First Aid Kit med Emily, och nu tänkte jag bränna av en riktig rökare. Det är Tony i Ockelbo som skriver att hans pepplåt är Oasis Slide Away när han kör bil i natten efter landslagets besvikelseresultat. Den här låten, den har vi förtjänat tycker jag.

Sådär, jag trodde väl inte vi kunde lyssna på hela Slide Away naturligtvis. Den är ju 7 minuter lång. Så att vi tog den bästa delen, det vill säga början. Nästa önskelåt är det Dan, signaturen Dan Tillberga 66, som skriver: god morgon, det regnar med Björn Skifs. Jag säger ingenting mer.

Det var jag idag, en sur kis under en gatuserveringsmarkis. Emily på Facebook, hon är en av dem som skriver till oss önska låt. Jag vill passa på att berätta hur man gör ifall det är någon som har missat det. Det är ju så att vi firar eller vad ska man säga, vi slickar såren efter Sveriges match och önskar låtar på temat tröst. Låtar som tröstar dig antingen genom att de berättar för dig att allt är okej trots allt eller att de bara peppar upp dig på något sätt. Och vill man önska en sån låt, då går man in på våran Facebook-sida och skriver under det senaste inlägget på gruppen Vaken med P3 och P4. Eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, då gör man bäst i att inleda meddelandet med Vaken. Och sen så kostar det exakt en spänn. Det kanske till och med jag har råd med. Du, vi ska gå vidare här. Det är Emma Li på Facebook som då skriver till oss att hon vill höra något med Eva Dahlgren. Så jag tog mig friheten att välja min favorit. Inte så jätteinsatt i Eva Dahlgren, men den här gillar jag. Vem tänder stjärnorna?

Dahlgren, Vem tänder stjärnorna? Susanne från Högsjö skriver: god morgon, en låt som man verkligen inte kan få nog av. Det är People med Barbra Streisand. Hennes röst är magisk och ha en fortsatt trevlig dag.

Den där låten behövde man inte vara TikTok-skadad för att tycka att den var lite långsam, men fin. Barbra Streisand med People. Kolla inte upp vart de bor. Vi ska gå vidare. Det är Ronald som skriver så här. God morgon. Min pepplåt, det är vi ändå med Helene Sjöholm och Tom Körberg och Benny Anderssons orkester. Skulle bli väldigt glad om jag får höra den. Tack på förhand.

varsågod Ronald. Och hej till vår nästa låtönskare Lasse. Han vill höra Stanley Holmer, eller Holmer, vet inte riktigt uttalet här måste jag säga. För ovanligheternas skull kanske. Stanley Holmer, I ska ha tack. Han skriver så här: det finns en händelse i varje vers, men den får ett bra slut.

Dua Lipa, These Walls. God morgon, skriver Kerstin. Jag vill önska en mjuk och god morgonlåt, nämligen Words Don't Come Easy med F.R. David. En god låt att vakna till.

F.R. David med Words Don't Come Easy, den vill Kerstin lyssna på och vakna till. Words Don't Come Easy, det är svårt att säga vad man egentligen vill säga kanske. Särskilt när det gäller tröst, som är vårt tema för den här önskenatten. Och de här orden då för nästa låt, de kanske många hade velat höra från svenska landslaget igår. Det är Stefan i Malmö som önskar Brenda Lee I'm Sorry. Det är en fantastisk låt och säger allt. Ha en fortsatt trevlig helg, önskar Stefan.

Ja, jag är ledsen att jag var en sån hålslev, kanske svenska landslaget hälsar via Brenda Lee och låten I'm Sorry då, önskad av Stefanie Malmö. Ann, hon är en av de som önskar låta på Facebook. Hon har skrivit att livet vore tråkigt om det alltid gick som på räls. Det är motgångar, vi växer som människor och det är oförutsägbara som gör livet intressant. En låt som alltid peppar mig är Grep med Shania Twain.

Tack för alla låtönskningar ikväll. Den sista som får sin låt spelad, det blir Pia som då väljer No Matter What med Boyzone.

Okej, okay, boys and girls, då är det så här att klockan 6 så drar Japan-Tunisien igång VM-matchen. Förstås högintressant för den som vill analysera Sveriges chanser att gå vidare. Det här betyder att jag lämnar dig som lyssnar i P4 där Radiosporten tar över. Du som vill höra mer musik får hänga med mig till P3. Där ska vi lyssna på Retro i vaken fram till klockan 7. Jag som tackar för mig heter Julian Evans. Isabelle Berglund hade vi tidigare. Härnäst Lisa Nilsson med Silverregn följt av Ekot vid 06.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men de kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar funka igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Ett sätt att stärka krisberedskapen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. Och så till reaktioner efter matchen igår mot Nederländerna.
3: Här i Houston är det många olika känslor efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna. Det märks inte minst på en bar i stan där många svenska fans samlats efter matchen.
4: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
5: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
6: Jag tycker det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var. Ja, vi satt på jättemycket nederländare, så det var jättebra stämning tydligen där, som att det
4: är
6: stort
4: fyr. Ja,
6: de hade fest.
4: Så att det var ganska bra stämning, men man själv mådde ju skit.
7: Ja. Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Vi behöver takta till defensivt. Skittråkigt, men jag tror att det kan funka going forward, så... Jag hoppas.
8: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
6: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det ju bara att tänka om.
4: Sverige kan ju vinna det här, det tror jag. Det tror jag fortfarande, jo, det gör jag.
3: Simon Isaksson, Houston.
2: Och så tittar vi på hur vädret blir idag. Det sveper in svalare luft i landet västerifrån. Och i den svalare luften så väntas dock gott om sol. Men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Katarina Boive.
9: Ja, jag måste erkänna att jag älskade den där tjejen som började skratta bara rått garv mitt i sin egen kommentar om att vi visst kan vinna det här. Den kändes i benmärgen. Du som lyssnar gör det på Vaken med P3 och P4. Nu bara i P3, en P4, de snackar upp inför Japan och Tunisien-matchen. Vi ska lyssna på lite mer... önskan att det är slut, så vi ska lyssna på lite mer musik här då i form av retro med Vaken. Första låten, vi börjar med lite Rockabilly Revival från 1980 med Rocky Burnett.

Trött på att bärga ljugandet? Frågetecken. Tired of Towing the Line var där med Rocky Burnett alltså. Från det så 1980 kom den låten för mig, så blickar vi nu fram ända till 2009 och Demi Cat med Post-it.

Demi Cat med Post-it, en eventuellt ekivok, eventuellt flörtig kärlekslåt, kanske vars även texten går mig rakt över huvudet. Kan inte franska, hade inte hört den där låten heller innan Robert Jonsson, vår musikredaktör för det här programmet, hade lät oss och mig stifta bekantskap med den och med Demi Cat alltså. Nu ska vi gå längre tillbaka i tiden, för 40 år innan den där låten så var Sverige med i Eurovision med den här låten som kom på 9:e plats.

0: Tommy Körberg med Judy, min vän, som alltså vann svenska Mellon 69 och sen floppade lite grann i Eurovision.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Jag förväntade mig verkligen ett skämt efter varför blev duvan med ryggsäck stoppad i tullen. Ifall det är någon som har en bra punchline på den, så hör av dig till vakenet.sverigesradio.se så kan jag göra ett eget skämt av den så småningom. Vi ska gå vidare med musik. Det här är Marianne Faithfull med The Battle and the Ballad, naturligtvis, av Lucy Jordan.

down. Tom Petty och Jeff Lynne var det som skrev den här låten tillsammans en gång i tiden till Pettys skiva Full Moon Fever 1989. Men här hörde vi naturligtvis Johnny Cash tolkning, en inspelning från 2000. Det var en låt som George Bush, den yngre, ville använda i sin presidentvalskampanj år då, 2000. Då. Men det tillät inte Petty. Nu mer en till cover.

0: Nina Simone var det där som tolkar George Harrisons mest älskade Beatles-låt, Beatles Here Comes the Sun. Nu så här, kort in på att vi har fått storstryket av fotboll i fotboll av Nederländerna. Kan det vara värt att påminna oss om att vi innerst inne ändå älskar de matchesils älskande långskånkarna. Särskilt den här då kanske, Cornelis Vreeswijk, som ju föddes i Nederländerna i Ejmöjden, men som i tonåren då flyttade till Ekerö. Varefter resten är både historia och biopic. Den här låten heter Somliga går med trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

soulsångerskan Jeannie Knight med Mr. Big Stuff. 1971 kom den här låten och vi ska hålla oss kvar inom 70-talets ramar även för nästa låt. En av de klassiska glamrockarna Mötley Crüe med The Golden Age of Rock and Roll.

0: Amy Mann var där med Save Me, en låt som skrevs för filmen Magnolia. Den fick en Oscars-nominering för bästa originallåt, men förlorade, kommer du ihåg till vilken låt? Japp, You Will Be In My Heart med Phil Collins, såklart, ifrån Tarzan-filmen. Okej, tänker man då, fine, den är bra. Det var också ett bra år för film. Magnolia, så här i efterhand kan det vara konstigt att Magnolia inte ens blev nominerad till bästa film. Men det var många bra filmer det året, och vinnaren då faktiskt, det var American Beauty. Ett kanonår för film all in all.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

Kent, utan dina andetag har inte så mycket att säga om den. Någon borde testa använda den på ett bröllop någon gång. Mer svenskt nu, fast på svenska. Där är Agneta Fältskog, eller på engelska ska jag säga naturligtvis. Svenskt, fast på engelska med Agneta Fältskog. The Heat Is On från 1983.

Bobby Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Nu lite balsam för själen för alla oss som fortfarande gillar smala upprullade jeans. För nu blir det indie från 1994. Med Pine Forest Crunch, Cup Noodle Song.

94 som sagt då, svensk indisk kanske peak-år. Här hörde vi Pine Forest och Crunch, Cup Noodles Song. Första kommentaren på YouTube för denna låt lyder Natsukashi, Honto, Nando, Kurikaishi, Kita Kotoka. Hur många gånger har jag inte lyssnat på den här låten? Ah, den är så nostalgisk. För Pine Forest Crunch, de var ju ett av de här banden som nästan är helt okända i Sverige, men som man plötsligt då ser på hyllor i second hand affärer i Tokyo, med andra ord Big in Japan som det heter, i alla fall Bigger in Japan. Popundret Cloudberry Jam är väl två andra sådana svenska indieband som man kändare i Japan än här. Och då har du inte hört talas om Cloudberry Jam eller? Nej, precis, men det har herr Yamada, tro mig. Vi ska avsluta med lite amerikansk soul nu. Det är Teddy Pendergrass, The Whole Town's Laughing at Me.

0: Ja, Teddy Pendergrass blir det som får avsluta dagens retro i vaken. The Whole Town's Laughing at Me hette den där låten. Kanske har du hört någonting ikväll, idag, den här morgonen som du inte hört förut. I alla fall så har jag det. Tack till musikredaktör Robert Jonsson. Jag som tackar för mig nu heter Julian Evans. Här i P3 så blir det snart roligt roligt med satirprogrammet Konsulterna. Så fortsätt lyssna så hörs vi igen, vet jag. Först här dock Ekot vid 7.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
5: God morgon, det är dags för nyheter. Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill stärka sina avlopp så att de bättre klarar av en kris eller ett krig. Jönköpings kommun har 5 reservkraftverk och har ansökt om bidrag för att kunna köpa 4 till. Thomas Johannesson jobbar på VA-kontoret.
6: Det kommer ju stärka vår flexibilitet, framför allt att vi har fler reservkraft. Vi kan köra ut på fler ställen. Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
7: Erfarenheter från Ukraina visar behovet av fungerande toaletter och avlopp i kris. Om avloppet inte börjar funka igen efter en rysk attack tvingas människor flytta från sina hem. Över hälften av kommunerna vill stärka avloppens beredskap för kris och krig och har ansökt om bidrag på sammanlagt 530 miljoner kronor för det. Men Naturvårdsverket har bara 50 miljoner att dela ut, säger handläggaren Anna Åkerblom.
8: Det säger ju att det finns ett enormt behov.
9: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
8: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
5: Reporter var Henrik Damberg. USAs vicepresident J.D. Vance har nu anlänt till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Samtalen kommer bland annat att handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. En explosion har inträffat utanför en fastighet i Växjö i natt, uppger polisen. Ingen person har skadats, men detonationen orsakade materiella skador. Nationella bombskyddet har varit på platsen. Och så till Houston och Sveriges storförlust igår mot Nederländerna. Vår korrespondent pratade med svenska fans på en bar där många samlats efter matchen.
10: Tråkigt, men jävligt kul att fått vara med om där. Och alla svenska supportrar så...
11: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma lite än i alla fall.
12: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Going forward, så jag hoppas.
13: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan, eller känns det?
14: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det bara att tänka om.
5: Och matchen mot Japan, den spelas ju på fredag. Och så vädret, idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det blir gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar. Och som varmast blir det drygt 25 grader vid Östersjökusten. Det var Ekot med Katarina Boive.
15: P3.
16: Vi yngre får ofta lära äldre mycket i detta moderna tidvar. Om AI och mobiltelefoner och TikTok. Mm. Programmet ska handla lite om det här, så jag vill därför balansera med något jag tycker äldre är bra på, som är olika uttryck som ibland glöms bort.
17: Mm.
16: Jag tar några här som min farfar, den numera avlidna Hans Persson, omgav sig med. Det ena var när man var liten och frågasatte att man behövde äta morötter och huruvida det var bra för synen. De uttryckte alltid, jag har i alla fall aldrig sett en kanin med glasögon.
17: Bra.
16: Det andra är, om man frågar hur är läget? Ja, jag var ju sängliggande i morse när jag vaknade, men nu är det bättre. Och om man frågar, vill du ha något? Ja, men gärna lugn och ro, jag kan ta 2 varje.
17: Ja, det är kul.
16: Så att jag vill bara slå ett slag för de här. Nu har de äldre fått lära oss någonting. Nu kan vi ägna resten av avsnittet åt att lära dem om sociala medier.
15: Just det. Jag har gått runt med en oroskänsla hela dagen för att jag fick en notis om att min pappa har gått med i Meta AI.
16: Nu kommer det komma mycket så. Här är min nya flickvän.
17: Rune Sögaards ex.
16: Exakt.
18: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
16: Dagens problem. Hur ska de gamla politikerna överleva TikTok-valet?

0: Oavsett om att det existerar politik där, gör de tappra försök eller inte. Vi ska försöka lösa det här åt dem. Och då pratar vi om alla gamla politiker idag, eller hur?
1: Mm.
0: Det är lite ovant i vårt format. Det är inte ett parti vi hjälper, det är bara alla jättegamla politiker som kanske inte riktigt vet hur det funkar där ute i den vilda västern som kallas för SOSMED, kort för True. Sociala medier.
2: Wow, du är verkligen ung.
0: Tack.
1: Avundas dem, känner du? De som inte...
2: Jag lyssnar på den här podden.
0: Ja, men för de som inte vet så hålls det ju på. Så det står härliga till på sociala medier. Mm. Så för alla våra jättegamla lyssnare nu är det här på P3 Moa, berätta.
1: Spaningen om att den politiska kommunikationen har fördummats är ju inte direkt ny. Men jag har eventuellt en förklaring till varför det har blivit som det har blivit. Varför vi just nu befinner oss i en situation där den person som eventuellt kommer leda oss genom tredje världskriget har poserat som Viktor Gyökeres på TikTok eller lägger upp memes om sina egna väldigt stora vader på Instagram.
0: Mm. Jag är idel öra.
1: Mm. Jag har liksom gått varvet runt nu. Alltså precis som alla andra så har jag länge velat dö när jag ser ännu en folkvald brista ut i dans.
0: Mm.
1: Men nu är det nästan mer som en sociologisk studie där jag faktiskt tror att vi har nått en rätt intressant brytpunkt. Politikerna har ju, som jag har förstått, ännu inte lärt sig att navigera i det nya medielandskapet. Det här gäller även många mediechefer och äldre journalister. Vilket är varför de är så lockade av att göra analysen. Valet kommer att avgöras i flödet.
0: Mm.
1: Jag har hört det sedan jag var förstagångsväljare och inte alls blivit förvånad sen när valet visar sig avgöras av människors faktiska omständigheter istället.
0: Mm. Ja, men det är så dumt att det är så här. Det här är någonting jag inte riktigt förstår mig på, men som jag förstår att många tittar på.
1: Mm.
0: Undrar om det kommer avgöra valet eller om det är ifall man har råd att bo någonstans eller ett jobb att gå till.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa

0: Wallin.
1: Men att politiker försöker använda sig av humor är ju verkligen inte nytt. Tage Erlander blev folklig genom sin medverkan i Hylands hörna 1962. När han drog en historia om en värmländsk prost som var mycket intresserad av pistolskytte. Och på en söndagsmorgon så stod han och övade skytte i trädgården så länge att han glömde att högmässan hade börjat. Så att han skyndade sig till kyrkan, tar på sig prästkappan.
2: Och sen han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölster omkring sig. Han tänkte detta går aldrig i vägen, inte ens i Värmland. Han tänkte jag får ta med det där då. Då började han på att knäppa upp. Och hur han stod där då? Stod där och kronade så gick det ett skott av. Och det var ju rätt pinsamt. Tänkte, nu måste han vara pistolhölster för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i pärgstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan. Gubbar och kärringar huker i bänkarna på hylladrarna.
1: Där rev stallet.
0: Ja, du som ståuppkomiker, hur nice är det när man har publiken i sånt grepp att de fnissar bara på setupen till punchlinen?
3: Mm, jag tror att det är det man kallar flow. Mm. Jag har fortfarande inte fått uppleva det själv.
0: Nej.
1: Det är väldigt tydligt att det var ett något mindre mediautbud på den här tiden. Man hade scrollat förbi det här ganska snabbt idag, tror jag. Men det har ju pågått så där väldigt länge. Vi har haft Göran Persson som dansar med Kossan Doris, Ny Demokrati som vill göra politiken roligare, Håkan Juholts skämt om sin kulbo. Alltså det är ju inte nytt, och inte heller SVTs försök att visa nya sidor av våra politiker i särskilda valsatsningar är ny. 2014 lät de partiledarna sitta igenom en timmes filmade terapisamtal.
4: Du är partiledare för Sverigedemokraterna.
5: Ja, det är alldeles riktigt.
4: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också.
5: Ja, det är väl i någon mening, tror jag. De flesta är väl det, kanske.
0: Obekväm.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att han skulle vara exakt så där, alltså i riktigt terapisituation också.
1: Ja, men det är väl också dålig terapi.

0: Ja, men allt det här har ju lett oss fram till en situation där det plötsligt är helt normalt att Magdalena Andersson dyker upp i klipp på influencern Tanberg Klaras killes TikTok. Eller att Edvin Törnblom gör partiledarintervjuer. Men det som händer nu, åtminstone i den yngre generationen politiker, är att de börjar inse att de kan tacka nej ju, till traditionell media. Ebba Busch skulle inte delta i Ekots sedermera inställda partiledardebatt. Fördrink med partiledarna. Det är en intervju när Edvin Törnblom ställdes in, och de har ju också insett att de inte ens behöver vara med i 30 minuter om de bara inte känner för att bli ansvarsutkrävda. Och då återstår ju de egna plattformarna.
1: Mm.
0: Och där är de ju fortfarande inte säkra på vad de ska göra. Alltså det finns ju ingen svensk partiledare som lyckas förvalta det särskilt väl. Alltså det finns ju ingen som har omvandlat följare till röster. I så fall skulle Ebba Busch leda Sveriges största parti.
1: Mm.
0: Så att problemet kanske ändå inte är att de håller på med internet, utan att de gör det för dåligt, att ingen har hittat en tillräckligt bra USP.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är spännande att de har upptäckt att alltså, tacka nej. Så här, hej, vill du få samma lite arga fråga av Anders Holmberg i liksom 45 gånger i sträck? Nej, vet du vad, jag tror jag passar på det faktiskt.
0: Ja, och det hade inte politikerna möjlighet att göra förut.
1: Nej.
0: När det bara fanns SVT och
1: så vet du vad, jag tror istället jag hellre tar en jättekurerad fråga i min nystartade videopodcast.
0: Precis. Men jag tror att om någon bara hittar rätt sätt att kommunicera, så kan ju nästa val kanske bli ett sociala medieval.
1: Mm.
0: Men just nu så kommer det ju inte vara det.
1: Nej. Och allt det här måste vara så förvirrande för de äldre. För de kollar på de yngre och tror att de vet att de vet vad de håller på med.
0: Mm.
1: Det är ju verkligen Vilda Västern ute. Alltså, alla partier känns som att de bara kastar allt de kan på väggen och ser om det fastnar. Och sen sitter någon äldre där och kanske bara får upp något klipp då och då, har ingen helhetsbild alls. Bara vänta, är det så här man ska göra? Måste man säga 6-7 nu?
0: Ja.

0: är P3.
1: Jag tycker synd om de äldre. Det måste vara svårt att vara gammal i riksdagen idag. Och därför vill jag höra hur det faktiskt är och ringde riksdagens äldsta företrädare, Gudrun Nordborg från Vänsterpartiet.
2: Gudrun.
1: Hej Gudrun, man ska inte fråga en kvinna hur gammal ner, så jag har googlat det. 79 år gammal, stämmer?
2: Ja, jag tycker den är ganska bra om sociala medier. Jag förekommer eller använder mest Facebook och Instagram. Och sen förstår jag att en hel del händer på TikTok och det är där många ungdomar är. Och där kan jag väl säga att jag är både nyfiken och förskräckt över vad som pågår där.
1: Ja, det som händer på TikTok mycket är väl också att partiledarna och företrädarna försöker prata med barnen på barnens språk, eller vad man ska säga. Alltså, har du sett där till exempel att Nooshi, din partiledare, använder ord som girlboss?
2: Jag tror man kan blanda sånt tilltal, men att man för det mesta ska ha stor respekt för de unga. Jag tycker att jag möter många också ute i samhället som är väldigt väl insatta i problematiker och så, och att det gäller att ha en seriös inställning till dem och trigga deras nyfikenheter och så att de kanske vill veta ännu mer.
1: Men tror du att du hade liksom, just på TikTok som då är den väldigt unga plattformen, tror du kanske att du hade kunnat bli en profil där på grund av de diametrala motsatserna ung plattform, äldre riksdagsledamot?
2: Ja, eventuellt. För det jag också märker är att många unga är väldigt nyfiken på frågor som jag har levt nära då under ett långt liv.
1: Men du kommer aldrig gå och säga girlboss eller 6-7 eller något sånt på TikTok, va?
2: Jag ska inte lova att jag aldrig gör det.
1: Man tycker synd om henne då, för hon tror ju säkert att hon inte vet vad som gäller på TikTok. Men hon gav typ den rimligaste taken jag hört på hur man ska vara där.
3: Mm. Ja.
1: Och sen tar hon säkert upp det på något möte och säger bara nej, käften.
4: Käften, kärring.
1: Vi ska shot race och göra 6-7 och säga att vi är girlboss och musiklägger allt. Och hon är säkert så här, okej då, ni vet väl bäst.
4: Jag tänkte att vi kunde prata med de unga om saker som påverkar dem i vardagen. Ja.

0: Radio.
1: Det är ett problem för de äldre. Hur ska de äldre nå ut på sociala medier, Hanna eller Niklasson?
2: Ja, det finns ju helt uppenbart ett problem här. Väljarna, i alla fall de unga väljarna, finns på sociala medier. Men det går ju inte riktigt för en person över 60 att vara på internet utan att framstå som en total galning. Mm. Så alla som är vän med en äldre person på till exempel Facebook vet att det inte alltid är helt lätt där ute i djungeln. Och jag vet att jag själv inte hänger med helt alltid, så jag ska inte ta ifrån tårna. Men till och med jag börjar fundera på om man inte ska införa datakörkort när man ser gamlingar på internet. Alla inlägg är en AI-genererad bild på en gråtande gubbe med texten: min telefon måste vara trasig för mina barnbarn ringer aldrig. PS, det stora folkutbytet händer framför våra ögon. Ja, men det är klart att de inte hänger med. Vi som har vuxit upp med internet har ändå utvecklat ett mer organiskt skydd mot till exempel så kallade fake news. Men om vi inte ska införa skärmförbud för personer över 65 eller förbjuda TikTok, två förslag som jag för övrigt inte tycker är helt dumma, så får man väl börja fundera på hur de äldre ska anpassa sig till nutiden. Jag menar, tänker om man hade åkt tillbaka i tiden och spelat upp ett klipp från 2020-talet till en gammal politiker. Det är till exempel från en interpellationsdebatt 2022 mellan dåvarande justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och SDs Pontus Andersson Garpvall.
3: När regeringens satsning angriper en humorform som personer till vänster är erkänt dåliga på att bemästra, så är det svårt att inte bli fundersam över syftet. Så Myndigheten för psykologiskt försvar använder alltså satsningen mot desinformation för att varna medborgarna för humor och politisk satir. I detta fall memes eller memer, som vi kanske sa på svenska.
2: Ja, Per Albin Hanssons huvud hade sprängts. Jag tror Ann Wibbles huvud hade sprängts. Det där är ändå från en interpellationsdebatt. Sen så, om man till det här lägger alla 6-7 så olika grejer som de gör på sociala medier.
1: Ingen hade förstått någonting. Nej. Rena rama grekiska.
2: Ja, precis. Men, och då är det klart att de 31 riksdagsledamöter som är över 65 år inte förstår vad som händer och inte hänger med.

0: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
1: Mitt förslag är då att de ska ta inspiration av de stora streamarna på internet. På ett sätt lever de ett ganska lika liv. Allt från riksdagen sänds ut på deras webb-tv. Det är ju lite långsammare, inte så snabba klipp nödvändigtvis. Men på ett sätt är de ju då redan som streamers som livesänder hela sina liv.
0: Det är de här typ Speed och Aiden Ross och vad de heter som är på Twitch och bara dygnet runt har en handhållen kamera när de filmar allt.
1: Och man kan inspireras av streamarna och använda sig av samma slags strategiska distribution som de stora kontorna på internet använder sig av. Riksdagen har redan ett YouTube-konto, så varför inte börja sända live på Twitch eller någon annan streaming-sajt? Införskaffa ett par moderatorer eller klippare. Ett par personer som är anställda som kollar på allting som sänds och som klipper ut saker som har mest potential att bli viralt.
2: Mm.
1: Sen sprider man det på TikTok, Instagram, alla säkert sajter som jag aldrig hört talas om. Och så ökar man spridningen för de gamla utan att de behöver själva vara på internet. Allt för att demokratisera samtiden och se till att även de gamla får chansen att introduceras för de unga väljarna.
0: Så bra.
2: Jättebra.
0: Jag som kollar lite på sånt här också, det är kul för att de streamar ju sitt liv typ dygnet runt och sen när någonting händer, då vänder de sig alltid mot kameran och säger chat, clip that.
1: Mm.
2: Det vill jag höra någon säga i riksdagen.
0: Ja, klipp ut det där. Chatten, klipp ut.
1: Ja, men det finns ju jättemånga exempel på liksom virala klipp från riksdagen. Vi har Margareta Sandstedt som säger att 400 000 euro är 40 000 miljarder kronor.
0: Mm.
1: Ska man bara höra en socialdemokrat, clip that chat. Eskil Erlandsson pratar om tidelag.
0: Ebba Busch har väl sjungit?
2: Det stämmer.
0: Ja.
1: Dansat. Vad har hon inte gjort?
3: Always look on the bright side of life.
1: Alla de här, shalom herr talman, ja. Eller när Rosanna Dinamarca sa du är inte min talman till Björn Söder.
0: Mm.
4: Åhörare, om 67 år är jag 107 år.
5: Talman säger vi när vi inleder anförande.
4: Du är inte min talman.
0: Tänk hur många sådana vi har gått miste om för att det inte alltid sitter folk med liksom en viral hjärna påkopplad och kollar på webb-tvn. Utan det är bara liksom äldre politiska journalister som faktiskt är intresserade av vad de har att säga på riktigt.
2: Elakt sagt om mig.
0: Ja, förlåt. Men tänk dig då liksom med de här nya unga moderatorerna som bara kan vara så här, det där hade något. Det där, hade något. Det där kan vi vinkla upp. Man kan koppla det mot något som sades tidigare, klippa ihop det. Viral potential.
2: Ja, vi har haft två svimningar i riksdagen tror jag den här mandatperioden.
1: Mm.
0: Så viralt.
2: Helt sjukt att det inte har lagts ut.
0: Jag har inte sett en enda. Ja.
1: Men precis, det borde ju vara så här, POV, sossarna har precis ändrat sig för åttonde gången om kärnkraft.
6: P3, Sveriges Radio.
1: Listan kan göras lång och det bara sänds ut material hela dagen lång som bara väntar på att klippas ut. Göras till Reels eller TikTok, spridas. Med hjälp av anställda moderatorer och klippare skulle man kunna sprida dessa för att då ge de äldre en chans.
0: Och det blir ju ganska demokratiskt då, för då blir det inte den som är bäst på sociala medier som når ut mest på sociala medier, utan det kommer vara den som faktiskt är bra på att snacka.
2: Jag tror också att det skulle göra under för det politiska materialet man ser online.
0: Ja.
2: Om det plötsligt visar sig innehålla lite substans också.
0: Ja, exakt. För att istället då för att riksdagsledamöter och partiledare ska ta sig till de virala platserna, alltså det vill säga liksom fördomsshower och Edvin Törnbloms intervjuer i DN etc. Så tar vi dem med viralt kapital till in i riksdagen.
1: Mm.
0: Om inte Mohammed kan komma till berget så får berget komma till Mohammed. Och vi ska då få ringa upp riksdagens ålderspresident. Vad i hela fridens namn är det? Frågar Hanna med sina jättehöjda ögonbryn. Jo, det är alltså den person som suttit längst i riksdagen. Han heter Anders Ygeman, han är socialdemokrat och han ska få lösningen på det här problemet.
7: Hallå, Anders Ygeman här.
0: Hej Anders Ygeman, ålderspresident i riksdagen.
7: Jajamän.
0: Hur länge har du suttit?
7: Jag kom in i riksdagen 95.
0: Det är längre än vad jag har funnits. Så att du har många år av trätande bakom dig. Du ska i egenskap av ålderspresident få en förslag på lösning till problemet. Hur ska de äldre nå ut i det här TikTok-valet?
7: Ja.
0: Och det är ju lite svårt att hänga med. Men de äldre ska också få nå ut på sociala medier. Hanna Lublin Niklasson har ett förslag. Varsågod.
1: Ja, vi föreslår att man ska sända ut riksdagens webb-tv på de stora streaming-sajterna. Anställa ett par personer som kollar igenom allt material som kommer, klipper ut de allra bästa och roligaste klippen, de med mest viral potential. På så sätt så kan de äldre få en chans att bli virala och nå ut till de unga väljarna utan att behöva vara på internet själva. Vad tror du om det?
7: Det låter väl som en lysande idé. Sen gäller det väl bara att riksdagen då presterar så att det lever upp till förväntningarna.
8: Ja, det är inte alltid ni gör det, men det finns ju vissa virala ögonblick.
1: Ja, men Eskil Erlandsson står och pratar om. Nej, men jag menar, och såna där, det finns ju många sådana ögonblick med viral potential. Ibland blir de virala för att en meningsmotståndare klipper ut dem. Ibland för att man själv snappar upp det när man ger någon känga som man tycker är särskilt välfunnen. Man kan ju argumentera hur viktigt det är att vara på TikTok eller inte, men det finns ju ändå en liten orättvisa i att de som fattar vad som går hem på TikTok har en fördel där.
7: Ja, det låter väl lysande, annars är väl riksdagens webbflöde lite som den stora älgvandringen. Liksom. Det är slow tv som man kan ha på, som är ganska liksom långsamt malande tempo.
8: Ja, det får man säga. Alltså, ni springer ju inte upp i talarstolen heller. Alltså, det kan vara väldigt långsamma steg. Särskilt lite från dig, Anders, har jag tänkt på ibland. Alltså, det är långa kliv, men det går inte jättefort.
7: Ja, jag tror du säger att jag är bland de som går snabbast i riksdagen utan att låta allt för mycket som Trump, men absolut.
8: Jag går så snabbt. You should see me.
7: Men det där no one has ever walked as fast as me in the parliament.
8: So fast.
1: Men det där är ju bra. Då kan ju vi, som det växer mossa på, ha på det i bakgrunden som slow tv. Det blir ju också bra att de får se kanske lite mer från riksdagens webb-tv, så man får se lite mer vad som händer.
7: Jag tänker lite som en inkörsdrog. Liksom. Du börjar med några snabba TikTok-klipp och sen är du fast vid den stora älgvandringen.
8: Exakt så. Först bara ser man höjdpunkterna från den här albino-älgen, men sen börjar man liksom själv få fram att liksom, nej, men det är faktiskt också väntan på albino-älgen som är värde. Väntan på att Anders Ygeman ska nå talarstolen.
7: Tänk att liksom, albinoälgens värde har ju minskat lite nu efter det med kvittningsförbudet. Förut var ju Åkesson aldrig här. Jag har inte sett han liksom på 3 år. Men nu så är han ju här faktiskt en gång i veckan. Så liksom, det har gått lite inflation på.
8: Alltså mycket har du och dina partikamrater kallat Jimmy Åkesson genom dagarna. Men albinoälg måste ändå vara nytt. Det är en analogi som inte haltar någonstans.

0: Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med Socialdemokraternas Anders Ygeman om hur de äldre riksdagsledamöterna ska få tillgång till TikTok genom att hyra in redaktörer som klipper ut godbitar från riksdagens webb-tv.
2: Men det där kanske också kan vara en idé att skicka ut från riksdagen. För jag tänker att det är viktigt ur demokratisynpunkt att det kommer från riksdagen till alla riksdagsledamöter. Då, framförallt de äldre kanske. Men kan man skicka ut kanske små bingobrickor till de unga? Alltså man kanske kan vinna häftiga priser. Kanske kryssa för, lite som fågelskådning liksom.
3: Eller floskelbingo.
2: Ja, det är mer kanske.
4: Floskelbingo, ja exakt. Varje gång Ulf Kristersson måste sänka talarstolen.
5: Varje gång Ebba Busch byter språk.
4: Ja.
3: Men hon är, det måste man, även om jag är politisk motståndare, hon är ganska duktig på språk. Både att byta när hon byter till norska och engelska.
4: Ja, så du har också får man fallit för det. Varje gång Damberg drar någon fotbollsliknelse.
3: Ja, då går jag bort.
4: Nej, går bort menar du att går men, iväg.
3: Ja, eller jag inte går bort rent fysiskt men kanske, nej, vi har rätt olika, vad heter, syn på fotboll. Han är AIK, jag är djurgårdare. Jag håller ju dessutom på Spurs, jag uppskattar inte ens den liknelsen.
4: Nej. Men du, en risk som finns som man ser bland de här populära streamerserna som streamar sig själva dygnet runt, det är att de ägnar sig åt något som heter clip farming, som är då att de har insett att det enda som får dem att få tittningar är virala ögonblick. Tror det finns någon risk att liksom du kommer börja ordna någon egen så här fejkad tomatkastning mot dig själv, eller att du kommer börja svära eller brista ut i sång eller dans eller på någon lustig propellerkeps?
3: Jag tror att den risken är rätt liten, men eftersom jag ändå har plussat en annan partiledare så kan det bli risken större då att det finns de som bryter språk eller dansar i talarstolen någon extra gång.
4: Du hade varit väldigt söt i propellerkeps.
2: En klubba och shorts.
4: Hängselbyxor.
2: Mohammed Demirok tog med ett penntroll upp när han pratade om trollfabriker. Jag tror att flera sådana rekvisita kupper hade hänt då.
3: Men det är väl så att, att talmannen har förbjudit dem där, va? För förut så var det ganska vanligt. Han släppade upp sin kolbit och lite sånt. Men egentligen tror jag inte man får ha rekvisita längre.
5: Nej, det får man inte, tyvärr. Nej, men det kanske är värt det för ett viralt klipp.
3: Ja, kanske något liksom snäppet viralare än penntroll då, eller?
5: Ja, absolut.
2: Han gjorde sitt bästa.
5: Det är ju också, får man ju säga, en regel utan några som helst sanktioner. Alltså det händer ju ingenting.
3: Det stämmer, man kan få en tillsägelse.
2: I och för sig, med så många glasögonormar i riksdagen så är det bland det värsta. Bland det värsta som kan hända.
4: En reprimand. Då tar jag hellre 4 år i fängelse.
2: Men då kan ju det istället bli... Då kanske det istället blir liksom att man får lite sämre spridning. Man bara skickar ut det på 80 av riksdagens egna konto.
4: Alltså reprimandformen. Exakt, reprimandformen här kan vara, då lägger vi inte upp det på alla plattformar.
2: Nej.
4: Och vi kommer inte ha lika många hashtags. Men slutgiltigt, det låter som att vi har sålt in det här till dig. När kan vi räkna med att få se den lanserade produkten Riksdagens webb-tv Clips?
3: Det tycker jag borde Instagram. Ske innan valet, va? Så någon gång efter sommaren här. Så vi har ju någon sommarriksdag de kan börja med.
4: Ja, och du ska vara där och trycka på knappar.
3: Absolut.
4: Då så. Vi ser fram emot att se dig långt bak.
2: Den, och stora, sen... den stora, stora älgvandringen.
4: Ja, efter ett
3: knapptryck. Med keps, propellerkepsen och kortbyxorna.
4: Ja, gå långsamt, långsamt mot talarstolen. Vi ses så, Anders. Tack för att du
3: fick ringa. Tack så mycket.
4: Hej.
3: Hej.
4: Jag menar vad jag fick det där, men jag tycker mig ha sett att han går väldigt långsamt och talar, så jag måste faktiskt faktakolla det här.
2: Han är inte med i alla fall.
4: Vi får inte ett fara med osanning här. Propellerkeps tycker jag också var fint. Vi kanske får köpa en åt honom och skicka till riksdagen.
5: När vi får betalt på vår första faktura.
2: En riktigt framgångsrik konsultfirma skulle aldrig erkänna att de aldrig fått betalt.
4: Det där klipper vi bort. Tusen tack för att ni kom. Vi ses nästa vecka. Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: Ja, god morgon. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med mig, Michelle Hallström, och...
7: Måns Ren, god morgon, god morgon allihopa.
6: God morgon, och mitt emot mig så sitter Jakob Hede ifrån Nyheterna.
8: Det gör jag, god morgon.
6: God morgon, har du med dig några nyheter?
8: Visst har jag det.
6: Vilken tur.
8: Ska vi dra igång?
6: Det tycker jag.
8: Och vi börjar med det här.
9: Det var exakt så här det inte skulle bli.
10: Ja. Det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var.
8: Ja, fansen i Houston var inte imponerade efter Sveriges dunderförlust mot Nederländerna igår.
11: Vi har magiska gubbar framåt med Jökeres och Isak och Ajare och gubbarna liksom. Men bakåt, det är för dåligt liksom.
8: 5-1 slutade matchen och det var inte Viktor Jökeres nöjd med.
12: Kändes bra stundtals i matchen. Vi skapade mycket läge, men de tar vara på sina och ja, det är för dåligt helt enkelt.
8: På fredag klockan 1 på natten möter vi Japan och då finns det bara en väg framåt för stjärnanfallaren.
12: Ja, vi ska vinna matchen, så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
8: USA:s vicepresident J.D. Vance har nu landat i Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Innan han reste sa han till journalister att han hoppas att man ska göra framsteg gällande Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Och samtidigt har nu 7 personer dödats i israeliska luftangrepp mot Libanons södra och östra delar enligt Libanons hälsodepartement. Attackerna kommer trots att Israel och Shia-milisen Hezbollah slutit ett avtal om eldupphör. Efter flera års rättegångar har hovrätten fällt 4 ledande personer i Think Pink-koncernen för grova miljöbrott. Men på flera håll i landet ligger enorma skräphögar kvar, bland annat 22 000 avfallsbalar i Barva utanför Eskilstuna. Och kommunen räknar med att det kommer kosta drygt 20 miljoner kronor för att få bort avfallet. Och så om ett VM-rekord. För målvakten från Curaçao höll nollan mot Ecuador i natt och hans 15 räddningar under ordinarie tid är flest sedan de började med statistiken 1966. Matchen slutade 0-0 och det gav också den lilla önationen sin första VM-poäng någonsin. Och det var Petra Nyheter klockan 8.
6: Stort tack! Ska vi säga god morgon till alla som lyssnar kanske? Det var väl trevligt.
7: Ja, det var väl på sin plats. Det är imorgon och den är i bästa fall god.
6: Den är so far ganska god.
7: Alltså vad känner ni efter gårdagens match? För jag känner mig så jävla dum som gick på myter om att men det här är nog vårt VM. Vi gick omedelbart in och bettade 500 kronor på att vi skulle vinna hela skiten.
6: Ja, jag visste.
8: Ett tomt, stort mörker som möter den idag.
7: Ja, nej, men verkligen. Förnedringen känns nästan personlig.
6: Okej, så det är en dålig morgon?
8: Nej, men nu blir den god. Det var igår.
6: Okej.
8: Nu är idag.
6: Då så.
8: Blicka framåt.
6: God morgon.

0: Sienna Spiro, The Visitor. Du lyssnar på Morgonpasset med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan, här är vi.
0: Hur var din midsommar?
1: Ja, men den var ju otroligt kul faktiskt.
0: Var den?
1: Ja, men det känns som att det har tagit ut sin rätt på dopaminet. Så det är lite skör och låg.
0: Det var lite för roligt.
1: Ja, men jag vet inte. Det är ju alltid en ekvation där. Och jag tycker att den här gången var det faktiskt värt det.
0: Mm.
1: Jag hade väldigt kul, hysteriskt roliga lekar.
0: Mm. Mycket skrik, som till exempel?
1: Mycket skrik och gap. Ja, men det var, jag snubblade över. Jag blev introducerad till en lek som... nu tar jag det övertydligaste exemplet. Men det är så här... Du ska springa så långt du kan rakt fram, men du ska också skrika allt vad du har. Alltså du skriker, och det här låter ganska lätt, men du vet, folk klarar inte av det här mer än 3 sekunder.
0: Men det är bara skrika och springa.
1: Skrika och springa rakt ut.
0: Och hur vinner man?
1: Ja, men den som springer längst och fortfarande kan hålla en kontinuerlig ton, så att säga. Och
0: det, Sara Larsson hade vunnit.
1: Det lät helt hysteriskt.
0: Ja.
1: Exakt. Alla ni som lyssnar hemma och fortsätter lyssna, kanske vi kan få ut lite ljud till er sen. Mm.
0: De som lyssnade i fredag, så berättade jag då om mina lite misslyckade midsommarplaner, vilket var att jag skulle försöka ta mig ut till en skärgårdsö för att äta midsommarlunch med vänner på en restaurang.
1: Ja, det låter som ett klassiskt upplägg.
0: Det var
1: om
0: det
1: var ett väl

0: somlösa. Tänkt, hur gick det egentligen för Michels midsommarplaner där i fredag? Så kan jag meddela, det gick bra.
1: Det känns ju också som att du är en person som trivs i ditt eget sällskap.
0: Jag är verkligen en sån som kan sitta och äta ensam lunch utan att skämmas överhuvudtaget. Och stirra ner i bordet och äta tre rätter, så hade jag kunnat göra.
1: Kan det till och med vara så, Michelle, att du gillar att se dig själv utifrån när du sitter och äter lunch ensam?
0: Det kan här är det. Alltså, jag är väldigt bra på att zona ut och inte vara medveten om att jag uppfattas av omvärlden. Att jag tänker att allt annat pågår. Här sitter jag
1: med min tallrik.
0: Det scrollas en hel del.

0: Marley and the Wailers, Three Little Birds. Du lyssnar på morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan. Du, i samband med midsommar så är det ju ofta så att man kanske besöker Systembolaget. Gjorde du detta?
0: Ja.
1: Har du någonsin tänkt på, du vet, när du är i ett sammanhang i typ en butik eller någonstans där du... Ja, men du ser en bekant i periferin.
0: Mm.
1: Det behöver inte nödvändigtvis vara något fel på den här bekanta, men du kanske inte är så jättesugen på att prata med den här personen just nu.
0: Det kan relatera.
1: Ja, detta hände mig då i torsdags när jag skulle göra den stora midsommarinhandlingen. Mm. Jag ser den här personen. Jag liksom snirklar mig runt bakom hyllor, gömmer mig eller så här, ser till att vara i andra delen av butiken. Men till slut så hamnar man då i en situation där konversation är oundvikligt. Mm. Och vad säger jag då? Jag säger, oj, jag såg det inte. Vilket är lite av en klassiker, och det har man ju sagt många gånger, och man har också blivit utsatt för det många gånger. Men egentligen insåg jag sen efterhand, det är ju där man avslöjar sig.
0: Ja, det är ju alltså... verkligen. Alltså att ens kommentera på att man kan bli sedd i det här sammanhanget.
1: Ja, men exakt.
0: Bara säga, oj vad trevligt.
1: Precis.
0: Att du är här.
1: För hade jag inte sett personen hade jag ju sagt hej som en normal person. Ja. Men det är så här att, oj jag såg det inte bara, nej. Och då det fick mig att tänka på att så här, fan i helvete vad många gånger jag gjort exakt här, och framförallt då vad många gånger jag blivit utsatt för det. Och så kan man liksom spela upp det med att säga, aha okej, den personen vill inte prata med mig, den personen vill inte prata med mig.

0: Vilket så här är helt rimligt, men det är bara så här, oj, jag fick lite, det är lite existentiell svindel nästan.
1: Tror du att du kommer inför nästa gång nu kunna reagera på ett mer naturligt sätt? Alltså jag att du kommer kunna implementera nu den här nya insikten?
0: Alltså jag hoppas det. Det finns ju två vägar att gå här. Antingen bete mig som en normalt socialt funtad person, eller så får jag bli bättre på att gömma mig bakom hyllorna helt enkelt.
1: Det är så konstigt. Varför vill man inte springa på folk som man känner och småprata? It doesn't really make sense.
0: Är du en sån person som inte har något problem med det? Eller?
1: Jag tror för mig är det handen på hjärtat att jag är väldigt mycket i min egna värld och ser inte människor.
0: Aha, okay.
1: Jag tror att det kommer från många år av att inte ha glasögon eller linser. Numera har jag linser, men det är som att jag vande mig vid att jag ser inte människor. Så det finns ingen poäng att ens leta.
0: Så när du säger, oj, jag såg det inte, så är det för att du såg alltså ingenting.
1: Nej, så jag ser det kanske en meter framför mig.
0: Ja, toppen.
2: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
3: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
4: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
5: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
6: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
5: Lyssna i Sveriges radio-appen.
7: He was like a phantom.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén.
1: Jag vet inte, får man säga det här i radio, men jag hade faktiskt en lång diskussion på midsommar varför jag tycker att Taylor Swift är så platt.
0: Ja, men man får säga det, men det är så extremt platt sagt att det är...
1: Men jag är inte svårare
0: än så. Den som nämnde att han klämde.
1: Ja, så skulle det kunna vara. Men du, på tal om midsommar, jag nämnde ju lite kort innan att vi har råkat ut lite skrik. Hur är det med din lungkapacitet?
0: Det är svag. Ja. Jag har aldrig hört mig själv... Alltså, jag blir väldigt sällan arg. Mm. Jag ser fram emot att höra hur det hade låtit om jag hade höjt rösten någon gång.
1: Ja, men precis. Vi kan ju kanske testa här sen då, nästa låt. Men när jag firade midsommar i alla fall så körde vi en lek där man liksom skulle springa så långt som möjligt och skrika så högt man kunde. Och det lät liksom så fruktansvärt kul och så fruktansvärt kusligt. Mm. Vi kan väl höra hur det lät.
2: One, go!
0: Gud, man lär verkligen känna sina vänner från ett helt nytt perspektiv. Eller kanske man lär känna en del av sig själv som man inte visste fanns där inombords.
1: Ja, men verkligen. Alltså, dels så man märker ju att det finns en liten en penalist i en som tycker, eller det märkte det, har man väl alltid vetat, att man tycker att det är kul att se andra människor förnedras, I guess. Men ja, absolut. Alltså, man får ju tillgång till någons kärna på något sätt när man skriker så okontrollerat. Alltså, det är ju sällan man hör någon göra det.
0: Mm. Tyvärr.
1: Tyvärr. Ja. Ja, det är klart att det kanske går att orsaka genom att utsätta folk för saker.
0: Ja, precis. Om det är en önskan du har att få höra folks primalskrik, dina vänners primalskrik, så går det nog att åstadkomma. Men du kommer kanske inte ha så många vänner kvar efter det.
1: Nej, det vore ju tråkigt i och för sig. Får jag höra ditt primalskrik någon gång, tror du?
0: Jag tror faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Jag tror att jag har skrikit en gång.
1: I radio?
0: Nej,
1: i livet.
0: Ja, och det var av smärta.
1: Okej, det var tråkigt att höra.
0: Så det kommer kanske bli eventuellt någon mer gång sen jag är klar.
1: Mm, jag förstår.

0: Dua Lipa, Levitating. Vem var det som kallade henne för Dula Peep? Av misstag, jag tror det var Cher som skulle läsa upp på någon Grammys award show. Skulle dela ett pris till Dua Lipa och sa Dula Peep.
1: Jag kan säga direkt att jag är fel person att fråga om sånt. Men nu när du berättar för mig så tycker jag att det låter fruktansvärt kul.
0: Det var väldigt roligt. Jag har ju pratat om Dua Lipa kanske varje gång jag har sänt radio den här månaden.
1: Nej, vad förvånad jag blir.
0: Idag kommer inte bli ett undantag nu. Nej. När hon ändå kom på tal i och med låten.
1: Vi kan ju inte beröva lyssnarna från det.
0: Hon gifte sig med sin underbara man, Callum Turner, skådis. Mest bara känd för att vara ihop med Dua Lipa.
1: Just alltså, trophy husband.
0: Bagged her. Och eventuellt spekuleras det om att han kanske kommer spela
1: James Bond.
0: Ja.
1: Just det. Mm.
0: Men det jag vill prata om är bilderna som har kommit ut nu från deras honeymoon, smekmånadsresa. Jag vet faktiskt inte vart de är. De var i Rom. Mm-hmm. Anledningen till varför jag vet det är för att det kommit ut jättemånga smygfoton från fans, paparazzi-bilder. Ja. Och på varje foto så tar de på antingen kön eller röv.
1: Okay. Det känns ganska utstuderat. Så.
0: Det finns också en bild på Callum Turners rygg.
1: Ja.
0: Han verkar ha eksem eller något. Alltså rivmärken.
1: Jag tror du skulle säga det. För det är många tjejer som pratar om en sexig idé med en snygg rygg. Jag tror du skulle vandra den
0: vägen. Det verkar
1: vägen.
0: Dua Lipa tycka att den ryggen var snygg.
1: Alltså den eksemryggen.
0: Eksemryggen i och med att det är någon som har klöst på den. Alltså lite för mycket nästan.
1: Ja, jag förstår. Fan, jag kan inte låta bli att tänka att det här känns. Nu tycker jag det låter ännu mer utstyrat att de vill liksom visa upp det här.
0: Kanske lite. Relation. Men det är också väldigt alltså privat intrång har nått nya nivåer. Det fotas typ när de är i en utomhusdusch.
1: Mm.
0: Det tafsas lite. Som man gör på sin smekmånad om man duschar ihop.
1: Ja. Smygfoto eller dit placerade frilansande fotografer.
0: Han inser hur bra det här är för hans James Bond-image.
1: Ja, verkligen.
0: Och jag äter upp det. Alltså jag scrollar de här bilderna, eller privata bilderna från deras smekmånad och älskar det.
1: Det känns ju som att man har sett Daniel Craig i en utedusch. Eller?
0: Jag kan eventuellt ha googlat vad Daniel Craig utedusch flera gånger i mitt liv, ja.
1: Alltså tycker du att han är sexig eller?
0: Ja, men jag tycker alla är sexiga.
1: Okay.
0: Framförallt Dua Lipa och Callum Turner.
1: Jag är generös av dig.
0: Världens sexigaste par. Så glad för deras skull.
1: Mm.
0: Att de hittar varandra.
1: Jag med.

0: Justin Bieber var det där. Och du lyssnar på morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén.
1: Jajabus.
0: Jag är väldigt orolig över clavicular nu för tiden.
1: Ja, man är ju ofta
0: det. Ja, precis. Det är man i och för sig alltid. För de som inte vet vem det är, hur skulle du beskriva clavicular?
1: Ja, men jag skulle säga att han är väl, om inte den mest, så en av de mest kända looksmaxing-influencerna. Alltså det är den subkulturen som tycker att utseende är det absolut viktigaste.
0: Mm.
1: Den absolut viktigaste resursen du har för att uppnå framgång och status.
0: Ja, han blir viral för att han håller på med att slå sig själv i ansiktet med hammare för att få bättre benstruktur och mikrodosera crystal meth. Och
1: ja,
0: på anabola steroider.
1: Jag tror att han började med steroider när han var typ 14 år gammal och sånt, så.
0: Vad bra. Visste du att hans mamma är före detta bodybuilder?
1: Ja, det visste jag.
0: Det säger ganska mycket, tycker jag.
1: Ja, men samtidigt så är hon ganska emot det han håller på med.
0: Är hon?
1: Ja, han har ju berättat så här att hon typ gömmer hammaren. I och för sig, det kanske är vilken
0: hon gömmer hammaren, men
1: gömmer hammaren för att han inte ska kunna misshandla sig själv i ansiktet.
0: Det är väl det minsta man kan göra.
1: Ja.
0: Men han har opererat näsan nu.
1: Jaha.
0: Plastikkirurgiskt ingrepp.
1: Ja.
0: Och han hade en vanlig fin näsa innan och nu får han en sån liten knappnäsa som jag antar att han har drömt om.
1: Alltså det är väl så att den här typen av personer har ju någon sorts, vad de tror är objektiva mått för vad som är snyggt.
0: Mm.
1: Så att de betraktar utseende som matematik, så att han har läst i någon bok då att det är exakt den här näsan han ska ha.
0: Precis, ja. Och det är det jag tror att nu så har han upplever chock. För att folk på internet tycker inte att näsan blev bra.
1: Oj.
0: De säger och kommenterar, din originala näsa var bättre. Eller nu har du förstört ditt ansikte med en näsa som inte, det passar inte så bra. Och man ser i hans ansiktsuttryck när han läser kommentarerna att han är jättekrossad. Vad har han gjort? Det här han hade räknat ut. Han hade studerat den perfekta näsan, den perfekta ansiktssymmetrin, och nu säger folk att han är mindre snygg. Han har gått ner i snygghet, vilket är det absolut viktigaste för honom. Så jag vet inte, just nu så genomgår han någon slags kris. Hur ska han göra med sin näsa?
1: Det är väldigt sorgligt. Han är outmogged av sin gamla näsa.
0: Det är exakt det som har hänt.
1: Nej, men det är väldigt sorgligt. Det är väldigt sorgligt.
0: Ja, men jag hoppas att han landar lite i nya näsan. Känner eller, att det ändå...
1: Eller hoppas man det? Är man lite trött på...
0: Trött på clavicular?
1: Ja, eller jag vet inte om jag är... Gud, hur låter det? Jag är inte säker på att det är så viktigt för mig att han mår jättebra.
0: Jag tänker att i och med att han är så ung så har vi så många fler år av att få följa den här märkliga resan. En resa som vi aldrig fått vittna innan med en offentlig person.
1: Ja, förhoppningsvis fler år. Det känns inte som att han kommer bli jättegammal.
0: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är jättebra att mikrodosera crystal meth. Men vad vet jag?
1: Eller slå sig själv i ansiktet med en hammare.
0: Även det, inte jättebra.

0: Jalen Gonda, Burning Temptation. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén. Det blev ett deppigt slut på midsommar när Sverige igår rakt av blev förnedrade mot Nederländerna i fotbolls-VM. Vår sportreporter har följt landslaget och var på matchen igår. Hur mår du, Samir Yousufi?
1: Men jag mår ändå bra. Det finns ju andra som mår sämre, kan jag tänka mig, till exempel spelarna i det svenska landslaget.
0: Ja,
2: du, stackars dem.
0: Ja, hur mår? Jag tycker så synd om alla fotbollsspelare som förlorar. Hur mår ett fotbollsspelare psyke efter en sån match? Ja, det vet kanske inte du, men...
1: Men jag har ju hört många av spelarna nu efter matchen, och de har ju tagit den på lite olika sätt. Vissa har ju varit så, de har liksom haft svårt att förstå vad det var de var med om, för att den här resultatet framförallt kom ju lite som en blixt från ovan. Sen var det ju också alltså thunderstorms, det var åskstormar över Houston. Efter matchen så fick ju inte del av publiken ens släppas ut ur arenan av säkerhetsskäl. Vi i media var också fast där i säkert en och en halv timme. Men hur som helst, alltså vissa spelare var så, what the fuck hände precis? Och andra var mycket mer så beslutsamma, kunde till och med lyfta det positiva ur de små ljusglimtarna i den här insatsen och ändå försöka blicka framåt. Alltså klart var ändå någonstans att Sverige skulle förlora den här matchen. Nederländerna är ett så pass bra lag. Men den första matchen, den mot Tunisien med 5-1, den skickade upp oss lite ovanför målen. Man började drömma lite, få lite någon slags släng av hybris. Och då blev den här smällen så mycket tyngre.
0: Om det är någon som av någon anledning inte såg matchen igår, vad var det som hände?
1: Men Sverige mötte Nederländerna i fotbolls-VM, och Nederländerna gick ut och visade att de var ett nummer större. De var snabbare, de var starkare, de var tydligare, och redan efter 10-15 minuter så ledde de med 2-0. Det var ju en fullständig knockout. Och sen började Sverige lite hitta liksom fotfäste igen och började spela också bra. Och då var det så typiskt att när Sverige till slut liksom hittade någonting och de började spela fram och var kreativa framåt, och man kände verkligen att publiken, de liksom ställde sig upp i stolarna för att det började hända någonting, då kommer Nederländerna och fortsätter göra mål och bara sänker det här hoppet. Och flera sådana knockar fick ju Sverige. Till slut förlorade de ju med 5-1.
2: Just det. Men jag trodde att det var någon slags hybris från matchen mot Tunisien där vi vann med 5-1 som här kan vara någon sorts orsak till detta.
1: Men jag tror framförallt att det är så, vi som är omkring och framförallt alla fans, de började drömma om någonting stort. Och det är klart, vissa spelare inför VM pratade ju själva till och med om att jo, men Sverige, vi kanske till och med tar VM-guld. Och så går man ut efter det här mörka som har varit, den här våren som har varit för svensk fotboll, som ju har varit nattsvart, och hoppet om VM var ju ganska långt borta. Sen tog vi oss dit ändå. Nu är vi här, och så började med 5-1. Det smakade ju så himla väl. Man ville så mycket mer. Men sen mötte vi ju till slut då ett lag som faktiskt är bra på riktigt. Då blev det här lite en reality check. Så någonstans kanske formen är mitt emellan 5-1 mot Tunisien och 1-5 mot Nederländerna.
2: Jag kan säga att jag är en av dem som omedelbart bettade på att Sverige skulle vinna VM efter Tunisien-matchen.
1: Man ska aldrig betta med hjärtat. Det är ju det som är grejen.
2: Otroligt korkat.
0: Det kallas en förnedring, fiasko, att vi skämde ut oss. Är det verkligen så farligt att förlora mot Nederländerna i ett VM?
1: Nej, men att förlora mot Nederländerna i sig är verkligen inga konstigheter. Sverige brukar ha det tufft mot Nederländerna. Eller det brukar vara liksom rätt tajta matcher, men Nederländerna brukar vinna. Men det var ju sättet som det gick till på. Det här med 5-1, det är ju den största förlusten för ett svenskt landslag på, vad är det, 70-75 år i VM. Så illa ska det ju inte behöva gå. Sen är det ju så, Sverige är ju väldigt bra framåt, men inte tillräckligt bra, för skapar en massa lägen men sätter inte dem, och det har man inte råd med när man möter ett så pass bra lag som Nederländerna. Alltså Sverige skapar ju fler chanser än Nederländerna, men det är ju Nederländerna som gör 5 mål, och det betyder ju också att Sverige bakåt, det är där den stora utmaningen finns. Det var den 13:e matchen i rad som Sverige släpper in mål, så det är där utmaningen är, det är där vi behöver täppa igen för att det här ska liksom funka framåt.
2: Just det, den berömda backlinjen.
1: Den berömda backlinjen.
0: Vi ska prata mycket mer om det här, Samir. Du stannar kvar där du är, någonstans i USA.
2: Du får inte gå lägga dig igen.
0: Och så återkommer vi till dig alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might. Vi har med vår sportreporter Samir Yousufi som var på plats igår när Sverige förnedrades mot Nederländerna i fotbolls-VM. Hur var stämningen på plats, Samir? Var det mycket orange på läktarna?
1: Ja, Nederländerna tog ju fullständigt över Houston. Det var liksom svårt att förstå. De var nästan 10 gånger fler än svenskarna på arenan. Men å andra sidan var det ju svenskarna som hördes mer. Det kan man ju ta med sig. Någon stolthet i ändå. Läktarkampen vann Sverige även om de var ett stukat, decimerat antal. Men stämningen var ju såklart god för Nederländerna. De kan ju det där med fest. De marscherade genom staden och blockerade i princip alla vägar i centrala stan. Så att det var jättesvårt att ta sig till arenan redan timmar innan matchen och även efteråt. Men såklart firandet dämpades ju lite av den här åskstormen som kom. Och pissade ner verkligen på fansen som tog sig från läktaren. Men alltså, ja, jättefet stämning, det måste man ju ändå säga. Riktigt mäktig inramning, det är en väldigt stor och cool arena. Jag tycker ju också det är en kul detalj att det är ju egentligen en arena för NFL, alltså amerikansk fotboll, och rodeo. Just de har det. Liksom stall och ni vet faciliteter för att ta hand om kreatur och mocka bajs och grejer nere i källarna. Det är ju lite exotiskt ändå när man är van vid sådana här gamla slitna fotbollsarenor som det finns i Sverige.
2: Just det, men det finns vanliga toaletter också för spelarna.
1: För hemmalaget i alla fall. Okay. Nej, jag skojar bara, det finns vanliga toaletter.
2: Men du, blev det någon fest för svenskarna sen eller var det bara depp?
1: Det var direkt på planet, eller menar du landslaget eller fansen?
2: Fansen.
1: Ja, fansen fortsatte festa, men det var ju också dag två.
0: Alltså, vill du prata lite närmare mikrofonen, Samir? Det blir lite...
1: Ja, jag har en glappig mick.
0: Ah, jag förstår.
1: Faktiskt,
2: perfekt.
1: Så att jag har den i munnen.
2: Tack för men, det.
1: det var ju midsommar, som ni säkert vet, kvällen innan svenskarna intog Houston, och särskilt en särskild klubb, alltså supporterföreningen Gula Väggen, anordnar varje gång det är mästerskap och det infaller midsommar en träff för alla svenska supportrar. Och där var jag igår kväll, och det var ju fullt pådrag. Det var fest från 5:30 på kvällen. Ja, men det var folk som tog för sig av livets goda, om vi säger så. Och när jag kom dit framåt 23 midnatt, då var det ju rätt slirigt och slitet. Och det här var ju gänget då som tog sig till matchen igår och lät också mest då av alla. De har ju jobbat hårt, så jag kan tänka mig att många var rätt slitna. Men många fans jag pratade med var ju också lite så: nu ska jag hem, ta en dusch, ta en powernap och sen på igen för att glömma den här jävla matchen.
0: Okay. Just
1: det. Vi kan nog räkna med att det har festats på.
2: Men har du märkt av det? Jag hörde av någon att skottarna har druckit upp all öl. Har du hört något om det?
0: All öl i USA.
1: Ja, men skottarna drack upp all öl i Boston. Nu när jag precis har kommit tillbaka till Dallas har vi fått rapporter om att de har druckit upp all öl i Dallas också.
0: Nej, men skojar du eller? Är det sant?
1: Nej, på riktigt. Det har liksom kommit ut massa videos från med skottar i kilt med säckpipa som står en halvtimme innan barerna öppnar och kör för att ta sig in och ge sig på nästa öllager. Så det stämmer. Alltså, ölen håller på att sina här borta.
2: Ja, herregud.
0: Oj,
2: men... giriga där borta.
0: Men framåt nu då. Sverige möter Japan natten mot fredag. Hur går vi vidare ur gruppen? Eller går vi vidare ur gruppen?
1: Ja, vi går vidare. Alltså, allting tyder på att det ska väldigt mycket till för att Sverige inte ska gå vidare. Det är ju det här nya systemet, det är ju det här nya VM med fler lag än någonsin. Det betyder ju att alla ettor, tvåor och nästan alla treor i grupperna går vidare. Mm. Och skulle Sverige förlora mot Japan, då kommer vi med största sannolikhet ändå komma trea i gruppen. Då gäller det att det är några länder, 4 stycken, som har spelat sämre än Sverige. Och just i det här läget så är sannolikheten nästan 80% att Sverige går vidare som trea. Mycket kan såklart hända, men återigen, det ska ju till ett mirakel av Guds nåde om Sverige inte tar sig vidare. Så där kan vi ju pusta ut.
2: Okay.
1: Men det betyder ju nästa steg att motståndet Sverige ställs emot kommer ju vara fruktansvärt svårt. Ja. Och just nu snackas det om antingen Frankrike, Norge eller Brasilien. Mm-hmm. Det är liksom inga lag man vill möta egentligen. Kanske Norge helst, men sist Sverige mötte Norge, det var ju bara för någon vecka sedan. Slutade med en förnedring där också.
2: Också pinsammare att förlora mot Norge än mot Brasilien eller Frankrike.
1: Å andra sidan så finns det ju revansch att utkräva.
2: Mm.
0: Vad kör de för hejarklacksramsor som allra mest som det här från svenskarna där borta?
1: Ja, men kanna på har man hört ganska mycket. Och sen såklart, Thomas Stenströms låt spelades ju där. När det blir mål. Det var ju en annan känsla på det idag då, när Sverige ligger under med 4-0, gör 4-1 och då kommer den låten på. Då blir det liksom molltonerna i den kommer fram mycket tydligare än vad det gjorde mot Tunisien.
2: Kan jag föreställa mig.
0: Blir det någon när vi gräver guld i USA?
1: Inte än.
0: Inte än.
1: Och just idag är ju liksom, den känslan är ju ganska avlägsen. Men som sagt, Japan, natten mot fredag, då är det ju alla chanser att börja om och sikta på det där guldet igen.
0: Ja, jag tycker att vi spelar när vi gräver guld i USA och bidrar med lite bättre vibes här borta i Sverige i alla fall.
2: Det kan behövas.
0: Stort tack Samir till dig. Det kan man följa i podden Uppsnacket som finns i appen Sveriges Radio, eller hur?
1: Jajamän, kommer nytt avsnitt varje dag. Live i Petra också, innan er.
0: Jaså du.
2: Ja, vad roligt.
0: Ha det fortsatt underbart, eller fortsatt underbart. Ha det i USA.
2: Ha det.
1: Jag ska ha det.

Tjuvjakt och company när vi gräver guld i USA. Och nu blir det Calvin Harris, Satisfy.

0: Du lyssnar på morgonpasset i P3. Klockan är 9 och det är dags för nyheter med Jakob Hede. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med fotboll.
2: Det var exakt så här det inte skulle bli.
1: Ja, fansen i Houston var inte imponerade efter Sveriges dunderförlust mot Nederländerna igår. Och nu måste Sverige vinna mot Japan på fredag för att bli tvåa i gruppen och vara säkra på att gå vidare till 16-delsfinal. Och det efter att Japan vann mot Tunisien med 4-0 för bara en timme sedan. Men vinst är enda vägen framåt enligt stjärnanfallaren Viktor Gyökeres.
3: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Sverige kan gå vidare som trea i gruppen också, men då beror det på flera andra resultat. En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt och två ungdomar i 18-årsåldern har förts till sjukhus. Skadeläget för dem är oklart. Det var vid ett-tiden i natt som räddningstjänsten larmades till huset och händelsen utreds som mordbrand. USA:s vicepresident J.D. Vance har nu landat i Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Och mycket tyder på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag. Det rapporterar Radions Korre. Men samtidigt har 7 personer dödats i israeliska luftangrepp mot Libanon enligt landets hälsodepartement. Attackerna kommer trots att Israel och Shia-milisen Hezbollah slutit ett avtal om eldupphör. Och vi byter ämne. För vad skattar man på kungliga skatter? Ja, det ska britterna snart få veta i alla fall. För kung Charles som första monark någonsin har bestämt sig för att redovisa hur mycket han betalar i skatt. Det skriver flera brittiska medier. Anledningen är att vara tydligare och öka förståelsen för hur det funkar med regenters pengar enligt hovet. Och kungahuset har frivilligt betalat inkomstskatt och kapitalvinst skatt sedan 1993. Och det var P3 Nyheter klockan 9.
0: Stort tack!
4: Vi är P3.

0: I'm your girl right, Tove Lo. Det var ju en väldigt stor helg för Sverige den här helgen. Och då syftar jag såklart på att Sara Larsson äntligen var med i Chicken Shop Date.
1: Åh, du, nu behöver du utbilda mig här lite, känner jag direkt.
0: Jag är väldigt intresserad av vad du får upp för något i dina flöden. För att ha missat Chicken Shop Date är imponerande för mig. Det är säkert fler som kan relatera. Men vad får du upp för något som du inte får upp Sara Larsson som är med i den här intervjushowen?
1: Folk som ramlar och slår sig. Eventuellt
0: så America's Funniest Home Video Bloopers.
1: Så skulle man kunna, vi kan väl säga att det är ungefär så det ser ut. Det kan vara så att det även är lite kvinnor som dyker upp där då och då.
0: Okej, om man går in på ditt Explore-page så är det så lite, någon som halkar på ett bananskal och sen en tjej som provar en bikini.
1: Jag kommer aldrig någonsin visa dig min Explore-page. Det är alldeles för privat.
0: Jag skrek när jag såg att Sara Larsson är med i den här. Det är då ett intervjuformat på YouTube, finns mycket klipp på sociala medier. Det är ett av två stora intervjuprogram med kycklingtema. Det finns ju Hot Ones, då kändisar äter väldigt stark sås.
1: Ja, men den känner jag ju till såklart.
0: Och kycklingklubbor och sen då Chicken Shop Date som bara är att intervjun äger rum i en friterad kycklingrestaurang. Och Emilia de Moldenberg kanske hon heter. Hennes grej är att hon är lite så deadpan humor.
1: Vad är deadpan humor?
0: Ställer lite awkward frågor, liksom. Spelar lite cool.
1: Är det inte sådana som liksom låtsas vara autister fast inte är autister?
0: Ja, så alltså, skulle jag beskriva.
1: Som en Bobby Althoff.
0: Ja, just också det. Exakt samma kategori av sociala medieintervjuer. Och Sara Larsson, jag har väntat för det finns liksom ett antal intervjuformat nu. Hon var med i Call Her Daddy. Jag tyckte inte att det var ett så bra format för henne. Det var lite för seriösa frågor och hon är för goofy och rolig. Hon passade helt perfekt för den här intervjun.
1: Ja.
0: Emilia som intervjuar kunde inte köra på sin deadpan humor för att de hade det för kul och trevligt.
1: Det låter skönt tycker jag.
0: Och jag blev väldigt inspirerad av Sara för att hon asgarvade på ett sätt som var det bidrog med så härlig stämning. Jag blev så inspirerad av att i olika sociala sammanhang bara börja asgarva trots att någonting inte är så roligt, men att skrattet låter genuint.
1: Okej, okay, ja, det låter som att man kan lära sig någonting av henne.
0: Jag kan höra här hur det lät.
1: Naket.
0: Alltså hon dör av skratt.
1: Ja.
2: It's like so like not looking.
0: Och kan inte sluta. De skrattar åt är då, Sara Larsson har tidigare berättat hennes kamp för att byta ut sin bild på Wikipedia.
1: Alltså
0: det
1: måste
0: fotot som visas upp. För att hon tyckte att bilden som någon, vet inte vem, laddade upp där hela tiden. Hon tyckte inte att det var en bra bild, så hon har försökt gång på gång på gång ladda upp en bild som hon tycker om, men det är någon som tar ner det. Det har slutat med nu att Wikipedia låst hennes profil. Hon får inte byta bild igen.

0: händer under programmet och jag börjar asgarva, då vet du vart jag fått min inspiration.
1: Det känns ju svårt att slå ett vinglas på en bild. Det kan inte bli roligare än så.
0: Men vi kan försöka i alla fall. Ja.

0: She Did It Again av mina bästisar Tyla och Sara Larsson.
1: Ditt bästa skämt att säga att de är dina bästisar.
0: Varje gång. Vi har fått in ett underbart klipp här. Mm. Jag vet inte om du har sett att morgonpasset på vår Instagram så la redaktionen upp snapsvisor då de har skrivit om låttexterna till morgonpasset intern skämt.
1: Detta har jag missat, Michelle, men det låter ju väldigt kul. Berätta mer.
0: Jag har verkligen inte missat det i och med att jag utsatte lyssnarna för att höra mig sjunga kanske 5-6 snapsvisor i livesändning i fredags.
1: Oj, vilket jag höll på att säga övergrepp. Men det var generöst, menar jag.
0: Och jag försökte få dem alla i studion att sjunga med mig i alla fall. Lite körsång okay. I bakgrunden, lite tjo och tjim, men det blev solosång a cappella.
1: Men det är inte det vi ska höra nu.
0: Det är inte det vi ska höra nu, för att vi har fått in ett klipp då ifrån en midsommarfest och de kör en av låtarna, en av de som jag sjöng då i, alltså det känns som i 40 år satt jag sjöng den här.
1: Oj. Just det.
2: Han kör en kombi och han är sen. Man säljer varver. Ja. Vänner pengar och jobbar skift.
1: Alltså när jag byter ut Jesus mot David här då.
0: Ja.

0: Jag var väldigt, väldigt kreativ. Vi har skrivit om snapsvisor.
1: Och sen så ska det ju då handla om David, men det var mycket som han kommenterade på inte stämde om.
0: Okej, han har inte rhododendron.
1: Rabarber sjunger om.
0: Okej. Okay. Jag byter ut två ord då. Men stackars alla då. Vi antar att liksom alla i det rummet är väl inte morgonpasset. Det är väl någon jobbig jävel som liksom har tvingat på hela sällskapet här.
1: Jag blir väldigt nyfiken, för det är långbord med massa folk som sitter och sjunger den här. De ser ut och har det toppen. Men det är svårt att tänka mig att alla runt det bordet har samma relation till morgonpasset.
0: Alla ser heller inte ut och har det toppen. Men så är det väl, å andra sidan så är det väl alltid på alla snapsvisor. Jag tycker det är ju det som är så awkward, för att det är några som går in för det, så är några som är så här. Nu gör vi det här pliktskyldiga gruppaktiviteten som jag egentligen inte brinner för.
1: Några störiga studentikosa personer som har massa snapsvisor.
0: Ja, verkligen. Och det är säkert de som liksom har tagit med sig de här jävla häftarna. Liksom. Ja. Tvingar in alla den här situationen.
1: Men det var väldigt härligt att se.
0: Det var väldigt härligt. Tack för det, lyssnarna.

0: Amanda Bergman, Falcons. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén.
1: Mm, så ser det ut. Du, vi har snackat lite om midsommar.
0: Ja.
1: Det inträffade ju igår. Eller i förrgår.
0: Nej, det gjorde du faktiskt inte i förrgår.
1: Kul att jag skulle bara komma med en sån liten kontextualiserande självklar sanning. Och redan där tampade klaveret direkt. Men har du varit med om att du, vet, du har någon vän som släppat med en flickvän eller pojkvän hem från någon utlandsresa någon gång och nu är de ihop och det här har resulterat i att du tvingas prata engelska på alla sammankomster den här personen är med?
0: Ja, och jag, alla mina vänner vet att då är Michelle, det här blir Michelles ansvar nu. Jag älskar att prata engelska på fest.
1: Ja, och
0: eller
1: älskar...
0: i alla fall den enda som inte lider. Så att det blir alltid att mina vänner är så, Michelle, ditt ansvar från och med nu.
1: Framförallt älskar du att uttala engelska ord väldigt amerikanskt.
0: Det blir så, det är inte mitt fel.
1: Dua Lipa till exempel.
0: Vad ska jag säga? Dua Lipa?
1: Ja. Precis så. Nu lät det ungefär så som jag säger Dua Lipa. Men det är ju ett klassiskt problem där som många pratar om. Men det finns ju alltså typ att någon i sällskapet prompt var tvungen att släppa hem någon fransos, någon Erasmus-student. Men något som inte pratas om är att det finns en oväntad uppsida här utöver deras då kärlek. Det är ju att det är så jävla kul att höra sina svenska kompisar som inte är vana att prata engelska helt plötsligt tvingas prata engelska. Alltså det är väldigt mycket humor det. Jag har faktiskt med mig ett exempel här från helgen som har gått.
0: Nej, kommer du hänga ut en vän som pratar knacklig engelska nu?
1: Det kommer jag göra.
0: Let's go!
2: On the big plates on the table, you have to go over there and take by your own this lamp.
0: You have to go over there and take by your own.
1: It's still... Ja, det är liksom, det är så mycket för att han säger ju egentligen ingenting kul, men det är bara faktum att han hamnar i den här situationen och måste prata engelska framför alla de här människorna som gör det så jävla kul liksom. Det är så mycket gratis humor här och jag tycker att vi egentligen borde vara lite mer tacksamma mot de här då som har tagit hem de här Erasmus-studenterna i från ett land. Ska vi lyssna på det en gång till?
0: Vi måste lyssna en gång till.
2: On the big plates on the table, you have to go over there and take by your own this lamp.
1: Det är liksom inget självförtroende. Det är så fruktansvärt gött.
0: Det var kul om det kom fram nu att det egentligen du. Alltså att du spelat in dig själv.
1: Det skulle jag kunna göra bara för att jag inte hade någonting att prata om.
0: Men gick det bra då? Med bytisen, som jag kallar alla som pratar engelska i Sverige, utbytesstudenter.
1: Det gick kanon, han hade med sig några tyska vänner.
0: Tyckte de att det var festligt med Swedish Midsummer?
1: Gud, alltså det finns en risk att de verkligen lyssnar på detta.
0: De pratar väl inte svenska,
1: nej,
0: de fattar ingenting.
1: Om ni i det här gänget lyssnar nu så berätta inte för tyskarna vad jag säger. Men jag noterade en väldigt rolig grej var att vi sjöng ju snapsvisor såklart då. Och att mitt intryck var lite att de trodde att det var en show för dem. För att efter varje snapsvisor så började de applådera. Det var inte riktigt så. Det är väldigt kul att se liksom folk verkligen anstränga varenda muskel i sin kropp för att ta seden dit den kommer. Så här, nu ska vi se hur de gör det här.
0: Och sen att se svenskar dra samma anekdot. The stong is actually penis upside down. Och det är samma anekdot som man kör för varje bytis varje år. Men det är en bra story det där med stången.
1: Du, de ska få vara tacksamma att vi välkomnar dem in i våra finrum.

0: Drake, Hold On, We're Going Home. Måns berättade precis om sin midsommarafton och att någon hade dragit med sig en engelsktalande gäst som innebar att alla behövde prata engelska, någon knacklig engelska efter några enheter också, blir ju inte bättre.
1: Nej, men alla gjorde sitt absolut bästa, det kan jag intyga.
0: Och då berättade jag under låten om ett midsommarfirande för några år sedan då vi hade ett par japanska vänner på besök, men att de inte hanterade snapsandet särskilt väl. Alltså det, blev dåligt. Ambulansen fick ringas in. Det slutade väl i slutändan. Men då...
1: Ambulansen fick ringas in.
0: Ja. Ja. De blev alldeles för fulla.
1: Det känns inte som att de jobbar med så mycket snapsvis i Japan.
0: Jo, alltså det sups på. Nu har jag umgått mycket med koreaner. Det sups verkligen på. Så att jag tror bara att det blev lite för mycket. Vi körde på för hårt den midsommaren.
1: Fan, det är så mycket frågor här. Men för det första, du måste ju vara Peters absolut mest internationella person. Efter möjligtvis Lou Elisarides. Men du har så otroligt många vänner från olika delar av världen.
0: Ja, det har jag. Ja. Jag bodde i Singapore när jag var liten. Där har flera asiatiska vänner. Men då när jag berättade det här, så nämnde du.
1: Ja, men jag har ju, jag vet, du har ju bland annat retat mig för att jag har en tendens att visa upp min kropp i olika sammanhang.
0: Alltså, jag har inte klagat, om man säger
1: inte.
0: Så.
1: Nej, men jag har bara känt mig uppmuntrad av dig, om jag ska det.
0: Kanske mitt fel att den visas i tid och otid.
1: Och nu kommer den visas för 5 miljoner japanska tittare på en japansk tv-kanal. Jag har varit med ett mycket märkligt japanskt tv-format, och det är inte som jag tror, det var liksom inte game showigt, men det kändes lite, alltså, det skulle, alltså inget ont om det, men det skulle kunna vara en UR-produktion lite grann. Alltså det var så här, ett gäng japaner och vi då bastade för att det skulle vara så här en svensk grej, och så iscensattes detta som att de gick förbi ett gäng svenskar som typ bastade och badade, vilket var vi då, och det gör man ju sällan med kläder på, som du känner till. Och då skulle vi liksom äta japanska konserver, från typ så men vi tar med lite japanska konserver och se vad svensk eller vad andra kulturer tycker om det. Det är det som är programidén.
0: Vi måste backa bandet. Vi tar det från start. Ja. Du skulle vara med i någon japansk produktion för något utbildningsdokumentär.
1: Ja. Ja, men det känns som att det är liksom det är ett ganska stort japanskt tv-program som introducerar japanska konserver för utländska konsumenter. Det är det som är programmeringen. Och i det här fallet så kombinerar man det med någonting svenskt då, i det här fallet bastu.
0: Naken. Alltså sitta och trycka i sig japanska konserver i en varm bastu.
1: Ja, den stora svagheten med de här konserverna då är att det låter ju som att det skulle bli ganska kul. Men det var liksom typ helt vanliga grejer. Alltså så här, för oss helt vanligt. Här är typ makrill på burk. Och så här bara, alltså jag tycker att det är äckligt, men de hade ju lika gärna kunnat plocka fram en svensk makrill på burk och det hade fått samma reaktion. Och det var så här, här var majs på burk. Och så ska man sitta så här, och de bara, men vi vill gärna att ni har starka reaktioner. Och så ser man så här, men den här majsen var väldigt god. Och man bara, det har man ätit 500 gånger innan.
0: Smakar det som standard majs som man köper på burk i Sverige?
1: Det smakar
0: också
1: exakt likadant.
0: Vad svårt då.
1: Jag kände mig
0: fram en stark reaktion.
1: Jag känner mig, du vet, ibland om man har haft en rolig kväll och sen kan man känna sig dagen efter lite så här emotionellt bakfull. Att man liksom har delat med sig lite för mycket kanske. Jag hade lite den här känslan av emotionell bakfylla efter programmet, för att jag har suttit där liksom i badbyxor och låtsas engagera mig i de här konserverna. Så det känns som att jag har begått våld på mig själv lite grann.
0: Så du har suttit avklädd i en bastu och ätit japansk majs på burk.
1: Ja.
0: Vad bra. När sänds det här?
1: Ja, men det sänds någon gång i augusti tror jag.
0: Kommer man kunna se det från Sverige?
1: Man får ju skaffa sig en VPN i värsta fall.
0: Det är det värt.
1: Annars kan vi, för de inbjudna lyssnare, kan vi lägga upp det på morgonpasset Insta.
0: Jättegärna. Gud vad spännande. Ja.

0: Robin, hang with me. Klockan är lite över 9:30 och det är dags för nyhetsfördjupning med Jakob Hede. Varsågod.
1: Stort tack. En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt och två ungdomar i 18-årsåldern har förts till sjukhus. Skadeläget för dem är oklart. En svensk medborgare som kallas El Sueco har gripits i Colombia misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Kung Charles planerar att som första brittiska monark någonsin i veckan redovisa hur mycket skatt han betalar. Det rapporterar brittiska medier. Och nu om VM, men vi tar det bakifrån, alltså bokstavligt talat. För hittills har det ju varit ett VM som präglats ovanligt mycket av målvakterna.
2: Mm-hmm. Just det.
1: Den allra mest framträdande historien är nog ändå den om Kap Verdes målvakt, Josimar Dias Vosinha. Han blev ju stor hjälte efter att den lilla afrikanska önationen höll nollan mot Spanien, som ju är en av favoriterna att ta hem hela turneringen. Hela han blev typ viral efter matchen. Hans följarintal på Instagram ökade från 45 000 till, har ni några gissningar?
2: Var det inte typ 13 miljoner och sånt?
1: Ja, idag är han uppe på 14,8 miljoner följare på Instagram.
2: Roligt för honom.
1: Ja.
2: Lukrativt eventuellt.
1: Det är lite klokt alltså. Men det här är ju en bitterljuv historia också. För efter hjälteinsatsen så berättade Vosinha med tårar i ögonen om att hans mamma inte hade kunnat närvara under hans hjälteinsats på grund av visumproblem. Mm. Och ni vet ju själva kanske från skolavslutningar och liknande hur ont det kan göra när en förälder inte kan närvara vid så stora ögonblick i ens liv.
2: Ja, vilken stor sorg.
1: Visst. Ja.
0: Hon kanske kunde se det på skärm.
1: Ja, det får man ju hoppas. Men i framtiden så kan det bli ändring på det här. För det här har nämligen nått högsta ort nu i USA. Och Hakeem Jeffries, som är minoritetsledare i representanthuset i USA, säger i ett uttalande att det nu finns en överenskommelse som är förankrad med utrikesminister Marco Rubio om att ta bort den gigantiska visumavgiften som är på motsvarande 140 000 kronor för mamman. Dock ska mamman enligt brittiska The Guardian, som hänvisar till nyhetsbyrån AP, sakna giltigt pass. Men hon ska också vara i liksom processen att åtgärda det här, och resplaner görs nu för att mor och son ska kunna återförenas i Miami, säger Jeffries. Fint, va?
0: Jättefint, eller jag hoppas att det blir fint.
2: Men vadå, förlåt, 140 000 för visumet?
1: Ja, det är en siffra som är astronomisk.
2: Men jag fattar inte vad alla svenskar som är där nu betalar om 140 000 per
1: Jag person. Tror att det här, jag ska inte ta gift på det här, men jag tror att det har att göra med vilket land man söker visumet ifrån helt enkelt. Och det kan finnas andra...
2: Snacka om att sparka neråt av att Kap Verde ska ha det dyraste visumet.
1: Ja, men sen så har du ju också vår svenska målvakt Kristoffer Nordfeldt. Han har också fått uppmärksamhet under VM-turneringen. I Dallas, där Blågult har sin bas under VM, har det nämligen smälts upp en jättestor muralmålning av Nordfeldt. Och konstnären bakom skickade en hälsning till Nordfeldt som han hoppades att det här ska pump you up, man. Ja. Men hur upppumpad han än blev av den här muralen så såg det ju inte ut att hjälpa igår. När Sverige torskade med 5-1 mot Nederländerna. Trots det så skrevs det målvaktshistoria i natt. För målvakten Eloy Room från turneringens minsta nation Curaçao, som han var, som man säger, omutbar och höll nollan mot Ecuador. Mm. Han stod för hela 15 räddningar. Oj. Det är flest någonsin under ordinarie tid sedan de började mäta den här statistiken 1966. Matchen slutade 0-0 och det gav också den lilla önationen sin första VM-poäng någonsin. Vill ni gissa hur många följare han har på Instagram just nu?
0: Ingen aning.
2: Alltså den här andra målvakten? Jag vet inte.
1: Det är svårt. Ja, okej. Okay. Han har snart 1 miljon, still counting. Men det är ju bara några timmar sedan, så vi får väl se vad... Liksom, det kanske blir en till lukrativ målvaktstil.
2: Vad är det som gör att Kap Verdes målvakt att han har uppnått så stora framgångar?
1: Men det måste väl ha med motståndet att göra. Liksom, att stå där och hålla pall mot Spanien.
2: Ja.
1: Gång efter gång.
0: De drar ett så himla tungt lass.
1: Och den här mamman-historien. Ja, visst gör de. Får inte sin cred, men det här är målvakternas VM. helt enkelt.
0: Jag tycker lite synd om dem att de ska ha en annan färg på sina kläder än de andra i laget. Jag tycker att de borde få lite finare eller några extra och få se ut mer som en del av gänget.
1: Ja, jag förstår.
0: Jag undrar om de känner sig utanför eller om de gillar att ha lite annan stil.
2: Det känns ju som att den här målvakten från Kap Verde eventuellt gillar att sticka ut lite grann.
1: Precis, det är inte omöjligt. Det är kanske där de har hamnat, därför de har hamnat i mål också från början. Liksom. Gå sin egen väg.
0: Stort tack Jakob Hede.
1: Tack själva.

0: Tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: TLC, No Scrubs. Cosmopolitan.
1: Mm.
0: De kom en spaning idag, tror jag, eller kanske igår, som jag kände, yeah, I agree.
1: Kul att jag var helt säker på att du pratade om drinken.
0: Bara, mm. Inte drinken. Tidningen, alltså verkligen tjejtidningen.
1: Ja, ja.
0: Som man pratade om kanske mycket på 90-talet. Men jag tror att jag haft det här på känn. Mm. Jag har tänkt på det utan att veta att jag själv har tänkt på det. Men nu är det bekräftat. Den här dräkten som man så ofta har sett popartister, kvinnliga popartister uppträda i, en leotard som det heter på engelska, det är som en baddräkt, en bodysuit.
1: Ja, jag bildgooglar här, ja, precis.
0: Det har varit standard outfiten för kvinnliga artister i flera års tid nu.
1: Ja, men det låter faktiskt, tycker till och med jag låter bekant.
0: Det har ju säkert varit funnits hur länge som helst. Jag tänker Madonna, Cher har haft sådana dräkter, men jag skulle säga att det är Beyoncé som verkligen gjorde det till standardklädseln för någon som dansar mycket på scen.
1: Just det.
0: Och sen dess har vi sett Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, alla går klädda i en sån här baddräkt.
1: Mm. Är det, men väldigt nu, praktiskt eller?
0: Jag tänker att det är det kommer ifrån, att det är ett sätt att undvika wardrobe malfunction, typ att man råkar göra troschock.
1: Okay.
0: Den risken finns inte om man har en baddräkt på sig. Nej. Kanske också lätt att byta om om man ska byta outfit. Men den eran är slut.
1: Alltså, är du... Ja. Hur känner du kring detta?
0: Vi ser det tydligt med Ariana Grande i senaste konserter. Hon har på sig långklänning. Det är liksom haute couture klädsel
1: okay.
0: som har blivit det nya. Det har varit mycket ramaskri kring Olivia Rodrigo som har haft en baby doll klänning med så korta flickkläder. Tyckte folk var provocerande. Och så det är många sådana korta tjejklänningar, många typ vardagsoutfits.
1: Ah, okay.
0: Och sen också föreställer Sara Larsson som har minikjol, bälte, nyckelringar som hänger, kanske någon fjärilstopp och sjal som knyten runt höften. Jag tror inte Sara någonsin har haft på sig en baddräkt.
1: Men det känns ju väldigt inne nu, den här liksom 00-tals skolgårdsestetiken.
0: Ja.
1: Alltså med ganska skrikiga färger, mycket glitter kanske.
0: Ja, men det skulle jag säga är tack vare Sara.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det kanske är Sara rakt där. Jag tänker mig liksom att de arbetar mycket med crayons, alltså sådana kritor.
0: Ja, hon kör ju färg mycket på sina t-shirts.
1: Just det.
0: Och sen,
1: neonigt liksom.
0: Ja, det är bara ett så tydligt skifte.
1: Mm.
0: Att leotarden är död.
1: Ja.
0: Nu är det kanske jeans eller kjol och någon topp. Eller då haute couture-klänningar som just de uppträder i. Jag undrar om det är för att många dansar mindre idag. Att det inte behövs leotarden.
1: Men man måste väl kunna dansa i en klänning också.
0: Men det kanske trillar av.
1: Sara Larsson dansar som en toking.
0: Det gör hon. Hon dansar verkligen som en toka.
1: Ja.
0: Och det älskar vi henne för.
1: Det gör vi verkligen. Så rest in peace, leotarden.
0: Ja.
1: Då.
0: Ja.

0: Du lyssnar på morgonpasset i P3. Det vi lyssnade på precis var... Vad 17 var det för låt? Nu försvann den från listan.
1: You had one job.
0: Ja, det var någonting. Vad var det för låt, Thomas?
2: Magnetic
0: med...
2: The Bausa.
1: Så fort det inte är Sara Larsson så är det ju helt lost.
0: Exakt. Det är så lätt att hålla koll på den här listan, så många låtar.
1: Ja,
0: du lyssnar på morgonpasset till Petri med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan, Michelle. Och håller du med mig om att det är lite romantiska tider nu? Så här kring midsommar.
0: Sure.
1: Kanske till och med lite erotiska om man så vill.
0: Absolut. Ja.
1: Får jag fråga dig en personlig fråga?
0: Gärna.
1: Ja. Minns du din sexdebut?
0: Skip,
1: okej. Okay. Men du behöver inte svara på vem det är, men minns du vem du idkade din sexdebut med?
0: Ja, det gör jag ju ändå.
1: Ja, det gör det. Man brukar ju säga det, att man minns sin första. För min kompis, låt oss kalla honom Adam, skedde sexdebuten utomhus i en skog. Han var 15 år gammal och... Han hade då moppehjälmen fortfarande på sig. Så att moppehjälmen var liksom halvt på huvudet och sen så håller de på med
0: alltså,
1: detta.
0: Det blir lite goals.
1: Ja, du tycker det är goals. Ja. Så jag tänkte faktiskt fråga dig, hade du uppskattat det, tror du, om din samkvämspartner hade moppehjälmen på sig?
0: Ja, verkligen.
1: Den här personen i alla fall då var inte jätteimponerad. Det blev inget långt förhållande av detta.
0: Men det var ändå sexdebut som sen ledde till fortsatt dejtande.
1: Nej, det gjorde det inte. Okay. Däremot ledde det till en annan sak. 15 år senare. Den här, min vän Adam har nu börjat jobba med hemsidor, bygga hemsidor. Mm. Och den här kvinnan har blivit någon sorts yogi girl. Och hon har fått nys om att Adam då är duktig på att göra hemsidor. Så att hon kontaktar honom för att hon behöver hjälp med någon sorts hemsida som hon kan bedriva sin yogaverksamhet genom. Så de tar ett litet teamsmöte, men precis innan det här teamsmötet hade Adam haft lite tid för sig själv, så att säga. Han har varit inne på en erotisk hemsida.
0: Okay. Gud vad du verkligen hänger ut denna Adam. Shout out till Adam.
1: Ja, det kan vara så att han heter något annat.
0: Ja, det var ju bra.
1: Och Adam har två skärmar. Han jobbade mycket hemma på den här tiden. Mm-hmm. Och det Adam inte märker då, för att han har liksom planerat en dragning. Och bakom ett av de här fönstren ligger en... Han har inte sänkt ner den här erotiska hemsidan. Så att till den här kvinnan så råkar han, istället för att dela sin presentation, så råkar han dela den här porrsidan.
0: Vänta lite, minns de varandra från när de idkade älskog i skogen?
1: Alltså jag misstänker det på grund av det som sen hände. Och det är att hon blev så traumatiserad av detta att hon betalade honom, men han behövde aldrig göra hemsidan för att hon ville inte ha någonting med honom att göra igen.
0: Herregud, vilket professionellt, både första och andra intryck han
1: lyckades göra. Ja, men precis. Det är liksom som att min känsla är att hon bar med sig detta från första gången, men säger okej, okay, men han är ändå bra på att göra hemsidor, jag hör av mig till honom. Och sen så är det första som händer då att hon blir ofrivilligt exponerad för MILF. Ja, nu kan jag inte prata vidare.
0: Det verkar som att han inte så mycket hade förändrats då sen den där natten i klädd hjälm.
1: Nej, det kan vara så att det inte är jättemycket som har hänt.
0: You can take the man out of hjälmen, but you can't take the hjälm out of the man.
1: Absolut, Michelle. P3.

0: Oliva, ja, nej, vad heter hon? Där kom även en liten ljudmatta. Olivia Lobato, sirener. Nu är klockan 10 och det är dags för nyheter, tror jag minsann, med Jakob Hede.
1: Visste du det?
0: Varsågod.
1: Tack. Alla besättningsmedlemmar från kryssningsfartyget Hondius har nu avslutat sin karantän i Nederländerna och inga nya fall av hantavirus har upptäckts bland dem. Utbrottet av hantavirus på Hondius blev världsnyheter i början av maj och tre av dem som smittades ombord dog. Men nu har fartyget sanerats och är ute och åker med en ny besättning i Arktis. Och så till VM och Texas.
2: Det var exakt så här det inte skulle bli.
3: Jag tycker det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var.
1: Ja, fansen i Houston var inte imponerade efter Sveriges dunderförlust mot Nederländerna igår. Och nu måste Sverige vinna mot Japan på fredag för att bli tvåa i gruppen och vara säkra på att gå vidare till 16-delsfinal. Och det efter att Japan vann mot Tunisien med 4-0 nu på morgonen. Men vinst är enda vägen framåt enligt stjärnanfallaren Viktor Gyökeres.
4: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Sverige kan gå vidare som trea i gruppen också, men då beror det på flera andra resultat. En svensk internationellt efterlyst man som går under namnet El Sueco har gripits av colombiansk polis misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Svensken beskrivs som en betydande person inom den internationella organiserade brottsligheten och var efterlyst av Sverige via Interpol. Och från Storbritannien kommer uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer att avgå, kanske redan på måndag. Det rapporterar brittiska medier. En talesperson från Downing Street säger att premiärministern fokuserar på sitt arbete framåt. Starmer har hittills sagt att han tänker vara kvar på sin post. Och det var nyheterna.
0: Jaså du, det var nyheterna. Stort tack, Jakob.
1: Tack själva.
5: P3, Sveriges Radio.

0: LKN, först in, först ut. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén. Världsstjärnan Rosalía är ute på en massiv turné. Och lite slog den ner som en bomb när hon klev ut på scen i en mössa av blont hår. Nu måste jag faktiskt rätta här. Klev ut på scen, gjorde hon det? Eller var det att hon gick runt på stan i den här mössan?
1: Hon har gjort båda.
0: Både och.
2: Otroligt.
0: Okay. Vad bra. Ja, det sjukaste av allt är att det är en svensk som ligger bakom modesuccén. Och nu hon här, hon heter Beata Rydbacken. Välkommen Beata.
1: Tack, hörni.
2: Du har gjort massa spännande grejer. Men vi måste först börja med den här mössan. Kan du beskriva den för den som inte har sett?
1: Det är, tänk, en vanlig liksom, vintermössa. Bini. Mm.
0: Så vanlig vet jag inte.
1: Helt vanlig, med en sån härlig boll på toppen. Mm. Fast den är gjord av hår.
2: Som puffboll här.
1: Exakt. Ja. Fast nu är bollen liksom en messy bun.
2: Okay.
0: Det ser ut som att hon har på sig liksom dubbelt lager frisyr.
1: Ja.
0: Hur kom du på en sån idé?
1: Jag skulle ha en modevisning förra året. Och då så saknade jag en rolig, något roligt att ha på huvudet. Och så satt jag vid mitt bord, mitt skrivbord, och tänkte. Och verkligen bara stirrade rakt ut. Och sen så bara dök den upp i mitt huvud.
0: En hårhatt?
1: Ja.
2: Gick du till liksom någon frisör då och började sopa ihop? Eller hur?
0: Ja, vart fick du materialet ifrån?
1: Jag har beställt från frisörer och folk som säljer löshår. Liksom.
2: Just det.
1: Men ja, från olika personer. Men det är svårt att hitta. Det behövs ju väldigt långa, långa
0: hårstycken.
1: Ja.
2: Just det. Man kan sälja hår ganska dyrt för att man har bra kvalitet.
1: Ja, gud ja. Det kostar så mycket.
2: Ja.
0: Men, och sen så har Rosalía på sig den här hårhatten. Ta det från början, hur kom du i kontakt med en av världens coolaste artister just nu?
1: Det var hennes stylist som mejlade mig bara en dag. Och de mejlade mig en bild på en tjej som hade gjort, för jag gör ju så här hoodies med stora hårspännen som knäppningar.
2: Precis.
1: Så de mejlade mig en bild på en hoodie som någon annan tjej hade gjort själv, som såg ut så här.
0: Ja, kopierat.
1: Ja. Ja, men hon hade gjort det väldigt bra.
0: Och liksom det taggat ändå så mig i respekterat. Den. Okej, ja, det suger att folk kopierar mina idéer, ja. Men om du gör det väl.
1: Nej, men hon kanske inte hade råd att köpa en.
2: Kände du dig utsatt för konkurrens då?
1: Nej, men hon var också så här, taggade mig. Mm. Och sånt. Och det var väldigt, så det var nästan bara, kändes som en komplimang.
2: Mm.
1: Men så de mejlade mig den bilden och frågade, kan vi få låna den här?
0: Mm.
1: Och jag sa yes. Och sen så skickade jag lite andra förslag på vad jag har. Och så ville de ha den hårmössan.
2: Den där ska vi ha.
1: Ja, jag var så här, varför då?
0: Och hur fick du den, alltså hur levererades den till Rosalía? Hur går det till?
1: Nej, men den skickades med FedEx.
0: Med FedEx?
1: Yes, i en låda. Och sen en dag så bara dök den upp på Instagram på ett fankonto.
0: Och din mamma var inblandad i det här på något vis, stämmer det?
1: Ja, min mamma var inblandad i när de mejlade igen för att de ville ha en custom hårmössa till hennes turné.
0: Och Rosalía fick inte nog, hon ville ha fler.
1: Ja, hon ville ha fler.
0: Räcker
1: nu vill
0: inte
1: hon ha en, nej, för nu vill hon ha en med barocktema.
0: Okej. Mm.
1: Och då sa jag, ja, det fixar jag. Fixade det. Så svårt.
2: Mm.
1: Och den var ganska stor och ömtålig. Och den vågade vi inte skicka, så då fick mamma åka. Mm.
2: Förlåt för mig, förklara för en idiot. Men vad menar du med barocktema? Alltså,
1: tänk en stor...
2: Från barocken?
1: Liksom, ja,

0: Där, Rosalia Björk och Yvette Tumor kanske han heter, Berghain var det där. Vi har Beata Rydbacken i studion som bland annat har designat en hårhatt just för, eller åt Rosalia. Till Rosalia kanske man säger. För den som inte har koll, vad är Beata Rydbacken-stilen?
1: Ja.
2: Svåraste frågan du fått idag.
1: Så svår. Men mycket stor, överdimensionerade grejer. Mm. Lite oväntade material, väldigt liksom dockaktigt.
0: Mm. Vad får du idéerna ifrån?
1: Gud, typ leva livet bara.
0: Från livet,
1: alltså, ja. Verkligen vakna på morgonen och ha en dag.
0: Det...
2: har du skrivit in mycket i anteckningar jag iPhone?
1: Eller ja, vad du har för... det brukar jag göra liksom ibland. Jag bara Google Drive.
0: Mm. Vi pratade ju innan om att Cosmopolitan och nu även jag observerat att tidigare så hade ju popartister mycket leotards, sådana baddräkter som de uppträdde i. Gud, det var det enda man såg om en kvinnlig artist uppträdde på scen. Mm. Men att det börjar vända, att vi ser mer och mer att Ariana Grande nu hon uppträder i långa klänningar, Sara Larsson har minikjolar och topp. Att leotard-grejen har försvunnit. Har du observerat samma sak?
1: Ja, jag har verkligen tänkt på det.
2: Sörjer du detta?
1: Vad sa du?
2: Sörjer du detta?
1: Nej, det gör jag inte. Inte alls.
0: Du har väl designat plagg som Sara Larsson haft på sig?
1: Ja.
0: Vad har det varit för plagg?
1: Det har varit en klänning. En liten grå klänning som är liksom väldigt puffig, fin liten kjol som är väldigt bra att liksom skaka runt i. Och en hoodie.
0: Är det liksom med jersey-tyg?
1: Ja, mjukis.
0: Visst la hon upp en video på när hon literally skakar rumpa. Ja. Men på ett väldigt komiskt sätt som hon så ofta gör. Alltså med benen typ i kors.
1: Ja.
0: Oh. Det måste vara väldigt kul att se sina kreationer.
1: Det var exakt så jag ville att den skulle
2: lyckas på detta sättet. Ja.
1: Det var helt perfekt. Det är liksom därför så, den är gjord.
0: Komisk twerking i en av dina kreationer.
1: Ja, exakt.
2: Då vet man att I made it.
1: Ja.
2: Någon twerk.

0: rikare. Så.
1: Verkligen.
2: Du har även fått mycket uppmärksamhet för dina enorma hårspännen, överdimensionerade. Hur började det? Eller kan man ha dem i håret ens?
1: Alltså man kan ha dem i håret, men de är ganska tunga. Så jag brukar liksom sätta upp en liten uppsättning, sen sätta in dem i håret.
2: Okay.
1: Men folk har varit så kreativa. Folk använder dem på liksom, det var någon som hade dem. Det var någon i Japan som hade satt tre hårspännen på sitt cykeldäck.
2: Går det ens att cykla?
1: Ja, cykla runt.
2: Jaha.
0: Oklar funktion.
1: Ja, men finns.
2: Är det att du, när du gör många saker som är överdimensionerade, finns någonting i dig som vill känna dig liten i de här accessoarerna och plaggen?
1: Ja, jag tror att jag verkligen är så. Jag har varit så besatt av att vara. Har ni sett Arthur och Minimojerna?
2: Vad heter det?
1: Arthur och Minimojerna.
0: Nej, men jag tror att vår producent har, för han skattar väldigt högt.
1: Har du? Det är en serie om liksom en kille som blir en liten minimoj.
0: Minimoj som det heter, ja.
1: Yes. Och jag ville bara vara en sån och vill typ fortfarande vara en sån.
2: Ja. Så du är som små troll?
1: Ja.
2: Jättegulliga?
0: Ja.
1: Men också typ snygga?
2: Ja, eller, det vet jag inte.
1: Eller om det finns liksom en snygg tjej.
0: Men varför vill du vara liten? Eller?
1: Men det är kul.
0: Ja. Finns det någon liksom lekfullhet i det? Eller vad?
1: Ja, det är bara, jag vet inte, det är bara liksom ett behov, typ en dröm.
0: Ett behov, ja.
1: Tänk att ha typ ett bett av ett hallon när man är liksom en centimeter
0: alltså,
1: lång.
0: Fan, man vinns ju typ när man var liten och man var typ på julafton och allting liksom var så stort.
2: Ja.
0: Jag tror att det nästan gör att det finns någon magi i det.
2: Ja,
1: det gör det verkligen.
2: Eller som Putte i blåbärsskog. Det är en referens som inte är samma som Arthur och Minimojerna. Det kändes lite mer nischat. Men där är det ju Putter som blir liten och får ta ett bett av enorma blåbär.
1: Ja, just det.
2: Det var en så stor dröm för mig.
0: Mm. Också väldigt praktiskt och resursmässigt.
1: Så praktiskt. Så
0: kan spara så mycket pengar.
2: Ja. Det finns det till och med en film som handlar om att, eller om det är Black Mirror-avsnitt eller något sånt. Och man får välja om man vill bli liten för att spara på jordens resurser. Då blir
1: just
2: de minimojer. Kanske vore det något för dig.
1: Ja.
0: Som att det går att göra. Ja.
2: Beata, vi ska prata mer med dig. Först så ska vi bara lyssna på en liten låt.
1: Yes.

0: Lean On, Major Lazer, Mö och DJ Snake. Vi har Beata Rydbacken här i studion, modeskapare vars kreationer bland annat prytt Rosalia och Sara Larsson. Det står här att du sydde din första klänning som femåring.
1: Oj.
0: Hur blev det så?
2: Jag klippte hos min mamma så klippte jag ett kuddfodral i formen av liksom en prinsessklänning. 2D liksom. Men den hade två lager. Och så sydde jag den och satt där i timmar och sydde själv.
0: Alltså för hand?
2: Ja, tråd och nål. Och sen, men sen den var ju, ja, blev, den passade ju inte, men...
1: Sålde du den till Rosalia?
2: Nej, borde.
0: Det är väldigt svårt att sy. Jag försöker själv lära mig att sy med symaskin. Det är så mycket... Man måste tänka som en arkitekt för att få till det.
2: Svårt.
1: Man måste vara försiktig med fingrarna också.
2: Det med.
0: Man måste vara försiktig med fingrarna, ja.
2: Man kan också, om man sätter en nål i munnen och andas in, så kan man råka andas in en nål.
1: Ja,
2: det är inte så många som...
0: Ja, du menar så, just det, för att man har dem i munnen där, ja, för när man ska sätta in... Ah, ja.
1: Just det.
0: Ja, det är bra varning till folket.
2: Varnar om olika grejer.
0: Du har med dig en present till oss, har jag hört.
1: Ryktas det om.
0: Ja.
1: Från dig.
0: Så. Ah!
1: Yes!
0: Det är hårspännen, enorma överdimensionerade hårspännen.
2: Till er.
0: Så vi fick precis se en bild på en liten pony som hade ett sånt här hårspänn i luggen.
1: Jag initierade lyssnare vet att jag inte har så mycket hår, men jag får sätta den någon annanstans.
2: Ja. Du sätter den på tröjan, du sätter den på väskan.
1: Gud. Blå,
0: de är så
1: blå
0: fina.
1: Är också min färg.
2: Nej.
1: Jo, vi ska göra
0: jag älskar lila, så det blir perfekt.
1: Men du, alltså, tack så hemskt mycket.
2: Varsågoda.
0: Kommer den här vara värd 100 000 om några år?
2: Ja.
1: Ja.
0: Gud, vi ska verkligen...
1: Inget fel på ditt självförtroende.
0: Var försiktig med
1: Men du, det dröjde ju sen 15 år innan du började sy på riktigt efter den här klänningen har jag förstått det som. Vad är det med det som är så roligt? Att sy.
2: Jag tycker att det är så kul att man kan göra någonting som man sen kan använda. Och att det är det som skiljer det från typ ett konstverk som ofta är vad det är. Men att man faktiskt kan sätta på sig det. Och det är väl det, att det har en funktion.
0: Det blir mer motiverande när man känner att det här kan bli någonting som inte bara är att jag vill utforska något visuellt, utan det finns en funktion bakom det också.
1: Syr du mycket kläder till dig själv? Blir jag nyfiken på.
2: Jag brukade göra det.
1: Ja.
2: Men nu är det som att min estetik har blivit lite mer extrem, typ.
1: Okay.
2: Jag är nog inte så extrem i hur jag klär mig.
1: Alltså, du menar att det du skapar är väldigt extremt?
2: Ja.
0: Du är inte en hårhatt-tjej egentligen.
2: Nej,
0: utan
2: jag
0: du...
2: är inte det.
0: Vad är din stil? Till vardags?
2: Typ så här härliga jeans och uggs och en tröja. Alltså byxor och tröja, skor.
1: Cozy. Kan det hända att du ibland dricker en kopp te och du greppar den med båda händerna?
2: Ja, och liksom drar tröjan över händerna.
1: Inte svårt att se framför sig.
2: Nej.
0: Hur ser framtiden ut för dig då? Jag vet att du håller på med stora pin som vi har här.
2: Yes.
0: Och som eventuellt ska sitta på några superkändisar förutom Måns och jag då.
2: Precis, vi hoppas.
0: Är det de här pinsen eller är det något annat?
2: Nej, utan de pinsen är liksom stora sådana pins som man har på en ryggsäck typ, eller som en säkerhetsnål där bak.
1: Just det.
0: Har du redan kontakt med några
2: trendsetters
0: som kanske kommer bära dem?
2: Det här.
0: Får du säga vem?
2: Jag vet inte om jag får.
0: Men din...
2: Vill typ inte, för då kanske det inte händer.
0: Ja, jag förstår.
1: Du vill inte jinxa, så att säga.
2: Nej, det är det.
1: Killarnas motsvarighet till tjejernas astrologi på något sätt.
2: Precis. Ja.
1: Du har skapat grejer åt Rosalia och du har sytt en klänning åt Sara Larsson och blev nyss utnämnd till årets blickfång på Ellegalan. Hur stort vågar du drömma nu? Alltså, har du något endgame, så att säga?
2: Jag tänkte bli årets designer på Ellegalan.
1: Det känns ju inte... jättelångt bort.
2: Nej, jag tänkte så börja där, kanske.
0: Jättebra.
1: Förlåt att jag skett ner som att det var en liten dröm.
0: Största drömmen som liksom, svensk modeskapare.
2: Inom en snar framtid.
1: Mm. Ja.
2: Sen, jag vill bara göra det till någonting... just nu är det har gått så fort nu de senaste åren. Mm. Eller de senaste månaderna. Så nu känns det som
0: att... det är bara några månader och helt plötsligt så bara...
2: Det är verkligen så. Så jag känner att jag inte riktigt... jag håller precis tempot. Liksom. Mm. Men jag hade velat göra det till någonting verkligt som kan, som fungerande. Typ. Mm. Där man har tid att planera framåt och typ kan ha ett litet lager med saker. Mm. Och...
0: ja, det tar ju sin lilla tid.
2: Precis.
0: Om man är ensam skapare.
2: Ensam är en mamma.
0: Ja, gud. Alltså stort lycka till. Tack. Det ska bli väldigt kul att få följa. Jag kommer hålla utkik efter överdimensionerande accessoarer på kändisarna framöver.
1: Kan man patentera det greppet?
0: Överdimensionerat.
1: Överdimensionerade hårspännen.
2: Ska jag kolla in? Ja. Jag kollar in det.
0: Stort tack, Beata Ridbacken.
2: Stort tack.

0: Uva mitt land, nej den heter bara land. Joakim Berg, du lyssnar på P3, morgonpassat till P3 med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajabus. Du, håller du med om att vi lever i en värld där man förväntas ta väldigt mycket svåra beslut som har väldigt mycket stora konsekvenser?
0: Nej, jag tar inte dem. Jag skippar dem där.
1: Äger du din lägenhet?
0: Ja, ja. För att jag alltså, krigade för att få den.
1: Ja.
0: För det var först temporärt renoveringskontrakt.
1: Just det.
0: Kämpade för att det skulle bli förstahandskontrakt lagom till att en bostads hyresrätterna skulle bli bostadsrätt, och så fick jag köpa den och det ena ledde till det andra och nu är jag bostadsägare. Jag behövde inte ta något beslut.
1: Nej,
0: det
1: bara men blev. Däremot har du hasslat som in i.
0: Ja, jag har aldrig jobbat hårdare för något, men ja. Det landade sig i slutändan.
1: Ja, men jag står ju i grepp om att köpa lägenhet och jag har ju ett problem med att jag är väldigt mycket av en min-maxer. Jag vet inte om du känner till det, men att jag försöker optimera varenda aspekt av mitt liv.
0: Min-maxer. Alltså,
1: min-maxer. Att jag vill att alla beslut jag tar ska ge maximal utdelning.
0: Men vad betyder min i kontexten?
1: Det är ett uttryck jag släpper med mig från World of Warcraft.
0: När
1: du gör allt jobb för att du ska prestera så bra som möjligt ut i minsta detalj, så att okay. säga. Problemet här är att jag är också en extremt lat person. Så att jag har liksom inte, jag pallar inte läsa årsredovisningen för en lägenhet, vilket gör att jag hamnar i någon sorts deadlock, för att jag går här och jag kan liksom inte, ja men jag kan inte komma till skott för att jag vet för lite och jag orkar inte ta reda på det, och jag står heller då inte ut med att ta ett beslut som liksom inte är perfekt.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, alltså är det sånt här man har en god man till eller?
0: Ja, eller alltså ja, det är väl bara att göra det och inte tänka så mycket, tror jag. Jag tror att det är det man har alltså, en del av hjärnan till. Mm. Att stänga av resten. Den okay. tänkande hjärnan. Ja. Och sen bara sätta på agerande hjärnan.
1: Okay,
0: och sen göra och sen kanske förlora några hundratusen.
1: Ja, det är just det jag inte står ut med då.
0: Nej.
1: Och det är inte för att jag inte vill bli av med pengarna, utan det är för att jag inte vill vara någon loser.
0: Du vill minmaxa.
1: Jag är en minnare, Michelle.
0: Men så du, när skulle du uppskatta att du kommer vara bostadsägare?
1: Ja, det kan dröja år, tror jag.
0: Och nej, du
1: eller,
0: rör i slow motion.
1: Eller så, om man är en person som jag har som har en egen påhittad ADHD, så kan man ibland få sådana ryck, ja. Du vet, att så här, ja men nu måste jag använda det här fönstret för att ta beslut. Och i bästa fall så kanske det dyker upp ett sånt litet fönster i precis rätt läge. Och då blåser jag på.
0: Ja, jag manifesterar en ombildning av din hyresrätt till bostadsrätten i sådana fall.
1: Det vet du fan, jag är ganska trött på den här lägenheten.
0: Okej, okay, never mind then.
2: Vi är P3.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan. Michelle, jag har lite tråkiga nyheter till dig.
0: Oh, nej.
1: Du har fått kritik från en lyssnare.
0: Oh, nej.
1: Lyssnaren skriver så här. Folk måste sluta säga att midsommarstången är en penis upp och ner, vilket du sa innan då.
0: Ja.
1: Den är åt rätt håll. Det symboliserar att moder jord befruktas för att ge god skörd. Hälsningar från en som ännu tror på asagudarna.
0: Just det, jag sa väl inte att den åt fel håll. Eller jo, det kanske jag sa.
1: Upp och ner.
0: Men den är väl upp och ner.
1: Ja. Ja. Och vad sa du då?
0: Ja, det finns, de brukar stå upp when I'm in the room.
1: Ja, skryt.
0: Jag är inte van vid att se dem upp och ner så att säga.
1: Nej.
0: Men är det inte, okej, to be fair, om tanken är då att den ska befrukta jorden, då gör stången rätt.
1: Ja, det gör den verkligen.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Vad det vi hörde där? Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén. Jag ser här att Sara Larssons make-up-artist...
1: Hur många gånger kan man nämna
0: ja,
1: Sara Larsson?
0: Ja, nu blev det Sara Larsson igen. Hoppsan, hejsan. Ja. Hennes make-up-artist Sofia Sinnet, hon har blivit känd på Sara Larsson segertåget.
1: Just det.
0: Hon tweetar, Sara just fired me. Det är då en referens till att hon är från Nederländerna. Och Sara är, som bekant, från Sverige.
1: Det har du helt rätt i.
0: Roligt skämt tycker jag.
1: Inte. Ja, verkligen.
0: Jag får upp väldigt mycket roligt innehåll om europeer i USA i mina kanaler.
1: Mm-hmm. Alltså som att de beter sig inte enligt seden. Eller
0: ja, det är framför allt det här med att man inte kan gå någonstans i USA. Fotgängare är inte ett koncept som har tagit sig över Atlanten, utan där kör man bil. Ja. Det finns inte ens trottoarer för att ta sig till arenorna där matchen äger rum.
1: Nej.
0: Men det stoppar inte européerna. De går flera mil längs landsvägar. Det är också sådana vägar som är flera olika filer på lager, broar över varandra och får klättra över, hålla sig i staket för att ta sig till arenorna. För att det är tydligen inte ens, de är inte möjliggjort. Så för att kunna ta tåg och buss och så som det är i många andra städer som hostar World Cup, så har inte USA gjort, utan de har höjt priserna på tåg, höjt priserna på taxitjänster och därför så är det enda alternativet om man inte vill spendera hutlösa mängder på att ta sig till arenorna, att gå längs landsvägar i flera mil.
1: Du, jag tycker det hedrar oss. Det är en lite större grej med amerikaner tycker jag. Jag vet, jag bodde ett tag i Kalifornien och då var det liksom så att du skulle åka till LA för första gången och bara uppleva det. Man bara, alltså det är bara motorväg. Ja,
0: det går inte
1: att liksom strosa runt här.
0: Absolut inte. Du måste ha bil.
1: Ja.
0: Bara svårt att ens föreställa sig. Sen så nämnde Samir, som vi pratade om tidigare, att skotten har druckit upp all öl.
1: Kan vara jag som nämnde det.
0: Ja, det var det. Och de går runt där i amerikanska städer och spelar säckpipa i såna kilt. Även sett att många av dem som har gått längs de här landsvägarna bär kilt. Och sen amerikaner som filmar dem från sina bilar. Bara, vad är det européerna håller på med?
1: Alltså, skottarna har verkligen inget problem att klä ut sig till sig själva. Alltså, det känns på något sätt som att det skulle kunna vara inte en rasistisk stereotyp, men du fattar vad jag menar, att de liksom alltid har kilt, men de har ju verkligen alltid kilt.
0: De älskar kilt.
1: Ja. Visste du att jag har skotts ursprung?
0: Nej, är det sant?
1: Jag är härsamma från The McDonald's of Glencoe.
0: Äger du kilt?
1: Jag äger inte kilt.
0: Du hade klätt väldigt
1: jag äger däremot en säckpipa.
0: Oh.
1: Nej, jag vet inte varför jag ljög.
0: Kan inte du snälla skaffa kilt och ha på det på kontoret någon gång?
1: Jo, absolut.
0: Utan kalsonger under i finovar i min. Det ska man inte
1: Michelle.
0: Ha man har kilt.
1: Det ska man faktiskt
0: det ska
1: inte.
0: Man inte ha.
1: Nej, men det är alltid det oroliga när sånt kommer från dig. Som pratar om min nakna kropp.
0: Vad van nu.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén. Och alldeles strax så blir det Magasinet i P3 med Siri Fagrud. Hallå, hey, Siri!
1: Hej, hallå!
2: Hej Siri, du, jag tänker att du ska få hjälpa mig med en sak.
1: Jaha.
2: Jag har snubblat över en tidningsrubrik här på en kvällstidning som jag har lite svårt att förstå vad som menas.
1: Okej.
2: Okay. Okay. Det står så här. Mm. Blev ihjälskjuten vid samma hus, tankstreck, för ett år sedan.
1: Vänta, va?
0: Två gånger vid samma hus?
2: Det känns väldigt... Man har väldigt otur om man blir ihjälskjuten två gånger.
1: Blir ihjälskjuten? För det insinuerar ju att man har gått hedan.
0: Ja, precis. Man gör det två gånger.
2: Och inte nog med det, det är dessutom i samma hus.
1: Då, ja. man hade ju kunnat tänka sig att man gärna hade velat undvika det
0: precis.
1: Huset.
2: Ja.
1: Det var som någon som sa att så här... Mozart dog vid Mozarts death house. Varför gick han dit?
2: Ja, det var verkligen exakt
1: det borde det inte gå.
2: Han borde hållit sig undan.
0: Ja. Jag uppskattar också att vi inte skaffar oss mer kontext för den här rubriken.
2: Ja.
0: Vad ska ni prata om idag i magasinet?
1: Vi ska prata om massa gottis. Vi ska snacka ner veckan som gått. Vi ska snacka upp kulturveckan som kommer. Och jag ska få lära mig om bimbo stoicism. Vet ni vad det är?
0: Nej, men det låter som något för mig.
1: Ja, men eller hur? Jag känner också det. Jag har ingen aning om vad det är. Det ser jag fram emot att lära mig mer om. För det låter lovande.
0: Mm. Underbart. Ja. Då hörs du senare efter nyheterna.
2: Mm. Längtar.
0: Så trevligt.
1: Puss.

0: Doja Cat och SZA, Kiss Me More. Nu är klockan alldeles strax 11 och det är dags för nyheter med Jakob Hede. Varsågod.
1: Stort tack. Alla besättningsmedlemmar från kryssningsfartyget Hondius har avslutat sin karantän i Nederländerna och inga nya fall av hantavirus har upptäckts bland dem. Utbrottet av hantavirus på Hondius blev världsnyheter i början av maj och tre av dem som smittades ombord dog. Men nu har fartyget sanerats och är ute och åker med ny besättning i Arktis. En svenskt internationell efterlyst man som går under namnet El Sueco har gripits av colombiansk polis misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Svensken beskrivs som en betydande person inom den internationella organiserade brottsligheten och var efterlyst av Sverige via Interpol. Och på tisdag börjar Almedalsveckan, alltså den årliga politikerveckan i Visby. Men sedan några år tillbaka är veckan bantad och håller på i 4 dagar istället för 8.
2: På ett sätt så märks det att det är mindre lite, än vad det var när det var den här storhetstiden för Almedalen för kanske 10-15 år sedan. Partierna delar på dagar. Det är det sättet som det märks primärt.
1: Det säger statsvetaren Jenny Madestam till P3 Nyheter. Men trots att den halverats är veckan fortfarande viktig, menar hon.
2: Så just att partierna tar tillfället i akt att kanske göra något utspel och berätta för väljarna vad man tänker sig, inte minst under ett valår.
1: Och vi byter ämne.
3: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst.
1: Ja, för idag är både kvällen och dagen extra lång. Det är nämligen sommarsolstånd, vilket betyder att jordens norra axel lutar sig som mest mot solen. Och det ger oss det ljusaste dygnet på hela året. Men från och med imorgon blir nätterna längre igen. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu över till Siri och söndagsmagasinet i P3.
4: P3. Här och nu.
5: Hej, du lyssnar minsann på söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Jag är pigg och fräsch som en nypon ros och inte alls trött efter midsommar och VM-match och fan och hans moster. Däremot är det en sann ära att få fungera populärkulturell kompass för er i några timmar framöver. Vi ska snacka mer veckan som gått, vi ska se vad som har hänt i helgen och se vad som väntas framöver. Häng med! Inte för att strö salt i såren, men nu kommer VM-låten.

Harry Styles hörde vi här med American Girls. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Och vi har ju i vanlig ordning här på kanalen fokat lite extra på en specifik låt under veckan. Veckans P3-hit. Och denna gång hade det varit den svenska artisten Esther och hennes låt Savage Love som vi zoomat in på.

Esters debutalbum Fragmentality släpptes i början av juni och har fått riktigt gott mottagande av kritiker. Framförallt nämns hennes förmåga att beskriva det lågmälda och mellanmänskliga snarare än något väldigt dramatiskt. Själv så fastnade jag för det här rymdaktiga soundet, nästan lite 60-70-tal space age, och att Esther har samplat den franska kompositören och pianisten Erik Satie. I slutet av 1800-talet krystade han ur sig sina tre gymnopedier, tre pianostycken som flitigt spelas än idag i olika spellistor som heter typ Best Classical Music for Studying. Så här låter det.

0: Ja, det går inte.
1: Det går inte.
0: Men om vi återgår till Hot Divorce Summer, vad innebär det mer konkret än hattar och kjolar?
1: Ja, exakt. Det handlar ju mycket om att man ska ha den här energin av att inte bry sig, vara carefree, klä sig mycket för sin egen skull. Och sen som sagt den här lyxiga, liksom, maximalistiska stilen. Och jag har ju läst en artikel då från The Guardian, och det är ju liksom äldre kvinnor och att vägra tona ner sin sexualitet. Mm. Bara för att du blir äldre så betyder ju inte det att du inte kan ligga.
0: Nej, jag har sett många inspirationsbilder från Sex and the City i kombination med den här trenden.
1: Precis, och sen ska jag lägga till, man behöver ju egentligen inte vara skild, utan det är ju mer känslan av att vara obunden än liksom faktiska civilstatusen.
0: Det är mer känslan av frihet. Jag är väldigt nyfiken på att höra mer om bimbo stoicism, som jag inte har stött på samma sätt, men före det så lyssnar jag på Olga Myko och Hailey Bridge Gecko. Jag är så glad att du är här, Sally.
1: Jag är glad att vara här.
0: Lära mig saker.

0: Söndagsmagasinet lyssnar du på här i P3. Siri heter jag. Med mig har jag fortfarande journalisten, tillika modevetaren, tillika trendspanaren Sally Sjögren. Du har grävt på internet om sommarens trender och där har du hittat Hot Divorce Day Summer och Bimbo Stoicism. Och nu känner jag att jag behöver lite mer kontext, för stoicism är ju ett begrepp som beskriver ett orubbligt lugn.
1: Ja.
0: Lite sticks and stones may break my bones, men på ett lite mer antikt sätt, om jag ska formulera mig lite slappt. Man uthärdar motgångar utan att röra en men, typ. Hur går det ihop med Bimbo i det här fallet?
1: Ja, precis. Som du är inne på, stoicism är ju från början en antik grekisk filosofi som liksom betonar självkontroll och det här. Och det är ju den här TikTokaren Babushka som har satt ihop de här två begreppen, stoicism och bimbo. Och enligt henne så är det ju just det här med att liksom motverka de hierarkiska skönhetsidealen, att acceptera att alla ser olika ut, inte jämföra sig, och att omtolka kvinnlighet genom liksom ett mer feminint perspektiv, kan man väl säga.
0: Mm. Ja, hon har också kläckt ur sig några regler när hon har sjösat det här begreppet. Vi kan lyssna på den första.
2: Let's start. Rule number one. You are the daughter of the great mother. Modern world could tell you. You can only love yourself if you are the best. Your friends tell you. You are the best. You are the prettiest. Bimbo stoicism says. If you truly were the worst person.

0: honors. Even if you were a worm, you were born. That means you have right to claim. You don't need to be the best to have dignity. You may have betrayed yourself a million times, made a million mistakes, all of that in the past. The moment you decide to hold your shoulders straight, high powers move to your side.
1: Det känns som att jag borde lyssna på det här i så här halv speed ja. För att hänga med. Vad är det vi hör?
2: Det ska jag berätta med dig, Siri.
1: Tack.
2: Och egentligen kan man väl liksom börja med TikTok-hörnet där Bimbo har varit en stor grej. Och jag tror att det var 2021 väl som ID Magazine sa att 2021 var helt enkelt Bimbons år. Mm. Det är liksom man kan väl säga att det är en klassiker i TikToks idévärld. Och att en Bimbo är ju inte en dum kvinna utan en person som liksom medvetet återtar den här hyperfeminina estetiken. Och använder det som ett uttryck ja, men för självbestämmande och en mer inkluderande feminism. Det är ju inte bara kvinnorna, det är liksom... The gays också. Och sen då stoicism-grejen. Det tror jag är lite... ja, men Babushkas egna påhitt. Men det låter ju väldigt fint, kan jag tycka. Bimbo stoicism.
1: Ja.
2: Sen har hon ju också hållit på... Ja, men vi var inne lite på det innan. Men det här med djur och...
1: Ja, nej men för det för att inte få nämnde här är det som vi hörde att man är liksom man är bra även om man är en mask och där undrar jag alltså kan man får man själv välja sitt djur eller är det bara något man det är hon som delar ut det eller?
2: Ja, alltså och det enligt henne då så handlar det ju väldigt mycket om liksom estetik, smak, energi etc. Mm. Och det är ju i mångt och mycket liksom att kvinnor inte ska jämföra sig med varandra. Men om man hamnar på det här hörnet av TikTok så är det ju väldigt många i Babushkas kommentarsfält som är så här: vilket djur är jag? Vilket djur är jag? Vilket djur är jag? Och det är ju ja, men, en örn och en häst. Det går ju inte att jämföra.
1: Nej.
2: Siri, om du är en häst, jag är en örn. Vi är båda lika vackra på våra egna små sätt.
1: Vi har bara andra egenskaper helt enkelt. Jag får säga, nu minns jag att jag hade en klasskompis som berättade att när hon gick i högstadiet hon var inte liksom kände sig varken snygg eller särskilt populär och då var det en kille som gick runt och bara så här, skulle så här dela ut vilka tjejer som var lika vilka djur och han bara du är fan en katt och, så, och det här, du är en tiger och du är som en smidig gazell och så kollade han på henne och bara alltså, du är en lax,
2: du
1: tror jag.
2: Är en lax.
1: Och då blev hon lite ledsen.
2: Iconic.
1: Men det som vi tar med oss från Bimbo Stories är alltså att även en lax är
2: ja,
1: vacker på sitt
2: då?
1: Sätt.
2: Exakt, jättevacker.
1: Ska man ta med sig något mer från den här trenden?
2: Ja, men jag tycker att det man ska ta med sig är väl att men just det här liksom självbestämmandet och att så här, det är inget eller jag tycker det man ska ta med sig är att man inte ska jämföra sig.
1: Ja.
2: Det är väl kärnan om man verkligen ska koka ner det till en liksom knäckfråga.
1: Mm.
2: Jämför inte.
1: Mycket fint. Jag vill prata mer om det här faktiskt.
2: Och det ska vi göra.
1: Jag känner mig upplyft.
2: Nice.

0: Terra här med Musik för alla. Vi är inne på internettrender här i söndagsmagasinet i P3. Siri Fagerud heter jag och Sally Sjögren har precis förklarat fenomenet Hot Divorce, Summer och Bimbo Stoicism för mig. Och jag undrar, Sally, vad är de största skillnaderna mellan de här två trenderna?
1: Ja, och jag skulle väl ändå säga att det finns en del likheter, om man kan börja i den änden. För det handlar ju på sätt och vis liksom om kvinnors frigörande. Och det här med att liksom hot divorce summer, det är ju också att man ska vara carefree in a joyful way. Liksom. Mm. Och bimbo stoicism, vi var inne på det. Men att man inte ska jämföra sig och att man liksom ska stå stark i sin egna kropp och sin egna känsla. Liksom. Mm. Så jag skulle väl snarare säga att de är ganska lika.
0: Kanske den största skillnaden är då att hot divorce i summer, då har man cowboyhatt.
1: Exakt.
0: Och bimbo stoicism, då är man
1: en örn.
0: En ägare, jättebra. Men om man tittar på de här trenderna då, vad säger det om kvinnoidealen just nu? Säger det något?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå absolut vilja påstå. Och bimbo, det är ju någon som liksom återtar alltså den här historiskt nedvärderade feminina identiteten ju. Mm. Och att man liksom istället väljer att så här uttrycka sig utan att försöka leva upp till andras förväntningar. Och hot divorce handlar ju också på sätt och vis om kvinnlig frigörelse. Alltså en skild kvinna har ju historiskt sett varit spetälsk. Det är ju så. Lek inte med mina barn.
0: Ja.
1: Om man kollar långt tillbaka. Mm. Och så är det ju absolut inte längre. Men det finns ju ändå kanske något mått i det som lever kvar. Och att man då istället gör det här till liksom något helt nytt och ett återtagande. Jag tänker på, alltså, alla som har sett Gift i första ögonkastet har ju sett Jasmine hade ju en skilsmässofest.
0: Mm-hmm.
1: Och det har jag också hört om andra som har haft skilsmässofester, att man är så, jag är klar, jag är fri, jag gör min grej liksom.
0: Ja, vad tillfredsställande.
1: Jag
0: vet också att det finns i vissa kulturer finns det att så här, man måste gå det blir liksom en hel ceremoni, ett avslut, ett faktiskt avslut av en relation, liksom, att inte nödvändigtvis ett firande, men ändå så här, ett konstaterande, vilket låter ganska skönt på något sätt.
1: Ja.
0: Men ser man det här i populärkulturen någonstans?
1: Ja, men det gör man ju. Alltså just det här hyperfeminina får man väl ändå säga är supertrendigt. Alltså det räcker ju med att liksom kasta en blick på Sabrina Carpenter med sina små korsetter, eller typ Sara Larsson, Sarrelare som jag brukar kalla henne själv.
0: Som hon är för dig.
1: Sarrelare som hon är för mig. Också liksom magtröjorna, kjolarna, det långa, långa håret är ju väldigt många popgirlies som har nu för tiden.
0: Mm.
1: Så absolut, det här hyperfeminina är ju hett. Och liksom, när man snackar divorcee, ja, alltså Jennifer Coolidge är väl ett perfekt exempel. Och hon går väl aldrig ur tiden.
0: Nej, det får vi hoppas.
1: Det får vi hoppas.
0: Men nu, om jag ska vara lite kritisk.
1: Ja, men välkommen.
0: Är det inte lite paradoxalt? Alltså, det känns som att man lyfter fram fler kategorier som kvinnor ska kunna känna sig fria i eller friare i. Mm. Men det är nästan alltid med fokus på utseende. Mm. Eller är jag cynisk?
1: Nej, men absolut. Alltså, det ligger ju absolut någonting i det. Det är ju rätt paradoxalt. Men sen tänker jag också att det också på något sätt är ett, liksom ett återtagande.
0: Mm.
1: Och att det finns ju en miljon sätt att vara kvinna på. Och att det blir ett sätt att vidga de vyerna och liksom förstå att kvinna är ju inte ett fixat begrepp utan ständigt någonting rörligt.
0: Mm.
1: Så absolut, det är paradoxalt, men jag tänker också att vi får se flera olika kvinnligheter typ. Och att det också kan vara en bra sak, att man kan välja.
0: Mm. Tror du att de här är här för att stanna? Hot divorce summer och bimbo stoicism?
1: Ja, alltså jag tror att allt egentligen som handlar om kvinnors frigörelse kommer... Alltså,
0: det är en tidlös trend.
1: Exakt.
0: Det kommer säsong efter säsong.
1: Säsong efter säsong. Du sa det bättre än vad jag själv någonsin hade kunnat göra.
0: Äsch, sluta, Sally, du är för snäll. Stort tack för det här, för att du förklarade två av sommarens internettrender.
1: Jag känner mig
0: som en lyxig hägare med cowboyhatt.
1: Du är verkligen det. Det var bootsen som saknas.
0: Jag fiskade efter det. Tack.

0: Morgonpasset i P3
1: med mig Michelle Hallström och Måns Edén.
2: Vi hämtar oss efter förnedringen i fotbolls-VM med hjälp av vår sportreporter Sami.
1: Vi ägnar en tanke åt leotarden som äntligen gått ur tiden.
2: Vi har inte enbart positiva tankar om utbytesstudenter på midsommar.
1: Och vi minns tyvärr en vän vi kan kalla Adams sexdebut.
2: Dessutom svensk modes främsta stjärnskott.
1: Och Sara Larssons asgarv.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
1: Hej!
2: Hej! Bye.

Du har lyssnat på magasinet i P3 denna söndag med mig Siri. Vi har ju redan kunnat konstatera att det släpps både musik och så pågår det festivaler och trender och hit och dit. Men nu tänkte jag lista lite kultursnackisar som vi inte hann dyka in i under veckan. Några bubblare. Mike Myers bekräftar att den fjärde Austin Powers-film är i görningen. Den tredje och senaste filmen släpptes år 2002, det vill säga för 24 år sedan. Och nu börjar det alltså bli dags igen. Oklart varför, om jag ska vara helt ärlig, men vi fick redan en smygtitt då Myers dök upp som Dr. Evil i en abonnemangsreklam tidigare i veckan. Stora krafter är med andra ord i rörelse. Artisten Lil Nas X är ute ur rehab. Han säger att han mår mycket bättre efter behandlingen. Han har också diagnostiserats som bipolär och får nu den medicinering och hjälp han behöver. Skönt att höra. Trailern till Shrek 5 släpptes tidigare i veckan. Förlåt att jag skrattar. Känslor väcktes. Många har uttryckt sin avsky. Det sägs att animationsstilen är för polerad och inte trogen originalets sarkastiska stil. Flera i kommentarsfältet säger sig redan veta att den kommer floppa. Det återstår att se. Filmen släpps nämligen inte förrän nästa sommar. Rihanna blir den första svarta kvinnliga artisten att ha 20 låtar med över en miljard Spotify-streams. Bland annat tack vare Bitch Better Have My Money. Grattis säger vi. Vi tar och firar med att lyssna på låten i fråga tycker jag.

Bitch But I Have My Money är alltså med Rihanna som nu har 20 låtar med över 1 miljard streams på Spotify stort. Vi fortsätter med vårt raska kultursvep från veckan, avslutar med 2 av mina personliga favoriter. Steven Spielberg har i en intervju med New York Times bekräftat att E.T. varken var torr eller slämmig, snarare citat lite fuktig, det vill säga något mittemellan. Rafflande. Många hade faktiskt tydligen väntat på svar om det här, vilket förvånade Spielberg själv och mig. Men nu vet vi alltså. Moisturized King. Kevin Bacon byter namn till Kevin Bean. Bara för en dag, men ändå starkt. Det är för att uppmärksamma en kampanj för att byta ut kött mot bönor för att främja djurs välmående och klimatet. Sänkt ribba för kulturnyhet, kanske ni tänker, men det får stå för er. Det här var mitt lilla kultursvep från veckan som gått. Snart ska vi snacka en omtalad serie vars tredje säsong släpps idag i USA, men imorgon för oss i detta lilla land. Men före det lyssnar vi på DJ Susie och Why Did I Say I Loved You?

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och vi smygstartar lite med nästa veckas kultur. Det är nämligen en rös med seriestarter, bland annat den här efterlängtade. Säsong 3 av House of the Dragon släpps imorgon i Sverige, alltså den här Game of Thrones spin-offen, The Prequel. Nu har jag med mig Fredrik Jarl, du är vanligtvis P4-reporter och också fantasy-expert. Hej!
1: Hej, hej Siri! Alltså wow, 2 år sedan förra säsongen. De är inte snabba direkt. Är du Team Black eller Team Green?
0: Vet du att det här är så pinsamt, för det har nu gått så lång tid att jag har glömt vad det där betyder. Kan du inte berätta? För det första, vad du menar, och sen också var i Game of Thrones universumet House of the Dragon utspelar sig.
1: Jag tänker vi kommer till de olika teamsen, men först då, jo, men det här är ju cirka 200 år innan Game of Thrones. Den incestuösa, maktgiriga släkten av drakriddare, eller drakridare, både och är de ju, Targaryens, de kom ju till Westeros och där helt enkelt tagit järngreppet om de stackars ynkliga männen som de ser som typ bönder egentligen. Och nu har vi kommit en bit in i inbördeskriget mellan då Team Black och Team Green. De består ju av samma släkt, men båda sidor hävdar att de då har rätt till Iron Throne, som ju allt handlar om.
0: Ja, och jag minns att det där irriterade mig något fruktansvärt, för hela den fejden är ju typ baserad på ett missförstånd eller liksom misskommunikation, och det har gjort mig stressad genom säsongerna.
1: Ja. Jo, verkligen.
0: Men hur noga är det då? Hade man kunnat hoppa rakt in i säsong 3, tycker du?
1: Alltså, det är väl nästan så att fast man har sett de 2 första säsongerna så är man ju lite körd. För inte ens Game of Thrones hade så här virrig tidslinje som House of Dragon har. Jag minns från första säsongen så blev jag förbannad att de bytte ut skådespelarna. Bara, vad är det som händer, tänkte
0: just
1: jag.
0: Det.
1: Ja, för de gick ju från att vara barn. Framförallt då Rhaenyra och Alicent, de här 2 flickorna som man ju liksom så här, som leker, de är bästa vänner. Den ena lär den andra om historia, den ena är tron, liksom ärvaren Rhaenyra, hon med vitt hår, och så har du Alicent, hennes kompis, som har rött hår. Den ena gifter sig med den andras pappa. Ja, du vet, det är ju...
0: Redan det är ju lite känsligt, kan man tänka.
1: Verkligen.
0: Men vad behöver man liksom veta om man nu vill hoppa in i säsong 3?
1: Ja, men så här, vi är ju inne i det som kallas för Dance of the Dragons. Men det är ju ingen sån där vacker, härlig dans i någon medeltida balsal. Utan det är den här blodigare, våldsammare typen. Känner du till den?
0: Nej. Inte spontant.
1: Nej, men man kan väl säga så här, när tiden för Game of Thrones är 200 år fram i tiden. Det börjar ju utan några drakar.
0: Mm. Nej,
1: så jag menar så här, där finns ju redan spoilern. Vad händer? Jo, men det är ett blodigt jäkla krig som utspelar sig från båda de här sidorna liksom. Det är ingen spoiler, det är popkultur numera. Så var beredd på, du som lyssnar, att många karaktärer kommer dö på de mest våldsamma sätt en drake kan åstadkomma. Men också människors vapen.
0: Jag är nyfiken på mer, trots mot mitt bästa vetande, men att vi pratar mer om en liten stund före det, Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri och med fantasiexperten Fredrik Jarl. Vi snackar om den nya säsongen av House of the Dragon som kommer imorgon, den tredje säsongen. Och jag inser, ju mer vi pratar om den, så inser jag trots att jag har sett de två första säsongerna har jag förträngt exakt allt som pågår. Fredrik, vad vet man om den här säsongen?
1: Ja, men alltså det som man väl vet är ju att det kommer, som jag varit inne på flera gånger, det kommer bli blodigt, det kommer bli mycket eld. Drakarna är ju fler och fler, va? För att det, om man minns tillbaka då, inte du men några andra kanske, från förra säsongen så var ju Rhaenyra som är på den ena sidan, hon med vitt hår som är den ena Targaryen-delen, Team Black mot Team Green som är Alicent med rött hår som gifte sig med hennes pappa och sa att nej, vi har tronen, inte din sida. Rhaenyra var ute på någon sorts drakjakt, alltså att försöka rekrytera så många bastards, alltså de som då har kommit till utanför äktenskapet, va? Och nu har hon samlat ihop 7 drakar till sitt svarta lag, medan Alicent bara med hennes gröna lag har 3 drakar.
0: Stelt.
1: Hur ska de klara sig? Det de har är ju Vhagar, den äldsta, största, mäktigaste draken. Den har redan ätit upp ett av Rhaenyras barn och ytterpyttedraken som den pojken red på. Det kommer att bli bloody. Och den här nya säsongen drar igång med inte liksom vilken sån här fjösighet som helst, utan The Battle of Gullet.
0: Vad är det?
1: Team Black, de har gjort som Iran och stoppat sundet utanför huvudstaden King's Landing, där Team Green då styr landet från. Det kommer bli en sån här sinnes epic fight mellan allas flottor, drakar och hyrda soldater. Räkna med, Siri, att minst en karaktär kommer dö. Usch, inga spoilers, inga spoilers.
0: Ja, jag minns ju uppenbarligen inte ens vilka som är med.
1: Nej,
0: så det blir, det blir spännande oavsett. Men det har också varit någon slags beef mellan skaparna, varför det?
1: Om det har, alltså George R. R. Martin, ingen lätt person att jobba med. Jag tror inte att han har lätt att jobba med sig själv heller, för om vi kommer ihåg från Game of Thrones-tiden så avslutades ju den serien utan att de hade något att bygga det på, för han hann ju inte skriva klart.
0: Just det.
1: Och han gav sig in då och sa att nej, men vi ska göra på den här boken som då heter Fire and Blood, som då den här bygger på, liksom, någon sorts sägenliknande historia om Targaryens, hur de fick makten och förlorade den. Men där då var han ju med från början. Sen sa han, nej, ni tar er för stora friheter på mitt fiktiva universum. Så jag drar. Och han har kallat relationen för bottenlös, alltså abysmal, med seriens showrunner. HBO själva har ju beklagat det här såklart, vilket är lite lame, men vad ska de göra? Och samtidigt då beskrivit relationen som en dysfunktionell familj. Och det är liksom, så att de...
0: Vilket ändå låter lämpligt för Game of Thrones-universumet. Alltså, det är ju en brand på något sätt.
1: Det är verkligen en brand. Frågan är om det är det de gör. Jag har inte tänkt på det. Kan det vara en PR-kupp alltihop?
0: Och det avslöjas här i magasinet i P3.
1: Oh,
0: mycket att se fram emot med andra ord. Det verkar som att det inte blir brist på konflikt varken i serien eller bakom. Stort tack för det här, Fredrik.
1: Tack själv!

0: It's different idag tyvärr. Thomas Stenström här med Leva för alltid.
1: P3.

0: Molly Sandén hörde vi här med slutet av sommaren. 1 är klockan nu och det betyder nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. En värmebölja sveper just nu över stora delar av Europa och i Frankrike har det utfärdats en röd värmevarning för mer än en tredjedel av landet på söndagen. Under måndagen kommer 845 skolor i Frankrike hålla stängt på grund av värmen och på lördagen meddelade regeringen också att man förbjuder att dricka alkohol i vissa områden under den årliga musikfestivalen som hålls över hela landet på söndagen. Detta så att sjukvården och räddningstjänsten kan fokusera på de mest utsatta. I Storbritannien kommer uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer att avgå, kanske redan på måndag. Det rapporterar brittiska medier. En talesperson från Downing Street säger att premiärministern fokuserar på sitt arbete framåt. Starmer har hittills sagt att han tänker vara kvar på sin post. Och på tisdag börjar Almedalsveckan, alltså den årliga politikerveckan i Visby. Men sedan några år tillbaka är veckan lite bantad. Istället för 8 dagar så håller den på i 4. Och det märks skillnad från när veckan var som störst, säger statsvetaren Jenny Madestam till P3 Nyheter.
2: På ett sätt så märks det att det är mindre lite, än vad det var när det var den här storhetstiden för Almedalen för kanske 10-15 år sedan. Partierna delar på dagar. Det är det sättet som det märks primärt. Sen är det ju också så att det har varit en diskussion om att det är så dyrt att vara där, att bo där, inte minst hitta boende.
1: Almedalsveckan började få sin nuvarande form i början av 90-talet och växte allt mer fram till 2020. Men under pandemin så minskades veckan ner till 4 dagar och de senaste åren har vissa partiledare inte kommit till Visby utan skickat en vikarie istället. Men trots det så är veckan fortfarande viktig, säger Jenny Madestam.
2: Samtidigt så är det fortfarande en viktig plats där det många gånger kan utspela sig spännande möten, men också just att partierna tar tillfället i akt att kanske göra något utspel och berätta för väljarna vad man tänker sig, inte minst då under ett valår.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Det är fortfarande söndag, vi fortsätter att snacka kultur och fortsätter att blicka framåt. Häng med. Kinda wanna dance to this.

Frank Ocean hörde vi här med Lost i söndagsmagasinet i B3. Vi ska strax ge dig lite att hålla koll på till veckan som kommer, för det släpps faktiskt en hel del serier utöver House of the Dragon och deckare. Lite mer om det alldeles strax. Men jag tycker också att du ska ha koll på den senaste musiken. Yalda har släppt nytt. Du har hört henne här i P3, framförallt med Blond. Mm.

Väldigt glad att hon släpper nytt, för den nya låten Naiv känns som en mycket bra utveckling för Hjalda. En låt om att vara så där mega besatt av någon, lite hoppar du hoppar jag stämningen. Vi tar och lyssnar helt enkelt. Nytt från Hjalda.

0: hatar kulturen för dig. Nu har jag också med mig Jakob från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej!
0: För VM är tydligen en aldrig senande källa till nyheter just nu, eller?
1: Jaha, precis. Och jag tänkte också prata lite om VM, fast vi ska ta det bakifrån, alltså bokstavligt talat. För hittills så har det ju varit ett VM som präglats ovanligt mycket av målvakterna. Och en av de mest oväntade snackisarna hittills i turneringen, det är Kap Verdes målvakt Josimar Diaz Vosinha. Han blev stor hjälte efter att den lilla afrikanska önationen Kap Verde höll nollan mot Spanien, som ju är en av favoriterna att ta hem hela turneringen. Och hela han blev typ viral efter matchen. Hans följarantal på Instagram ökade från 45 000 till 1,5 miljoner.
0: Och oj.
1: Kan du gissa hur många följare han har idag?
0: Nej, men jag undrar senare. Om det var det här jag såg. Kan det vara han som redan nu är uppe i 20 miljoner? Eller har jag hittat på det?
1: Ja, han var nog det för några dagar sedan. Men idag, så håll i dig, har han 14,8 miljoner följare på Instagram. Men det här är också en bitterljuv historia, för efter den här hjälteinsatsen så berättade Vosinha med tårar i ögonen att hans mamma inte hade kunnat närvara vid VM.
0: Nej.
1: På grund av visumproblem. Och ja, du vet kanske själv från liksom skolavslutningar i ungdomen och liknande hur ont det ändå kan göra när en förälder inte kan närvara vid stora ögonblick i ens liv.
0: Ja, jag minns ju själv när jag var målvakt i VM 94 och mamma inte var där. Jag var arg och ledsen.
1: Jag förstår det. Och nu har det här då, det kan få liksom ett gott slut, för det här har nått högsta ort i USA. Och Hakeem Jeffries, som är minoritetsledare i representanthuset i USA, säger i ett uttalande att det nu finns en överenskommelse förankrad med utrikesminister Marco Rubio om att ta bort den här gigantiska visumavgiften på motsvarande 140 000 kronor för mamman. Dock ska mamman enligt The Guardian, som hänvisar till nyhetsbyrån AP, sakna giltigt pass. Men det rapporteras också vara i processen med att det här kommer åtgärdas. Och resplaner görs nu för att mor och son ska kunna återförenas i Miami. Fint va?
0: Ja, så jag känner att det här är nu det enda jag vill. Det är ju kul om det går bra för Sverige, men det här,
1: en lika
0: det här
1: stor historia.
0: Absolut.
1: Ja, och även under natten till idag då, för att bjuda på mer målvaktsgodis, så skrevs målvaktshistoria. Det var målvakten Eloy Room från turneringens allra minsta nation, Curaçao, som var, som man säger, omutbar och höll nollan mot Ecuador. Han stod för hela 15 räddningar. Det är flest någonsin under ordinarie tid sedan de började med den här statistiken 1966. Matchen slutade 0-0 och det gav den lilla önationen sin första VM-poäng någonsin. Kan du gissa hur många följare han har på Instagram?
0: Kan det vara några miljoner?
1: Ja, han är på väg. Runt 1 miljon och still counting. Så att det kan löna sig gott att vara målvakt i ett VM.
0: Ja, och nu kommer Love Lysaredes bli glad. För när vi pratade med honom för en knapp vecka sedan så nämnde han just det här, vad heter det, Curaçao, som ett av länderna att hålla koll på. För det är lite som en underdog som man inte ska förvänta sig för mycket av, men att de kan skrälla!
1: Absolut. Mm. Ja, och det börjar ju bra. Vi får se var den sagan slutar också.
0: Verkligen, mycket spännande. Stort tack, Jakob.
1: Tack själv. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Calvin Harris här med Summer.
1: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemorden.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
3: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
4: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
5: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
2: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Jalen Ngonda hörde vi här med Doctrine of Love. Nu ska vi kika mer på vad som kommer nästa vecka. Jag har nämligen kikat i kalendern så att du slipper. Och nu ska vi titta på vad du ska titta på. Det är ju semestertider för vissa och total verklighetsflykt för andra. Det här är också ditt tv- och filmmagasin nämligen. På tv-fronten hittar vi som sagt House of the Dragon med en hel färsk säsong med start imorgon. Sen kommer också den sista och femte säsongen av The Bear nu på fredag. Det är ju Chicago. Det är Jeremy Allen Whites karaktär som öppnade ett mackställe fast han egentligen low-key längtar tillbaka till fine dining-världen. Och någonstans där startade. Sen går det vidare. Det är stress. Det är mat. Det är känslor. Jeremy Allen White fick frågan om varför han tror serien har gjort sån succé hos publiken.
1: Spoke to me originally and why I think it connects with so many is at its core, like, the world of kitchens is very interesting. The world of service is really interesting. We had really amazing people that work in kitchens, and it's like a really great environment for drama and comedy and all this stuff. But the show, to me, could almost take place anywhere. It's really a show about like finding like purpose and passion, knowing what you're capable of and how you can kind of show up for that.
0: Med andra ord är det dels en mycket tacksam miljö för drama och också komedi, men framförallt kanske handlar det om en relaterbar tematik om att sträva efter något. Och det hade man egentligen kunnat berätta om i vilken setting som helst. Men hur kommer den kommande säsongen att låta då? Ja, men ungefär lite så här.
2: We got no money. But we have each other and nothing left to lose.
3: You ready?
0: Jag en vecka innan löning. Nej, men det låter som ekonomiskt trubbel, men med fortsatt fokus på relationerna kanske ingen större skräll direkt.

Justin Bieber hörde vi här med Sorry. Du lyssnar på söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Det släpps inte bara nya serier nu i veckan utan också en del biopremiärer. Låt mig dra två lovande exempel ur min lilla kulturhatt. Olivia Wildes film The Invite har nämligen USA-premiär den 26 juni, det vill säga nu på fredag. I Sverige får vi tyvärr vänta till augusti, men den har fått mycket lovande recensioner i amerikansk press redan nu. Något att se fram emot. The Death of Robin Hood med Hugh Jackman i huvudrollen har också premiär nu på fredag. Det råkar ju tyvärr sammanfalla med att det ikoniska urgamla trädet kopplat till Robin Hood i Sherwoodskogen i England har gått och dött nu i dagarna. Båda det gått för filmen eller vad tror vi? Det är ju i alla fall inte subtil symbolik. Vi får se hur det går i Sherwoodskogen.

Orchid hörde vi här med In All of My Tomorrows i magasinet i P3. Nu ännu mer ny musik, för Svenska Stutsi släppte Flakahammam i fredags. Det är flörtigt, det är härligt, det är farligt. Vi lyssnar.

Nytt här från Studsi, alltså Flackamam här i Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Snart har jag också med mig Aison och Ayan som tar över sändningen här efter klockan 2. Men före det lyssnar vi på Pet Shop Boys, Being Boring.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Siri. Nu har jag också med mig Ayan och Aison som tar över här alldeles strax. Hej på er!
1: Halli, hallå.
2: Hallå, hallå. Hur är det med dig?
0: Det är mycket, mycket bra. Jag är så glad att ha er med mig. Jag har en liten fråga till er.
2: Oj. Kör på.
0: Vi har idag pratat om två trender som florerat på internet på sistone. Och jag vill jättegärna veta vilken ni helst hade velat prova på nu i sommar. Den ena är Hot Divorcee Summer. Då är man frigjord, sexy, kåt, gärna iförd cowboyhatt. Och så är det Bimbo Stoicism. Det är mer radikal självacceptans i kombination med att omfamna sin inre bimbo eller hyperfemininitet. Vad känner du, Ayan?
1: Alltså jag är ju en älskare av huvudbonad, så att det blir ju Hot Divorcee Summer för mig om det är cowboyhatt som ingår.
0: Mycket bra.
1: Vad säger du, Aysan?
2: Jag ska vara helt ärlig, båda två låter som trash. Jag hoppas, Siri, att du skulle komma med ett tredje alternativ.
0: Tonen.
2: Därför det känns som typ man vill ha någonting mitt emellan. Det känns som jag känner mig inte bekväm på någon av de här två lägren, men jag är glad att människor känner sig bekväma i alla fall att hitta sig hemma där.
1: Får vi fråga, vad är det du har satsat på inför sommaren?
0: Jag? Ja, det är väl kanske någon kombination. Hot Divorcee Bimbo, fast det kanske det är ju bara...
1: en helt enkelt en outhärdlig person.
0: Jag tror det. Men jag tycker att tonen är lite vass, framförallt från Aison. Jag tycker du får sätta en egen trend då. Vad vill du se?
2: Siri, jag har alltid sagt, din röst är den finaste på radio.
0: Försök
2: hjälper
0: inte
2: det
0: komma
2: någonting
0: med smicka här nu. Nej,
1: Aison kommer ha en normal guy summer.
0: Ja, vad trendigt och hett det låter. Nej men förlåt, jag ska också skärpa till min ton. Jag vill jättegärna höra mer om vad ni ska hitta på idag. Men för det måste jag samla mig, för jag blev lite stött. Vi lyssnar på Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Du lyssnar på magasinet P3 som ju snart lämnar över till er, Aison och Ayan. Och ni verkar vara på ett spännande humör idag. Är det matchen som har satt sina spår?
1: Grejen är så här, jag är bara slänger ut Siri. Det var faktiskt Ayan som sa till mig att jag skulle tycka att de här alternativen var trash. Jag tyckte de var jättebra, så du vet.
2: Jag är verkligen den styrande handen.
0: Oj, vad, vilken twist ändå. Att du är någon slags
2: det vet
0: Gestapo.
2: Man inte.
0: Ja, intressant.
2: Men ja, det är lite, ja, som Viktor Gyökeres sa, sura känslor efter gårdagens match. Alltså, vad hände? Vi hade sånt försprång och nu har de tagit in på oss. Och det var så när jag satt och tittade på matchen att jag liksom kunde poängtera exakt vad som var fel. Jag såg i spelet vad vi behöver, vem som skulle bort och ut och allt sånt där. Men det är väldigt lätt att hålla koll på andras brister och kanske inte se sina egna.
0: Nej, jag vet. Alltså, när jag satt och kollade på matchen, alltså, jag är aldrig så självsäker på att jag skulle kunna spela bra fotboll som när jag har magen full med bästa havsost och har en Aperol i ena handen. Alltså, det är bedrövligt.
2: Mamma, jag är tränare. Ja. Alltså, de behöver anställa mig idag. Men för att liksom, vi är också ganska ödmjuka, så ja, men vi vill rannsaka oss själva. Vad finns det för någonting man kan förbättra hos sig själv? Ah. Siri, har du någonting som du spontant tänker på som är så, det här skulle jag faktiskt kunna liksom göra bättre?
0: Nej, nej, jag skojar.
1: Du är perfekt, det är det jag säger. Jag har sagt det till dig hela tiden, Siri. Du är tillbaka på min sida.
2: Du är fulländad.
0: Jag vill bli bättre på mycket, mycket, mycket. Dels tålamod, uppenbarligen. Att vara mer chill generellt. Men sen vill jag också bli bättre på att laga någon annan slags mat än pasta. För jag kan inte bara fortsätta ta mig genom livet på pasta pesto. Jag tror att det är inte så hållbart i längden, eller?
2: Nej, det känns som att det är för så här skörbjugg eller något sånt. Alltså att det är liksom näringsfattigt. Ja. Du borde verkligen övertänka det där.
0: Ja.
2: Men det är väldigt bra att försöka bli bättre på att laga mat för
0: sin hälsas skull. Ja, det känns som ett konkret mål liksom.
2: Tack för att du delar. Vi hoppas ju att resten av Sverige som lyssnar på det här också kan känna sig trygga i att dela. Vad är det egentligen jag behöver bli bättre på innan jag pekar fingret åt det svenska landslaget?
0: Det tycker jag är väldigt fint.
2: Vi ställer frågan, man får höra av sig till oss på 72250. Man skriver P3 ett mellanslag och så hoppar man in i diskussionen.
0: Mycket bra, jag ser fram emot att höra på det här. Ni tar över här alldeles strax, Aison och Ayan.
1: Förlåt Siri.
0: Jag behöver ingen förlåtelse. Ni är helt underbara. Ni är bäst helt enkelt. Och ni tar över alldeles strax.
2: Puss.
0: Nu lyssnar vi på Joakim Berg och Land.

0: Impi hörde vi här i söndagsmagasinet i P3 med mig i serie. Klockan har blivit 2. Tack för mig. Före Aison och Ayan tar över så ska vi få en nyhetsuppdatering av Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med en värmebölja. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. För i Frankrike och flera delar av Sydeuropa är det riktigt soligt och varmt just nu. I Frankrike är det röd värmevarning för mer än en tredjedel av landet och regeringen förbjuder alkohol på flera musikfestivaler som traditionsenligt hålls på flera håll idag. Så att sjukvården ska kunna foka på de mest utsatta. Och det sydeuropeiska högtrycket kan dra in över Sverige i slutet av veckan enligt SMHI. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Och Israels försvarsminister säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. Konst, kultur, litteratur och främmande språk fasas ut till förmån för utbildning i AI, robotik, chipdesign och nya energisystem. Ja, det är Kina som just nu gör snabba reformer på sina universitet. De senaste 5 åren har 30% av utbildningarna gjorts om och över 12 000 utbildningar som bedöms som för gamla har ersatts med nya. Och vi byter ämne.
2: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst.
1: Ja, för idag är både kvällen och dagen extra lång. Det är nämligen sommarsolstånd, vilket betyder att jordens norra axel lutar som mest mot solen och ger oss det ljusaste dygnet på hela året. Det var P3 Nyheter klockan 2. Nu till er Aison och Ayan.

0: man ju kan bli. Du, idag så ska det bli snackisar. Vi ska reda ut dilemman. Och den som lyssnar kan tävla i svara fel tävlingen. Vi ska också prata vidare lite om besvikelse,
1: yeah.
0: Och kanske lyfta hur man själv, alltså vad har man själv för brister som man

0: Gud, salt i såren känner jag när jag hör den här låten nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. I P3 med Aison Ayan, vad känner du när du hör den där väldigt upphöjda, upplyftande gräva guldlåten?
1: Det är en låt, det är en låt, det är det jag tycker.
0: Ja, men efter att vi har förlorat så känns det inte så kul. Men vi har ju sagt lite, eller så här, Gyökeres berättade för oss att alla i det svenska landslaget behöver bättra sig. Det är liksom inte bra nog. Finns det någonting som du personligen tänker på som du skulle kunna göra för att bli en bättre version av dig själv? Liksom?
1: Alltså jag tänker, alltså inte bättre variation av mig själv, men jag tänker det är typ två grejer, alltså det är typ 20 000 saker som jag behöver bli bättre på, men för att spara tid så tänker jag på två grejer. En, jag måste jobba på min vrede. Temperamentet är absolut inte det bästa. Det kan räcka med en liten grej och helt plötsligt så kan jag gå från Aison till att okej, men vem är du? Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Så den grejen måste jag jobba på, och jag försöker typ räkna till 10. Jag försöker typ ha en Sade-låt i mitt huvud hela tiden. Bara för några dagar sedan så hade jag typ en episod när jag höll på hamna lite i konflikt med lite människor som gjorde saker som jag inte tyckte var okej. Och jag bemötte dem med en viss energi som jag märkte. Jag bara, om någon hade sett mig för långt ifrån, de hade varit såhär, Aison, vad håller han på med? Den andra grejen som jag skulle vilja bli bättre på, det är att städa i mitt kylskåp. Därför jag är en person som, jag kan köpa jättemycket saker, lägga in. Yes. Ah, men jag får plats med det. Det är alltid nice att ha den där såsen. Det är alltid nice att ha den där dippen. Och sen kollar jag i mitt kylskåp efter typ 3-4 månader. Jag är såhär, när köpte jag sist den där? Och varför den här förpackningen? Det är typ från typ 10 år sedan tillbaka. Så det är två grejer jag behöver bli bättre på. Själv då?
0: Alltså, jag relaterar så himla mycket till den här köpa. Alltså, när jag går och handlar så drömmer jag. Jag köper massa grejer och sen så blir det aldrig av att jag använder de här sakerna. Så jag känner verkligen igen det. Att man bara, okej, den här har liksom hunnit dö i min kyl.
1: Två år har jag haft chiliolja i mitt kylskåp. Och jag är inte säker om den ska vara i kylskåpet. Och jag vet inte varför jag köpte den.
0: Jag förstår. Nej, men jag behöver ju för allas trevnad ha, alltså jag har problem med tidsuppfattning på alla plan. Det skadar mig själv, alltså, och andra, och att jag behöver liksom alltid be om ursäkt. Och jag, det spelar ingen roll om jag, alltså jag vaknar 10 timmar tidigare än vad jag ska göra något, jag kommer ändå alltid för sent. Det är som att det är en det är något som inte stämmer.
1: Jag har många kompisar som också är så här tidoptimister. Vad är det som gör att ni tror att ni ska hinna till ett möte, och är det bara typ att jag kommer hinna eller det kommer lösa sig?
0: Nej, men det jag kommer hinna, jag vet inte, det blir alltid så till slut att det är bara, alltså det är en kvart kvar. Jag vet inte. Men det, jag vet inte hur man ska jobba på det. Ni kanske har tips till mig, så det kan man också höra av sig på. Gud, vilken vad sårbart av oss att dela med oss av våra brister. Vad kul, va? Kan inte ni också göra det? Det vore ju härligt att höra lite hur ni, vad ni vill.

0: låten. Du hör den i P3 med Alsen.
1: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
2: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
1: Alltså när du hade läst boken så fick du
2: absolut.
1: Den idén.
2: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
1: Både som Tummen och Henning?
2: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: här är The 1975s med I'm in love with you i P3 med Aysen och Ayan, där vi har dagens fråga som är liksom lite mer självrannsakande. Vad finns det för brister man själv har som man skulle kunna förbättra? Vi har fått jättemycket sms ifrån er som lyssnar. Viktor skriver så här: jag vill bli bättre på att ställa frågor generellt, men främst till min tjej då jag har fått den feedbacken. Vet inte varför det är så svårt. Det är liksom, jag är liksom inte ointresserad, bara allmänt dålig. Kompensera väl kanske med att vara bra på annat, säger Viktor.
1: Jag tycker Viktor, alltså jag håller med dig helt och hållet, och ibland så kan det vara att man är runt omkring människor där man känner fan, vet du vad, jag genuint, jag har ingen nyfikenhet med det alls. Jag är inte nyfiken.
0: Fast det är inte
1: jag
0: vet, det han menar. Han menar ju att han är nyfiken.
1: Men det är det, alltså, han säger att han vill bli bättre på att ställa frågor, så det måste vara att han inte ställer frågor överhuvudtaget. Att när han är runt omkring människor, att han känner, vet du vad, det är ingenting som kickar, det är ingenting som triggar mig att jag är nyfiken på att veta någonting om det. Men ibland så kan det vara att man ställer frågor och man bara slänger ut frågan. Det gör så att samtalsämnet är i alla fall lite mer studsande.
0: Ja, alltså nu när han säger att han har fått feedbacken från sin tjej, så tänker jag ju att den här personen bryr du ju dig om. Och om man vet att man inte ställer frågor, då måste man ju på något sätt visa att man har lyssnat åtminstone. Så om hon är typ så, har pratat om någonting och du typ dyker upp med en present som är kopplat till det, då visar man ju ändå,
1: absolut,
0: oavsett om man inte har ställt en fråga, att man har lyssnat.
1: Absolut,
0: men
1: absolut.
0: Men alltså verkligen, vi kämpar på där.
1: Och förhoppningsvis, Viktor, så kunde din tjej veta att från början där att du var lite mystisk och inte säger så mycket. Linda skriver så här: jag tror det står så här, plus ett på Ayan, det är svårt när man också har ADHD. Jag tycker det har hjälpt att alltid sätta en egen tid för mig själv när något börjar. Till exempel om jag ska vara på en lunch vid ett, tänker jag att den börjar halv. Funkar halvt. Blir i alla fall inte lika katastrof sen. Kram, Linda. Det där med, alltså, det där med tiden, jag har många, många vänner som gör det här med tidsgrejen, och jag vet att den grejen som alltid dyker upp är att de säger så här, vet du vad, jag känner mig alltid oläge. Det känns alltid som jag måste hela tiden komma ikapp. Det känns alltid som jag alltid är i bakläge. Man är så här, jo.
0: Ja, men jag tror man föddes för sent. Men alltså jag har vissa vänner som har gjort en sån Jedi mind tricks på mig. Att de är så, den här festen börjar klockan 5.
1: Just det.
0: Och då kanske den faktiskt börjar 7.
1: Just det.
0: Och man är så här, okej, ja, tack.
1: Människor som dig tyvärr, runt omkring mig, ni får 3 gånger.
0: Ja.
1: Om ni är försenade, om ni är försenade 3 gånger, bye bye.
0: Ja.
1: Jag vill skriva så här från Walter, så här: jag vill bli bättre på att göra saker direkt. Vad sa du?
0: Plus ett måste jag bara säga.
1: Vad menar du?
0: Alltså att jag håller med. Jag vill också bli bättre på att göra saker.
1: Aha, okay. Direkt. Jag vill bli bättre på att göra saker direkt. Få känna på efterspelet av prokrastinering. Prokrastinering, hatar det ordet. Mm. För många gånger från mitt unga jag till nu då jag är 33 år gammal, Walter. Det är ingenting fel med det. Jag skjuter upp saker jättemycket också.
0: Det är same. En Ann skriver så här: jag är nybliven singel och har lite samma problem med kylen. Van att köpa mat till en familj och nu är det bara jag. Bra att jag inte gick bananas på midsommar. Tur att det finns frysar så man inte behöver kasta så mycket. Ha en fortsatt härlig dag. Ja, det är det. Alltså planering, tid, det är mycket. Vi är ett, svenska folket.

0: See Starbuster heter låten. Du hörde den i P3 med Aison och Ayan. Och nu har det blivit dags att tävla i vår Svara fel-tävling. En chans för dig att vinna 2 biobiljetter.
1: Superenkel tävling, men när man ringer in så märker man att det blir en helt annan typ av press på en. Det är superenkelt. Det gäller att svara fel men relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder, det är reglerna. Och du ska inte svara samma sak 2 gånger. Det låter jättelätt, men det är tufft.
0: Och idag så kan du som ringer in tävla mot Sara Brigg, var det som var här igår.
1: Ja, yes, supertrevlig, jättetrevlig energi.
0: Och vi ska ta och lyssna bara på hur det gick för henne.
2: Hur många fingrar har man på en hand?
3: 6.
2: Var sätter man en snus?
3: I ögat.
2: Vilken krydda finns det i kanelbullar?
3: Curry.
2: Hur många tår brukar man ha på en fot?
3: 10.
2: Vad heter klädesplagget man har på händerna?
3: Skor.
2: Vilka färger är det på Sveriges flagga?
3: Rosa och lila.
2: Och var på kroppen brukar man ha keps?
3: Händerna.
0: Okej, det där kändes ändå stabilt tycker jag.
1: Ja, inte alls illa.
0: Det blev hela 7 poäng för Sara. Och det, alltså, det är väl godkänt.
1: Det gör bort, typ såhär, det är inte omöjligt.
0: Nej, exakt. Det är väl liksom, hon gjorde inte bort sig. Och du som ringer skulle kunna göra bättre. För vi har ändå fått folk som, ja men du fick ju 9 poäng va? Så att ring in för att försöka slå Sara Briggs 7 poäng. Då är det numret 020-33-30-33. 020-33-30-33.

0: Bara mellan oss, D3 med Aison och Ayana. Alldeles strax så drar vi igång tävlingen. Tävlingen ska komma igång alldeles strax.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Tove Lo tillsammans med Stromae, The Fleur heter låten. Och du lyssnar på P3 med Aison och Ayan, där det alltså är dags nu för vår svara fel-tävling. Och den som ska försöka slå Saras 7 poäng och alltså ges chansen att vinna 2 biobiljetter, det är Andreas ifrån Helsingborg. Hallå där, Andreas.
1: Hej. Glad midsommar.
0: Glad midsommar. Du är på väg hem från firandet, som jag förstått det.
1: Exakt, jag är på väg hem från Öland ett bra tag. Det var långa köer på bron som vanligt.
0: Ja, fy fan. Men du, det har varit ett bra firande, så du kan ändå ta den här baksmällan.
1: Absolut. Det har varit en god helg med mycket solbränna. Röd hy och annat.
0: Härligt.
2: Andreas, jag kan ju tänka mig som alla andra, du kollade på Sverige-matchen, eller?
1: 100%. Och det var kanske inte den bästa delen av helgen.
2: Det var inte den bästa, som sagt. Ibland man förlorar ett par matcher, men inför Japan-matchen tror jag att vi ska köra en match. Var tror du vi kommer att landa där någonstans?
1: Ja, mot Japan. Mm. Ja, men jag tror nog vi kan höja oss igen. Yeah. 2-1 Sverige kanske.
2: 2-1, jag gillar det. Fina siffror.
0: Hoppet är det sista som sviker oss.
1: Ja,
0: du,
1: det tror jag också.
0: Hur har du det med att svara fel? Är du liksom van att göra det i ditt privatliv?
1: Nej, jag är lite av en besserwisser, så jag brukar försöka inte svara fel. Så det här blir en utmaning.
0: Det här kommer bli en riktig utmaning för dig. Okay.
1: Ja.
0: Reglerna är enkla. Du ska svara fel med relevant och inte ge samma svar 2 gånger. Och skulle du inte höra frågan som du får av Aison, så säg bara pass, så kör vi vidare.
1: Okej.
0: Okay. Är du med?
1: Absolut.
0: Då kör vi.
2: Vad är 1 + 1?
1: 4.
2: Vad heter planeten vi bor på?
1: Nu, Jupiter.
2: Vilken djur har snabel?
1: Pass.
2: Vilket årstid är det nu?
1: Vinter.
2: Vilken färg har en apelsin?
1: Grön.
2: Hur många bor i Sverige?
1: 2 miljoner.
2: Vad heter Sveriges kung?
1: Silvia.
2: Vilket djur ger oss ull?
1: Häst.
2: Vad är 19 plus 1?
1: 25.
2: Säg något som växer i jorden.
1: Vatten.
2: Vad plockar man på midsommar?
0: Det kändes stabilt, eller?
1: Ja, det kändes. Jag var rätt dålig på svaret.
0: Ja, men alltså, för att vara liksom en rättskaffens, en besserwisser, så fick du 9 poäng. Alltså,
2: bang!
0: Du är liksom, nu du kör kan vi. Din grej.
2: Det är värt att sätta i bilköna nu när man har biobiljetter.
0: Ja, exakt.
1: Hem och sätta sig i mörkret på någon biograf.
0: Ja, exakt. Och bara gömma sig för solen. Har du liksom någon film i tanken, eller?
1: Jag är ett stort fan av Toy Story. Toy Story 3 fick mig att gråta.
2: Femman.
0: Okej, men jättebra. Vad kul att du har liksom se fram emot något, och nu får du se liksom på biogratis.
1: Och vila skinnet också.
0: Ja, underbart.
1: Ja, det var perfekt.
0: Hörru, du får ha en underbar dag trots köerna och allting. Och stort grattis.
1: Tack ska ni ha. Ha det gott.
0: Trevlig sommar. Hej, hej. Trevlig sommar.

0: Låten heter Massacre och Murex i P3 med Ison och Ayan. Vi har ju tidigare lyft på locket om saker och ting som man vill bli bättre på, helt enkelt, i och med svenska fotbollslandslaget, och att Gyökeres pekade ut att det finns många förbättringspunkter i vårt lag. Vi har fått ett sms från Danne som skriver: jag håller med om det med temperamentet som du sa, Ison. Mitt problem är appar som Messenger och sms, då man helt plötsligt skriver i affekt. Kanske låter löjligt, men jag är den gamla generationens 70-talist. Jag föredrar verkligheten. Det är därför ganska lugnt. Alltså jag har inget tålamod på såna appar, och det blir värre i skrift liksom.
1: Känner du
0: igen dig?
1: Alltså inte just det här, men allting är relativt till en själv. Det kan vara så här små triggergrejer. I den här situationen, Danne, han har appar, det triggar igång honom. Mm. För min del så kan det vara människor som inte har vett och etikett, inte beteende, inte respekt. Mm. Inte typ så här, okay, men typ, var ödmjuk människa. Kom inte fram till mig med en viss typ av energi som sätter igång hulken i mig. Mm. Då kan det hända dåliga saker. Och till dem som jag hade en liten utspel på, jag ber om ursäkt. Det är allt jag säger.
0: Hoppas ni lyssnar och att ni godtar ursäkten. Har man någonting på lager som man känner att man behöver bättra sig på och vill dela, så är det välkommet att fortsätta göra det. Numret är 72250. Man skriver Petri gör ett mellanslag, eller så hoppar man in i vår DM där vi heter Petri Sveriges Radio.
1: Är du bra på att komma ihåg när du går till mataffären alla varor som du ska köpa?
0: Absolut inte.
1: Jag säger till mig själv hela tiden att okej, jag vet att jag ska köpa mjölk, jag ska köpa lök, jag ska köpa spaghetti. Och så när jag kommer in, helt plötsligt så står jag typ vid läsken och jag är så här, alltså jag kommer inte ihåg någonting.
0: Man bara, oj, här, vad gott det ska bli med glass. Så bara, men vad var det till middag?
1: Tack
0: bara,
1: så mycket.
0: Nej, det blir ingenting. Nej, precis. Alltså jag är inte bra på någonting. Om jag ska, det är liksom, ni skulle bli chockade av hur dåligt mitt liv är. Men hör av er för all del.

0: Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med en värmebölja. Ja, för i Frankrike och flera delar av Sydeuropa är det riktigt soligt och smällvarmt just nu. I Frankrike är det röd värmevarning för mer än en tredjedel av landet och regeringen förbjuder alkohol på flera musikfestivaler som traditionsenligt hålls där idag. Så att sjukvården ska kunna foka på de mest utsatta. Och det sydeuropeiska högtrycket kan dra in över Sverige i slutet av veckan enligt SMHI. En svensk internationellt efterlyst man som går under namnet El Sueco har gripits av kolumbiansk polis misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Svensken beskrivs som en betydande person inom den internationella organiserade brottsligheten och har efterlysts av Sverige via Interpol. Konst, kultur, litteratur och främmande språk fasas ut till förmån för utbildning i AI, robotik, chipdesign och nya energisystem. Ja, det är Kina som just nu gör snabba reformer på sina universitet. De senaste 5 åren har 30% av utbildningarna gjorts om och över 12 000 utbildningar som bedöms som för gamla har ersatts med nya. Och så till VM, för midsommarmardrömmen i Houston betyder inte att Sverige missar sin chans att gå till 16-delsfinal. Trots dunderförlusten mot Nederländerna beräknar New York Times att det svenska laget har hela 93% chans att ta sig vidare. Och de goda oddsen kommer tack vare att hela 8 av de 12 gruppernas trior kommer få stanna i mästerskapet. Och inför mötet med Japan på fredag ser stjärnanfallaren Viktor Gyökeres bara en väg framåt.
2: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tack för det.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja visst, är det live. Klockan har passerat 3D, Aison och Ayan. Och vidare här så kommer vi att vrida och vända lite på moraliska knepigheter. Känner du dig taggad på att ge dig in i någon annans problem?
4: Alltid, alltid. Det är som att kolla på en bra såpopera eller som ett avsnitt av Jerry Springer eller ett avsnitt av Ricky Lake. Man kan bara titta utifrån men samtidigt blir ens egna problem också. Så jag är redo.
0: Man får vara lite regissör. Vi sätter igång med det alldeles snart. Men först lite musik.

0: Det här är Generation tillsammans med Young Lean. Storm 2 heter låten som du hör här i P3.
1: P3.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig i P3 med Aison och Ayan.
1: Jag hoppas ni alla där ute är redo för det är dags för oss att hoppa in i lite moraliska knepigheter. Gäst på söndagar, vi har lite så här safe space och ni skickar ibland de mest intressanta problemen som vi tillsammans med våra lyssnare får lösa. Så om man känner att jag har problem som är bara lite för stor för min tallrik, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig an det, skicka den till oss direkt på p3@sverigesradio.se.
0: Idag så ska vi prata om en person som vi har valt att kalla för Lina. Hon är tillsammans med sin man och har 2 barn, 5 och 8 år gamla. Familjen har alltid bott i storstan, men på senare tid så har de börjat längta allt mer efter livet på landet. Och nu så har de fått en möjlighet att ta över en släktgård i Värmland på mannens sida av familjen. Gården är i stort behov av renovering, men samtidigt så skulle både huset och marken kosta ungefär lika mycket som en etta i Stockholm. Det finns dock några saker som gör beslutet svårt. Ett av barnen har en funktionsvariation och Lina oroar sig för rehabilitering och annat stöd som kan bli mer komplicerat om familjen flyttar. Dessutom så trivs båda barnen väldigt bra på sin förskola och skola, men samtidigt så lockar tanken att barnen bara ska kunna få springa ut i en egen trädgård och leka fritt. Och då är alltså frågan här, ska de våga flytta till landet och ta över den här släktgården eller stanna kvar där livet redan funkar rätt så bra? Hur ska de resonera? Skicka in din take på hur man ska tänka. Ska man liksom ta en leap of faith och bara springa eller stå kvar i tryggheten? Smsa och hjälp Lina på 72250, skriv P3 ett mellanslag. Och på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Good Luck Babe heter låten som du hör i P3 med Aison och Ayan. Vi är ju mitt i dilemmat som Lina står inför, som handlar om att antingen stanna kvar i stan där tryggheten finns, eller ta sitt pick och pack och flytta till den här släktgården i Värmland. Vad var din spontana känsla när du fick det här dilemmat på ditt bord?
1: Alltså, det är så många olika variabler i just den här situationen. Det är att ett av barnen har funktionsvariationer med rehab. Det är också att kidsen, de trivs i sin nuvarande förskola, skola. Jag förstår att man kanske har levt inne i stan ganska länge. Man har kört på samma typ av hamsterhjul. Man känner, vet du vad, jag vill göra någonting annat. Men alltså, om man inte har jättemycket pengar, alltså vi snackar ganska bra med kapital, det känns som en ganska stor risk. Och det är ingenting som säger 100% säkert när vi har tagit våra pick och pack, vi har flyttat ut till landet. Bara för att man har drömt om det betyder inte att det är grönare på andra sidan. Efter ett halvår, man är så här, fan, vet du vad, jag saknar stan, jag saknar kunna gå till en restaurang, jag saknar såna små grejer. Så om du frågar mig, jag hade nog gjort min nuvarande situation bara bättre. Vad kan vi göra för att göra så här, det känns lite roligare, för det låter som

0: hennes man, det lutar lite mer på deras drömmar. Kidsen, de är okej. Mm. Och det är ändå kidsen som är framtiden, det vi satsar på. Så jag är så här, vet du vad, vi tar, spara pengar, vi åker utomlands när kidsen är lite äldre. Men jag är ganska tråkig.
1: Alltså jag säger faktiskt YOLO. Alltså jag YOLO? Tycker det, ja, alltså det finns ett liv som man lever och det är nu. Och de, man vill, alltså jag tror på att man kan faktiskt lämna stan och ändå, även om man har liksom behov, kunna liksom få dem mötta. Det finns ju människor som bor på andra ställen,
0: absolut,
1: som har problem eller som på något sätt behöver vård och skola. Alltså jag säger lämna stan, ta släktgården. Alltså det låter ju som en dröm, såklart. Ingenting kommer ju utan att det liksom kostar lite. Mm. Men jag tycker verkligen att man ska leva. Lev nu, dö sen. Men frågan är, det kanske finns någon där ute som faktiskt har en familj med barn och allt möjligt. Och vad det innebär att packa ihop och så vidare. Som kan komma med konkreta råd på hur Lina ska tänka.
0: Kan det inte vara Lina och hennes man? De har kollat på jättemycket filmer där alla är ute på landet. Och de är så här, romantiskt. Oh my god, skulle inte det vara jättekul att åka dit? Och men typ att när man kommer dit, man bara okej, utedass, bam,
1: ja, en liten lad. Det blir liksom såhär Robinson, folk är såhär, ja men det är klart att jag kan kunna klara den här utmaningen, och så är det typ den värsta de har varit med om. Så kan det vara. Du som lyssnar kanske har något tips eller har varit med om en liknande situation, kanske fundera själv på att göra flytten. Hör av dig till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och hjälp oss hjälpa Lina med sitt dilemma.

0: tillsammans med Anthony Hamilton. Sunshine heter låten som du hör i P3, där vi just nu är inne i dilemmat som har med Lina att göra, om hon ska stanna kvar i stan och tryggheten eller ta sig an familjens släktgård i Värmland också och flytta. Har du några tankar kring det, så är det bara att höra av sig till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och var med i dilemmats lösning.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: i P3 med Aison Ayan. Mitt uppe i dilemmat som handlar om Lina. Vi har fått massa sms. En person skriver så här: flytta till Värmland. Barn har bättre anpassningsförmåga än vad man tror. Och som pedagog som jobbat på anpassad skola i både Stockholm men även på liten ort i Hälsingland kan jag säga att man jobbar ungefär likadant. Det finns bra pedagoger och förstående personal överallt i landet, så det ordnar sig säkert. Friheten i Värmland är värt den stora flytten och förändringen. Och dessutom tycker jag personligen att en sån möjlighet är för bra för att kasta bort. Jag har gjort en stor flytt från storstad till småstad och kan säga att ja, det är annorlunda, men mycket gott har kommit ifrån det. Allt beror på hur man prioriterar. Är det frihet i att bo på hus i landet eller valmöjligheterna i storstad?
1: En applåd för den. Ja, jättefint, jättefint. Och som sagt, det kan vara den här, det tar ju lite tid att anpassa sig. Har man bott i en stor stad, man flyttar ut till en lite mindre stad, det kanske tar lite tid, men sen känner man sig säkert mer till ro. Att man vet vad, det här är stället där jag borde vara. Mm. Jag pallar inte vara inpluggad till The Matrix som är storstäderna.
0: Mm, man kommer nog in i den pulsen också.
1: Absolut. Ett till sms står så här: flytta. Ni lever en gång, och om ni som föräldrar tror att ni kommer trivas bättre och ni kommer få mer kvalitet i livet, så kommer barnen också må bättre. Ni kommer att vara gladare och bättre föräldrar ju bättre ni mår. Barnen anpassar sig lätt. Ny på landet, utflyttad från Stockholm.
0: Gud, det är många som har liksom emigrerat, lämnat storstad. Men det är ju, alltså, jag tycker också att det låter rimligt att man så här, ett barn, såklart att man vill göra sig det bästa för sina barn, men man måste ju också vara där man själv trivs och i den situationen. Alltså folk bor överallt i det här landet och they can make it happen, so can you.
1: Absolut, och sen plus man simplifierar kanske livet för de här kidsen. Det känns som, alltså, inte som att säga kids i storstäderna har det dåligt, men jag kan ju tänka mig, är man ute i landet så gör man kanske lite mer så här naturligare saker, eller typ så här, hänger med djur, eller bara allmänt så här, på fält, eller bara allmänt med sina
0: man
1: föräldrar.
0: Man får lite mer nyans, tror jag. Man blir en bättre person om man kanske kommer utanför Stockholm.
1: Vem vet.
0: Du som lyssnar och kanske har några fler liksom tips här till Lina, det är bara att höra av sig. 722-50, skriv P3, gör ett mellanslag. På DM heter vi P3 Sveriges Radio.

0: tillsammans med 54 Ultra. Talk to you heter låten i P3 med Aison och Ayan, mitt uppe i att vrida och vända på Linas dilemma som handlar om att antingen stanna i stan och tryggheten eller ta sitt pick och pack och flytta till Värmland. Vi har fått en hel del sms. Johan skriver så här: om man har ett barn med funktionsvariation och nuvarande situation funkar bra, så ska det mycket till att man byter tillvaro. Kan bli hur jobbigt som helst efter boflytten i sig, vilket kommer medföra massa nya utmaningar. Stanna. Ta en sommar på landet för att prova om ni känner starkt för det. Hälsa Johan.
1: Alltså jag är helt öppen för Johans tankar, och speciellt att man tar en sommar, bara känna efter. Men räcker en sommar? Får man verkligen en ordentlig smakbit på det livet?
0: Jag tror inte det. Jag tror att det, alltså, det kan ju vara, det kan ju bli en toppen sommar.
1: Exakt. Så man bara, jag flyttar direkt.
0: Förhoppningsvis.
1: Man vet ju aldrig. Ja, ett till sms står så här: kör bara. Man ångrar sig sällan det man gör. Man ångrar det man inte gör. Blir allt bajs och flyttar ni bara tillbaka som en starkare och klokare familj. Går inte att göra tvärtom. Go for it, säger Fam Kjellson. Vad tycker du?
0: Jag menar, om man lyckats göra både flytten dit och tillbaka tillsammans. För det låter ju också som att det kan vara så, alltså det kan bli väldigt jobbigt i relation till varandra.
1: Yes.
0: En person skriver så här: köpte hus med stora renoveringsbehov och det blev skilsmässa efter 2 år.
1: Mm.
0: Womp womp, alltså gräset är inte grönare på andra sidan, hälsa P.
1: En applåd för
0: det,
1: den alltså.
0: Det var verkligen... Alltså jag missade det i Linas liksom eller texten där, att det också var att det här huset krävde renovering.
1: Ja, alltså sluta
0: nu. Och nu när jag tänker på det, jag bara, nej men då är det ju verkligen ett stanna kvar i stan.
1: Ja, men då är du tillbaka till min tid.
0: Om det är renovering, okay. Också, för att det känns som att man bara, men hur kan man vilja ha ett problem till? Om det inte är så att ni har en familj av snickare eller ni kan göra, alltså då är det verkligen så, it's a no-go.
1: Okej, ett sms står så här: flytta. Mår föräldrarna bra? Mår barnen bra? Man kan alltid flytta tillbaka. Vi flyttade från stan men flyttade tillbaka igen efter 4 år. Vill inte vara utan den erfarenheten och vännerna vi fick där. Så det finns ju någonting positivt i det.
0: Ja.
1: Men ännu en gång, har man inte bra ställt, att man vet att, vet vad, vi kan satsa 2 till 3 år pengamässigt. Vi behöver inte oroa oss, för vi måste renovera, och när det kommer till flytta ut till landet, det är ju en peng, det tar i slut.
0: Så nej, exakt, då är man
1: tufft.
0: Fast i liksom, men gör en det
1: som,
0: loop.
1: Men man måste, alltså, gör det som du brinner för, men om man har kids och om det är att de behöver viss prioritet, då måste man kanske lägga sina drömmar lite på bromsen lite.
0: Fast också, lev nu, dö sen.
1: Alltså du är tillbaka på din sida.
0: Ja men snälla, jag tycker att de ska flytta. Punkt. Tack alla som har hört av sig och hjälpt och skrivit. Jag hoppas att det här är till någon nytta för Lina med familj. Om du som lyssnar kanske har något dilemma som du vill att vi ska röra vid nästa söndag, så är det bara att mejla till oss på p3@sverigesradio.se.

0: Vi lyssnar på Augustin Ventura, Hang Me Out to Dry heter låten. Du hörde ni P3 med Aison och Ayan, där vi ju idag har vikt lite av dagen åt att prata om våra egna tillkortakommanden och även ni som lyssnar, allt på grund av den självrannsakan som det svenska landslaget fick göra efter gårdagens stora förlust. Vi har fått lite fler sms på folk som har kan tänka sig att förändra vissa beteenden.
1: Kan vi bara slänga ut att, alltså, visst, Sverige förlorade en match, det gick inte så bra, men alltså, jag tycker att man ska ändå tänka positivt. Det kommer mera matcher, vi är vidare. Glaset är hälften fullt.
0: Ja, men alltså, vi är med i både vinst och förlust, så är det ju.
1: Ja.
0: Alltså, och vi har, det är inte, it's not over, men vi vill ändå självrannsaka oss, alltså vi som inte var på plan. Jocke skriver så här: jag har grundtanken att livet handlar om att ge och få, inte ta. Men ibland när jag ger ganska mycket och hör gnäll om mer, då kan jag inte hålla mig från att berätta om allt jag gett. Inte så charmigt liksom. Så det är något som jag vill jobba vidare på. Kanske är det tålamod som det är. Ja, den är svår alltså. Man får ju aldrig säga så.
1: Absolut.
0: Man får aldrig liksom så, ja, men jag gjorde ju det här för det. Alltså, det är liksom, man, det är liksom inte, finns ingen vinst bakom att man nämner det. Så det är verkligen något att jobba på. Tack för att du delar.
1: Men Jocke, han låter som en otrolig människa som bara gör och gör saker. Ibland så kan du bara, vet du vad, jag har gjort det här för dig. Ibland du bara, kommer du bara ut. Man kan inte hjälpa det. Det är ingenting fel på det. Hector skriver så här: jag måste kunna hålla mitt inre lugn. Blev irriterad och ledsen bland annat när Sverige blev krossad igår. Men jag känner att jag tar mig an Aisons råd att spela en Sade-låt i mitt huvud. Hector, alltså jag säger till dig, Hector, jag kommer ungefär till fram till refrängen. Och när någon triggar mig så märker jag att jag hör låten jättebra och sen försvinner Sade. Och sen blir det bara white noise. Och sen kommer det tillbaka när jag landat. Jag är tillbaka i mig själv. Men hur blir du? Vad gör du när du blir så här super, super förbannad?
0: För det mesta ganska rimligt att jag liksom så försöker sitta med det. Men det är klart att man ibland har situationer då man bara blir arg rakt ut så.
1: Jag hade en period när jag var yngre att jag var väldigt fysisk när jag blev irriterad med människor. Så hade jag en period när jag blev lite äldre. Det var så okej, men låt mig tänka lite på det här. Och sen nu när jag är äldre, jag är så här: orkar jag ens? Mm. Alltså jag orkar inte riktigt bry mig. Men det, man märker, man går igenom olika aspekter i livet.
0: Ja, men min vibe är snarare typ att man är så, om någon irriterar mig, då är jag så, alltså det är silent treatment. Och det är typ jobbigare för människor än att man blir arg på dem så. Mm. Alltså det är en härskarteknik som jag verkligen kan tipsa om att testa och använda. Har du något du behöver bli bättre på? Det kan man fortfarande höra av sig med, så strösslar vi resten av programmet med det. 72250 skriv P3, gör ett mellanslag.

0: Det här är Barry Can't Swim. Return to Bibo heter låten. Du hörde den i P3 med Ison och Ayan.
1: Igår när jag kom in till studion så såg jag att du hade på dig en matchtröja och du hade pimpat upp den. Vad var det för något som du hade gjort?
0: Det är en vän, en duo till mig som har gjort den. Och det är dragkedjor och liksom, det är ju inte en riktig matchtröja, utan de har köpt upp ett så här deadstock på såna här Sverigetröjor och gjort dem liksom lite mer fashionabla. Passar lite mig bättre.
1: Vad har du fått för respons när du gått runt med det? Är det positivt eller negativt?
0: Jättebra respons. Alltså folk är så här, vart kan jag köpa den här? Alltså jag är så här, guys, det finns inte. Alltså det fanns en begränsad upplaga. Jag är ledsen att meddela.
1: Man märker, du har en annan sas än influencern Hanna Friberg som befinner sig just nu i USA på VM. Och där hon har fått lite hate, där hon hade på sig en Sverige-matchtröja där hon hade klippt den, stylat upp den, pimpat upp den, du vet, på hennes egna sätt. Hon har på sig en matchtröja som är lite flashigare. Så har hon så här matchande jeans som också lite så här Sverige-design på det. Och det är ganska mycket människor som har sagt att på Instagram, sociala medier och andra ställen, det är sjukt respektlöst att du klipper i en Sverige-tröja. Va? Håll det standard. Och hela hennes grej bara så här, jag menade inte provocera, jag menade
0: men
1: inte...
0: Men alltså förlåt, nu får du väl fan i mig vara nog. Hur kan det vara respektlöst att klippa i en Sverige-tröja som man själv har betalat för? Alltså jag, om personer, alltså har du sett de här gamla, du vet, när det har varit VM genom åren, så är det olika wags, alltså wives and girlfriends av spelarna. Alltså de gör ju allt möjligt med sina tröjor och pimpar till dem. Det är liksom en kvinnas rätt att göra vad hon vill med sin tröja.
1: Wow, hon drog kvinnokortet till och med.
0: Ja, men det är liksom, en mans också. Om du vill ha en magtröja av din fotbollströja, alltså be my guest och klipp den. Det är inte som att hon har liksom skändat flaggan.
1: Alltså vissa människor, alltså som sagt, man har rätt till sin åsikt. Om man tycker, vet du vad, det var lite för mycket, då får man tycka det. Om man tycker det var fine, det är fine. Men hon själv säger att i USA hon har fått jättemycket komplimanger.
0: Jag vet, ja. Jag känner det. Alltså det är liksom, det är sånt inlandsproblem, tror jag. Eller det, vet du vad det är? Det är bara sånt rage. Jag tror att folk i så här kommentarer bara tycker om att påpeka saker som Hanna Friberg just gör. Hon är provokatör, eller folk provoceras av henne, så de måste liksom inte tröja nu också.
1: Alltså jag tycker, alltså som sagt, man har rätt att göra rätt så mycket som man vill, men hon är ju där för att stödja Sveriges landslag. Om hon vill göra en liten fashionista grej med den, jag kan tycka det är fine. Men alltså det, i de här tiderna, man måste nog vara redo för att det kommer alltid vara någon som kommer tycka till, speciellt när man är en Hanna Friberg, man är kanske lite kändare, man har ett ansikte. Man måste vara redo för kärleken och hatet, men jag måste säga, det ser ganska nice ut.
0: Det ser jättebra ut. Alltså jag tycker de borde kanske fundera på att göra lite alternativa tröjor.
1: Ta det lugnt.
0: Ja, men för oss fans som har liksom lite känsla för mode.

0: Vi lyssnar på Isaiah Rashad och SZA, Boy in Red heter låten som du hör här i P3. Klockan börjar smyga mot 3-4. Det är dags för en P3-nyheteruppdatering från Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Ägglossning eller PMS. Nu ska svenska forskare ta reda på om träning för kvinnor blir mer effektiv om den anpassas efter menscykeln.
2: Det har gjorts en del liknande studier, men inte av den här stora omfattningen och inte riktigt lika välkontrollerad.
1: Det säger Cecilia Fridén till P4 Stockholm. Hon är professor i fysioterapi och knuten till Karolinska institutet som forskare. Och studien om mens och träning gör de tillsammans med Sveriges olympiska kommitté. Tidigare forskning på området finns, men inte tillräckligt mycket enligt Fridén.
2: I vår stora studie som inkluderar 120 kvinnor så hoppas vi kunna visa om det är så att det finns en fördel att träna kondition eller styrka under olika faser av menscykeln.
1: Och resultaten ska presenteras till nästa sommar. Vi byter ämne, för det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Och Israels försvarsminister säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. Och så till VM, för midsommarmardrömmen i Houston betyder inte att Sverige missar sin chans att gå till 16-delsfinal. Trots dunderförlusten mot Nederländerna beräknar New York Times att det svenska laget har hela 93% chans att ta sig vidare. Och de goda oddsen kommer tack vare att hela 8 av de 12 gruppernas trior kommer få stanna i mästerskapet. Och inför mötet med Japan på fredag ser stjärnanfallaren Viktor Gyökeres bara en väg framåt.
3: Ja, vi ska vinna matchen, så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jakob Hede. Producent idag var Linn Jedin. Nu tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tack för det.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Ja visst, är det P3 med Aison och Ayan. Vi går in i nästa timme som kommer att ha väldigt mycket med film att göra. Vi ska ta oss an veckans trailer, det svåraste momentet i vårt arbetsliv. Och så har vi också lite filmtips på lager. Och musik framförallt.

0: Det här är Robin. Låten heter Ever Again. Du hörde den i P3 med Ison och Ayan. Och nu är det ju söndag och ja, då kanske man vill kura upp sig och kolla på en film. Även fast jag vet att det är väldigt många som kanske tänkt vara utomhus idag. Just för att det är så trevligt väder. Men det kanske är någon där ute som kommer att beställa något gott eller laga något gott och kolla på lilla tvn och inte orkar bläddra bland alla alternativ som finns. Och då bara undrar vad Ison och Jan kan tipsa om.
1: När var sista gången du såg en bra komedifilm?
0: Oj, jag minns inte.
1: Okej, jag kommer slänga upp alltså jag har inte en lista, den varierar lite då och då. Dum och dummare, bland mina bästa filmer genom tiderna. Scary Movie, första filmen.
0: Ja, jättekul.
1: Alltså top notch. Alla andra filmer därefter, man bara alltså, Scary Movie, jag vet inte vad ni höll på med. Och sen finns det också den här filmen Bruce Almighty. Den är, om du frågar mig, den är peak komedi. Will Ferrell, han är också där uppe med många av sina filmer, Blades of Glory, Anchorman och hela den biten. Men Jim Carrey, när han var peak, det här var helt otroligt. Filmen Bruce Almighty, den kom ut 2003 och det handlar om Jim Carrey som spelar Bruce Nolan, som går igenom sin värsta dag under hela hans liv. Så han har hittat sina nycklar, han går förbi bilar, åker förbi pölar, de åker på honom, alltså typ räkningar som glöms, bråkar med sin tjej. Alltså det är den värsta dagen. Värsta dagen genom tiderna, och hela tiden under dagen han svär åt Gud. Bara, men ja, Gud, varför gör du inte det någonting? Varför hjälper du inte mig? Om jag hade dina krafter, om jag kunde vara dig i en dag eller whatever, jag hade gjort så mycket bättre. Och Morgan Freeman som spelar Gud, han blir så trött på Jim Carrey. Han säger så här, vet du vad? Ta mina krafter. Ta allting som har med själva titeln att vara Gud och du får styra och ställa. De första dagarna Jim Carrey han gör kaos, men sen efter börjar han förstå, okay, vet du vad? Det finns en viss ansvar.
0: Med stor makt kommer stort ansvar.
1: Förstår vad jag menar? Så om du frågar mig, om man vill se på Jim Carrey, det finns Dum och Dummare och det finns massa andra grejer, The Mask, men Bruce Almighty, peak Jim Carrey.
0: Alltså, jag måste bara säga att när jag tänker på Gud, då dyker Morgan Freeman upp.
1: Oh,
0: jag vet inte vad det är för abomination. Alltså, det är inte liksom...
1: Vadå? Det är nice.
0: Nej, men jag menar bara...
1: Well, alltså, abomination? Jag, Morgan Freeman sauce?
0: Inte så, det är inte liksom... Nej, men jag menar bara, det är inte så jag tänker mig... Eller så borde man inte tänka sig Gud, eller?
1: Hur tänker du?
0: Om man liksom är,
1: eller hon, ja,
0: men det,
1: eller den?
0: Det är ju Morgan Freeman. Jag har blivit influerad av det.
1: Exakt.
0: Ja, men tack för tipset, Ison. Bruce Almighty.

0: Calvin Harris och Jazzy, låten heter Satisfied. Det hörde ni P3 med Ison och Ayan.
1: P3, Sveriges Radio.

0: namn i P3 med Aison och Ayan. Och mitt liksom filmtips för kvällen, det har ju såklart att göra med den rådande fotbollsyran. För finns det någonting som verkligen fick mig att känna att det verkligen betyder så otroligt mycket med sporten fotboll, det var när filmen Skruvaren som Beckham kom. Mm. Har du sett den?
1: Just det, den är bra trash.
0: Ursäkta?
1: Den är
0: det
1: bra
0: är
1: trash.
0: Världens bästa film.
1: Just det.
0: Världens bästa fotbollsfilm. Alltså, debate me about it. Nej, men det här handlar ju om... den kom 2002. Då var jag på toppen av min egna fotbollskarriär. Alltså 12 år gammal. Alltså fotboll var livet. Man var ute och spelade överallt. Jag liksom bytte så att jag kunde gå på en idrottsskola. För att jag ville verkligen spela fotboll till varje pris överallt. Och den här filmen handlar om en person som verkligen också vill spela fotboll på en hög nivå, men möts av sin egna familj som bara så här: du kan inte ha de ambitionerna, du ska ju liksom bli jurist och typ gifta dig och göra sånt, alltså din väg är redan utkarvad. Och det leder till att hon då går sin egna väg, börjar leva lite dubbelliv där hon liksom spela fotboll, kommer med i ett lag, det blir lite drama där, det är både kärlek och drama, och liksom till slut så hamnar hon ändå i att hon gör som hon själv vill, och föräldrarna lite, ja men du vet, de kommer i kapp henne.
1: Coming of age.
0: Alltså, otrolig film, alltså har ni inte sett den, se den, den är verkligen, det är världens bästa film. Skruvaren som Beckham alltså, den finns säkert att se någonstans.

0: Pure Control heter låten som du hör i P3 med Ison och Ayan. Det är nu dags att ge sig in i vår tävling veckans trailer. Denna fasansfulla tävling som är så svår. Du, så här går det.
1: I en värld där tvåstaviga namn.
0: Så här blir det. Det skulle vara så. Veckans trailer.
2: Just det. Ja. Jag kan slänga ut så här. Det som vi ska försöka reda ut är att det har hänt en händelse inom populärkultur den här veckan. Och de har paketerat det här som en filmtrailer. Du och jag som vanligt, vi har ingen aning vad det handlar om. Vi ska försöka lista ut vilken händelse den här trailern handlar om. Och vi kan bara redan nu bara säga VM. Okej, okay? Jag kommer slänga ut VM.
0: Mm, okej, okay, bra.
2: Vi har inte hört någonting.
0: Nej, men det är någonting. Pågår. Exakt, det pågår. Okay. Yeah. Ja, det kan ju vara väldigt svårt. Så man får verkligen spetsa öronen och lyssna noga. För nu kommer då den här ledtråden på vad det här kan handla om.
1: I en värld där tvåstaviga namn trendar och där alla samtidigt vill ha något unikt virvlar en nordisk ström på öppet hav, letar efter skatten till den förstfödda. Död mans kista. Okay. Eller bara en skådespelare.
2: Johnny Depp rakt av. Okay. Död mans kista. Okay. Det är det som jag plockade.
0: Jag tyckte det var lätt. Så, annars brukar de ju vara så här arga. Den här var väldigt så upplyftande.
2: Ja, det känns som det fanns hopp.
0: Det känns liksom hoppfullt, verkligen. Men jag, okej, okay, död mans kista. Vad var det mer?
2: Det var någonting de sa där, alltså, ja, vet inte. Den var svår, alltså den känns inte omöjlig, men jag vill typ ta bort VM från min papperslista här. Ja. Jag tror det har ingenting med VM att göra.
0: Nej, jag tror att vi måste suga lite på den här karamellen. Du som lyssnar säkert också. Kanske är det så att du redan nu vet vad det handlar om. Då kan du skicka in vad du tror att det är med liksom motivering för varför du tror att det handlar om just den här händelsen. Skicka in det till oss på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och hjälp oss att lösa det här enigmat.

0: Charlie XCX, rock music i P3 med Ison och Ayan. Vi lyssnade ju alldeles nyss på filmtrailern där vi ska lista ut vad den handlar om. Det ska vara en populärkulturell händelse som har hänt i veckan, och det är paketerat som en filmtrailer. Vi tar och lyssnar på den igen, tycker jag.
1: I en värld där tvåstaviga namn trendar och där alla samtidigt vill ha något unikt virvlar en nordisk ström på öppet hav, letar efter skatten till den förstfödda. Död mans kista, eller bara en skådespelare?
2: Har du någonting, har du kokat upp
0: alltså,
2: någonting?
0: Alltså det här med nordisk på ström, alltså jag tänker bara på de här norrmännen som ror som sin grej. Alltså du vet, de gjorde den här vikingafotograferingen, alltså just de har det. Tagit vikingen. Men jag kan inte koppla det till något.
2: En grej som tar mig faktiskt, leta efter skatten till den förstfödda. Mm-hmm. Är det någon kändis som har fått barn på sista tiden kanske?
0: Vete fan. Letar efter skatten till den förstfödda. Ingen aning.
2: Okay.
0: Kanske.
2: Vi har fått sms som står så här från Karin. Tänker på Pernilla Wahlgrens son tagit studenten, men han är yngst och inte förstfödda, men först som nyfödd student.
0: Just det, han är ju den enda i typ Ingrosso och Wahlgren-familjen som har tagit studenten.
2: Hur många är de?
0: De är
2: 27,
0: ett par stycken. Nej, jag
2: 39.
0: Vet inte. Alltså, jag vet inte.
2: De är jättemånga.
0: Fyra kanske.
2: Mäktigt med familj.
0: En annan person skriver så här. Kan det vara fotbolls-VM? Nordisk ström, Norge och Sverige med. Ja. Öppet hav. Att ta sig över Atlanten till Nordamerika där VM hålls. De jagar båda skatten, alltså deras första VM-titel med spelare som Isak och Håland. Alltså det här tycker jag verkligen. Tvåstaviga namn. Vet du vad, mina kort är på det här sms:et just nu.
2: Du kan inte säga så, för jag var inne på VM-grejen. Kan du bara säga mina kort?
0: Och våra kort.
2: Okej, på våra kort. Sms står så här. Håller med, yes, jag älskar sms som börjar så här. Håller med Ison. Måste bara något med Pirates of the Caribbean.
0: Ja, förutom att det liksom inte har haft någon relevans under veckans gång.
2: Johnny, ganska fint.
0: Men hittills så det som låter troligast är ju det där VM-tjafset. Men det kanske är något annat. Du som lyssnar kanske har ett annat förslag. Vi behöver hjälp. Hör av er med era tankar, och det gör ni på 72250. Skriv P3 ett mellanslag och utveckla gärna hur ni tänker så att vi kan hänga med. Och så kanske vi tar en liten ledtråd efter nästa låt, om det blir alldeles svårt.

0: bättre med Ison Ayan, mitt uppe i vår tävling veckans trailer. Det är klurigt. Jag har en liten idé till om vad det kan handla om.
1: Okay.
0: Alltså jag tror att det, vi är fortfarande i VM-landskapet, men jag tänker att det skulle kunna vara att Zlatan är liksom expertkommentator där på Fox News. Och det har ju i veckan pratats väldigt mycket om att det är liksom lite hård ton mellan de tre. Det är ju Thierry Henry, Alexi, vad fan heter han då? Lala. Att det är liksom den här stormen eller strömmen eller vad det var, att det kan vara Zlatan som skapar oråd och folk frågar sig, är det här på riktigt? Alltså är han liksom så här elak mot den här personen eller är det liksom banter som ett skådespel?
1: Vad tror du den förstfödda kommer in då i själva tesen? Jag har ingenting emot tesen, jag bara undrar.
0: Jag har inte hittat vad det skulle kunna vara. Det är just det där med letar efter skatten till den förstfödda som jag inte kan få ihop. Men vi har fått lite sms där folk också har tänkt. En person skriver så här: jag tänker på influensen Flora Wiström som har fått ett barn som heter Sunna. Nordisk ström. Hennes efternamn plus Sunna är ett nordiskt tvåstavigt namn. Kram från Lisa. Alltså, ja.
1: Dödsmanskista eller bara skådespelare? Är det bara för att man ska bli distraherad från det som är viktigt?
0: Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Men vad ska vi liksom, är det nu vi kastar in en ledtråd i det här?
1: Varför inte?
0: Jag tycker vi kör på det. Här.
2: Yeah, I'm the Nepo Daddy, yeah.
3: How does it feel about being the world's best Nepo Daddy?
2: It's wonderful because, I mean, I get a lot of attention and work thanks to my kids. Yeah, I'm the Nepo Daddy, yeah.
3: How does it feel about being the world's best Nepo Daddy?
0: Okej, ja, det där var ju Stellan Skarsgård som blev intervjuad och han liksom säger att han är nepo daddy.
1: Mm.
0: Att han får mycket jobb tack vare Bill och Alexander och alla de andra. Men okej, så det här, det är, då kanske det är, det kan inte vara Zlatan då. Alltså han är väl ingen nepo.
1: Det här tog mig helt åt fel håll, jag har ingen aning vad det betyder. Men alltså, nu, jag är tillbaka till förstfödda.
0: Jag känner att vi är tillbaka på ruta noll här. Har du som lyssnare kanske fått en klarare bild av vad det är som liksom, vi eftersöker i den här trailern och kanske har ledtråden hjälpt? Skicka in till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och hjälp oss så vi slipper sitta här och göra bort oss mycket längre.

0: Little Jinder, Sommarnatt i P3 med Ison och Ayan. Mitt uppe i tävlingen veckans trailer som ju har visat sig vara knivigare än man kan tänka sig. Du, vi har fått ett sms som jag tycker verkar superintressant. Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Jag tror att det har att göra med Johanna Nordström och Adam nyss fick ett barn som ska heta Stellan. Stellan Skarsgård är med i Dödmans kista, Nordisk ström, Nordström den förstfödde. Adam var ju enligt Bibeln första människan. Två staviga namn är fashionabla, alltså Adam, Stellan och Gustav Skarsgård med, antar jag. Sen var det något om stjärnnamn. Stellan betyder stjärna. Nepo Daddy är ju också en ledtråd med tanke på att Stellan lär bli mer känd än sin pappa.
1: Jag lägger alla mina chips på den.
0: Ja, jag tror jag gör också det. Alltså, vet du vad? Stryk VM, stryk jag vet inte vad det var för andra grejer. Flora Wiströms. Det här är nog grejen, tror jag. Nu börjar det dra ihop sig här, va?
1: Det börjar dra ihop sig. Vi har någon typ av kuvertsituation. Ska vi komma överens?
0: Vi har kommit överens om att det är den här vi tar. Alltså, jag har inte hört något. Inget har övertygat mig mer än att det handlar om Johanna Nordström. Dig också, eller hur?
1: Ska vi köra på den?
0: Jag tycker vi kör på den. Vi stänger av det här. Vi kör på det. Ska vi se här vad de har att säga i kuvertet. Nu håller vi tummarna. Så här står det. Resultat. I måndags gick Johanna Nordström ut med att hon och sambon son har fötts och fått namnet Stellan. I en värld där tvåstaviga namn trendar, vanligaste namnet på nyfödda barn är tvåstaviga. Och när man samtidigt vill ha något unikt, många försöker hitta nya tvåstaviga namn som inte känns för vanliga. Virvlar en nordisk ström på öppet hav. Johanna Nordström letar efter skatten till den förstfödda så att hitta den perfekta namnet sitt barn. Dödmans kista eller bara en skådespelare. Pirates of the Caribbean. Stellan Skarsgård. Du sa inte du det, Pirates of the Caribbean?
1: Jo, så jag hade helt rätt från första början.
0: Någonting sa du som ändå
1: made sense. Jag trött på allt jag har rätt.
0: Ja, men tack så hemskt mycket du som skickade in det där. Du var ju faktiskt, det var ju dig vi behövde. Nu kan vi lägga det här bakom oss och gå vidare med våra liv. Tack för hjälpen allihopa.

0: Schweiz. Varsågoda.
1: Det har kommit besked om att förhandlingarna i Schweiz mellan Iran och USA verkligen har kommit igång. De är ju en fortsättning på överenskommelsen nyligen för att få slut på kriget. Vår internationella korrespondent rapporterar att det är en framgång.
2: Ja, att de har kommit igång med USAs vicepresident J.D. Vance och Irans talman Khalid Baf och utrikesminister Araghchi. Och det är ju en framgång i sig, får man säga, att de samtalen faktiskt är igång. J.D. Vance, som kom till Schweiz i morse, han lät ändå rätt så positiv, eller försökte låta positiv inför förhandlingarna.
3: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
2: Ja, J.D. Vance sa att om Iran är berett att ge upp sina atomplaner, att lova att inte skaffa kärnvapen och, vad han sa också, skapa instabilitet i regionen, så är USA berett att omförhandla sin relation.
1: Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Det blåser snålt kring Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Det kommer uppgifter i brittisk press om att han kommer att avgå de närmaste dagarna. Starmer har hittills sagt att han tänker att vara kvar på sin post. En svensk man som har varit internationellt efterlyst har gripits i Cali i Colombia. Han är misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Martin Orell är sakkunnig vid Tullens kommunikationsavdelning.
4: Individen är ju högintressant för oss. Det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad.
5: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling, och kommer nu begäras utlämnad till Sverige.
1: Reporter Victoria Scott. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö i Småland. Han greps i natt misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten hann aldrig skadas allvarligt fysiskt. Så kan vi rapportera att Sveriges trafikredaktion konstaterar att flera bilar har havererat på Ölandsbron. Och för närvarande är bilköerna milslånga, och så slutar Ekot.
6: P3. Digilistan.
7: Hallå där, det här är Digilistan i P3 denna vecka med mig, Emma, som din guide genom dessa då topplistehits. Ja, för att här går vi igenom vilka låtar det är som har streamats, laddats ner och radiospelats mest i Sverige den senaste tiden. Och den här veckan, ja alltså, då är det spännande. Jag har liksom fått märka upp låtarna, för de är så många som har med VM att göra. Nästan var sjätte låt här inne idag är en sån där, och de har liksom rört om här inne. Vad som har hänt, det ska vi ta reda på upp mot toppen, så vi drar igång direkt. Närmast så är det en nykomling. Det är Taylor Swift som står för den i I Knew It, I Knew You. På plats
6: nummer 35.

0: Ah, härligt att starta med en nykomling. Det här var alltså Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Ja, en låt som tillhör den nya Toy Story-filmen som kom här i dagarna. Och skriven tillsammans med en av hennes återkommande producentpartners, nämligen Jack Antonoff. En sån där som jobbar med de allra största. Så, ja, då Taylor Swift som vi precis hörde, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey. Ja. Och tillsammans då har ju de gjort hits som bland annat då Cruel Summer eller Antihero. Så att de, ja, de kan det där när de jobbar. Och här, ja, då träder den lite så sad cowgirl vib in, och det passar ju då till den här också filmen om leksakerna, men också en fin låt i sig. Känns som att den är så mysig till verandan här under sommaren. Ja, vi säger hej och välkommen in på digglistan alltså till den här låten från Taylor Swift, och nu ännu mer nytt. Ja, till någonting som många har gett sig på i år i Sverige istället för sommarplågan, nämligen VM-låtar. Närmast är det en nykomling från supergruppen Björnzone. Här hör du All of My Heart. På plats
1: nummer 34.

0: Visst har de återvänt nu i sommarklädsel och fotbollströja. Det här var Björnzone i All of My Heart. Det är ju den här supergruppen då i form av bland andra Björn Gustafsson, Victor Leksell, Filip Berg, Loa Falkman med flera. Ett helt gäng här. Och det känns som att ja, men de tar tillfälle i akt att vid sådana här stora event liksom göra en Björnzone-låt. De började ju i Melodifestivalen 2024 som en liksom mellanakt som blev enorm, följde upp med jullåt i fjol som blev enormt streamad och nu då den inofficiella VM-låten. Ja, den här veckan så är det sannolikt många som liksom av låtarna som går klädda i benskydd och hoppar om pokaler. Det kommer alltså fler VM-låtar här på digglistan, bland annat då All of My Heart alltså som var en nykomling. Men mer om det högre upp. Nu ska vi till Olivia Dean. Hon börjar faktiskt dala lite här på digglistan. Vi får se om hennes låtar pallar med trycket från de här nykomlingarna och de här fotbollslåtarna. Närmast är i alla fall Man I Need.
1: Nummer 33.

0: Det var vi hann höra från Smash Into Pieces med Hollow, plats 32 på digglistan den här veckan. Nu uppåt och det med Justin Bieber. Det här är Daisies.
1: Nummer 31.

0: här på plats 31 på veckans digilista. Den har tappat 5 placeringar sen sist, men det går ändå fortsatt bra här inne. Det har ju varit en sån där långkörare. 40 veckor har den varit här på topplistan. Det är ändå ett bra tag. Det är som att hans återaktualiserande efter att ha spelat på den här superstora festivalen i Kalifornien, Coachella, har gjort att han, ja, men hänger kvar här, och man vill inte riktigt släppa hela albumet Swag som kom här i förra sommaren. Nu hörni, nu ska vi vidare uppåt och vi tar oss dit med hjälp av Kimberly. Närmast har vi Eternity.
1: Nummer 30.

0: Där hörde vi Darin med Allt jag har, plats nummer 29 på Digilistan, där vi ska fortsätta med ett samarbete. Ja, alltså ett väldigt lyckat sådant, kanske det senaste årets mest lyckade. Det handlar om Stateside, ja, en låt från brittiska Pink Panthers som släpptes redan i april förra året. Och sen puttrade på, men i höstas då kom den remixen med Sara Larsson, och det har ju blivit en, ja, men minst sagt en världssuccé, och en av låtarna som har gjort att Sara Larsson har haft ett så här fantastiskt år. Samarbetet, ja, det är ett vi sent kommer att glömma, och det är därför det också fortsätter hänga kvar här inne på Digilistan och liksom puttra på som det gör. Det här är den 19:e veckan som den gör här inne, och på samma placering som förra veckan, nämligen plats
1: nummer 28.

0: Side, Pink Panthers och Sara Larsson. Och här på digglistan fortsätter vi i den här goda, glada stämningen när vi tar oss till Magnetic med The Bowser. Det här är plats
1: nummer 27.

0: Åsa, gänget från den norska förortskommunen Bærum, väster om Oslo, som har fått en ordentlig hit här med Magnetic som vi just hörde och som du nog har hört förut. Det känns som att den är lite överallt. Och när saker och ting blir så stora som den här låten, då tänker man, men vart började allt? Jo, för dem, då var det så här.
1: Vi var på en sommarhytte i Norge på vintern. Och så var det snöstorm ute och vi var sån, fan det här gidder jag inte längre. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå sitter vi her.
0: En snøstorm bidrog altså til den her sommarlåten, det berettade trion Bausa for P3s musikexpert Tina Medavson når de träffades. Og vi tackar ju för den här låten. Den passar de här månaderna som komma skall. Och det är inte konstigt att de liksom känner till ingredienserna för att göra en sån här hit på det sättet. Tidigare var det mer russmusik som de gjorde, alltså så här ösig festmusik kopplat till norskarnas student att göra. Men nu hörni, nu ska vi uppåt på listan och ta oss från Scandi House till svensk powerballad. Närmast är nämligen New Kid och det med Hurricane.
2: Nummer 26.

0: Veckans andra VM-låt på digglistan hörde vi där Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Och de återvinner ju sin egna låt, gör om texten från Mellohitten rakt in i elden till då den här fotbollslåten. Om det blir en jullåt i samma kostym, ja det får vi se. Det är i alla fall inte första gången som en låt återanvänds för att passa just till fotbollssommaren. Till exempel så tog Thomas Ledin Vi är på gång från 1983 och gjorde en variant av den till då VM 2006 i Tyskland. Och Thomas Stenström, som vi hittar högre upp på listan idag med VM-låten Leva för alltid, han har också lånat av sig själv lite. För han har ju nämligen använt refrängen från ett soundtrack till en svensk tv-serie från 2003 som han tidigare har gjort. Så det finns lite, om man plockar fram förr, tar in i det nya och så fokuserar man mot fotbollen som många har gjort i år i musiken. Det har verkligen satsats på att få till den där hitten. Och mer fotboll, det kommer det bli på den här topplistan, men icke nu, för nu ska vi till BTS i Swim.
1: Nummer 24. Swim.

0: Kygo som har bjudit in Khalid och Griffin på den här låten som intar plats nummer 23. En snäll house-låt som hör en sån här helg till på något vis. Det har ju varit studentutspringstider också. Och min kollega Kimbo från Peter din gata har befunnit sig på plats och gjort en undersökning om vad för musik som spelas där och då. Och hur mycket hiphop som hörs där egentligen. Så här lät det.
1: Varför valde ni Petra Markrud och inte Get Back av Gullet?
2: Ja, men det var så, det var en fin tonart. Vi kände BPM:et i kroppen. Låten bara talade.
1: Varför sprang inte ut till hiphop?
3: Okej, vi planerade och vi ville göra någon remix, men det var så svårt.
1: Varför inte hiphop?
3: Ja,
0: så lät det alltså när Kimbo träffade studenter i Malmö på Malmö Latinskola. Där sprang 11 av 13 klasser ut till just house. Så var det faktiskt också när jag tog studenten där i början på 10-talet. Det känns som att det var house överallt. Det var ösigt, det var Avicii's Levels eller någon sån här plojig Eurovision Song Contest-låt. Det har inte förändrats så mycket i vad man springer ut till. Och det är också då inte så mycket hiphop som hörs just i studentutspringssammanhangen. Men det känns ändå som att någonstans, någon gång så kanske någon har sprungit ut till typ Drake. Oavsett vad så är det honom vi ska till nu i Janis SDFU.
4: Nummer

All right, så i ordningen har vi nu alltså då tre VM-låtar på Digilistan hittills. Det här var då Sveriges officiella VM-låt med Thomas Stenström. Den heter Leva för alltid. Och den har kommit in här igen efter att ha halkat ut lite ur topplistan. Nu är den tillbaka. Det har ju varit fotbollsfeber i veckan, så att det är inte konstigt att de här låtarna går varma. Och vi ska vidare till en annan typ av feber nu, tänkte jag, nämligen hos Alex Warren som är näst på tur. Han har tappat 13 placeringar sedan förra veckan. Det har hänt mycket här inne helt enkelt, så vi ska se vad toppen tar vägen. Men först låten i fråga, det handlar om Fever Dream.

0: 18 med Midnight Sun, en låt som jag nog tror spelats flitigt här i helgen. Det är ju ändå årets längsta dag i dagarna, så att ja, det är den där solen som står kvar uppe på himlen ganska så länge får man ändå säga, och det är precis det som Sara Larsson sjunger om här. Vi fortsätter med Ella Langley närmast. Ja, det är Shoes in Texas som intar plats
1: nummer 17.

0: Langley i Houston, Texas. Du hör den här i digglistan i P3, där vi alldeles strax fortsätter uppåt på denna ganska fotbollsbeklädda topplista. Men innan det, en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.

0: digglistan.
1: Yes, och vi är tillbaka på det som vi kallar för digglistan. Så heter det här programmet där de populäraste låtarna i Sverige har samlats för att placeras ut i popularitetsordning. Det handlar om de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi finner här. Och vi har redan kommit halvvägs. Vi har en förändrad topp den här veckan, det kan jag säga redan nu. Så häng kvar för att få reda på vad det är som har hänt. Men du känner ju till, det har varit ganska mycket om den här bollsporten och låtarna som har kommit med det. Mer av den varan kommer det bli. Men nu närmast, ja, då fortsätter vi med Temper City. Det här är Self Aware som intar plats
0: nummer 16.

0: Du lyssnar på Digglistan med mig, Emma, den här veckan, och vi hörde just den otroligt populära Dracula, där Tame Impala nu också har bjudit in Jenny på en remixversion av det hela. Ja, det blir bara vanligare och vanligare med såna här remixversioner. Vi hörde till exempel Stateside med Pink Panthers och Sara Larsson lite längre ner på listan. Men det är liksom de här samarbetena, de här gästremixerna. Ja, men det är någonting. Det är väldigt, det funkar väldigt, väldigt bra, och det är ju ett sätt att också då förlänga låtens livslängd, ett sätt att bredda publiken, ett sätt att göra det ännu mer catchigt. Vi ska höja tempot något nu och gå från 115 bpm som vi precis var i till 145. Vi ska ta oss till Felicia som den här veckan har tappat 10 platser, och det med My System.
1: Nummer 14.

0: Ösigt här i My System med Felicia. Och vi hämtar andan lite nu. Vi ska nämligen ta oss till Taylor Swift och Opolite.
1: Nummer 13. I had a

0: vi Taylor Swift med Opalight, en av hennes tre låtar här inne på digglistan den här veckan. Finns något vemodigt i den här låten, och det på något sätt rimmar ganska bra med svensk sommar, för visst är det mycket av de mer sommarkodade låtarna som också är lite så här melankoliska men som har en catchy refräng. Jag tänker på så här klassiker som man hittar på så här sommar bland band. Det kan man tänka lite på om och när man stöter på dem. Men om vi snarare ska snacka hits för 2026, så ja, men kan vi blicka mot Sommarplågan. Den har ju i princip ersatts av fotbollshejalåtar det här året, men om det finns någonting som vi kommer höra mer av, då är det nog nästa spår. Det handlar nämligen om Bangaranga. Det är ju Eurovision Song Contest-vinnaren Dara från Bulgarien som står för den här låten med hög energi och en liksom catchy melodi som stannar kvar efter man har hört den. Den här veckan, då intar den plats
1: nummer 12.

0: 20-listan. Nummer 20,
1: Thomas Stenström, Leva för alltid.
0: Nummer 19,
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 18,
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 17,
1: Ella Langley i Shoes in Texas.
0: Nummer 16,
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 15,
1: Tame Impala och Jenny, Dracula.
0: Nummer 14,
1: Felicia i My System.
0: Nummer 13,
1: Taylor Swift med Opelite.
0: Nummer 12,
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 11,
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
0: Nummer 10,

0: Medina, plats nummer 9. Om det är någonting som har spirat i luften den här veckan så är det ju verkligen kärleken för fotboll. VM 94 har nämnts en hel del, och om det är någonting som vi har hört om den så är det ju i alla fall den här låten. När vi gräver guld i USA med GES, ja, Glanmark, Eriksson och Strömstedt var ju de stora musikaliska hjältarna under VM 1994. Välkomnade hem Sverige som hade tagit brons, och ja, men den här sommaren så var det ju utan tvekan den största låten i Sverige. Och den har ju kommit till att bli en ikonisk låt som plockas fram när 21 plusgrader gör sig påminda. Några som inte minns jättemycket av den tiden tror jag, det var deras barn. Då var de 3-4 år gamla, men de har gjort en nostalgitripp och förvandlat just När vi gräver guld i USA till en 2026-version. Om storyn upprepar sig igen, det får vi se. Här är i alla fall Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på plats.
1: Nummer 8.

0: om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.
5: Nummer 7.

0: Den mycket trallvänliga So Easy to Fall in Love med brittiska Olivia Dean inte har plats nummer 7. Ja, alltså det är någonting med den här refrängen som är ganska stark i låten. Och det här menade min kollega Tina Merafson tidigare år vara en del av den nya brittpoppen. För tänk jämfört med så 90- och 00-talet så låter den brittiska poppen lite annorlunda. Förr var det ju stökig rock med så Oasis och typ Pulp bland andra. Men idag, då är soulen starkare där i och vi har flera kvinnliga namn som är stora. Vi ska till ytterligare en som håller på med detta, nämligen Olivia Deans tidigare klasskompis Ray. Ja, de har gått samma musikskola där Olivia Dean gick ett år under. Men de har en fin relation till varandra vad det verkar som och stöttar varandra nu. Det måste ha varit väldigt speciellt att dela klass med de två med tanke på deras enorma framgångar senaste året. Vi ska i alla fall ta oss till Ray nu med Where Is My Husband som stiger 9 placeringar den här veckan och nu intar plats
1: nummer 6.

0: Där hörde vi Bruno Mars med I Just Might. Ja, denna artist som flörtar med 60-70-talets soul och funk i sin musik. Man kan ju höra att han inspireras från de stora från den tiden, så Marvin Gaye till exempel. Man har nämnt att han tycker att han har gjort en av världens bästa låtar, nämligen den här. What's Going On av Marvin Gaye, en låt som också hamnade på plats 13 när P3 listade världens bästa låtar här om året. Bruno Mars, han har själv sagt att han vet om att han kanske inte kommer skriva en lika bra låt som den, men att han kanske kan skriva musik som can bring everybody together on the dance floor to escape the reality of what's going on. Fint tänkt, och det stämmer ju också. Nu hörni, nu ska vi uppåt här på digglistan, och det är med Golden, det är Huntricks och gänget som står för den, och den intar plats.
1: Nummer 4.

0: P3 Digilistan.
1: Ja, och där vi fortsätter med en låt som har legat i topp, alltså majoriteten av det här året, men nu har hon knuffats ner. Det handlar om Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.

Ja, alltså där så kallat ser man. Det här var ju konungen av digglistan från det senaste halvåret, alltså The Fate of Ophelia. Men den har nu tappat 2 placeringar och gett plats för andra att då ta upp i toppen och liksom, nosa på den där första placeringen. Det är väl förmodligen, eller jag kan säga att det är VM som har gjort det, för på nästa plats då hittar vi den 5:e VM-låten på topplistan för den här veckan. Och det är i form av Shakira och Burna Boy som står för den då officiella VM-låten i Die Die. Det här har verkligen blivit en låt som uppskattas av många och som har en sån här liknande känsla som Shakira hade i Waka Waka. Alltså att den är liksom bubblig, varm, och det är ju såklart Burna Boy som är med och gör det. Vi tar och lyssnar på denna hit. Det här är alltså Shakira och Burna Boy, Die Die, på plats. Nummer

0: Digglistan nummer 10.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 9.
1: Medina med Viva L'Amour.
0: Nummer 8.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glammark, När vi gräver guld i USA.
0: Nummer 7.
1: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love.
0: Nummer 6.
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 5.
1: Bruno Mars i I Just Might.
0: Nummer 4.
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami, Keep Up Demon Hunters Cast, Golden.
0: Nummer 3.
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 2.
1: Shakira och Burna Boy, Die Die. Okidoki, som jag brukar säga, här är vi nu och ska se vad det är för etta på digglistan den här veckan. Det är ju ej Taylor Swift i alla fall som har huserat i topp senaste tiden. Nej, för The Fate of Ophelia var ju längre ner, hörde vi här. Det vi hittar här inne, här högst upp, det är faktiskt någonting helt färskt. En nykomling på topp 35 som tar sig direkt in på plats nummer 1. Det händer inte ofta, men det händer nu. Bolaget är det som vi hittar här inne med låten Det ligger något i luften. Den tar digglistans högsta placering den här veckan. Ännu en VM-låt, det är ju fotbollstider. Och det här är också en låt som känns somrig, folkfestlig och med en gitarrsampling från 10-talet och artisten Isak Strand som sätter sig direkt. Så vi tar oss an den här nykomlingen och säger grattis till första platsen. Bolaget, det ligger något i luften.

0: Bolaget med Det ligger något i luften toppar digilistan den här veckan. Det är också en nykomling, så det har gått otroligt snabbt för denna låten upp i toppen. Vi får se om den hänger kvar till nästa vecka då digilistan är tillbaka igen. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Tjeckiens huvudstad Prag har tusentals människor demonstrerat idag mot regeringens planerade översyn av systemet för finansiering av offentliga medier. Kritiker anser att det kan öppna vägen för politisk inblandning. Regeringen anser att programbolagen ska finansieras via statsbudgeten. Och imorgon planerar anställda vid den offentliga tvn och radion i Tjeckien att strejka i protest mot de här planerade förändringarna. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon och 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hoten möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. Samtal som nu är igång. Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende. Det här visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som vi kallar henne, placerades när hon var 16 år och minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
3: De tar inte med hur det liksom upplevdes, hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
4: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende, oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
5: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov.
4: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
5: Vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
2: Reporter Helena Björk. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 5 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats, uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim, vad som påstås vara en av de största attackerna på månader. Ukraina uppger att man riktar in sig på militära och energianläggningar på Krim. Det var Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Christer säger liksom, när pappa kommer hem ska vi leka.
1: Scandinavian 686, Linate, clear for takeoff 36.
2: Flygplatsen i Milano är insvept i tät vit dimma.
3: If the fog is very intense, you might not see the runway.
2: Ett SAS-plan med 23 svenskar ombord ska lyfta mot Köpenhamn.
1: Cleared for takeoff 36 set and we are rolling.
2: Men samtidigt rullar ett annat flygplan ut på samma startbana.
4: Vi anar att det är någonting som inte stämmer.
5: Och jag vänder mig och ser vingen som kommer emot mig.
0: Och då hör jag liksom hennes skrik. Alltså det är sån här... Det skär ju hjärtat på henne.
2: Du lyssnar på Petri Dokumentär om SAS-planet och flygkraschen i Milano med mig, Christian Erskog.

0: Robin var definitivt inte pluggisen. Robin hade jättemycket energi och jag tror att den energin gjorde ofta att det var mycket roligare att vara på rast.
1: Elin Jonsson är hemma hos sin kompis Robin. Det är våren 2001. På skrivbordet i pojkrummet i Sollentuna så ligger en kolaburk och några chupa chups-klubbor.
0: Hans ögon var... han såg busig ut. Hela hans jargong och hur han rörde sig och hur han pratade. Det var på något sätt businspirerat.
1: Robin Forsman går i Elins parallellklass. Första gången hon lägger märke till den långa killen med kritvitt hår är när han kommer till skolan på sin födelsedag.
0: Och han har med sig kolossala mängder smågodis, plockgodis till skolan. Vilket självklart älskas av alla kompisar.
1: Hans pappa, Christer Forsman, är grundare till godisföretaget Karamellkungen och är bland de första att sälja lösgodis i Sverige.
0: På den gamla Karamellkungen-loggan så fanns det en liten kille, så det tänkte vi alltid vara Robin.
1: Elin och Robin och några till hänger ofta hos varandra och lyssnar på musik eller spelar tv-spel.
0: Jag och en av hans killkompisar, vi är på hans rum, vi spelar något typ av spel på hans dator eller Nintendo eller någonting sånt. Och hans lillebror Kevin som då är 5, eller inte ens 5, han är 4. Han ville vara med och han ville vara inne på rummet med oss. Och Robin kände bara, kan du snälla låta oss vara i fred så som man gör när man är mycket äldre och har småsyskon ofta.
2: Och Robin var ju galen på han liksom. Och då kunde man höra, mamma kan du ta ut han härifrån?
1: Robins mamma, Annette Forsman, säger att det ofta blev så att lillebror Kevin ville vara med de äldre.
0: Och hans pappa, Christer, kommer upp och öppnar dörren och insisterar på att Kevin ska få vara med. Vilket Robin direkt sa, okej, han får vara med. Och så var han med oss. Och sen lite senare så är vi nere i hans kök och Christer står och steker pannkakor till oss i köket. Och frågar om skolan och någon typ av läxa eller liknande. Och jag berättade vad jag hade gjort för någonting i det ämnet eller någonting sånt. Och Christer sa sådär, henne ska du hålla dig till, Robin. Och Robin kunde ha sjunkit genom jorden, tror jag. Min stora idol i livet är Celine Dion. Och jag tror att även han tycker om Celine Dion, men även om han kanske inte berättar det för sina kompisar. Men Robin kan ringa mig lite när som, och när jag svarar så är det Celine Dion som spelar. Då håller han sin mobiltelefon mot någon högtalare där det är Celine Dion som spelar, och då är det nästan alltid That's the way it is.
1: Femtonårige Robin är ute varje helg och kör sin röda go-kart, nummer 21. Vid sidan av banan så står hans pappa Christer som startat go-kartklubben.
2: Han ville ge flera ungdomar en chans att liksom komma ut och få tävla.
1: Robins mamma Annette.
2: På helgerna då åkte vi runt på go-kartbanorna och tävla. Alltså den här doften på en kartbana, den är god.

0: Ett gäng ungdomar och ledare från klubben ska snart flyga ner till Italien för att köra en kupp. Robin sitter framför datorn på sitt rum och skriver med Elin i chattprogrammet ICQ. Hon har träffat en kille från Australien.
1: Robin är online och han skriver till mig och skriver: hej, hur är läget? Och jag säger väl, jag har allt bra. Hur är läget själv? Och då skriver han till mig att inte så bra. Varpå jag frågar: ha, vad är det som är fel? Och då säger han: jag är kär i en tjej som är kär i en kille från Australien. Och så fort jag fick reda på att Robin tyckte om mig på det sättet, så blev det väldigt svårt för mig att veta hur mycket jag skulle umgås med honom utanför skolan, utanför vårat kompisgäng. Även om inte jag tycker om honom på samma sätt. Och sen gick man vidare. Det är okej att man känner olika, och vi fortsatte vara jättebra kompisar och kunde umgås ändå.
0: När resan till Italien närmar sig så händer något som förändrar världen.
2: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
3: That a plane has crashed into the World Trade Center.
4: Och det är alltså fullständig panik överallt. Man ser bilder från Manhattan där hela Manhattan står i lågor.
5: Jag fick en sån här otroligt stark känsla att jag inte ville att Christer Robin skulle åka.
0: Men go-kartklubben som arrangerar resan kommer fram till att om det är någon gång det är säkert att flyga, så är det nu, när säkerhetskontrollerna är så hårda. Robin packar in sina skolböcker i skåpet innan lunchrasten. Imorgon, mindre än en månad efter 11 september, så är det dags att åka ner. Vid mjölkmaskinen i matsalen så träffar han Elin.
1: Och han säger att han ska åka till Milano på tävling och att han kommer tillbaka på måndag. Och det var ju ett vanligt samtal, som alla andra samtal. Så vi säger hej då, okej, ses på måndag. Och jag går med min kompis mot vårt klassrum och han går med sin kompis mot sitt klassrum. Och sen har jag fått berättat för mig i efterhand av den här kompisen att han kommenterade och sa: Elin är så fin i den där sjalen. För jag hade en blå sjal som jag hade så knuten runt mitt hår på något sätt.
0: Tävlingarna avslutas i regn på söndagen. Efter middagen på kvällen så hänger Robin och de andra ungdomarna i hotellets lobby.
5: Han satt och spelade tv-spel, så han hade inte så mycket tid att prata. Och då vet jag att jag sa det, för jag ville bara prata med Christer, och Christer var upptagen, så du sa: men säg att han ringer mig sen då.
0: Tidigt morgonen därpå så ska 9 personer från go-kartklubben ta flyget mot Köpenhamn. Den som ska flyga SAS-planet är 36-årige flygkaptenen Joakim Gustafsson. Han ska göra sitt sista pass innan semestern och se fram emot att efter det jobba deltid för att kunna vara mer med sin familj.
6: Nybyggt hus, sen 1 år tillbaks, 4 barn.
0: Jonas Gustafsson är piloten Joakims lillebror.
6: Det är mycket familj i den här tiden, eller nästan helt och hållet. Och liksom, det var där hans stora fokus var. Och han var väldigt nöjd med sitt liv.

0: Jean-Paul Nanut är också pilot. Han flyger ett annat passagerarplan på väg från Rom till Linateflygplatsen i Milano den här morgonen, 8 oktober.
1: It was one of the first flights that landed that day. And if the fog is very intense, you might not see the runway when you get at 50 feet of height.
0: På väg in mot Linate så låter han höjdmätaren sjunka. Ett tjockt lager av dimma fyller rutan och skymmer sikten. Nu är instrumenten i cockpit hans ögon.
1: So if you see, you can land. If you don't see, you have to go around.
0: Jean-Paul är van. Alpernas höga berg som omger Milano skapar ofta ett molntäcke över staden och flygplatsen.
1: But we were used to it. I mean, as professional pilots, we were used to land and to work in an environment like Linate, like Milano.
0: Han får syn på landningsbanan. Hjulen tar i marken och planet saktar in. Av erfarenhet så vet han att det är nu han måste vara extra uppmärksam. För Linate är inte som andra flygplatser.
1: You are more cautious. I mean, you are careful because you know that something is missing.

0: Många lampor och varningssystem har under lång tid inte fungerat som de ska.
1: But then when it goes on and on for days, months, even years, you get used to it. And I speak for myself, flying there like, I don't know, maybe a few times a week, but the controllers were working there every single day, every single morning, every single evening. So then I left the runway, I hit the runway, I went to the parking.
0: I en stor rödvit byggnad längre ner längs startbanan så lastar bagagehanteraren Pasquale Padovano resväskor på rullbandet. Han har som vanligt börjat dagen med en brioche och en cigarett till frukost. Vi har översatt intervjun vi gjort med honom till svenska.
2: Och strax efter klockan 5 var jag redan klädd och redan igång med trucken på jobbet och lastade de första bagagen.
0: Samtidigt väntar 104 passagerare in i terminalen på att få boarda flight SK686 mot Köpenhamn som ska avgå 7.35. Bland dem Christer och Robin och flera andra från go-kartklubben.
3: Det var telefonen som ringde. Och då var det Christer. Vi bara pratade lite och så sa jag det att jag var tvungen att springa på toaletten och så sa jag till Christer att här, prata med Kevin så länge så kommer jag tillbaka. Ska bara springa på toa.
0: Kevin är Christer och Annettes yngsta son.
3: Samtidigt så hör jag då liksom att Kevin pratar med Christer och jag hör Christer säger liksom, när pappa kommer hem ska vi leka. Och så går jag in i sovrummet igen där liksom och tar luren. Och precis när jag kommer in så lägger Kevin på. Och så jag ringer upp tillbaka direkt igen. Nu svarar inte Christer, det var avstängt.

0: Kapten Joakim Gustafsson och hans besättning förbereder avfärd. De har fått en senare avgångstid och är en dryg halvtimme efter tidsschemat. Joakim och hans kollega diskuterar med besättningen hur de ska lösa att ett sätesbord inte går att fälla upp. Petri Dokumentär har gjort inläsningar av kommunikationen den här dagen.
1: We have a table in Cedro in delta position that is falling down. Do you think you can have a look at it? I think it's only a screw that needs to be fastened.
0: En flygvärdinna skruvar fast den lösa skruven och piloterna börjar gå igenom checklistan.
2: Air condition and APU, auto and set electrical power.
1: Ursäkt, left side.
2: Hydraulic pressure and...
0: Strax innan klockan 8 får SAS-planet klartecken av flygledaren att åka från gaten mot startbanan.
2: Ground Scandinavian 686, request taxi from 13.
0: Med besättningen är det 110 personer på planet. Den yngsta 6 år. 23 av dem svenskar. På en annan del av flygplatsen står ett litet privatjetplan som nyss landat för att plocka upp 2 passagerare som ska flyga till Paris. Ingen av piloterna i planet har den behörighet som krävs för att få starta och landa i den tjocka dimman, men det har ingen reagerat på. Flygledarna uppe i tornet ser inte startbanan. Inga flygplan, ingenting. Det är bara vitt. I den dåliga sikten så är piloterna och flygledarna beroende av bra radiokommunikation. Flygledarna förklarar hur det mindre planet ska köra mot startbanan. Det här är en inläsning av kommunikationen mellan kontrolltornet och privatjetplanet.
1: Delta Victor X-ray, taxi north via taxiway Romeo 5 QNH 1013. Call me back at the stop bar of main runway extension.
0: Men när piloterna ska upprepa så säger de fel.
3: Roger via Romeo 5 and 1013 and I'll call you back before reaching main runway.
0: Flygledaren i tornet plockar heller inte upp att piloterna nu kan ha missförstått vart de ska. Det mindre planet rullar fram i dimman. Piloterna skärper blicken för att kunna se signalerna och skyltarna på marken längs vägen. De kommer till ett vägskäl. Här finns markeringar som skulle kunna leda dem rätt. Men de är slitna och väldigt lika varandra. En skylt som också skulle kunna visa rätt väg skyms av högt gräs. Piloterna kör i helt fel riktning, rakt mot startbanan. De ser en gul vägmarkering.
1: Approaching the runway, Sierra 4.
0: Flygledaren i tornet vet inte vad markeringen som piloterna nämner betyder. Men efter en stund så ger de trots det klartecken att köra vidare. Ingen märker att det mindre planet är på väg mot samma startbana som SAS-planet.

0: I änden av banan så är SAS-planet redo att starta. Ombord finns Robin och Christer och de andra från go-kartklubben. Här sitter också en Helena som ska hem till sin farfars begravning. En Tobias som nyligen blivit global kvalitetschef på H&M.
1: Scandinavian 686, line up and wait 36 right. Line up and wait 36 right, Scandinavian 686.
0: Det mindre jetplanet rullar vidare genom dimman. Piloterna följer gröna ljus på marken som de tror ska leda dem rätt. De passerar fler markeringar som berättar att de är på väg ut mot mitten av startbanan. En till och en till. I bagagehangaren i andra änden av flygplatsen så ska Pasquale Padovano precis köpa sin andra frukost.
2: Vid 8-tiden kommer alltid en kollega med tidningar och paninis. Så jag börjar lasta av sista bagagen på bandet. Den jag parkerar min truck innan rasten.
0: Klockan slår 8:10. SAS-planet är fullastat med passagerare och har över 10 ton bränsle i tanken. Flygkapten Joakim Gustafsson pressar reglaget framåt och känner hur kroppen trycks mot sätet när planet tar fart.

0: Drygt en kilometer längre bort så rullade det mindre planet ut rakt framför dem. Men varken kaptenen Joakim eller andra piloten ser det i dimman.
1: V1, rotate.
0: Hastighetsmätaren visar 270 kilometer i timmen. Joakim drar ratten mot sig. Nosen lättar. Och det är då de ser det. Det lilla jetplanet slås i bitar av SAS-planets hjul. I slutet av startbanan så ligger bagagebyggnaden. SAS-planet måste lyfta för att inte krossas. Joakim ökar farten. Drar ratten mot sig. Planet lättar. Men efter bara några sekunder så vänder det neråt igen och slår i marken. Planet glider åt höger mot byggnaderna intill. Joakim bromsar och styr åt andra hållet. De åker ut på gräset mot bagagebyggnaden.
2: Jag hinner ta bara några steg från trucken för att hämta mina panini. Och jag hör en dån.
0: Bagagehanteraren Pasquale Padovano har terrordåden den 11 september färskt i minnet. Och det är det enda han hinner tänka.
2: Det måste vara en bomb. Och jag vänder mig och ser vingen som kommer emot mig.
0: Flygbränslet täcker hela hans kropp och han börjar brinna.
2: Och jag springer ut från byggnaden.
0: På en annan del av flygplatsen så sitter piloten Jean-Paul Nanut som flugit från Rom tidigare på morgonen. Han har nyss parkerat och har inte hört smällen.
3: Once parked, I was told, I don't know, probably from the ground engineer, that something had happened. And I walk out of the aircraft to see if everything was in order.
0: Tidningen Corriere della Sera har publicerat ljudet från kontrolltornet. Det råder förvirring. De har hört smällar. SAS-planet svarar inte på anrop. Och nu ringer telefonen. Någon har sett lågor i dimman. De stoppar all trafik och slår larm. Bagagehanteraren Pasquale Padovano känner hur elden bränner mot huden.
2: Jag är helt täckt av eld. Jag är som en levande fackla. Och jag kan inte se någonting.
0: Två poliser har fått syn på honom.
2: En av dem tar av sig jacka och lägger det på min brännande kropp och försöker släcka elden. Jag vet att jag skriker åt dem att de måste ta mig till sjukhuset. Och jag är så rädd att jag får inte se min dotter igen.
4: Och det luktar flygplansbränsle och död.
2: Och jag känner hur jag mår sämre och sämre.
5: Klockan 8.30 kommer det då ett samtal från jourhavande säkerhetsansvarig.
0: SAS vice koncernchef Marie Erling.
5: Och berättar att vi förmodligen har en olycka, ett förlorat plan. Vi hade inte så mycket informationer. Kontakten hade brutits 8.15, det hade gått 15 minuter.
0: Henrik Ilinder, som är chefsutredare på Statens haverikommission, nås också av larmet om att SAS förlorat kontakten med ett av sina flygplan.
6: Och så berättar de bara så här att vi anar att det är någonting som inte stämmer. Det finns någonting i Köpenhamn, SAS Operation Center, som har kontroll med alla SAS-flygplan som befinner sig i luften. Och normalt när ett flygplan startar, då kopplar de upp sig på det här SAS Operation Center.
0: Men SAS Flight 686 kopplar aldrig upp sig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Samtidigt som USA och Iran samtalar om en framtida fredsuppgörelse så protesterar exiliranier mot de diplomatiska samtalen mellan länderna eftersom de hoppats på ett regimskifte i Iran.
2: Ingen vapenvila, inget avtal. Iranska revolutionsgardet är terrorister. Det skanderar hundratals exiliranier i samband med Irans premiärmatch i fotbolls-VM i Los Angeles tidigare i veckan.
3: I don't recognize this terrorist organization as a government. So I don't see a deal.
2: Mershan på demonstrationen liknade iranska styret vid terrorister och är därför ingen man kan förhandla en överenskommelse med enligt henne. Här i Los Angeles, där hundratusentals iranier bor. Här firades det på gatorna när USAs och Israels krig mot Iran inleddes och Trump i sitt första tal samma natt väckte hoppet om ett fritt Iran. Men Maryam, som också är på demonstrationen, tror att samtalen kommer falla samman igen.
4: We have heard a lot of like a rollercoaster news, up and downs. So we don't think this is the end.
2: Och hon tror att det snart kommer blåsa upp nya, större protester i Iran som gör att regimen där tids nog kommer falla.
4: This Islamic regime is not going to stay for a long time.
2: Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. För Iran står konflikten mellan Israel och Hezbollah i Libanon högt på dagordningen. I Etiopien har premiärminister Abiy Ahmeds parti vunnit en stor seger i valet som hölls den 1 juni. Hans parti, Välståndspartiet, får nära 90% av platserna enligt landets valkommission. Abiy Ahmed kom till makten 2018 och fick året därpå Nobelpriset för fredsavtalet med grannlandet Eritrea. Men sedan dess har han kritiserats för att hans styre blivit allt mer auktoritärt och våldsamt. I Spanien har 3 pojkar mist livet när de badade vid en strand nära Tarragona i nordöstra Spanien. En grupp på 6 pojkar hoppade ifrån klippor trots varningsflagg för kraftiga vågor. 3 av dem lyckades ta sig i land. Tarragona har utlyst 3 dagars landsorg efter de 3 dödsfallen. Det var Ekot klockan 8 i studion, Veronica Mitrevska.
0: P3, Sveriges Radio.
5: Nu fortsätter P3 Dokumentär.
6: Henrik Linders väska med bland annat kamera, ljudinspelare, arbetshandskar och förstoringsglas är alltid packad om något skulle hända. Han får direktiv att ta sig till Milano så snabbt som möjligt. Så han tar med sig väskan och snart så sitter han och flera andra experter på flyget till Linate.
7: Man försöker ju tänka ut vad kommer man mötas av och vad ska man fokusera på.
6: Piloten Jean-Paul Nanut som klivit ur sitt parkerade plan som kommit från Rom går mot lågorna som man skymtar längre bort i dimman.
8: When I get close to the building, I saw the aircraft, the flames, very, very extremely silent.
6: Bagagebyggnaden brinner och delar av den har kollapsat.
8: And then the fire brigades, policemen, everything was starting. The rescue was starting.
9: Buongiorno da TG1. Apriamo questa edizione del telegiornale con la notizia di un incidente aereo che non avrebbe.
6: Reportrar från italiensk media kommer till flygplatsen och rapporterar direkt. De ser ambulanser som åker in på flygplatsen, men inte ut. I Sverige försöker SAS vice koncernchef Marie Ärling förstå vad som har hänt.
10: Det tog ett tag innan information trots allt kom fram. Vi byggde mycket på just telefonsamtal i det läget.
6: Hon har högsta ansvar för flygsäkerhet och krishantering på SAS.
10: Men väldigt snart, inom en 30-40 minuter, så förstod vi att det här var mycket, mycket allvarligt.
6: I det så kallade emergency room på SAS huvudkontor så samlas krisledningsgruppen.
10: Jag var väldigt tagen. Men först så tänker man ju att oj, hur ska vi klara av det här? Det här är inte sant. Det har hänt så oerhört många saker de senaste månaderna. Och nu händer också detta. I och med att 9-11 hade inträffat, och det var ju en händelse som i sig själv var helt omöjlig att förutse. Men det är klart att det gjorde ju också att när det då händer en flygolycka så hajar man naturligtvis till och tänker att oj, är det här nu någonting ytterligare som har med terrorism att göra?
6: På Linateflygplatsen så har kontrolltornet upptäckt att även det mindre planet saknas och att det brinner på startbanan.
7: Då gick det upp ett ljus för om att, herregud, det är ju den maskinen. Försökte de få kontakt med den maskinen, det var ingen som svarade. För att det planet var ju sönderslaget.
6: Nyhetssajten Corriere della Sera har publicerat ljudet från kontrolltornet när det mindre planet upptäcks.
7: Så att det tog ytterligare ett antal minuter innan man förstod att vi har två kraschade flygplan.
6: Dimman lättar på Linate under förmiddagen.
8: When the sun was up, then we could see also the runway. The runway was full of the pieces of the two aircraft.
6: Piloten Jean-Paul Nanut ser ett flygsäte och en vinge som brinner. På startbanan är det stora skrapmärken.
8: An engine was on the runway because the small aircraft collided on the right side of the SAS flight. So they lost one engine on the runway. The SAS flight lost one engine on the runway. Terrible. Hundreds of pieces of aircraft for like I would say almost a kilometer, more than a kilometer.
11: The SAS airliner headed for Copenhagen slammed into the private jet.
12: Tragico incidente a Linate, oltre 100 morti nella collisione a terra tra un aereo di linea della Scandinavia.
13: SAS fly forulykket i Milanos lufthavn i morges.
14: Klockan är 10. Här är Ekot med en 10 minuter lång nyhetssändning. Vi börjar med uppgifter om en flygolycka på Linate-flygplatsen i Milano i Italien. Ett SAS-plan ska ha kolliderat med ett annat flygplan.
6: Annette Forsman har skjutsat sin ena son Kevin till dagmamman och sagt hejdå till dotter Nathalie som gått i skolan. Då ringer telefonen. Det är Annettes mamma.
15: Hon sa att det var någonting på tvn, så jag slår på tvn. Och då ser jag ett plan som brinner. Och det kommer liksom först inga uppgifter alls. Jag tror det ploppar upp något sån här telefonnummer man kunde ringa. Och jag bara, vad är detta? Och så prövar jag ringde Christer och Robin igen på deras telefoner. Men det var bara telefonsvarare.

0: Just då så fanns det inga andra tankar än att de måste vara i Köpenhamn. Men jag har fortfarande tvn på i köket. Så jag ser hur det här planet brinner. Och så kommer det upp att en person död, tre personer döda, fem personer döda, tio personer döda. Och så bara ökar det här hela tiden. Och Christer och Robin svarar ju fortfarande inte på telefonen. Och när jag stod och tittade på tvn och ser hur det brinner och huset och byggnaden. Då, och bara nej. Alltså på något vis när man ser det, man är så i det men ändå så kliver man alltså lite utanför sig själv. Och jag vet att jag tänkte att nej, om Christer och Robin sitter ombord på det här planet så hade de inte alltså velat, när man ser hur skadat planet det är och hur det liksom brinner, de hade inte velat överleva just det.
1: Med oss per telefon har vi nu förhoppningsvis vår medarbetare Åke Malm i Italien. Vad vet du, Åke?
2: Ja, jag vet bara att det just nu meddelas att det är väldigt många döda och att antalet sårade närmar sig de 100.
3: Kapten Joakim Gustafssons lillebror Jonas är på sitt jobb och servar en traktor när en kollega kommer fram. Han är också nära vän till Joakim och vet om att han är på resa i Italien.
4: Och så kom han och så sa han, har du hört på radion om att det har skett en olycka i Milano? Så sa han, nej, det har jag inte. Vet du om Joakim jobbar? Nej, så det vet jag faktiskt inte, sa jag. Men jag ringer till mina föräldrar och kollar.
3: De har inte hört något.
4: Min mamma ringde till Joakims fru som strax innan hade fått besked om att det var Joakims plan som hade kraschat. Så hon var på väg till Kastrup. Vad jag gjorde var att jag åkte hem till mina föräldrar och vi följde nyheter på olika sätt via tv och text-tv och allt vad det var på den tiden. Och liksom, man tror ju inte på något vis att det är han. Även om man visste att det var hans plan så tänkte man att han har nog, det har nog gått bra ändå. Alltså, det är så himla långsökt att ens tänka att han skulle liksom förolyckas på detta sättet.
3: Annette Forsman går över till familjens grannar.
0: Och så sa jag bara att jag tror att Christer och Robin är döda. Och sen kände jag bara att jag började må illa så jag liksom bara ville gå därifrån. Och mannen i familjen då som är läkare, han gick efter mig. För han trodde att jag hade fått en hjärnblödning. Jag vet att mamma hade sagt att jag kommer. Och jag vet att jag svarar henne, nej mamma, kom inte, gör inte det. För kommer du, då är det en sanning. Och just nu måste jag vara stark.
3: Annette har inte fått några besked om Christer och Robin. Men vid 10:30 så meddelas i nyheten att alla på planet tros ha dött. Klockan 1 håller SAS vicekoncernchef Marie Ärling presskonferens inför en lokal fylld med journalister från hela Norden.
5: Jag kämpade naturligtvis med mig själv att kunna liksom ändå behålla lugnet. Det förväntades att jag skulle kunna ta en mängd olika beslut.
6: Vi har lämnat över en konfirmerad passagerarlista till svenska rikspolisstyrelsen.
5: Alltså det var beslut som gick på ett pärlband. Och det var allt ifrån olika säkerhetsfrågor. Var det ett sabotage? Fanns det någon terroristinslag i det här? Skulle vi stoppa den övriga trafiken? Hade vi något problem med hela flygsystemet?

0: Call me when you need some love. Cause I could be your 911.
1: Minst 118 människor, flera av dem svenskar, dödades när ett SAS-plan på väg.
2: The Interior Ministry has ruled out terrorism and says the crash was most likely the result of human error and poor visibility from the heavy morning fog.
3: Flygkatastrofen på Linate är den mest förödande olyckan i stadens efterkrigshistoria.
4: Jag hade ju också uppdrag att ringa statsministrarna så, i en sån här stor olyckssituation, och jag var i kontakt med dem, och det är klart att då var och en undrar, ja, men hur många danskar, hur många norrmän, hur många svenskar. Jag kunde ju inte då från början säga det, för det fick jag ju inte heller göra, för jag satt ju på information som jag inte fick förmedla. Och det var ju en blandning av de tre nationaliteterna, men naturligtvis också många italienare.
5: Statsminister Göran Persson uttalar sig.
6: Det är en stor flygolycka där många människor har omkommit. Också bland dem uppenbarligen en del svenskar. Exakt antalet vet vi inte, men det är den sorg som de drabbas av som har förlorat en anhörig.
5: Robins kompis Elin Jonsson har nyss haft bildlektion när personalen ber eleverna att samlas i klassrummen.
7: Och vi sätter oss ner och det är våra två klassmentorer som är där, och sen kommer det in en drös med andra lärare. Så vi förstår ju att det är någonting nu i allvar. Och sen så säger vår lärare, det har varit en flygkrasch i Milano, och med all säkerhet så var Robin och hans pappa Christer med på det flygplanet. Och det var det som sades. Och jag minns att jag på något sätt skrek till eller någonting. Och sen är det tyst medan folk gråter. Men jag kommer ihåg att det var väldigt tyst. Och jag vet att jag räckte upp handen. Och jag vet att någon sa, ja, Elin, sådär. Jag vet inte varför jag räckte upp handen, men det gjorde det. Och frågade, kan jag få gå ut? Och då sa de, självklart får du gå ut. Så jag gick ut ur klassrummet. Och så gick jag bara in på toaletten och stängde dörren, och sen låg jag på golvet, tror jag. Och jag satt på golvet och grät.
5: Anette ringer dotter Nathalie skola och ber henne komma hem.
8: När hon kommer hem uppe vid garaget så, och då hör jag liksom hennes skrik. Alltså det är sån här, alltså det skär ju hjärtat på henne.
5: Tillsammans åker de till dagmamman för att hämta lillebror Kevin.
8: Han går där och hoppar och studsar. Och så vet man som förälder att jag kommer ju att förstöra hans liv. Och sen när vi hade parkerat hemma så, då först så försökte jag förklara för Kevin att, jag vet, jag sa, Kevin, pappa Robin kommer inte att komma hem. Det hände en sak med deras flygplan. De krockade. Jag har varit så ledsen.

0: Jag menar, han hade ju pratat med pappa på morgonen. Då skulle pappa komma hem och leka.
1: Alla har inte fått underrättelse än, och det är därför vi djupt beklagar att namnlistan har släppts av media på nätet.
2: Klockan tre går plötsligt amerikansk och italiensk media ut med namnen på de som ska ha varit ombord. Trots att flygbolaget inte hunnit kontakta alla anhöriga. SAS vice koncernchef Marie Erling.
3: Och då hade vi samtal med polis och andra, och då så konstaterade vi att det var meningslöst att försöka hålla på namnlistorna från vår sida.
2: SAS bestämmer sig för att gå ut med namnlistan de har, som de vet är korrekt.
3: Det var ett av de absolut svåraste besluten den dagen, kan jag säga. För det var emot egentligen hur man skulle hantera såna här frågor.

0: Jonas Gustafsson har inte sett namnlistan och ringer flygbolaget för att få svar.
1: Så sa de att det var ju Joakims plan och att Joakim hade förolyckats. Och det var ju ganska tufft då. Och berätta det för mina föräldrar. Sen är det precis som att det är lite av ett töcken. Men samtidigt tog jag mig liksom en roll i att för att mina föräldrar skulle slippa, så tog jag mig rollen att informera liksom alla nära och kära om vad som hade hänt. Och ringde runt till släktingar och vänner och berättade om det fruktansvärda.
0: Annette ringer gång på gång till SAS. Och sent på eftermiddagen så får hon bekräftat att Robin och Christer är döda.
2: Alltså, en sån här chock som det blir på kroppen. När man liksom ser det här planet brinna. Man, till slut får man ju reda på att okej, de var där. Hela vårt liv gick ju i krasch. Det här var hans första teckning han gjorde efter olyckan.
0: Kevin har ritat storebror Robin och pappa Christer.
2: Du ser, de har glada munnar. Men de har varsitt kryss över sig.
0: Under 18 personer har dött. De ombord på flygplanen och 4 i bagagebyggnaden. De allra flesta kommer från Italien, Sverige och Danmark. Klockan är 6 på kvällen när SAS håller presskonferens och går ut med namnen på de som fanns på flygplanet.
3: Det är ingenting man glömmer. Man sitter som ansvarig och man ska liksom meddela en sån här sak. Man känner sig också ansvarig för att det var ju vårt flygbolag, det var vårt flygplan.
0: Om SAS bär ansvar för det som hänt vet de inte.
4: Det är ju någon här som har gjort en fel, eller så hade vi inte kommit upp i den situationen.
5: Skulle det kunna vara någon från SAS som har gjort fel?
4: Har ingen kommentar till.
0: På plats i Milano försöker utredaren Henrik Elinder och hans team få tillstånd att komma ut till olycksplatsen.
6: För vi pushade på att ja, men vi måste ordna bilar så vi kan åka ut till haveriplatsen.
0: Henrik är ledare för den nordiska gruppen som ska hjälpa den italienska haverikommissionen. Jobbet är att ta reda på vad som hänt, varför det hände och vad som bör göras för att något liknande inte ska ske igen.
6: Vi visste ju att de hade kolliderat. Men hade SAS förarna fått klartecken att starta eller inte? Det var som en springande fråga. Hade de fått starttillstånd eller inte? Hade de stuckit iväg för tidigt?
0: Men just nu är det polisen som kontrollerar olycksplatsen. Och Henrik tycker att chefen för den italienska haverikommissionen verkar bekymrad.
6: Han sa nej, jag vågar inte. Är vi för bröska mot polisen, då får vi inte komma alls. Då stoppar de oss, då får vi inte se någonting. Så att han tassade för polisen som då ägde haveriplatsen, hela flygplatsen.
0: När de till slut får komma till flygplatsen så ser de att vraken har flyttats.
6: Hopsopad och lagt ett hörn på flygplatsen. Och SAS-maskinen hade de baxat ut ifrån den här bagagehanteringsbyggnaden. Och den låg också en bit utanför. Så att vraken kunde man ju titta på, men de låg inte på de ställena där de låg direkt efter olyckan. Vi var ju väldigt irriterade på detta.
0: De går längs med vägen som det mindre jetplanet körde.
6: Skyltarna var ju, markeringarna på banan där var ju suddiga och de var ju halvt igenväxta utan grejer som man kunde inte se. Det är ungefär som trafikskyltar på vägar, va? Och växterna skymde texten och så vidare. Så att redan i det skedet fick jag ju indikationer om att den här flygplatsen, alltså det finns, kan inte, här finns det många brister på hur den ser ut.

0: SAS Special Assistance Team bestående av präster och psykologer har under dagen hjälpt och stöttat. Och SAS ger nu de anhöriga som vill möjlighet att flyga ner till Milano.
1: Ja, men det som snurrar är starten.
2: Anette Forsman.
1: Och nu har jag ju liksom de här antal sekunder som jag vet att de satt i planet innan de slog i byggnaden. Och det var lite grann så att man från det man börjar rulla så vart där man satt och räknade sekunder. Och när nosen lyfter på planet så räknar man också sekunder.
2: Polisen Stig Edqvist, chef på ID-kommissionen, jobbar med att identifiera omkomna svenskar.
3: Då fick jag ju besked om att det var ett gäng som hade varit ner och tävlat i go-kart. Och
2: Stigs egen son kör själv go-kart. Och det visar sig att de omkomna i olyckan är personer som Stig känner.
3: Det var ju ungdomarna och även mekanikerna. Vissa jag hade ju sett dem i flera år i och med att min son körde go-kart och tävlade. Det kändes inte bra.
2: Tandjournaler, fingeravtryck och DNA är till stor hjälp. På kvällarna så träffar han anhöriga på ett hotell i Milano för att berätta om sitt arbete.
3: Och det var mentalt jobbigt att ställa sig och prata om det här arbetet, för jag visste att det var en situation där jag var tvungen att beskriva hur vi arbetade för att fastställa identiteten på offren. Och jag kunde ju inte glida förbi sanningen på det området. Det är ju lika bra att vi talar om exakt hur vi går tillväga, så att de skulle kunna lita på att det vi gör är rätt och blir riktigt. Så att, och det var tungt att göra det, för jag såg ju en enorm sorg alltså. Döden präglade allt. De var helt knäckta alltså.
1: När jag fick åka ut till flygplatsen, till Linate. Fick gå in på flygplatsen. Såg bagagebyggnaden. När man ser de här alltså skrapmärkena på startbanan i asfalten efter SAS-planets landningsställ där då däcket är bortslitet. Man får en annan förståelse.
4: Ingen kan ju, maskinen kan ju ha missförstått annat än att det har hänt någonting allvarligt.
2: Henrik Ilinder och hans team får en allt bättre bild av kollisionen. Landningsstället på SAS-planet slog privatplanet i 3 bitar. Sen slets det loss och åkte in i höger motor på SAS-planet som kraschade.
4: Det måste ha varit naturligtvis en väldigt kraftigt ljud i maskinen.
2: Utredarna går upp i kontrolltornet och tittar på flygledarnas kartor över flygplatsen.
4: Då visar sig att kartan stämde inte överens med verkligheten. Alltså markeringar nere vid taxibanorna fanns där fysiskt som piloterna såg. Men motsvarande markering fanns inte på kartan som flygledarna hade uppe i tornet.

0: De ber flygledarna spela upp exempel på hur det kan låta i kontrolltornet.
1: Så lyssnar vi på hur kommunikationen lät mellan flygplan och linatetornet.
0: Flygledarna blandar engelska och italienska och följer inte reglerna för radiokommunikation på en internationell flygplats.
1: Alltså, hade vi hört det här i en svensk flygledareton, då hade personalen tappat jobbet direkt. Alltså, vi hade tagit om tjänst direkt.
0: I kontrolltornet hittar de en pärm med incidentrapporter inskickade från andra flygbolag. I den så läser de om fler fall där plan hamnat på startbanan av misstag. Senast det hände var dagen innan olyckan.
1: Men då när vi försökte gräva i vad ledde detta, denna rapport till? Det var då vi fann att ingenting. Vi hittade den, den stod i en pärm bara. Rapporter från flygbolag bara, så that's it. Vilket var som ett urexempel på hur en brist i safety management. Alltså en sån rapport skulle ha fångats upp och det skulle ha blivit direkt akuta åtgärder för att förhindra att detta skulle. Varför kunde detta ske? Vad kan vi göra? Hur kunde det ske? Vad kan vi göra? Hur ändrar vi premissen? Ingenting. Det låg i en pärm. Vilket var ju sådär skandalöst kan man säga.
0: Utredarna får reda på att det finns en ouppackad box i förvaringsutrymmet på flygplatsen. I den så ligger ett oanvänt markradarsystem som köpts in men som aldrig installerats. Det visar sig att flygplatsen i 2 års tid helt saknat radarteknik för att se flygplanens rörelse på marken.
2: Katastrofen där alla 114 passagerarna och besättningsmännen i de båda flygplanen omkom berodde troligtvis på en icke-fungerande radaranläggning och att flygledartornet trodde att det lilla planet befann sig på en helt annan plats än det i själva verket var.
0: Hade kontrolltornet haft markradar så hade de förmodligen upptäckt att planen var på väg att krocka i dimman och kunnat förhindra olyckan, menar Henrik Elinder.
1: Hade den funnits och fungerat och personalen varit utbildad på den, då hade med största sannolikhet hade de reagerat.
0: SAS vice koncernchef Marie Ärling vill veta om de bär något ansvar för olyckan.
3: Om vi, SAS, hade gjort något som var fel, var det något fel på vårt flygplan? Hade piloten gjort något fel?
0: Svaret finns på ett kassettband i kontrolltornet.
1: Och det var en liten polisgrupp som transporterade detta viktiga dokument.
0: Henrik Elinder.
1: Vi fördes in till ett speciellt rum där den här bandspelaren stod och sen kom då bandet till oss. Vi satt ju och lyssnade sekund för sekund där kom det. Efter ett tag, mycket riktigt.
4: Scandinavian 686, Linate, cleared for takeoff 36. Cleared for takeoff 36, set, and we are rolling. Scandinavian 686.
1: Scandinavian så, you are cleared for takeoff. Alltså SAS hade gjort helt rätt. De stod på rätt plats och de fick klartecken och de startade.
3: Det var ju naturligtvis ett väldigt, väldigt viktigt besked för oss.
0: Marie Ärling på SAS.
3: Och det var också viktigt för naturligtvis också vår pilot och hans medarbetare. Vi förlorade ju så att säga 6 medarbetare i den här olyckan. Det är klart att det var viktigt också för deras minnet av dem, tror jag, att vi verkligen fick det så klart för oss att de hade gjort precis vad de var, vad som förväntades av dem, och ändå så råkade de ut för det här.

0: Kapten Joakim Gustafsson och alla andra ombord på SAS SK686 hade aldrig en chans.
1: När han var i tonåren, yngre tonåren,
0: Jonas Gustafsson, Joakims lillebror,
1: så byggde han på en spånplatta en flygplats med landningsbana och hangar och allting. Och så och byggde upp detta och målade och satte skyltar och grejer. Och jag syns, vi från, eller mina föräldrar funderar inte speciellt mycket över det heller. Utan så jag det var väl någonting jag ville göra bara. Joakim hade ett uttryck så här som man ofta sa. Det var att ja, man kan ju lita på sig själv men man kan ju inte lita på andra, sa han. Alltså, till exempel i trafiken när han körde bil och sådär. Och det är så, för han litar ju ganska mycket på sin egen förmåga. Man kan ju aldrig till 100% förlita sig på att en bil gör eller en annan trafikant gör exakt som de ska. Så är det ju. Så där hade han ju ganska rätt, får man ju säga.
0: Information från planets svarta lådor pekar på att Joakim kan ha förhindrat en ännu värre katastrof.
2: Den svenska piloten på SAS-planet framstår idag som en hjälte. Under 12 förskräckliga sekunder lyckades han styra det stora jetplanet förbi själva terminalbyggnaden och undvika att de många människorna där inne kom till skada.
1: Jag tror, om han hann tänka så tänkte han på sin familj. Vad jag har förstått av haverikommissionen så har han ju handlat precis enligt handboken på alla sätt. Han har liksom inte gjort några fel.
0: När bagagehanteraren Pasquale Padovano vaknar på sjukhuset så har han 85% brännskador.
3: Jag är väldigt förvirrad och min fru berättar att jag hade överlevt men att mina kollegor har dött. Jag svarade, är du galen? Och jag måste till jobbet nu. Jag förstår inte.
0: En metalldel från flygplanet som fastnat i halsen har opererats bort.
3: Ibland ses jag som den 119:e offret. Jag överlevde ju, fast jag får leva varje dag med mina skador.
0: Pasquale visar upp en Expressen-artikel han sparat i alla år. Även om man inte förstår svenska så talar bilderna sitt tydliga språk. En raserad byggnad och det som är kvar av SAS-planet. Han pekar på en bild på kapten Joakim Gustafsson.
4: Kommandante, e vice kommandante.
3: Här i Italien borde vi ha ett monument över piloterna. Jag är evigt tacksam. För ännu fler hade kunnat dö om de inte hade gjort som de gjorde. Joakims familj ska vara väldigt stolta över honom. Väldigt stolta.
5: Med den här rapporten på nästan 200 sidor sätts punkt för utredningsarbetet kring Linate-katastrofen. Överallt i slutrapporten finns ordet saknas.
0: Haverikommissionens rapport släpps 2004 och pekar på totalt 82 brister som ledde fram till att olyckan kunde ske. Att flygplatsen saknade rutiner och utrustning för att förhindra mänskliga misstag.
6: Rapporten spred sig och jag tror att sen dess så har nivån och disciplinen på internationella flygplatser blir bättre. Och jag är övertygad om att den här rapporten har bidragit till det. För att den var så uppenbar.
0: I rapporten finns 18 skarpa rekommendationer till flygplatser runt om i världen. Bland annat görs nu oanmälda säkerhetskontroller på internationella flygplatser.
6: Och så säger jag, nu ska vi kolla, har ni ett safety management? Få se på rapporteringarna, få se på bansystem, få se på kartor. Alltså att man kontrollerar det, att folk, flygplatser lever upp till gällande regelverk. Alltså risken att dö i en flygolycka minskar hela tiden, det blir mindre och mindre.
7: Det rådde en laddad stämning i domsalen när rättens ordförande började läsa upp domen. En kvinna som förlorat en anhörig i olyckan ropade, böj knä mördare, på knä med er.
0: 3 år efter olyckan döms ansvariga för flygplatsen, Italiens luftfartsverk och flygledaren i kontrolltornet. De får fängelse i mellan 3 och 6 år, bland annat för vållande till annans död. Senare frias två flygplatschefer. Över 20 år senare så driver några av de anhöriga i Skandinavien en rättslig process i Italien mot företaget som tillverkat det mindre planet.
8: Planet som kolliderade med ett SAS-plan var ute på en demonstrationsflygning med en kund och struntade i flera säkerhetsbestämmelser för att kunna genomföra flygningen trots kraftig dimma.
0: De menar att företaget pressade piloterna i det mindre planet att komma iväg för att visa upp det för en möjlig köpare.
9: Piloterna hade inte behörighet. De hade inte rätt att landa. De hade inte varken rätt att landa eller starta med det väder som var.

0: Hittills har de förlorat mot företaget. Men Annette Forsman, ordförande i den skandinaviska anhörigföreningen, hoppas att de ska få rätt i Italiens högsta domstol.
1: Alltså jag tror att jag och många med mig, vi vill ha ett avslut.
0: I en hangar på Arlanda så stannar ett plan från Italien. Annette Forsman och flera andra anhöriga är där och ser på när de brunblanka mahognykistorna rullas ut.
1: Robin kommer först. Han har en bråttom. Och sist kommer Christer. Som jag symboliserar med att han fortfarande har ansvar över alla. Vilket jag kan känna som en fin tanke. En tröstande tanke liksom.
0: Hon har fått flera av Christer och Robins tillhörigheter som hittades vid olycksplatsen. Annette plockar fram vigselringen och Christers klocka. Klockan har stannat exakt vid tiden för kollisionen.
2: Begravningen var ett hav av blommor.
0: Det är fullt i kyrkan och längst fram så står två kistor. Begravningsprogrammet pryds av en teckning på Robin i sin go-kart, nummer 21. Vännen Elin Jonsson läser ett citat.
2: Jag ville bara säga en fras från That's the way it is, som Robin brukade spela för mig. Och det var: love comes to those who believe it and that's the way it is.
0: På en kyrkogård i Sollentuna så vilar Christer och Robin tillsammans. Inte i namnen på den stora gravstenen i granit så finns varsin liten glasbox med flera personliga föremål. I Christers så ligger en golfboll med karamellkungen-loggan på. I Robins ligger en tygbit som med åren tappat lite av sin blåa färg.
2: Och den blå sjalen som jag hade på mig den dagen innan han åkte, den klipptes sen av på mitten. Och ena halvan av den ligger i en liten inglasad del av hans gravsten.
0: I minnesparken intill Linateflygplatsen hålls en högtidlig ceremoni varje år den 8 oktober. 118 bokträd omger folkmassan som samlats här. Namnen på offren läses upp samtidigt som det då och då drängs av lyftande flygplan.
3: Helena Greenfield, Joachim Gustafsson, Christer Forsman, Robin Forsman, Gunilla Friestedt.
1: Alltså man har två liv. Ett liv innan olyckan. Och sen var man tvungen att skapa sig ett nytt liv.

0: Du har lyssnat på P3 Dokumentär om SAS-planet och flygkraschen i Milano med mig, Christian Erskog. Vi har sökt flygledaren som dömdes för att ha haft del i att olyckan kunde ske, men han har inte velat bli intervjuad. Vi har också varit i kontakt med advokaten till företaget som stämts av de anhöriga som säger att de inte kommenterar pågående rättsprocesser. Inläsningar av ljuden från SAS-planets svarta lådor görs av Jens Möller och Josef Knevel. Inläsningar av flygledaren i kontrolltornet görs av Adam Bergsten. Inläsningen av piloten i det mindre jetplanet görs av Erik Mjörnes. Översättningen av Pasquale Padovanos intervju är inläst av Alexander Maxia. Arkivklipp kommer från CNN, Sky News, RAI, AP, TG5, Danmarks Radio och SVT. Producenter är Marcus Alfredsson och Ida Lundqvist och ljudtekniker Henrik Henriksson. Dokumentären är producerad 2023.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Två personer har dött i en trafikolycka utanför Kalix. Olyckan inträffade runt 17:30 tidigare idag. Enligt polisen rubriceras händelsen som grov vårdslöshet i trafik, men det är oklart vad som orsakat olyckan. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Det tycker Socialdemokraterna som nu utlovar mer pengar till länsstyrelserna.
3: Vi har ju oftare extremväder och då behöver man ju stärka de här resurserna snarare än dra ner så som regeringen har gjort.
4: Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Det saknas helt enkelt verkstad i regeringens arbete.
4: Det handlar till exempel om att förebygga erosion, stormsäkra infrastruktur och bygga avloppssystem som klarar kraftigare skyfall. Och varje år utvärderas det här arbetet av SMHI. I den senaste rapporten konstaterar de att Sveriges myndigheter saknar både pengar och personal. Framförallt länsstyrelserna. Socialdemokraten Åsa Westlund igen.
3: Den här regeringen drog ju ner. När vi styrde så hade ju länsstyrelsen mer pengar.
4: Men Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen håller inte med.
5: Vad de pekar på är att ett riktat anslag inte finns längre. Det är inte samma sak som att det har skett stora neddragningar. Länsstyrelsen får pengar för att hantera de här frågorna också.
2: Och reporter här, Frida Ingemarsson. En kvinna hittades död ombord på en mindre båt med migranter som färdats över Engelska kanalen tidigare idag. Brittisk polis har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för vållande till annans död. Den senaste veckan har närmare 800 människor korsat sundet mellan Frankrike och Storbritannien. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats. Det uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktade in sig på militära mål och energianläggningar på Krim. I Tjeckiens huvudstad Prag har tusentals människor demonstrerat idag mot regeringens planerade översyn av systemet för finansiering av offentliga medier. Kritiker anser att det kan öppna vägen för politisk inblandning. Imorgon planerar anställda vid den offentliga tvn och radion i Tjeckien att strejka i protest mot förändringarna. Regeringen anser att programbolagen ska finansieras via statsbudgeten. Det var Ekot klockan 9. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, i studion Veronica Mitrevska.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Världsstjärnan Rosalía är ute på en massiv turné och lite slog den ner som en bomb när hon klev ut på scen i en mössa av blont hår. Nu måste jag faktiskt rätta här. Klev ut på scen, gjorde hon det? Eller var det att hon gick runt på stan i den här mössan?
2: Hon har gjort båda.
1: Både och...
3: Otroligt.
1: Okay. Vad bra. Ja, det sjukaste av allt är att det är en svensk som ligger bakom modesuccén. Och nu hon här, hon heter Beata Rydbacken. Välkommen Beata.
3: Du har gjort massa spännande grejer. Men vi måste först börja med den här mössan. Kan du beskriva den för den som inte har sett?
2: Det är, tänk, en vanlig liksom, vintermössa. Beanie. Mm.
1: Så vanlig vet jag inte.
2: Helt vanlig, med en sån härlig boll på toppen. Mm. Fast den är gjord av hår.
3: Som puffboll här.
2: Exakt, ja. Fast nu är bollen liksom en messy bun.
3: Okay.
1: Det ser ut som att hon har på sig liksom dubbelt lager frisyr.
2: Ja.
1: Hur kom du på en sån idé?
2: Jag skulle ha en modevisning förra året. Och då så saknade jag en rolig, något roligt att ha på huvudet. Och så satt jag vid mitt bord, mitt skrivbord, och tänkte och verkligen bara stirrade rakt ut. Och sen så bara dök den upp i mitt huvud.
1: En hårhatt?
2: Ja.
3: Gick du till liksom någon frisör då och började sopa ihop? Eller hur?
1: Ja, vart fick du materialet ifrån?
2: Jag beställt från frisörer och folk som säljer löshår. Liksom.
3: Just det.
2: Men ja, från olika personer. Men det är svårt att hitta. Det behövs ju väldigt långa, långa...
1: hårstycken.
2: Oh, ah.
3: Just det. Man kan sälja hår ganska dyrt för att man är bra kvalitet.
2: Ja, gud ja. Det kostar så mycket.
3: Ja.
1: Men, och sen så har Rosalía på sig den här hårhatten. Mm. Ta det från början, hur kom du i kontakt med en av världens coolaste artister just nu?
2: Det var hennes stylist som mejlade mig bara en dag. Och de mejlade mig en bild på en tjej som hade gjort, för jag gör ju så här hoodies med stora hårspännen som knäppningar.
3: Mm, precis.
2: Så de mejlade mig en bild på en hoodie som någon annan tjej hade gjort själv. Som såg ut så här.
1: Ja, kopierat det.
2: Ja. Ja, men hon hade gjort det väldigt bra.
1: Och liksom var det ändå taggat så mig i respekterat? Okej, okay, ja, då. Det var, vi suger att folk kopierar mina idéer, ja. Men om du gör det väl.
2: Nej, men hon kanske inte hade råd att köpa en.
3: Kände du dig utsatt för konkurrens då?
2: Nej, men hon var också så här taggade mig. Mm. Och sånt. Och det var väldigt, så det var nästan bara, kändes som en komplimang.
3: Mm.
2: Men så de mejlade mig den bilden och frågade, kan vi få låna den här?
1: Mm.
2: Och jag sa yes. Och sen så skickade jag lite andra förslag på vad jag har. Och så ville de ha den hårmössan.
3: Den där ska vi ha.
2: Ja, jag var såhär, varför då?
1: Och hur fick du den, alltså hur levererades den till Rosalía? Hur går det till?
2: Nej, men den skickades med FedEx.
1: Med FedEx?
2: Yes, i en låda. Och sen en dag så bara dök den upp på Instagram. På ett fankonto.
1: Och din mamma var inblandad i det här på något vis, stämmer det?
2: Ja, min mamma var inblandad i när de mejlade igen. För att de ville ha en custom hårmössa till hennes turné.
1: Ja. Rosalía fick inte nog, hon ville ha fler.
2: Ja, hon ville ha fler.
1: Räcker
2: nu vill hon ha
1: en,
2: nej, för nu vill hon ha en med barocktema.
1: Mm. Okej.
2: Och då sa jag, ja, det fixar jag. Fixade det. Så svårt.
3: Mm.
2: Och den var ganska stor och ömtålig och den vågade vi inte skicka, så då fick mamma åka. Mm.
3: Förlåt för mig, förklara för en idiot, men vad menar du med barocktema? Alltså,
2: tänk en stor...
3: Från barocken?
2: Liksom, ja. En stor sån peruk,
3: ja,
2: med,
3: ja,
2: rullar.
3: Precis.
2: Och det är liksom en stor, hög
3: jag ser det framför mig.
2: Skulptur.
1: Och då fick din mamma då åka med den
2: själv. Ja, hon över dagen till Barcelona.
1: Liksom ta med den som handbagage, en stor barock hårperuk, eller hårhatt.
2: Yes.
1: Mm. Ah, ja.
3: Du fattar alla att det måste vara Rosalía som har lagt en beställning.
2: Ja, ja.
1: Bara för Rosalía.
2: Ja, men det var så,
3: det var så man visste att hon var ute på turné.
1: Ja. Du stannar kvar här, hoppas jag, så ska vi prata mer om hårhattar och andra ting.
2: Gud, ja.

0: Sådär, Rosalia Björk och Yves Tumor kanske han heter, Berghain var det där. Vi har Beata Ridbacken i studion som bland annat har designat en hårhatt just för, eller åt Rosalia. Till Rosalia kanske man säger. För den som inte har koll, vad är Beata Ridbacken-stilen?
1: Ja...
2: Svåraste frågan du fått idag.
1: Så svår. Men mycket stor, överdimensionerade grejer. Mm. Lite oväntade material. Väldigt liksom dockaktigt.
0: Mm. Vad får du idéerna ifrån?
1: Gud, typ leva livet bara.
0: Från livet,
1: alltså, ja. Verkligen vakna på morgonen och ha en dag.
0: Det...
2: har du skrivit in mycket i anteckningar jag har fått?
1: Ja, det brukar jag göra liksom ibland. Jag bara Google Drive.
0: Mm. Vi pratade ju innan om att Cosmopolitan och nu även jag observerat att tidigare så hade ju popartister mycket leotards. Mm. Sådana baddräkter som de uppträdde i. Gud, det var det enda man såg om en kvinnlig artist uppträdde på scen. Mm. Men att det börjar vända. Att vi ser mer och mer att Ariana Grande nu hon uppträder i långa klänningar. Sara Larsson har minikjolar och topp. Att leotard-grejen har försvunnit. Har du observerat
1: verkligen
0: samma sak?
1: Ja, jag har verkligen tänkt på det.
2: Sörjer du detta?
1: Vad sa du?
2: Sörjer du detta?
1: Nej, det gör jag inte. Inte alls.
0: Du har väl designat plagg som Sara Larsson har haft på sig?
1: Ja.
0: Vad har det varit för plagg?
1: Det har varit en klänning. Aha. En liten grå klänning som är liksom väldigt puffig, fin, liten kjol som är väldigt bra att liksom skaka runt i. Och en hoodie.
0: Är det liksom med jersey-tyg?
1: Ja, mjukis.
0: Visst la hon upp en video på när hon literally skakar rumpa. Ja. Men på ett väldigt komiskt sätt som hon så ofta gör. Alltså med benen typ i kors.
1: Ja.
0: Oh. Det måste vara väldigt kul att se sina kreationer.
1: Det var exakt så jag ville att den skulle
2: lyckas på detta sättet. Ja.
1: Det var helt perfekt. Det är liksom därför så, den är gjord.
0: Komisk twerking i en av dina kreationer.
1: Ja, exakt.
2: Då vet man att I made it.
1: Ja.
2: Och någon twerkar ens. Ja.
1: Verkligen.
0: Du har även fått mycket uppmärksamhet för dina enorma hårspännen. Mm. Överdimensionerade. Hur började det? Eller kan man ha dem i håret ens?
1: Alltså man kan ha dem i håret, men de är ganska tunga. Så jag brukar liksom sätta upp en liten uppsättning. Sen sätta in dem i håret.
0: Okay.
1: Men folk har varit så kreativa. Folk använder dem på... Liksom, det var någon som hade dem... Det var någon i Japan som hade satt tre hårspännen på sitt cykeldäck.
0: Går det ens att cykla?
1: Ja, cyklar.

0: runt.
1: Jaha.
2: Oklar funktion.
1: Ja, men finns. Är det att du, när du gör många saker som är överdimensionerade, finns det någonting i dig som vill känna dig liten i de här accessoarerna och plaggen?
0: Ja, jag tror att jag verkligen är så. Jag har varit så besatt av att... Har ni sett Arthur och Minimojerna?
1: Vad heter det?
0: Arthur och Minimojerna.
2: Nej, men jag tror att vår producent har, för han skattar väldigt högt.
0: Har du? Det är en serie om liksom en kille som blir en liten minimoj.
2: Minimoj som det heter, ja.
0: Yes. Och jag ville bara vara en sån och vill typ fortfarande vara en sån.
1: Ja. Så du är som små troll?
0: Ja.
1: Jättegulliga.
2: Ja.
0: Men också typ snygga.
1: Ja, eller, det vet jag inte.
0: Eller om det finns liksom en snygg tjej.
2: Men varför vill du vara liten? Eller?
0: Men det är kul.
2: Ja. Finns det någon liksom lekfullhet i det? Eller vad?
0: Ja, det är bara... Jag vet inte, det är bara liksom ett behov, typ en dröm.
2: Ett behov, ja.
0: Tänk att ha typ ett bett av ett hallon när man är liksom en centimeter
2: alltså,
0: lång.
2: Fan, man minns ju typ när man var liten och man var typ på julafton och allting liksom var så stort. Ja. Jag tror att det nästan gör att det finns någon magi i det.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Eller som Putte i blåbärsskog. Det är en referens som inte är samma som Arthur och Minimojerna. Det kändes lite mer nischat. Men där är det ju Putte som blir liten och får ta ett bett av enorma blåbär.
0: Ja, just det.
1: Det var en så stor dröm för mig.
2: Mm. Också väldigt praktiskt och resursmässigt.
0: Så praktiskt.
2: Kan
0: så
2: ju spara så mycket pengar.
1: Ja. Det finns det till och med en film som handlar om att, eller om det är Black Mirror-avsnitt eller något sånt. Och man får välja om man vill bli liten för att spara på jordens resurser. Då blir just de Minimojer. Kanske vore något för dig.
0: Ja.
2: Som att det går att göra. Ja.
1: Beata, vi ska prata mer med dig. Först så ska vi bara lyssna på en liten låt.
0: Yes.

0: Lean On, Major Lazer, Mö och DJ Snake. Vi har Beata Rydbacken här i studion, modeskapare vars kreationer bland annat Prytt, Rosalia och Sara Larsson. Det står här att du sydde din första klänning som femåring.
1: Oj.
0: Hur blev det så?
2: Jag klippte hos min mamma så klippte jag ett kuddfodral i formen av liksom en prinsessklänning. Tvåd liksom. Men den hade två lager. Och så sydde jag den och satt där i timmar, sydde själv.
0: Alltså för liksom. Hand?
2: Ja, tråd och nål. Och sen, men sen den var ju, ja, den passade inte, men...
1: Sålde du den till Rosalia?
2: Nej, borde.
0: Det är väldigt svårt att sy. Jag försöker själv lära mig att sy med symaskin. Det är så mycket... Man måste tänka som en arkitekt för att få till det.
2: Svårt.
1: Man måste vara försiktig med fingrarna också.
2: Det med.
0: Man måste vara försiktig med fingrarna, ja.
2: Man kan också, om man sätter en nål i munnen och andas in, så kan man råka andas in en nål.
1: Ja,
2: det är inte så många som...
0: Ja, du menar så, just det, för att man har dem i munnen där, ja, för när man ska sätta in... Ah, ja.
1: Mm, just det.
0: Ja, det är bra varning till folket.
2: Varnar om olika grejer.
0: Du har med en present till oss, har jag hört.
1: Mm, ryktas om.
0: Ja.
1: Från dig.
0: Så. Ah!
1: Yes!
0: Det är hårspännen, enorma överdimensionerade hårspännen.
2: Till er.
0: Så vi fick precis se en bild på en liten pony som hade ett sånt här hårspänn i luggen.
1: Jag initierade lyssnare vet att jag inte har så mycket hår, men jag får sätta den någon annanstans.
2: Ja. Du sätter den på tröjan, du sätter den på väskan.
1: Gud. Blå är också min färg.
2: Nej.
1: Jo, vi ska göra något
0: med det. Jag älskar lila, så det blir perfekt.
1: Men du, alltså, tack så hemskt mycket.
2: Varsågoda.
0: Kommer den här vara värd 100 000 om några år?
2: Ja.
1: Ja.
0: Gud, vi ska verkligen...
1: Ja. Inget fel på ditt självförtroende.
0: Var försiktig med
1: den. Men du, det dröjde ju sen 15 år innan du började sy på riktigt efter den här klänningen har jag förstått det som. Vad är det med det som är så roligt? Att sy.
2: Jag tycker att det är så kul att man kan göra någonting som man sen kan använda. Och att det är det som skiljer det från typ ett konstverk som ofta är vad det är. Men att man faktiskt kan sätta på sig det. Det är väl det, att det har en funktion.
0: Det blir mer motiverande när man känner att det här kan bli någonting som inte bara är att jag vill utforska något visuellt, utan det finns en funktion bakom det också.
1: Syr du mycket kläder till dig själv? Blir jag nyfiken på.
2: Jag brukade göra det.
1: Ja.
2: Men nu är det som att min estetik har blivit lite mer extrem, typ.
1: Okay.
2: Jag är nog inte så extrem i hur jag klär mig.
1: Alltså, du menar att det du skapar är väldigt extremt?
2: Ja.
0: Du är inte en hårhatt-tjej egentligen.
2: Nej,
0: utan
2: jag
0: du...
2: är inte det.
0: Vad är din stil? Till vardags?
2: Typ så här härliga jeans och uggs och en tröja. Alltså byxor och tröja, skor.
1: Cozy. Kan det hända att du ibland dricker en kopp te och du greppar den med båda händerna?
2: Ja, och liksom drar tröjan över händerna.
1: Inte svårt att se framför sig.
2: Nej.
0: Hur ser framtiden ut för dig då? Jag vet att du håller på med stora pin som vi har här.
2: Yes.
0: Och som eventuellt ska sitta på några superkändisar förutom Måns och jag då.
2: Precis, vi hoppas.
0: Men är det de här pinsen eller är det något annat?
2: Nej, utan de pinsen är liksom stora sådana pins som man har på en ryggsäck typ, eller som en säkerhetsnål där bak.
1: Just det.
0: Har du redan kontakt med några
2: trendsetters
0: som kanske kommer bära dem?
2: Det här.
0: Får du säga vem?
2: Jag vet inte om jag får.
0: Men
2: vill typ inte, för då kanske det inte händer.
0: Ja, jag förstår.
1: Du vill inte jinxa, så att
2: nej,
1: säga.
2: Nej, det är det.
1: Killarnas motsvarighet till tjejernas astrologi på något sätt.
2: Precis.
1: Du har skapat grejer åt Rosalia, du har sytt en klänning åt Sara Larsson och blev nyss utnämnd till årets blickfång på Ellegalan. Hur stort vågar du drömma nu? Alltså, har du något endgame, så att säga?
2: Jag tänkte bli årets designer på Ellegalan.
1: Mm. Det känns ju inte... jättelångt bort.
2: Nej, jag tänkte så börja där, kanske.
0: Jättebra.
1: Förlåt att jag sköt ner som att det var en liten dröm.
0: Största drömmen som liksom svensk modeskapare.
2: Inom en snar framtid.
1: Ja.
2: Jag vill bara göra det till någonting... Just nu är det har gått så fort nu de senaste åren. Mm. Eller de senaste månaderna. Så nu känns det som att...
0: Det är bara några månader och helt plötsligt så bara...
2: Det är verkligen så. Så jag känner att jag inte riktigt... jag håller precis tempot. Liksom. Mm. Men jag hade velat göra till någonting verkligt som kan, som fungerande. Typ. Mm. Där man har tid att planera framåt och typ kan ha ett litet lager med saker. Mm. Och...
0: ja, det tar ju sin lilla tid.
2: Precis.
0: Om man är ensam skapare.
2: Ensam med allt. En mamma.
0: Ja, gud. Alltså stort lycka till. Tack. Det ska bli väldigt kul att få följa. Tack. Kommer hålla utkik efter överdimensionerande accessoarer på kändisarna framöver.
1: Kan man patentera det greppet?
0: Överdimensionerat.
1: Överdimensionerade hårspännen.
2: Ska jag kolla in? Ja. Ska jag kolla in det?
0: Stort tack, Beata Ridbacken.
2: Tack, hörni. Stort tack.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan. Michelle, jag har lite tråkiga nyheter till dig.
0: Oh, nej.
1: Du har fått kritik från en lyssnare.
0: Oh, nej.
1: Lyssnaren skriver så här. Folk måste sluta säga att midsommarstången är en penis upp och ner, vilket du sa innan då.
0: Ja.
1: Den är åt rätt håll. Det symboliserar att moder jord befruktas för att ge god skörd. Hälsningar från en som ännu tror på asagudarna.
0: Just det, jag sa väl inte att den åt fel håll, eller jo, det kanske jag sa.
1: Upp och ner.
0: Men den är väl upp och ner.
1: Ja. Ja. Och vad sa du då?
0: Ja, det finns, de brukar stå upp when I'm in the room.
1: Ja. Skryt.
0: Jag är inte van vid att se dem upp och ner, så att säga.
1: Nej.
0: Men är det inte, okej, to be fair, om tanken är då att den ska befrukta jorden, då gör stången rätt.
1: Ja, det gör den verkligen.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Vad det vi hörde där? Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén. Jag ser här att Sara Larssons make-up-artist...
1: Hur många gånger kan man nämna
0: ja,
1: Sara Larsson?
0: Ja, nu blev det Sara Larsson igen. Hoppsan, hejsan. Ja. Hennes make-up-artist Sofia Sinnet, hon har blivit känd på Sara Larsson segertåget.
1: Just det.
0: Hon tweetar, Sara just fired me. Det är då en referens till att hon är från Nederländerna. Och Sara är, som bekant, från Sverige.
1: Det har du helt rätt i.
0: Roligt skämt tycker jag.
1: Inte. Ja, verkligen.
0: Jag får upp väldigt mycket roligt innehåll om europeer i USA i mina kanaler.
1: Mm-hmm. Alltså som att de beter sig inte enligt seden, eller vad?
0: Ja, det är framför allt det här med att man inte kan gå någonstans i USA. Fotgängare är inte ett koncept som har tagit sig över Atlanten, utan där kör man bil. Ja. Det finns inte ens trottoarer för att ta sig till arenorna där matchen äger rum.
1: Nej.
0: Men det stoppar inte européerna. De går flera mil längs landsvägar. Det är också sådana vägar som är flera olika filer på lager, broar över varandra och får klättra över och hålla sig i staket för att ta sig till arenorna. För att det är tydligen inte ens, de är inte möjliggjort så för att kunna ta tåg och buss och så som det är i många andra städer som hostar World Cup. Så har inte USA gjort, utan de har höjt priserna på tåg, höjt priserna på taxitjänster och därför så är det enda alternativet om man inte vill spendera hutlösa mängder på att ta sig till arenorna, att gå längs landsvägar i flera mil.
1: Du, jag tycker det hedrar oss. Det är en lite sörig grej med amerikaner tycker jag. Jag vet, jag bodde ett tag i Kalifornien och då var det liksom så att ja, men, vi skulle åka till LA för första gången och bara uppleva det. Man bara, alltså det är bara motorväg.
0: Ja, det
1: och
0: går
1: det
0: inte.
1: Går inte att liksom strosa runt här.
0: Absolut inte. Du måste ha bil.
1: Ja.
0: Bara svårt att ens föreställa sig. Sen så nämnde Samir, som vi pratade om tidigare, att skotten har druckit upp all öl.
1: Kan vara jag som nämnde det.
0: Ja, det var det. Och de går runt där i amerikanska städer och spelar säckpipa i såna kilt. Även sett att många av dem som har gått längs de här landsvägarna bär kilt. Och sen amerikaner som filmar dem från sina bilar. Bara, vad är det européerna håller på med?
1: Alltså, skottarna har verkligen inget problem att klä ut sig till sig själva. Alltså, det känns på något sätt som att det skulle kunna vara inte en rasistisk stereotyp, men du fattar vad jag menar, att de liksom alltid har kilt, men de har ju verkligen alltid kilt.
0: De älskar kilt.
1: Ja. Det... Jag visste att jag har skotts ursprung.
0: Nej, är det sant?
1: Jag är härsamma från The McDonald's of Glencoe.
0: Äger du kilt?
1: Jag äger inte kilt.
0: Du hade klätt väldigt
1: jag äger däremot en säckpipa.
0: Oh.
1: Nej, jag vet inte varför jag ljög.
0: Kan inte du snälla skaffa kilt och ha på det på kontoret någon gång?
1: Jo, absolut.
0: Utan kalsonger under, det finner vad det är min. Det ska man inte
1: Michelle.
0: Ha man har kilt.
1: Det ska man faktiskt
0: inte. Det ska man inte ha.
1: Nej.
2: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Samtidigt som USA och Iran samtalar om en framtida fredsuppgörelse så protesterar exiliranier i USA mot de diplomatiska samtalen mellan länderna eftersom de hoppas på ett regimskifte i Iran.
2: Ingen vapenvila, inget avtal. Iranska revolutionsgardet är terrorister. Det skanderar hundratals exiliranier i samband med Irans premiärmatch i fotbolls-VM i Los Angeles tidigare i veckan.
3: I don't recognize this terrorist organization as a government. So I don't see a deal.
2: Mershan på demonstrationen liknade iranska styret vid terrorister och är därför ingen man kan förhandla en överenskommelse med enligt henne. Men om man nu ska göra det så tycker hon att överenskommelsen borde innehålla krav på mänskliga rättigheter också.
3: Why don't you have any human rights? There's no line for actual human rights.
2: Mershan är född i Iran men uppväxt här i Los Angeles där hundratusentals iranier bor. Här firades det på gatorna när USAs och Israels krig mot Iran inleddes och Trump i sitt första tal samma natt väckte hoppet om ett fritt Iran. Men Maryam, som också är på demonstrationen, tror att samtalen kommer falla samman igen.
4: During the past 4 months or 6 months, I should say, we have heard a lot of like a roller coaster news, up and downs. So we don't think this is the end.
2: Och hon tror att det snart kommer blåsa upp nya, större protester i Iran som gör att regimen där tids nog kommer falla.
4: This Islamic regime is not going to stay for a long time.
2: Simon Isaksson, Los Angeles.
1: I Chicago i nordöstra USA har 7 personer dödats och 38 skadats i ett 20-tal olika skjutningar sen fredagskväll. Vid en av skjutningarna ska skott avlossats från en bil rakt in i en samling av människor, rapporterar AP. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsäljningen har stoppats. Det uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktade in sig på militära mål och energianläggningar på Krim. Den värmebölja som ger temperaturer på över 40 grader i delar av Frankrike och Spanien är också på väg till Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einvik som är meteorolog på SMHI.
5: Det drar igång över södra Sverige redan under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
6: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Adelina från Rumänien är här på besök. Hon är glatt överraskad över värmen och berättar att hon var på stranden på söndagen och kunde ta ett dopp. Någonting hon inte hade räknat med att kunna göra.
7: I even got into the water completely and I wasn't thinking before coming to Sweden that I would be able to do that. So yeah, for me it's a very nice surprise, the weather.
6: Och Adelina får medhåll av amerikanska Tarlan. Hon är på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
8: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point, but I probably won't need to use it because it's very hot.
6: Hennes man Daniel jämför värmen i Sverige med den i South Carolina.
9: South Carolina right now, it's very hard to go outside and you feel very uncomfortable almost immediately. Versus here, it's warm and hot, but it's not like you don't feel oppressed.
6: I South Carolina är det så pass varmt att man inte kan gå ut, men värmen här är mer behaglig, säger han. Och det tycker också tyska Simone som säger att Tyskland är 10 gånger varmare än Sverige.
10: Skala 1-10.
1: Reportrar Helena Gejlani och Rickard Elefalk. Så tittar vi till väderprognosen för imorgon. Gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet med tidvis regn. Temperaturer som lägst i fjällen på 10 grader och som högst i Östersjölandskapen på upp till 25 grader. Ekot, Veronica.
11: Vi gräver djupt i P3 Soul-arkivet.
12: These are actually Marvin Gaye's doors to his studio at Face Sunset Boulevard. I had titled the album The Art of Love and War before I started recording there. But it was the irony that these are Chinese war doors on his studio. Every facet of the studio pays homage to the war. He has Chinese statues upstairs. He has two big original Chinese swords that stand across beside this door.

0: Angie Stone säger att hon leddes av ett märkligt ljus när hon spelade in låtar som Make It Last. Dessutom såg hon sitt eget ansikte på en gammal väggmålning i studion och kunde bara tolka det som ett budskap från Marvin Gaye. Angie Stones andlighet har vuxit ur decennier av vedermöde. När Vertical Hold, trion från Columbia, South Carolina, hade det strulet tvingades Angie Stone än en gång att ta ett vanligt jobb, eftersom hon hade en dotter att försörja. Och då inträffade något som skulle förändra hennes liv. Angie Stone hade arbetat som assistent på ett forskningslaboratorium 3 veckor när ett kemiskt läckage inträffade. Forskarna hade skyddsmasker, men inte Angie som trots att hon kröp in i ett hörn och skyddade ansiktet utsattes för det farliga ämnet. Efter 10 dagar var hon nästan blind och hade svåra smärtor i kroppen. Vad som hände sen var en förödande felbehandling. Angie Stones vikt ökade dramatiskt. Hon fick högt blodtryck och diabetes. Nu håller hon Vertical Holds första album A Matter of Time från 1993 framför sig.
1: Well, as you can very well see on this Vertical Hold album, my face is very round. It's what they call a moon face. And I had been working a temp job at a hospital in a lab, and they had a spill. There was a chemical spill, and I was trapped inside 4 walls with no windows. I was exposed to the germ that caused a disease called sarcoidosis, which attacks the lungs, the vocals, and your joints, and your eyes. All of which I suffered. Within a week's time, I was nearly crippled. And I didn't know what had happened. But when I went to the doctor for almost 6 months, I was mistreated or misdiagnosed until they did a biopsy of my eyes and said to me, have you ever been to Africa? At the time, I had not been to Africa because they told me I was exposed to a germ that came from an African tree. It was a sap that came from a tree. And that's when I said, well, I worked at a lab, and lo and behold, they had the sap in the lab.

More Rain in This Cloud med sitt utnyttjande av Gladys Knight and the Pips and Neither One of Us från Black Diamond. Ett album som tog det tillbaka men kändes ändå relevant vid det sekelskiftet och blev något av en hörnsten i det nyklassiska soulbygget. Angie Stone var också en motkraft i sexualiseringen av R&B. Hon hade både ett musikaliskt samarbete och en kärleksrelation med D'Angelo. Resulterade i penseldrag på D'Angelos Brown Sugar och en idag 11-årig son. D'Angelo inspirerades av Angie Stones pionjärinsats i Vertical Hold. Vilket fick Di att medverka i låten som profetiskt avslutar Vertical Holds sista album.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Storbritannien tyder nu allt mer på att premiärminister Keir Starmer kommer att avgå. Flera brittiska medier gör nu gällande att ett besked kan komma redan imorgon. Här är London.
2: Den här helgen tillbringar Keir Starmer på premiärministerns sommarresidens Chequers, dit han dragit sig tillbaks för att tänka över sin framtid. Vad han kommer fram till vet vi inte, men så här sa en av hans närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, till BBC tidigare idag.
3: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
2: Keir Starmer funderar igenom hur det politiska läget ser ut idag och hur det har förändrats den senaste veckan. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, med en tydlig hint om att Starmer nu ser att stödet för honom bland de egna har eroderat. När flocken väl rör sig så går det snabbt, sa en av Starmers företrädare på premiärministerposten Boris Johnson, när han tvingades bort från makten av sina partikamrater. Och mycket tyder på att historien kommer att upprepa sig och att Storbritannien kan få en sjunde premiärminister inom en 10-årsperiod. Keir Starmer har dragits med dåliga opinionssiffror en längre tid och det oroar hans parti, Socialdemokratiska Labour. Hans främsta utmanare i partiet, Andy Burnham, valdes i torsdags in i parlamentet. Imorgon svärs han in och då är Andy Burnham i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten ifall inte Starmer själv väljer att avgå först. Nina Benner, London.
1: I Etiopien har premiärminister Abiy Ahmeds parti vunnit en storseger i valet som hölls den 1 juni. Hans parti, Välståndspartiet, får nära 90% av platserna i parlamentet enligt landets valkommission. Abiy Ahmed kom till makten 2018 och fick året därpå Nobelpriset för fredsavtalet med grannlandet Eritrea. Men sedan dess har han kritiserats för att hans styre blivit allt mer auktoritärt och våldsamt. Här i Sverige har två personer dött i en trafikolycka utanför Kalix. Olyckan inträffade runt 17:30 tidigare idag. Enligt polisen rubriceras händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Men det är oklart vad som orsakat olyckan, rapporterar P4 Norrbotten. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Det tycker Socialdemokraterna som nu utlovar mer pengar till länsstyrelserna.
4: Vi har ju oftare extremväder och då behöver man ju stärka de här resurserna snarare än dra ner så som regeringen har gjort.
5: Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Det saknas helt enkelt verkstad i regeringens arbete.
5: Det handlar till exempel om att förebygga erosion, stormsäkra infrastruktur och bygga avloppssystem som klarar kraftigare skyfall. Och varje år utvärderas det här arbetet av SMHI. I den senaste rapporten konstaterar de att Sveriges myndigheter saknar både pengar och personal. Framförallt länsstyrelserna. Socialdemokraten Åsa Westlund igen.
4: Den här regeringen drog ju ner. När vi styrde så hade ju länsstyrelsen mer pengar.
5: Men Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen håller inte med.
6: Vad de pekar på är att ett riktat anslag inte finns längre. Det är inte samma sak som att det har skett stora neddragningar. Länsstyrelsen får pengar för att hantera de här frågorna också.
5: Tidigare fick länsstyrelserna ett klimatanpassningsanslag på ungefär 35 miljoner kronor om året att dela på. Det tog regeringen bort 2024 och enligt en granskning av Dagens Nyheter ledde det till att 2/3 av personalen som jobbade med klimatanpassningsåtgärder fick sluta.
4: Vi behöver öka det här och bygga upp den här kompetensen igen.
5: Men det handlar också om att hushålla med resurserna, säger Martin Kinnunen.
6: Oavsett vilket utmanande samhällsproblem som finns så kommer myndigheterna säga att det finns behov av mer resurser.
1: Och klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera kritiken. Reporter Frida Ingemarsson. Så vädret imorgon, det väntas gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet med tidvis regn eller skurar av och till. Temperaturer som lägst i fjällen på 10 grader och som högst i Östersjölandskapen på upp till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
7: I think I got the right music at the right time in the right place.
8: Vi gräver djupt i P3 Soul-arkivet.
7: Southern soul is when that here from inside with the collard greens and the black eyed peas and the greasy chicken and the cornbread and the ham hocks and the chitlins and the you can reach back, go in them nightclubs and sing that blues, and that's all it is. Fat back and all that. Oh man, bunch of funky musicians and great singers getting together and laying it all out.
9: You live through mine, sweet as wine. You're my kind, no matter what sign. Overjack hands up my back. Let's unite, get our love intact.
8: Iron Woman inleder andra sidan av Gwen McRae's 1976 album Something's Alright, skriven av Clarence Reed, också känd under sitt snuskalias Blowfly. Han var flitig låtleverantör åt Gwen McRae, kände henne väl och visste att hon knappast var en järnlady. Men den feministiska funkpredikanten från Florida måste ha varit av starkt virke. Hur skulle Gwen McRae annars ha klarat av bakslagen, utnyttjandet och livet med George? Det här är ännu en av populärmusikens sällan berättade historier. Gwen McRae hade själv glömt bort Clarence Reed-låten som väckte nytt liv i hennes karriär tack vare Rare Groove-älskare i England. 90% of Me från 1974.
7: I have to come way across this water to find out that I'm loved. Because at home, they don't love me.

0: Det var sångerskor som visste vad de ville, uttryckte vad de kände och som i sin musik förmedlade styrka, stolthet och själ. Sångerskor som skapade ljudspåret till kampen för upprättelse och vanliga människors rättigheter. Fast förankrade i det verkliga livet väjde de inte för de vardagliga behoven och problemen. Det var sångerskor som letade efter någon mening, kanske rent av sanning. Gwen McCrae var långt ifrån ensam.
1: Well, I think what I'm getting at what you're saying. Remember, the truth will come out no matter which way it comes. Because the truth will stand no matter what. And like I said, you have to be a very, very special person to deliver those lyrics out there.

0: I'm a sanctified lady, as Marvin Gaye called it. And Rich, I really am, you know. So, man, I feel so good when I talk. Because, see, when I, ooh, you know, it helps me do that, you know. And, whew, talking in tongues. That's right, baby. Unknown tongues. That's right. Funky, funky, funky preaching.
1: Ya los Estados Unidos no podrán caer jamás sobre América con la fuerza de Cuba.
2: Fidel Castros övertagande på Kuba, drygt 20 mil söder om Miami, satte bestående spår i musiklivet på Floridas sydspets genom den jättelika flyktingströmmen. Lägg till invandringen från andra länder i Karibien, Latin- och Sydamerika. Söderns soulmusik och funk mötte nya influenser i en rytmisk brygd som bidrog till att sätta standarden för den framväxande disco-soulen, likt Philly-ljudet i norr. Den erfarna och sluge Bronx födde musikentreprenören Henry Stone, som startade som trumpetare på 40-talet, var med och kontrakterade James Brown på 50-talet. Han drömde om ett musikimperium och slog samman en rad små etiketter i Florida. Alamo, Glades, Alston, Cat och så vidare. Det var lättare att få en skiva spelad om radiostationen inte insåg att den kom från samma bolag. Innan TK-stallet placerade Miami på musikkartan tidigt 70-tal hade det mest varit en plats för turnerande musiker att passera igenom. I slutet av 60- och början av 70-talet utvecklades en Miami Soul som var ljusare och lättare än det som kom från andra håll i södern. Men rytmsektionen var lika stark och drivande som någon annanstans. Scenen var byggd för Gwen McRae, som blev TK's främsta sångerska vid sidan om Betty Wright. Födde Gwen Mosley i Pensacola i den västra delen av Florida, yngst av fem barn.
0: My mother was a strong woman, and I guess down through the genes and the bloodline, it's just there, you know. You have your survivors and you have the ones that barely can make it. When you take things that say like they're struggling, no, it's a challenge. See, when you use the word struggle, that means that you're not really sure about yourself and you don't have any faith in anything, and I have plenty faith.
2: Mamma, Gud och gospel formade Gwen under den strikta barndomen, men hon var inte helt säker på hur hon skulle vårda sin gåva.
0: I knew I had it, you know you walk around, you sing records here, you like it, you was singing it. And I was working down at Anthony's department store in West Palm Beach years ago. I don't know if it's even there anymore. I used to get in the bed, when I was cleaning up the bathrooms again, I would be singing, and when people would come into the bathroom, I would be singing the Lord's Prayer. Every time they came in, I got my chance to sing.
2: Det var en tid då skuld genomsyrade afroamerikansk musik. Bland de stora soulartisterna fanns den gnagande röst längst bak i huvudet som sa att de förrått kallelsen och uppdraget. Vid ett tillfälle i sin karriär tvingades de att välja mellan det som hör till Gud och djävulens lockelser. Men det känns som om kvinnliga artister med gospelbakgrund lyckades bättre med att röra sig mellan kyrkan och det världsliga. Gwen McRae var en av dessa. Som tonåring sjöng hon med grupperna Lafayette och Independence.
0: And there was a bunch of girlfriends that I met, you know, in West Palm Beach. And there were some people that, you know, they came by and asked me would I sing with them. I was, sure, and that was right up my alley. Then, oh, man, we were so good. And then that was the Independent Gospel Singers as well. And those two. But the Independents is the one that I was really hooked up on. They used to call us the Supremes.
2: You met a drunk sailor in the mid-60s.
0: That's so long ago.

0: George McRae tjänstgör i flottan och är på permission när han närmar sig en vacker flicka på en restaurang i Pensacola, Florida. Han avvisas bestämt. Ett år senare dyker samma man i något berusat tillstånd upp på samma restaurang. Gwen ber honom att återdra. De möts senare på gatan. Gwen tillåter honom att följa henne hem. Och en vecka senare är de gifta.
1: Because I was desperate to find love. You know, you find love in all the wrong places. You make a mistake. And that's what I did.
0: George McRae från West Palm Beach, Florida, var den äldsta av 9 söner till en polisman. George bildade gruppen Jivin' Jets i high school innan han anslöt sig till flottan. Efter giftermålet med Gwen var George McRae stationerad 18 månader på andra sidan havet. 1967 klev han ur uniformen. Och George och Gwen började framträda som en duo 6 kvällar i veckan på Candy Bar, en liten klubb i West Palm Beach. På dagarna hjälpte paret till att sköta stället. Det var en del av kontraktet. Diverse dagjobb för George. Fönsterputsare, maskinist och mekaniker drygade ut inkomsterna. När George och Gwen klev vidare och framträdde på andra klubbar i trakten dök det unga stjärnskottet Betty Wright och hennes producent upp och knockades av Gwen McRae's röst.
1: Oh, a lot to Betty. And Betty and I, we would laugh. No, Betty and I the same, like December 21st. We just 10 years apart. Betty and I has always been close, you know. We have our moments like everybody, sisters argue and stuff, you know, disagree. But she looked up, had not been for Betty, I wouldn't be on TK Records. Because she went there and she told those people about me. How I sing and how I this and how I that. And then when I was down in Fort Lauderdale, we were doing a gig in Fort Lauderdale at the Flying Machine. And she sent Brad Shapiro to look at me. Man, you got to see this girl. Oh, this girl knows she's bad. She can sing. He came back to the dressing room. And asked me, did I want to record? I didn't know the ins and outs and the cons and the pros of this kind of business, that kind of way. Singing in a nightclub, getting paid money and going all on the beach working and all that. That was good, you know, you get paid.
0: Första låten blev ingen hit, men orsakade tillräckligt med lokalt väsen för att uppmuntra Henry Stone att hålla fast vid sina skyddslingar. De kommande åren var fyllda med klubbspelningar, 7-tummar och 2 små barn. Redan från början var det Gwen som med all rätt fick mest uppmärksamhet, med en stämma i Aretha Etta-skolan. George McRae, som inte hade någon vidare sångröst, tog, som det verkade, nöjd ett par steg tillbaka och koncentrerade sig på att hjälpa sin fru med karriären. Men det skulle visa sig ha en förödande effekt på äktenskapet.
1: We never really knew each other. We were young. You know, you make your mistakes when you're young, you know. But I just wanted to get away from my mother, and that's what happened. You know, if you don't do things for real, man, you better careful what you ask for, because if you do it the wrong way, you'll never be happy.

0: Etablerades genom Rock Your Baby, som på allvar etablerade TK Records som en stark kraft under disco-eran. Det skulle också innebära att inget blev sig likt mellan George och Gwen McRae. George McRae hade en fot kvar i musikbranschen, men planer på andra håll, när han plötsligt erbjöds att sjunga låten som var avsedd för frun Gwen, och som kom att bli en listetta världen över med drygt 16 miljoner sålda exemplar. Gwen McRae glömmer aldrig Steve Alamos ord när han plötsligt bestämde sig för att låten nog skulle passa bättre för hennes make.
1: Tell you what, since I was going through it, tell you what, give it to George. And the rest was history. That's how it started. But I feel honored, because I figured it had not been for me, wouldn't have been out there. I build a star. I made a star.
0: George McRae. Gwen gör ett tecken över halsen istället för att nämna hans namn. George, som tidigare överskuggats av sin fru, var nu den stora stjärnan. Men Gwens artisteri bådade för en betydligt stabilare bana. George McRae lyckades aldrig komma i närheten av den enorma framgången med Rock Your Baby. Medan Gwen McRae's revansch kom 1975 med Rockin' Chair. En av upphovsmännen, Clarence Reed, påstår att han, trots likheten med Rock Your Baby, snudde Rockin' Chair från sig själv. Närmare bestämt från en av sina gamla B-sidor.
2: He said he had a Rockin' Baby first. You know, you must have got part of it from him. But that's cool, you know what I mean? I said, no, I didn't. And so I had to prove him. I said, go back to 1968, first part of 1969. Find an old Clarence Reed record. When my daddy wrote the West, boom, boom, boom, he was a bad son of a gun. Boom, boom, boom, he picked the tea with his honey knife and scratched his back with his gun. They said, we remember that. When my daddy wrote the West, he wanted war to do it, but they managed to let him. Why don't you play the flip side of it? Well, Rockin' Chair. By me, not just something like that. We used the same track. It took my voice up and put Jim Gwen McRae's voice on Rockin' Chair.

0: Men det är oklart varifrån oljan kommer. Flera fåglar uppges ha fastnat i utsläppet och djurambulansen har varit på plats. Saneringsarbetet i Göteborg kommer fortsätta senare idag, måndag. En explosion inträffade under dagen i ett stort industriområde i Qatar, norr om huvudstaden Doha. I området finns världens största anläggning för fossilgas. Flera personer är skadade, rapporterar AFP. En värmebölja sveper just nu in över stora delar av Europa och på flera håll spås juni månad blir den varmaste juni som någonsin uppmätts. Frankrike har utfärdat röda värmevarningar för ungefär hälften av landet idag måndag med upp till 40 grader i Paris och i Storbritannien kan det bli uppemot 38 grader på en del håll. I Spanien pekar prognoserna mot 44 grader på onsdag. Och även vi här i Sverige kommer få det ganska varmt senare i veckan, runt 30 grader på fredag och lördag. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen, den senaste i eftermiddags på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten där två personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. En kvinna hittades död ombord på en mindre båt med migranter som färdats över Engelska kanalen under dagen. Brittisk polis har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för vållande till annans död. Ekonyheterna vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
1: Tack så mycket för det, Mats. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Jajamensan, och det är inte vilken direktsändning som helst. Det är direktsändning med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Jajabus.
1: Vi ska också följa VM-matchen mellan Uruguay och Kap Verde med Radiosportens Christian Olsson fram till cirka 14:15. Matchen har precis dratt igång. Och sen fortsätter vi vanlig ordning i både P3 och P4 fram till att uppsnacket drar igång vid 17:30. Jag tänker, det är varmt just nu. Vädervarning i Europa. Vi kommer ställa frågan till dig som lyssnar hur du svalkade i hettan. Passande nog börjar vi med en Tucker Wetmore och hans Sunburn.

0: Tucker Wetmore med Sunburn här i Vaken med Peter, Lisa men också med Radiosporten. Och Christian Olsson som är med oss direkt från USA. Vad händer i Miami, Christian?
1: I Miami så presenterar sig nu fotbolls-VM med upplevelsen Uruguay mot Kap Verde ifrån Miami då i Florida, nära havet och nära solen. Och det ska ju bli jätteroligt att få uppleva ifall Kap Verde, som gör sitt allra första VM någonsin, kan upprepa insatsen från sin inledande VM-match då de häromdagen då de ställde till med en supersensation och spelade 0-0 mot Spanien, mångas favorit till att vinna hela VM. Spanien som tidigare idag i den här gruppen besegrat Saudiarabien med 4-0, det andra laget i gruppen, för att få ihop de fyra lagen som bygger gruppen. Den här matchen mellan Uruguay och Kap Verde är i den sjätte minuten i Miami på den fina arenan där. Det är ännu 0-0 mellan lagen och den norske domaren Eskås valde just nu att inte blåsa straff för Uruguay. De tyckte ju själva att de skulle ha det inne i Kap Verdes straffområde när en spelare från Uruguay gick omkull. Men Espen Eskås från Norge slog ut marmarna och sa nej, det är icke någon penalty där, nej. Utan ni får nöja er med hörna istället, Uruguay. 0-0 i matchen, hörna ska det bli, sjunde minuten, svingas in utifrån vänster av Max Araujo som gjorde Uruguays mål i den första matchen när de spelade 1-1 mot Saudiarabien. Bentancur försöker nicka hörna vid första stolpen. Kap Verde-försvarare nickar undan bollen ut ur straffområdet och Kap Verde-försvarare fortsätter sedan i situationen därefter att flänga bort bollen ur straffområdet i sina karamellröda dräkter, strumpor, byxor och tröjor med lite blåa och vita inslag, allt medan Uruguay uppträder i sina traditionellt bebisljusblåa tröjor, svarta byxor och svarta tröjor och kommer nu efter att ta tillbaka bollen på högerkanten. Snygg klackpassning i offensiv riktning av Uruguays Guillermo Varela som slutar med att den studsar på en Kap Verde-kroppsdel utöver långlinjen till inkast för Uruguay som ju är storfavoriter i den här matchen. Det är alla som spelar mot Kap Verde som är en synnerligen liten nation bestående av 10 stycken öar utanför Västafrikas kust. Det är ju en afrikansk nation. Det bor ungefär 500 000 människor på de här öarna och detta är första gången som nationen är med i ett fotbolls-VM och det är supersensationellt att de är med och det är fantastiskt överraskande att de har tagit en poäng som de då alltså gjorde redan i sin första match. Uruguay är tvärt emot Kap Verde en väldigt väl inarbetad storhet i fotbolls-VM-sammanhanget. De vann VM 1930 och 1950. 50 och är i stort sett alltid med i VM. De spelade bara då, enligt många betraktare, inte minst hemma i Uruguay där det är höga krav på landslaget, 1-1 mot Saudiarabien i sin inledande VM-kvalmatch. Och eftersom det blev oavgjort i båda de första matcherna och Spanien tidigare idag besegrade Saudiarabien med högst förväntade stora siffror, det blev 4-0, så är ju den här matchen väldigt, väldigt viktig för de här nationerna. Det gäller att ta så många poäng som de kan för att uppfylla drömmen att ta sig vidare från gruppspelet. Det är 48 nationer med i fotbolls-VM. De är fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. De spelar sina 3 gruppspelsmatcher. Detta är matchen i den andra gruppspelsomgången. Och när de spelat de där 3 matcherna så går 1:an och 2:an i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen. Utslagsspel handlar om då i 16-delsfinaler. Och dessutom så går de 8 bästa 3:orna vidare från grupperna. Det är det som Sverige hoppas på i första hand ur sin grupp till exempel. Uruguay in med bollen i offensivt straffområde. Kap Verde undan med upphöjt lugn och fin teknik och gott passningsspel. Och ut med bollen på högerkanten på den jämnt sköna gröna gräsmattan där på Miami Stadium i Miami Gardens strax norr om själva staden Miami i Florida i USAs sydöstra del. Där kan det komma, ifall det blir alldeles fullsatt på läktarna, ungefär 65 000 åskådare för att se det som utspelar sig där. Och normalt sett så är det NFL-laget Miami Dolphins hemmaarena. Deras hemmaborg och NFL, det är ju amerikansk fotboll. Ni vet när de spelar med en sån där ovalboll, det som är så vansinnigt stort i Nordamerika och kanske inte lika stort överallt i övrigt i världen. Och lite grann tvärtom har det varit med fotbollen som ju håller på att etablera sig på riktigt, det vi kallar fotboll då, på riktigt hög nivå i Nordamerika. Ett första sånt missionerande försök gjordes ju med VM 1994 när Sverige tog brons och Brasilien vann för Italien. nu görs ett nytt sånt försök och nu är det mycket, mycket högre nivå på allting som presteras i fotbollssammanhanget än vad det var då. Uruguay är läge att göra mål, skjuter över och dessutom en uruguayan offside in i Kap Verdes straffområde, så det ska bli frispark för Kap Verde i det egna straffområdet. Och ännu är det 0-0 i den här matchen. Och apropå arenan så är den inte så där hypermodern. Den är ungefär 40 år gammal, har renoverats ofta och omsorgsfullt under åren. Och på sina läktare, som det finns över publikplatserna men inte över planen, det kan alltså inte bli en sån inomhusläktare med luftkonditionering som det har varit där Sverige har spelat sina matcher på olika orter i Dallas och Houston och även i andra sammanhang på arenorna kring detta VM, utan det här är mer en gammaldags arena där det finns tak över läktarna men inte över planen. Och uppe på taket där så finns det 4 stycken, en i varje hörn över planen, stora antennpelare, så att hela alltet ser ut som en jättestor tropiskt skapad gräshoppa som är på väg att hoppa iväg när som helst bort kanske från alltihopa. Det är väldigt fin och fantasieggande arenaupplevelse där i Miami, där det nu är spelat 11 minuter mellan Uruguay och Cabo Verde. Och ni som tänker, ska han inte följa matchen, ska han bara prata gräshoppor och sånt där, ni får nu ett lystmäte, för nu är det hörna igen för Uruguay. Den ska komma in från vänster, den hörnan, utifrån hörnflaggan. Och även den här gången så är det Max Araujo från Sporting Club de Portugal i Lissabon som med sin välstämda vänsterfot ska skicka in bollen skruvad från målet så att det blir problematiskt för målvakten. Där kommer bollen in i luften, nickas också av uruguayaner, men inte framåt mål och sparkas sedan undan av Ryan Mendes i Kap Verde, som tillsammans med sina lagkompisar sen brottar bollen ut ur straffområdet. Och så kan Kap Verde komma i sin första attack kanske. De får inte bollen under kontroll ändå, utan uppe vid mittlinjen så bryter uruguayanerna och skickar bollen befriande för deras del i djupled ner över kortlinjen till inspark för Kap Verde. Som i mål har, det kan ju vara roligt att lära sig namnen på de här spelarna. De kommer ju höras ganska ofta här i Vaken i P3 och P4 i dina sinnen de närmaste timmarna. Vi följer det här Kap Verde-anfallet först, för här kommer en stickare i djupledsriktning in i offensiv straffområde till Benchimol, anfallaren som hinner den nere vid kortlinjen, håller den fortfarande i spel ut på vänsterkanten till Rodriguez, Gary Rodriguez, 35-åringen som dribblar med sitt röda hårband på huvudet, får in den i straffområdet, men inte så att någon Kap Verde-spelare kan kontrollera bollen, utan istället driver Uruguay på för en kontring. Uruguayanen Araujo fälls på egen planhalva och domaren från Norge Eskos blåser frispark för Uruguay. Jo, Kap Verde har i mål Vosinha, han som var så fantastiskt bra när de spelade 0-0 mot Spanien och blev stor folkhjälte, om han nu inte var det tidigare redan, eftersom han är med i landet som har tagit sig till fotbolls-VM. Det är ju hjältenivå bara på det i Kap Verde förstås. Vosinha står i mål, fyrbackslinje från höger heter Steven Moreira, Roberto Lopez, Daini Borges och Sidney Lopez Cabral. De försvarar nu mot ett Uruguay som anfaller på högerkanten. De försöker ta sig runt vänsterbacken, där gör också det, men så får inte uruguayanen Agustin Canobio bollen under kontroll, utan Kap Verde får undan bollen högst temporärt så att den kan skickas in sen i offensivt straffområde från Uruguay så att målvakten Vosinha kan fånga den. Vidare i Kap Verde så heter den defensiva mittfältaren Kevin Lenini. På mittfältet finns från höger Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, första Kap Verde-spelare att nå över 100 A-landskamper i fotboll. Han ser nu i offensiv riktning hur de anfaller där genom Gary Rodriguez. Kap Verde 0-0 har de mot Uruguay i 14 minuten. Snygga dribblingar av Piggy Gary Rodriguez på vänsterkanten. Lägger in centralt till ett inspel in i straffområdet. Kap Verde spelar omkull. Uruguay undan med bollen ut ur straffområdet. Den är centralt i banan. De rödklädda Kap Verde-spelarna har bollen under kontroll. Uruguay snor den och kan kontra i en 3-mot-2-kontring. Ajajaj, se upp här Kap Verde. Bollen mitt på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten och in i straffområdet och skott långt utanför av Uruguay. Stjärnan i laget från Real Madrid, det kommande Fede Valverde. Han förbannar sin vänsterfot, tittar ner på den och tänker, varför svek du mig kompis? Det var ju ett sånt bra läge. Det var faktiskt det Valverde, han sköt långt utanför inspark för Kap Verde. Från Valverde alltså. Jo, på Kap Verdes mittfält från höger, vi tar det igen. Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Kevin Lenini den defensive, Ramiro Monteiro och på vänsterkanten Gary Rodriguez. Och på topp Gilson Benchimol. än så länge ganska okända storheter även för den millimeterfotbollsintresserade medborgaren. Men de är ju fantastiskt roliga och kolla på, och det är härligt att de har tagit sig så här långt, och jag tänker att vi lär känna dem lite grann under det att matchen utspelar sig. Den är 15 minuter gammal, det är 0-0 mellan Uruguay och Kap Verde. Och här får ni nu den uruguayanska laguppställningen. Jag kan säga det också att Kap Verde hade 3 ändringar i sitt lag jämfört med premiärmatchen, samtidigt som Uruguay anfaller och får med sig en hörna i den 16 minuten. Uruguay har 2 ändringar i sin laguppställning jämfört med laget som spelade 1-1 mot Saudiarabien i den första insatsen i detta VM. De har att slå en hörna utifrån höger. Jag tänker att vi tar den uruguayanska laguppställningen efter den, och sen så kanske vi sköljer öronen med lite musik efter det. Här är vaken P3 och P4. 0-0 är det i herrarnas fotbolls-VM i matchen i Miami Gardens i Florida mellan Uruguay och Kap Verde. Hörna för Uruguay. Det är ungefär 30 grader varmt där i Miami. Det är bra lufttryck också. Och en boll i luften nu från Uruguay in i straffområdet. Målvakten Vosinha fångar den synnerligen enkelt och håller den dessutom i sin maskrosgula dräkt, strumpor, byxor och tröja. Skickar en lång boll in på offensiv planhalva för kompisar att kontra på. Det är inte så mycket kontra på den, för den går ut över långlinjen inkast för Uruguay på egen planhalva. Jo, Uruguays laguppställning. Målvakten heter, precis som han nästan alltid gjort de senaste decennierna i Uruguays landslag, Fernando Muslera. Fyrbackslinje från höger, Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Matias Oliveira och Juan Sanabria. På mittfältet, de defensiva mittfältarna Manuel Ugarte och Rodrigo Bentancur. De offensiva, Federico Valverde, Federico Vinjas och Max Araujo. Och framåt, Agustin Canobio. Det är Uruguays laguppställning det. De ljusblåa mot de röda från Kap Verde. Det spelar snart 17 minuter av den första halvleken. Det är 0-0 i herrarnas fotbolls-VM i detta som en match i den andra gruppspelsomgången.
0: Tack så mycket Christian Olsson som är med oss i vaken fram till sådär 14:15 när matchen mellan Kap Verde och Uruguay tros vara över. Nu är bolaget här.

0: Laget här i Vaken med P3 och P4 som följer matchen med Uruguay och Kap Verde. Vi ska tillbaka till den här alldeles strax. Mm. Lisa och Peter i studion. Lisa, du berättar här under den här låten att du har faktiskt en grej som rör VM94, Kap Verde och en svensk koppling.
1: Mm, absolut, för det, jag var väldigt intresserad av fotboll 94 eftersom jag spelade fotboll själv och jag satt och kollade på matchen som alla andra. Eller matcherna med min pappa i soffan och kunde alla namn på alla spelare och sådär. Mm. Och Henrik Larsson visste jag också allt om. Och hans pappa är ju från Kap Verde.
0: Ah.
1: Så att det är
0: där
1: liksom...
0: Satt den.
1: Ja, där satt den.
0: Ja. Radiosport är nästa för Lisa.
1: De ramlar av stolen nu ja, över min otroliga svensk koppling.
0: Ja. Ja, var...
1: Nej men han var ju en av mina favoriter såklart. Mm. Därför så glömmer man aldrig vissa saker. Nej. Som man lärde sig de åren om just de här spelarna. Mm. Alltså, man kan ju vissa saker om de här spelarna. Mm. Också skakat hand med Ravelli. Mm.
0: Jag har faktiskt också...
1: Han skakade min hand så hårt att jag fick typ ett... För att jag tog i, för att jag ville visa att jag var stark.
0: Ja.
1: Då tog han också i. Men så visade inte jag det.
0: Det året, 94?
1: Nej, det var långt senare. Jag kanske var 9, 10 eller något sånt där. Men, gud, så mycket minnen från VM94 och allt.
0: Jag har faktiskt en koppling till Kap Verde också.
1: Du har en egen.
0: Eller rättare sagt, mitt
1: kryddskåp. Det
0: är mål. Jajamensan, vi går över till Christian och kollar vad som händer. Ja. Vad säger du, Christian?
2: Ja, det är ju mål för Kap Verde. Det är mål för Kap Verde. Det är mål för Kap Verde. Det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay i den 21:a minuten. De fick en frispark utanför straffområdet Kap Verde. Deras spelare Telmo Arcanjo drev bollen länge och väl genom det uruguayanska laget i en halvkontring. Han kapades mitt på planhalvan av Rodrigo Bentancur i Uruguay. Och det kändes som att den där frisparken centralt i banan, den är lite för långt ifrån mål ändå. Muren monteras en liten bit in i straffområdet. Målvakten i Uruguay, Muslera, har ju koll på bollen, men så drar han till allt vad han orkar. Han stod och koncentrerade sig jättelänge. Kevin Lenini som spelar sin fotboll i Krasnodar i Ryssland till vardags. Och den där muren som Uruguay har ställt upp, den är perforerad som en schweizerost. Det är absolut ingen täckning i den. Det är två spelare i den. Ingen tar det här på allvar riktigt att han ska skjuta därifrån. Och så får han jättebra träff. Och så studsar bollen en gång i gräset precis före mållinjen. Och så är den omöjlig att få tag i för målvakten Muslera. Och Kap Verde har nu inte bara tagit en poäng i fotbolls-VM. Nu har de dessutom gjort ett mål och de spelar ju 0-0 mot Spanien i premiären. Nu leder de med 1-0 mot Uruguay. Det är så supersensationellt så det går nästan inte att beskriva det här. De har gjort 1-0 på Uruguay, Kap Verde, och de är så fantastiskt glada i blått, rött och vitt som är nationens färger. Och de står och kramar om varandra, de springer och kramar om varandra, de är ute och kramar om publiken. Och deras förbundskapten Pedro Letiao Brito, han som kallas Bubista, inför detta mittback för detta spelare, står och hoppar framför sin avbytarbänk. Och de på läktarna, där det ju inte är en majoritet för Kap Verde, det är det nästan ingenstans, för det är en sån liten nation där det är flest uruguayaner på läktarna. De sitter, de allra flesta, med öppna munnar och ser ut precis som att de fått in en fågel i munnen och tänker, vad gör den här kolibrin nu? Ska den inte flyga ut? Och så flyger kolibrin ut och så fortsätter de att ha munnen öppen och så är de hur överraskade som helst. För Kap Verde har tagit ledningen med 1-0 mot Uruguay. Jag ville bara berätta det, Peter och Lisa. Nu kan ni fortsätta att höra fram en liten stund igen.
0: Tack så mycket för den informationen, Christian. Vi följer matchen alltså mellan Kap Verde och Uruguay.
1: Nu känns det som att jag måste berätta något om Uruguay också så att jag sätter attityder som gör att det blir mål för dem också.
0: Du får ta det efter Alex Warren.
1: Känns som att jag kan påverka, att jag har någon slags, känner du det?
0: Jag känner det. Du har signalerat ett mål i radio nu.
1: Ja, otroliga.

0: Fever Dream med Alex Warren här vaken med Peter och Lisa. Det är VM-match, Radiosporten, och vi följer matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Det står 1-0 till Kap Verde, och de har just nu en liten vattenpaus.
1: Ja,
0: och då vill vi bara passa på och säga att det är ju en enorm hetta. Det är ju typ 30 grader i Miami där matchen spelas just nu. Och i Europa så varnas det ju för extremhetta på många håll. Och vi har ju haft lite svalare nu efter midsommar. Idag var det ju ganska varmt, men ändå runt 25 grader. Ingen extremhetta, men det kommer faktiskt ett högtryck på G här nu. Och det kan bli så att vi får vår första liksom värmebölja även i Sverige här senare i veckan.
1: Men jag tycker, där jag har befunnit mig i Uppland, har det varit, alltså, det jobbigaste tycker jag med värmen, det är när det är kvavt. Har du också haft det kvavt, eller har du befunnit dig vid havet?
0: Jag är ute på skärgården, så det har inte varit ett problem.
1: Nej, och så tyckte jag lite avundsjuk på de länder där det är varmt, så finns det oftast väldigt mycket hav runt omkring. Medan vi som bor lite mer inåt i landet, det blir som en vägg ibland. Mm. Jag har inte kunnat vädra, för att det bara kommer inte in och luft hur jag än vädrar. Nej.
0: Jag tycker ju inte värmen i sig är jobbig överhuvudtaget. Det jag tycker är jobbigt är när jag inte har skugga. Alltså jag hatar att sitta i solen.
1: Ja, jag med.
0: Nu vi hade vår midsommarfirande.
1: Ja, ja.
0: Och så satte jag mig strategiskt för att det var typ den skuggaste platsen. I en kvart, sen kom ju solen.
1: Men alltså, så där var det, vi satt oss i solen först för att våra vänner satt i solen. Och sen var jag så, jag kan inte. Så gick vi till liksom en häck i utkanten och satte oss. Och så nöjd jag var.
0: Jag har ett jättestort parasol som är skittungt, men jag konkar runt det.
1: Liksom. Nej, men då skymmer ju sikten för alla som ska se dans och sånt. Det tänker du inte på. Alltså,
0: nej, men som solskydd för vår matplats. Liksom.
1: Det är mitt
0: absolut bästa sätt att svalka mig på. Vi ska snacka lite grann om hur man svalkar sig i hettan.
1: Jag tog med dig ett parasol till midsommarfirandet på någon sån gemensam stor. Och så satte du på stort parasol så ingen såg
0: nej.
1: Någonting.
0: Det är också väldigt högt, så att man kan se under det och ganska långt.
1: Ja.
0: Passande. Praktisk uppfinning det där. Vi vill veta hur du som lyssnar tänker kring det där att svalka sig.
1: Ja, har du något tips? Mitt tips är att doppa, alltså hålla huvudet kallt.
0: Du duschar håret, eller hur? Ja, och går omkring med blött hår.
1: Har man långt hår dessutom, då kan man doppa hela håret i kallt vatten. Så går du bara omkring i det tills det torkar, sen gör du om det. Det svalkar något så in i. Låt det bara droppa ner på kroppen.
0: Vakensnabela, sverigesradio.se.

0: Benson Boone med Mystical Magic är här vaken med Peter, Lisa och Radiosportens Christian Olsson. Vattenpausen är slut, Christian.
1: Ja, vattenpausen är slut och Mystical Magical, det är en jättebra beskrivning på matchen i herrarnas fotbolls-VM som utspelar sig just nu för lilla pyttelilla Kap Verde som är med i sitt första fotbolls-VM någonsin på här sidan. Leder med 1-0 mot väldigt väl etablerade i sammanhanget stora Uruguay med 1-0. Låt vara att Uruguay också nationsmässigt är en liten nation där i Sydamerika, men där bor det ändå 3,3-3,4 miljoner i det inklämda landet mellan storheterna Argentina och Brasilien längs Atlantens kust. På Kap Verde bor det sammanlagt på de 10 klippiga öarna där ute i Atlanten i höjd med Västafrika ungefär en halv miljon, och de är sensationellt för första gången med i ett fotbolls-VM, och de leder med 1-0 mot Uruguay när det spelat snart 32 minuter. Målet för lite drygt 10 minuter sedan i matchen av mittfältaren Kevin Lenini som dundrade in en frispark från långt håll genom en sporadiskt engagerad tvåmannamur som stod där och hoppade lite grann, inte alls särskilt övertygad om att han skulle skjuta på mål och ja, definitivt inte få fram ett svårt skott för målvakten Muslera. Han fick pangträff och bollen studsade in vid målvaktens vänstra stolpe. Det går kanske att hävda att det var skulle han inte ta det skottet av målvakten Muslera? Ja, eller skulle han inte haft fler spelare i muren? Det kan man tycka, båda de sakerna. Nu hände inget av dem tingen, utan istället susade bollen in där vid stolpen, och de blev ju så fenomenalt nationaldagsglada i Kap Verde, i laget, bland ledarna, bland publiken, och det går ju knappast att föreställa sig hur det är där hemma på Kap Verde på de där 10 klippiga öarna, hur stämningen är där just nu ute i Atlanten när de alltså leder med 1-0 mot Uruguay när det är snart bara 10 minuter kvar av den första halvleken, och Duarte, mittfältaren i Uruguay, spelar fel så att det kan bli ett kontringsläge för Kap Verde. Benchimol in i straffområdet, får bollen lite grann för långt ifrån sig. Uruguay-försvaret kan i lätt panik rensa undan bollen upp till mittcirkeln där det så småningom blir uruguayanskt bollinnehav på den jämnt gröna gräsmattan på Miami Stadium i Miami Gardens, precis en liten bit norr om själva stororten Miami i Florida i USA. Och Uruguay, känslan är lite grann, tycker jag, när jag sitter och följer matchen på tv-skärm, att Uruguay tänker, det var väl typiskt dumt det där att vi släppte in ett mål. Så skjuter de från långt håll genom Valverde utanför, inspark för Kap Verde. Dumt att vi släppte in ett mål, men det är ju så lång tid kvar i matchen och vi är mycket bättre än vad Kap Verde är. Vi kommer att göra tillräckligt många mål för att vinna den här matchen. Medan alla som håller på Uruguay sitter och sliter sina hår och tänker, men det är inte klokt, nu händer det igen i detta VM. För det var precis likadant i den första matchen mot Saudiarabien, som ju också är en mindre fotbollsnation, precis som Kap Verde, där det känns som att Uruguay ska ju vinna en match mot dem. Där hamnar de också i underläge ganska tidigt i matchen, eller i alla fall i den första halvleken, och kom sen att dominera matchen väldigt tydligt i sin jakt på ett kvitteringsmål ju längre den höll på. Och till slut fick de också in ett kvitteringsmål. Men de som håller på Uruguay känner ju att nej, nu blir det en sån där ångestmatch igen när det bara ska hållas på, så ska det verkligen inte bli mål någon gång nu då. Men fasen också att vi ska ha problem med de här nationerna. Och så har de det igen. I 35:e minuten, det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay. Kap Verde som inte bara är ett defensivt lag som står framför egna straffområdet och står i vägen och hoppas på att de ska kunna klara 0-0 och ta en sensationell poäng till. De spelar ju 0-0 mot Spanien i premiären. Utan de försöker spela, de försöker ha bollen inom laget, de går helhjärtat in i alla närkamper, de vinner väldigt många bollar, tar bollen från inte alls lika engagerade, i alla fall verkar det inte det, sett till det de presterar, uruguayaner, som ändå är laget som försöker spela med bollen mest inom laget och pressa tillbaka motståndarna som faller till nu. Kap Verde in i eget straffområde, står rätt i positionerna, snor till slut också bollen från Valverde, han från Real Madrid på mittfältet, tar loss bollen på vänsterkanten till sin vänsterkantsspelare López Cabral, kommer en bit in på uruguayans planhalva, går omkull, gör López Cabral, ligger och tar sig för huvudet, snurrar runt, vänster, höger i halvvarv, och han ser ut att ha väldigt ont. Och han från Uruguay, Agustin Canobio, som hade omkull honom, skakar bara på huvudet och säger, medan domaren som är från Norge, Espen Eskos, rak i ryggen, vältrimmade, ganska slanka ben, kliver fram till López Cabral och säger till honom, hur är det med dig, lille vän? Domarna har ju som uppdrag att, och det känns ju väldigt fint, att titta till spelare som drabbats av huvudskador eller riskerar att ha drabbats av huvudskador lite extra noga. Och så är fallet också den här gången, och López Cabral, hade när SKs väl kom fram till honom inte så ont i huvudet, utan står nu upp på benen och där sätts spelet igång igen i form av en frispark för Kap Verde som leder med 1-0 mot Uruguay. Sensation, sensation, sensational! Kap Verde leder med 1-0 mot Uruguay. Kap Verde leder med 1-0 mot Uruguay och här kommer Arcanio, han som fixade frisparken som har skjutit in i offensiv riktning igen. Kap Verde in i offensivt straffområde, kommer de också till avslutningar. I utanför straffområdet på vänsterkanten försöker få fram en frispark igen, gör López Cabral, han som låg ont i huvudet nyss. Den här gången viftar domaren från Norge Eskos avvisande med högerfingret, högerpekfinger i luften och säger spela vidare. Så gör Kap Verde det istället, tar bollen från Uruguay, kommer in med den i offensivt straffområde via en tunnel i passningen in där mellan benen på motståndare. Så jättevackert av Gary Rodriguez som är en trollkarl på vänsterkanten. Dock ledde det inte till någon farlighet, utan Uruguay i sina ljusblåa tröjor, svarta byxor och svarta strumpor fick undan bollen till de karamelliserat röda. En härlig röd nyans nämligen. Man tänker hallongodis när man ser deras dräkter. Kapverdespelarna, de har samma nyans både på tröjorna, byxorna och strumporna. Och de har spelat 37 minuter nu mot Uruguay och leder alltjämt med 1-0 på arenan i fotbolls-VM där i Miami. Och det är ju ett fotbolls-VM detta, där det för första gången är 48 nationer med. Det är väldigt många. Det är många matcher, ytterligare mer än vad det tidigare har varit. När det har varit 32 länder som mest. Nu är VM utökat för att enligt FIFA och dess ordförande, den omstridde Gianni Infantino, bredda sporten, missionera budskapet och nå ut med sporten till fler världsdelar och fler länder överhuvudtaget. Och den här gången så har han ju rätt i så mycket med det, för de små länderna som är med i fotbolls-VM. Kap Verde har redan spelat 0-0 mot Spanien. Curaçao spelade 0-0 mot Ecuador igår, tog sin första poäng där. De gör ju inte på något sätt bort sig, för det är det som risken har varit, att kritikerna har sagt, så kommer det en massa små länder som inte kan spela fotboll på högsta nivå och så blir det bara en massa ointressanta matcher. Det är inte alls så. Ointressanta matcher är det ju när lag som Tunisien till exempel i det här VM:et som förlorat med 5-1 mot Sverige och 4-0 mot Japan, sammanlagt 9-1 i förlust. De klarar inte att hålla nivån, men de hade ju kanske varit med ändå, även om det var 32 länder. Ja, ni vet, man kan resonera länge som helst med det. Och Kap Verde har nu dessutom med sin 1-0-ledning i 39 minuten en hörna. Skickar in den i straffområdet. Försökte sig på ett skott mot första stolpen. Gjorde han som la hörna. Det gick inte alls särskilt bra, men det var en smart tanke av Sidney López Cabral. Bollen tog i burgaven på utsidan och målvakten Muslera kan sätta igång spelet för Uruguay. Så han var nog lite illa ute i situationen som ledde fram till den här hörnan, Muslera. Han tvingades tippa en hög boll från Kap Verde in i Uruguays straffområde till hörna. Hade inte riktigt koll på vad som hände bakom hans rygg vid den bortre stolpen och är nog glad för att det utvecklade sig på det här viset med den där hörnan. Fernando Muslera som släppte in matchens mål. Det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay. Och det är ju, bara att säga det, är så fantastiskt överraskande att höra den egna munnen säga Kap Verde leder en VM-match i fotboll. Fantastiskt. Och fantastiskt. De är inte bara här för att spela 0-0 som de gjorde mot Spanien och som Curaçao gjorde mot Ecuador. De gör också mål nu, Kap Verde, och leder som 1-0 mot Uruguay. 6 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek är det. Uruguay anfaller på högerkanten, får in bollen i straffområdet mot en bortre, nick mot målet, men över till inspark för Kap Verde. Och det är ju inte på något sätt så att den här matchen i sin design varit sån att det är Uruguay som har dominerat helt och hållet hela tiden och haft bollen kring Kap Verdes straffområde och spelat runt och stuckit in bollen och skapat jättemånga målchanser via skott eller inlägg och nickar, utan det har varit en ganska jämn match och Kap Verde är inte alls utspelat, inte alls ett utklassat lag och har ju dessutom gjort mål. Uruguay har inte haft någon riktigt vass målchans där det känns som att där var det nära, där hade de verkligen tur, Kap Verde. Utan det är svårt att säga att det är välförtjänt sådär att Kap Verde leder, men det är absolut inte på något sätt oförtjänt att de har fått iväg ett vårdarskott som plötsligt slank in. Utan rimligt att de leder med 1-0. För de har ju tagit vara på en målmöjlighet som dök upp. Kap Verde i rött som har inkast på vänsterkanten i Miami mot Uruguay. Kastar det mot mittlinjen och Uruguay får en frispark när domaren låter spelet gå vidare. Valverde spelar bollen in i straffområdet. De får ändå undan den till slut. Kap Verde-spelarna, de var 7-2 där. Och då borde det ju kanske gå. Och upp med bollen till mittcirkeln där Uruguay tar ny fart. Drar in mer luft i sina offensiva lungor. och sätter fart som hon gärna gör ute på högerkanten. Där Varela är högt uppe med sitt blonderade hår, spelar bakåt till Bentancourt. Nu spelar de runt på handbollsvis mot ett mycket väl samlat rödskruvat Kap Verde. Där kommer ett lyft från Uruguay, ger dem luften in i offensivt straffområde, undan av Kap Verde ben. Börjar de längta lite grann efter pausvilan nu kanske. Den är 4 minuter plus tilläggstid bort, kanske en 7-8 minuter bort, när de får försvara sig igen på högerkanten mot anfallande Araujo. In med bollen i straffområdet, Bentancourt utanför straffområdet tar vid på högerkanten för Uruguay. 1-0 till Kap Verde är det, de spelar bakåt genom laget. Uruguay är uppe vid mittlinjen hos mittbackarna Cáceres och Oliveira. Oliveira kliver framåt, följer på skjuta, lägger ut bollen på vänsterkanten. Där kommer inspel som inte går in för att försvaret var i vägen på Sanabrias inspel. Sanabria gör ett nytt försök, Kap Verde fortsätter att försvara sig jättebra genom Steven Moreira i det fallet från Columbus Crew, som ju är en klubb i Nordamerika i MLS-fotbollen som spelar sina matcher på den här kontinenten alltså. Där det nu i herrarnas fotbolls-VM mot slutet av den första halvleken. Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar att spela i 1-0 till Kap Verde, allt jämt mot Uruguay. Uruguay spelar runt Kap Verde straffområdet. Kap Verde står i vägen, har elastiskt försvarsspel. Här kommer ett distansskott från Cáceres, mittbacken på täckande. Kap Verde spelar bollen rätt upp i luften till närkanten på vänsterkanten för Kap Verde. De vinner den, skickar en boll i djupled att springa på för Benchimol, anfallaren. Gilson Benchimol, men då är mittbackarna i Uruguay före och tar hand om bollen. Med 3 minuter kvar av ordinarie matchtid så lägger mittbacken Matias Oliveira från Napoli i italienska fotbollen ut bollen på vänsterkanten till Sanabria, får tillbaka den. Oliveira lägger bollen i sidled ut på högerkanten till Varela, mitt på offensiv planhalva, längre ut på högerkanten till anfallspositionerade Canobbia. Canobbia tampar på bollen i höjd med straffområdet på högerkanten, lägger en djupledsboll längs marken som ingen i Uruguay förstod. Det gjorde däremot Kap Verde försvaret som får undan bollen, vinner 3 stycken närkamper dessutom. Vilken bäst han är, Daimi Borges, och sen så försöker han skjuta från jättelångt håll på egen planhalva mot målet, för han ser att målvakten Muslera i sin metallgröna dräkt är långt utanför sitt mål, och då får han felträff och så är det lätt avvärjt för Muslera som sätter igång en ny attack samtidigt som en Kap Verde-spelare ligger och har ont på egen planhalva. Så anfaller Uruguay, kommer med ett inspel från vänsterkanten in i straffområdet, nickas undan, nickas i stolpen och returen är fri och nickas i mål. Nickas i mål av Uruguay, det är kvitterat. Åh, vilken osmak för Kap Verde i den situationen, men det är kvitterat för Uruguay i den 44 minuten. Det är 1-1 och målnickare för Uruguay. En låg nick, Max Araujo. Araujo från Sporting Club de Portugal, han som gjorde målet i den första matchen mot Saudiarabien, gör nu målet, det första för de här också, uruguayanerna. Det är ett inspel från vänsterkanten som nickas mot mål, tar i stolpen och så studsar bollen rätt för Uruguay. Fel för Kap Verde som inte får slag på den i det egna straffområdet, och så har han i stort sett ett öppet mål att förvalta in bollen i så småningom. Max Araujo fram till 1-1, kvitterat läge i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Speciell situation var det dessutom i det här anfallets uppbyggnad när Arcanio, Kap Verde-spelaren, låg och hade kramp på egen planhalva. Vinjas från Uruguay hjälpte till och när med att få bort den här krampen, och när Vinjas såg att oj, då här kommer vi i ett anfall, så släppte han bara benet som han försökte bli av med krampen i hos Kap Verde. Medmänniskan, motspelaren, och sprang iväg i anfallet istället. Helt rimligt då, kan man ju tänka, för han vill ju göra mål. Och så kommer det där inlägget och så nickar Rodrigo Bentancourt i stolpen. Och så är starkt att vinna den nickduellen, omgiven av 3 stycken Kap Verde-försvarare. Och så blir det sen öppet mål eftersom målvakten kastar sig efter bollen och ligger inne i nätet, fångad som en ledsen hummer. Och så är det öppet mål för Araujo och nicka in den där bollen i Massimiliano Max Araujo kvitterar för Uruguay i slutet av den första halvleken mot Kap Verde i herrarnas fotbolls-VM, matchen som spelas i Miami. Och innan spelet kommer igång igen efter den där situationen så ska han i Kap Verde som låg och hade ont, var det kramp eller vad var det för något, tas om hand Arcanio, Telmo Arcanio från Vitória Guimarães i den portugisiska fotbollen, och kanske ska han också bytas ut. Inget spel just nu och snart är det slut på den första halvleken, och ungefär 65 000 på läktarna där i Miami är nu till största delen glada, för de håller ju på ljusblåa, bebisljusblåa Uruguay i större utsträckning än vad det finns folk som håller på Kap Verde där. Kvitterat för Uruguay och strax är den första halvleken slut i Miami. Detta är Vaken i P3 och P4, nu med annat än fotboll från VM.
0: Tack så jättemycket för det. Ja, fantastiskt verkligen. Vi följer matchen om sådär en kvart får vi period 2. Tack så mycket, Christian.

0: Tom's Diner med Susan Vega och DNA är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi ska pudla lite.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Vi satt och kollade in snygga spelare. Du ska vara ärliga.
0: Ja,
1: transparens.
0: Okay.
1: Vi satt faktiskt och kollade in snygga spelare och missade att det var ju tilläggstid i den här matchen.
0: Ja, det var en lista över de snyggaste som var med i VM 2026. Jo. Sånt kan man också fokusera på. Ja. Men Christian är med oss från USA. Och det är ju kvar några minuter, det är tilläggstid.
2: Ja, det är tilläggstid i slutet av första halvlek mellan Uruguay och Kap Verde. Det är 5 tilläggsminuter signalerade av den norske domaren Espen Eskås. Det är 1-1 i matchen. Uruguay har nyss kvitterat och ligger på för ett ledningsmål. Lyfter in bollen i straffområdet och får ett friläge och gör också mål. Det är 2-1 för Uruguay. Det är 2-1 för Uruguay, vinklat in från nära håll. Agustin Canobio gör det där målet på tilläggstid i den första halvleken. Ett jättefint anfall genom ett halvslappt Kap Verde-försvar som möjligtvis redan var i omklädningsrummet, och han nickas han fram alldeles nära målet och vinklar in det med en låg bredsidesvolley. Agustin Canobio kan man också heta när man gör mål i herrarnas fotbolls-VM. Och så har då Uruguay vänt på den här sillfilén. Det var ju tidigt, eller ja, i 20 minuten 1-0 för Kap Verde, sensationellt på frispark av Kevin Lentini från långt håll, och sen för några minuter sedan bara kvitterat av Max Araujo, den speciella målskytten för Uruguay i det här mästerskapet. Han gjorde ju också lagets mål i 1-1-matchen mot Saudiarabien, och nu 2-1. Agustin Canobio lyft in i straffområdet av Duarte, nickas, jag tror det är Vinjas, ja det är det, jag ser en repris fram till Canobio som får springa alldeles fri där mitt i straffområdet utan att någon Kap Verde-försvarare är nära honom. Det är lite sånt där juniormisstag som för de som kan fotboll beskriver det som, när spelare bara springer och tittar på vad bollen är och försöker förhålla sig till det och inte kolla på ytor och sånt, var det kan dyka upp motståndare. Det var precis det som hände här nu, för han dök upp på en yta där ingen Kap Verde-spelare hade koll, väldigt nära det egna målet, och det är ju bra man har det som försvarsspelare. Inte alls för att vi ska hälla massa kritik över Kap Verdes härliga fotbollslandslag, men det var en sån situation, och det var i det läget som då också Uruguay kunde ta ledningen med 2-1 i slutet, det absoluta slutet av den första halvleken. Vad roligt att vi tittade in här igen då och fick vara med om det där Uruguay-ledningsmålet. Det är fortsatt spel på tilläggstid, och den generösa domaren Eskås från Norge lägger till väldigt mycket tid. Nu är det 2 tilläggsminuter utöver de 5 som signalerades. Det har varit en skada i och för sig under de där första 5 minuterna, och då ska ju domarna lägga till tillägg på tillägget, men nu joggar han baklänges genom mittcirkeln atletiskt, Espen Eskås, den långa norske domaren, och tänker, det är någonting jag har glömt här nu, vad är det jag har glömt? Jag borde, han har en sån där ett knuten liten sytråd runt sitt finger, vänstra pekfingret, vad är det jag ska tänka på? Det är tiden, Espen. Men Espen låter tiden gå. Det har gått 2,5 minut mer än vad som skulle spelas. Och Uruguay tycker det är härligt, för de fortsätter anfalla på högerkanten. Canobio som just gjort mål i fotbolls-VM. Det är en dröm som går i uppfyllelse för alla som spelar fotboll, och för alla andra kanske också. Eller många andra i alla fall. Det kan ni reda ut, Peter och Lisa, hur det är med drömmar om olika saker. Men i alla fall så spelar han vidare. Och nu har det spelat snart 3 minuter utöver de 5 som skulle spelas i tilläggstid. Och Eskås joggar i mittcirkeln och ser nu Kap Verde anfalla på högerkanten. Kommer med en boll in i offensivt straffområde. Caceres går omkull mittbacken, men bollen rullar ändå vänligt för Uruguays del hem till målvakten Muslera. Och där har det gått 3 tilläggsminuter utöver de 5 som var stipulerade. Och då blåser domare Espen Eskås av. Då är den första halvleken slut, och Uruguay hann alltså vända på det här besvärliga läget. 1-0 underläge i absoluta slutet av matchen. 1-1 kvitterar de till, och alldeles nyss då 2-1 genom Agustin Canobio till Uruguay. Och då tas det paus i Miami. Då tar det ungefär en kvart innan det är spel igen. Och vi är ju så många som är nyfikna nu, Peter och Lisa. Hittar ni några snygga fotbollsspelare som ni kunde ha en lista av?
0: Ja, men det har vi faktiskt hittat en sammanställning faktiskt med hjälp av AI över 2026 års mästerskaps snyggaste fotbollsspelare. Och där är Lukas Bergvall på en 5:e plats som en svensk representant.
1: Ja, vi har inte kollat några från Uruguay och Kap Verde än, förutom att vi har kollat på skärmen här som vi har framför oss. Men det är svårt, det går ju så snabbt. Jag tycker fokuset är lite för mycket på bollen och för lite på spelarnas ansikte för att man ska kunna se det. Och sen kanske mitt fokus är fel.
0: Mm. Men det är ju bra att
2: har ni inte tänkt själva då?
0: Vi har börjat nu.
1: Vi har börjat nu, men vi tycker också... Så hade man inte gjort om det var kvinnliga spelare, eller hur? Så det känns ju också lite, lite konstigt.
0: Men känner du lite smutsig?
1: Lite smutsig, känner jag mig.
0: Ja, nej,
1: som
0: men,
1: sig bör.
0: Hade man vetat vem Mickey van de Ven var innan den här kvällens genomgång så hade man ju kanske sett matchen i lördags.
1: Jag lyssnade på Radiosporten och var ju rasande då som hela svenska folket efter 5 minuter. Jag har fortfarande inte lagt sig den här ilskan i mig.
2: Nej, så jag kan inte säga att han fotboll också, Mickey van de Ven.
1: Jag kan inte säga att han är snygg. Det tar emot i mitt, alltså i mitt svenska hjärta, så kan jag inte det. Ja.
0: Jag ska DM dig en bild här, Lisa, så kommer du snart att ändra uppfattning. Men du, Christian, vi återkommer till dig efter 1.
2: Det gör vi. Vi hörs igen.
1: Det gör vi. Hej, hej.
0: Kanske vi har en komplett lista som vi gjort själva, inte med hjälp av AI.
1: Alla spelarna blir svårt att gå igenom dock.
0: Bara kör hårt.

0: Det var de Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, vi behöver svalkningshjälp nu.
1: Speciellt eftersom du har suttit och tittat på snygga spelare.
0: Som du har visat mig.
1: Nej, du har faktiskt kollat mycket
0: själv. Jo, men du fick igång mig på det här. Det var ju väldigt...
1: Det var inte svårt.
0: Det känns som att du har örat mot marken, faktiskt. Mm. Jag hade inte liksom kunnat tippa detta om dig. Men nu är du den som jag ringer nästa gång jag behöver ett tips.
1: Mm.
0: Men vi behöver också hjälp för att veta hur man svalkar sig
1: mot
0: bäst.
1: Värmen.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Jag trodde du skulle dra den.
1: Nej.
0: Vi ska nämligen få ekonheten nu. Veronica Mintresca är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia blev det för en stund sedan klart att presidentvalet vunnits av högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Men hans seger var mycket knapp. Mot kandidaten Ivan Cepeda fick 48,7%, medan segrande de la Espriella har knappt 49,7% när så gott som alla röster räknade, rapporterar flera medier. Den nya presidenten i Colombia beskrivs som en extravagant advokat och han har aldrig tidigare innehaft något offentligt ämbete. Men under valkampanjen har han fått stöd av bland andra USAs president Donald Trump. Den värmebölja som ger temperaturer på över 40 grader i delar av Frankrike och Spanien är också på väg till Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einvik som är meteorolog på SMHI.
4: Det drar igång över södra Sverige under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
5: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Amerikanska Tarlan är här på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
6: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point.
3: Reporter Rickard Elefalk. En intagen man i 20-årsåldern på Kumlaanstalten döms för misshandel av en annan intagen. Det var i oktober förra året som 20-åringen tog med sig en kastrull från fängelsets kök och slog den andra medfången medvetslös. Mannen döms för misshandel och hans fängelsestraff förlängs med 5 månader, skriver Nerikes Allehanda. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Och vi fortsätter nu vår direktsändning här i Vaken med P3 och P4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Med hjälp av Christian på Radiosporten så följer vi ju matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Men det är också lite vaken under tiden och vi ska bland annat kolla av hur du håller dig sval i hettan. Hur svalkar du dig? Har du något bra tips? Lisa hade ju ett blött håret och går omkring med blött hår. Svalkar mer än du kan ana, hälsade hon här innan hon sprang iväg. Men det är ju natten mot måndagen 22 juni. Under natten på de flesta håll mest klart väder i fjälltrakterna, moln och skurar som tidvis letar sig österut över Norrlands inland och kust.

Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans här i Vaken med P3 P4. Vi ska strax få andra halvlek i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Och under tiden, det är ju 30 plus grader där borta i Miami. En värmebölja plågar delar av Europa. I Frankrike så har man till och med gått så långt att man förbjudit, eller har nu förbjudit försäljning av alkohol. Man har till och med gått ut och sagt att vi kommer bötfälla folk som dricker vin offentligt. Så hårda bud i Mellerud där, detta då för att minska trycket på sjukvården. Eftersom att dricka alkohol i samband med riktigt höga temperaturer, det är ingen bra idé. Så det är inte jättemånga tips om att kyla ner sig med en flaska eller en drink med ett litet paraply. Däremot så är ju ett paraply ett annat effektivt sätt att hålla sig undan solen när man ska ut och promenera med hunden. Det har faktiskt Ronald skrivit till oss. Anneli skriver, mot värme, kallt fotbad hjälper för stunden i alla fall. Och sen har vi också fått ett meddelande för Robert som skriver, kyl handlederna med kallt vatten. Jag har också hört att kaffe ska vara bra att dricka, men det är ingenting som jag har testat mig själv för att kyla ner mig med. Men sen att dricka inte kallt vatten när det är väldigt, väldigt varmt, det ska tydligen vara riktigt, riktigt bra för att återhämta sig rent vätskemässigt, liksom att återställa vätskebalansen, eftersom att kallt vatten kräver mer energi för kroppen bland annat. Svenne skriver till oss, hej, jag har ett par höga björkar i södra tomtgränsen som ger perfekt skugga. Annars så bär jag alltid keps som hålls blöt vid behov.

0: Light Up med Kylie Minogue här i Vaken, som följer VM-matchen mellan Kap Verde och Uruguay tillsammans med Christian Olsson som är på plats i USA. Nu har andra halvlek dratt igång, Christian.
1: Ja, den har ju gjort det, Peter, där på arenan i Miami Gardens, strax norr om Miami i Florida. En arena med plats för 65 000 åskådare. Det är i stort sett fullsatt på den luftigt byggda arenan. Och de har sett den första halvlek som var väldigt, väldigt händelserik mellan Uruguay och Kap Verde. Det började den 21 minuten med att lilla Kap Verde, som är med i sitt allra första fotbolls-VM någonsin, tog ledningen med sitt allra första VM-mål någonsin. I den 21 minuten, Kevin Lenini satte en frispark från långt håll, otagbart för målvakten Fernando Muslera i Uruguays mål. Kap Verde väldigt bra första halvtimmen av matchen. Uruguay kom mer och mer in i det hela, inte minst tack vare Max Araujo, anfallsspelaren, eller offensivkraften kanske är rättare att beskriva honom som, för han är i en liten tillbakadragen anfallsroll mellan anfallet och mittfältet. Han spelar för Sporting i Portugal i vanliga fall. Han gjorde 1-1 i slutet av den första halvleken och han nickade fram Agustin Canobia till 2-1-målet på tilläggstid. Den Araujo väldigt värdefull för Uruguay. Det var ju han som gjorde lagets enda mål mot Saudiarabien i den första matchen också, då det slöt 1-1 i den drabbningen. Kap Verdes första match i detta mästerskap var ju den sensationella 0-0-matchen mot stormakten Spanien. Och på det sättet att de båda spelade oavgjort i den första omgången, så är ju detta en väldigt viktig match för lagens, alltså Uruguays och Kap Verdes, ambitioner och möjligheter att ta sig vidare i turneringen från det inledande gruppspelet där varje lag spelar 3 stycken matcher till utslagsfasen som väntar därefter. Och Kap Verde kom väl kanske inte till detta mästerskap med den ambitionen att ja, vi ska ta oss vidare från gruppen. Det är i deras vildaste drömmar det kan hända. Och de lever ju de vilda drömmarna. Uruguay säkert mer i resonemangen när de har gjort sin poängbudget inför den här gruppspelsövningen att ja, det här ser ju på pappret ut som en grupp där vi kommer att bli 2 efter Spanien. Vi jobbar på det och det skulle vara konstigt om det inte blev så. Och det är långt ifrån klart att de kommer att bli 2 efter Spanien. De spelade bara oavgjort i första matchen mot Saudiarabien, bara för deras del när de räknade med segern, eller om de gjorde det, vilket jag tror att många gjorde kring Uruguay. Och en knapp ledning med 2-1 mot Kap Verde i detta nu, tidigt i andra halvlek, när de lassar inlägg mot Kap Verdes straffområde i denna jämna match och får med sig en hörna. Sedan López Cabral, vänsterbacken i Kap Verde, i de röda dräkterna, nickat ut bollen över kortlinjen. Och där står nu i straffområdet målvakten Vosinha från klubben Chaves i Portugal, i andra ligan där. Han som är 40 år gammal och har så vältrimmad skäggkrans kring munnen och var så bra i den första matchen mot Spanien där han höll nollan och gjorde fantastiska räddningar. Han har inte alls varit lika dominant i den här matchen. Här kommer hörnan då för Uruguay, nickas undan av Kap Verde. Och att målvakten inte varit så dominant beror ju på att Uruguay inte har skapat så väldigt många målchanser i den här matchen, som på den bogen är i en knapp ledning ändå för Uruguay. De har varit giftigare framför motståndarmålet än vad Kap Verde varit. Och Uruguay leder också med 2-1 när det spelat i den närmaste 4,5 minut av den andra halvleken. Uruguay tycks ligga längre upp med sitt lag i andra halvlek här. Sätta högre press på Kap Verde när de bygger sina anfall. Och därmed pressa Kap Verde närmare eget straffområde. Och inte var så ofta i situationen att de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till skenorna. Som jag tycker att läget var i den första halvleken, framförallt under den första halvtimmen när Kap Verde kom väldigt långt med sin kamplust och sina många vunna närkamper och sin vilja att rusa i djupled och trasa sönder Uruguay-laget. Det känns som att de har fått lite bättre ordning och lite bättre fason på sina positioner och sitt spel överhuvudtaget, både med och utan boll. Uruguay kanske till och med är det så att de tar Kap Verde lite mer på allvar än vad de gjorde inledningsvis i matchen. Det känns ju som, tror jag, när väldigt många landslag ser det och tänker att de ska möta Kap Verde, även som är en liten, liten nation i alla sammanhang och liten i fotbollssammanhanget också, i och med att de aldrig varit med i ett VM. Även om de då i lagen säger att ja, vi tar det här på allvar, det här är svårt, det är tufft, det är VM, alla matcher är viktiga, så tänker de ändå omedvetet att ja, Kap Verde, det är ju verkligen inte Argentina. De är ju inte på något sätt regerande världsmästare. Och kanske går de därför in med lite mindre inlevelse i dueller, i spelet och i uppträdandet överhuvudtaget. Känns ju djupt mänskligt om det skulle vara så också. 2-1 i matchen är det till Uruguay mot Kap Verde som hade en 1-0-ledning, men alltså numera Uruguay-ledning. Kap Verde jagar ju då ett kvitteringsmål, spelar bra passningsspel vid mittlinjen nu, hem med bollen till mittbacken Dino Borges från Albate i Förenade Arabemiraten. Han upp på mittfältet till Gary Rodriguez från Apollon på Cypern, det är klubbnamnen alltså. Han i sidled till Kevin Lenini, målskytten i matchen för Kap Verde, spelade Krasnodar i den ryska fotbollen, har bollen i mittcirkeln, lägger ut den på vänsterkanten till dribblen Gary Rodriguez med hårbandet. Nu blir det roligt, han skär inåt i banan. Han har så bra uppfattning om allting och bra kontroll över situationer och boll och allt, och nu skjuter han från långt håll. Eller rättare sagt, López Cabral gör det efter att ha fått bollen av Gary Rodriguez långt utanför Uruguay-målet till inspark för Uruguays målvakt Fernando Muslera, som varit en evighet i Galatasaray, så länge så att han varit lagkamrat med Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander där. Det berättar Johan gärna och beskrivande. Nu för tiden är han sedan 2 säsonger tillbaka Muslera målvakt i Estudiantes i Argentina. Uruguay försöker en långboll som inte når Vinjas, istället bra brutet men klent passat av López Cabral, vänsterbacken som är händelserik i Kap Verde-laget, så att Uruguay tar över. Duarte på mittfältet lägger ut bollen på högerkanten till 2-1-målskytten Canobbio. Han är in centralt i banan, tillbaks till Duarte utanför straffområdet, lägger vänster till Valverde, lagkaptenen, Real Madrid-mannen, lägger ut på vänsterkanten, spelas in centralt igen av Sanabria. Blir det något Sanabria, blir det något avslut från Uruguay? Nej, det blir inte det, utan målvakten Vosinha kan ganska lätt fånga bollen långt ut i det egna straffområdet, och sen slarvar Kap Verde igen i uppspelsläget. Den här gången högerbacken Steven Moreira, som spelar sin fotboll till vardags i Columbus Crew i den amerikanska ligan här i Nordamerika, och därför kan Uruguay ta över bollen igen utan att egentligen anstränga sig och börja bolla runt i sidled på mittfältet och i backlinjen. Nu är det där sköna läget att härligt att spela bollen i sidled. Vi leder ju med 2-1. Kom och ta den då. Det är ju ni som ska prestera, för ni ligger under, säger de med sitt uppträdande då mot i riktning Kap Verde. Duarte är ner och hämtar bollen i mittcirkeln. Mittfältaren lämnar till mittbacken Matias Oliveira, som slår en svår passning för Uruguay ut på högerkanten, där Varela får anstränga sig för att hålla bollen i spel. Gör det, hittar Duarte från Manchester United i mittcirkeln, och han slår en passning som varit på dåligt humör ända sedan den vaknade i morse, för den blir alldeles för brant ut till inspark för Kap Verde, som ligger under med 2-1 mot Uruguay. Det är spelat snart 10 minuter av den andra halvleken på arenan i Miami. Om en liten stund hörs vi igen här i Vaken med P3 och P4 i denna spännande matchupplevelse mellan Uruguay och Kap Verde. Det är alltså 2-1-ledning för på förhand favorittippade Uruguay i den här matchen mot Kap Verde.
0: Tack så mycket för det. Christian Olsson som är med oss från USA följer matchen. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, vi pratar ju förutom den just nu pågående matchen i VM mellan Uruguay och Cap Verde också om hur man håller sig, hur man kyler ner sig i hettan. Det är ju en extrem hetta just nu på delar av Europa, och det tycks också komma ett riktigt högtryck och en värmebölja även till Sverige senare i veckan. Och jag såg här att bland annat många spelare där borta under VM lider ju verkligen av temperaturerna, och jag såg att det norska laget hade iskragar när de tränade här häromdagen. Vi ska kolla av matchen tillsammans med Christian Olsson från Radiosporten. Uruguay, Cap Verde. Uruguay leder med 2-1.
1: Men det är ett jättebra frisparksläge för Cap Verde i matchens 59:e minut. Det betyder ju att snart har det spelat en kvart av den andra halvleken och ungefär en halvtimme kvar att spela av matchens ordinarie tid. Och ni som hängt med i den här matchen vet ju att frispark för Cap Verde kring Uruguays straffområde, det är verkligen läge att darra för de som håller på Uruguay. För senast det var det så gjorde de 1-0 Cap Verde. Det var i matchens 21:a minut och dundrade Kevin Lenini, den defensiva mittfältaren, in bollen från långt håll. Nu är det inte han vid bollen utan andra Cap Verde-spelare, till exempel Lopez Cabral. Här kommer frisparken från vänsterslagen rätt in i muren där det finns fyra uruguayaner. En av dem får bollen rakt i huvudet och går i däck. Jag tror det är Federico Vinhas, anfallsspelaren från Oviedo. Där kommer frisparken. Vi ser en repris. Han hoppar upp och får bollen rakt i ansiktet, och precis som en sån där figur när man, ni vet, när man bankar bävrar på nöjesfältet och det dyker upp bäverhuven ur den där lilla apparaten, och så ska man dunka ner dem och så faller de baklänges. Precis så föll han, den stackaren uruguayanen Federico Vinhas, men han verkar var bättre på att återhämta sig än de här Tivoli-bävrarna ibland är. Den där frisparken från Jamiro Monteiro som spelar i Zwolle i den nederländska fotbollen till vardags, den tog inte jätteilla, utan han är igång igen, Vinhas, och Uruguay kan spela sig ur den situationen då. Och det där på följande inkastet med andan på rätt ställe, så att säga. Det var läge för Cap Verde att kvittera, men det blev inte så, utan Uruguay leder fortfarande med 2-1, och då är det spelat snart en kvart av den andra halvleken. Och det har varit, förutom det uppstickarläget som var i samband med att det leddes fram till den här frisparken för Cap Verde, det får

0: för övrigt ett friläge som höll på att bli för Benji Molla att rinna igenom ensam mot målvakten. Då drogs han ner av Mattias Oliveira och så blev det frispark för Kap Verde och varning på Oliveira, mittbacken från Napoli i Uruguay. Förutom sekvensen kring detta så har det varit mycket bättre halvlek den andra för Uruguays del. Även om det här är ett jätteläge för Kap Verde som lägger bollen mot det tomma målet. Och det är mål, det är kvitterat för Kap Verde. Det är 2-2 efter en jättekonstig insats av målvakten Muslera för Uruguay som är utanför straffområdet och försöker få undan bollen. Och så får han inte det till någon lagkompis utan till en Kap Verde-spelare. Helt i karamellrött så tar han emot bollen. Det är en av inhopparna som precis kommit in i matchen och varit på planen i ungefär 3 minuter som får in bollen i det tomma målet. Han heter Varela i efternamn. Han spelar sin fotboll till vardags i Maccabi Tel Aviv. Han heter Helio i förnamn. Han är 24 år gammal. Helio Varela kvitterar för Kap Verde men boll är ett tomt mål och det är en pajasinsats av målvakten Muslera i en hastigt uppdykande situation. För varför ska han vara där ute? Eller var han så säker på att han skulle hinna först på den här bollen som dröp genom Uruguay-laget efter ett inkast som Uruguay hade vid mittlinjen och sen en klen passning in i centralt i banan och där ute är Muslera och får inte undan bollen. Han hade backar kring sig, han behövde inte alls vara där ute mot Slera. Han stod långt ute för att vara med i anfallsuppbyggnaden. Och så tänkte han, jag kliver framåt. Och så hann han inte det. Och mittbacken Cáceres är närmast åsyna vittnen till den där bollen som glider in i det öppna målet. Snyggt mottaget av Varela och skickat in i målet. Och Uruguay undrar hur det där kunde bli av det där målet. För alltså 5 sekunder innan Kap Verde gör mål. Sensationellt nog lagets andra mål i fotbolls-VM någonsin och 2-2 mot Uruguay. 5 sekunder innan målet så har Uruguay fri inkast vid mittlinjen. De har alltså bollen i sitt lag, i sin ägo. Det är ju helt ofarligt allting. Och så kastar de in bollen i spel och så dräller de till det passningsspelet mittbackarna emellan. Och så står målvakten långt ut för att delta i passningsspelet för att bygga upp anfallet. Och så tänker han, jag springer framåt och tar den där bollen från Mattias Oliveira, mittbacken som ska spela till den andra mittbacken Cáceres. För passningen är lite dålig från Oliveira och däremellan inhoppar en Varela som hinner först på bollen. Och därmed rundar målvakten Muslera och har ett öppet mål från långt håll att lägga in bollen i. Och så gör han det. Fullständigt fantastiskt fin utdelning för Kap Verde som hade den där frisparken nyss. Jag försökte beskriva kring den då hur mycket Uruguay det varit i den andra halvleken. Kap Verde tryckta bakåt och kommer nu igen i en attack 3-3. Fyller på dessutom. Var är Uruguay-lirarna? Här kommer skottet från långt håll. Tätt över för Kap Verde. Tätt över och han blir galen Monteiro. Han tänker att den där borde jag satt. Så galen ska det inte bli Monteiro. Det var ingen sån super situation. Men du kunde möjligtvis spela åt ett annat håll kanske. För Uruguay var ju oordning och Kap Verde känner att aha, här har vi någonting på gång. Någonting mycket bättre än kanske bara ett 2-2. De gjorde 2-1. De gjorde 1-0. De fick se Uruguay kvittera och ta ledningen. Och nyss så fick de, det är fel kanske uttrycka det så, men de fick god hjälp av målvakten Muslera att placera in kvitteringsmålet till 2-2 som sensationellt nu är ett faktum snart mitt i den andra halvleken på arenan i Miami. Och Marcelo Bielsa, argentinaren som är förbundskapten för Uruguay, han som i sin karriär alltid gett intryck av att vara synnerligen egensinnig, ibland väldigt framgångsrik, ibland inte det och ibland avvikande på det viset att han plötsligt var tvungen att säga upp sig för att han inte ville fortsätta i just den klubben. Och så har han ett väldigt gott rykte att skapa stora saker med sina spelare och sina lag. Men också att vara väldigt svår. Och jag tror det är den svåra sidan som regerar just nu i Uruguay. Det finns sådana uppgifter som kommer från laget att det är lite spända förhållanden mellan spelare och tränare. Han sitter nu framför sin avbytarbänk, Bielsa, drygt 60 år gammal. Och svär inombords och skakar på huvudet och tänker att hur kunde det bli så här? Och det är lite svårt att fatta det faktiskt för Uruguay har haft den här matchen. Haft kontroll på den i den andra halvleken i sin 2-1-ledning. Och sen så drällde de till det när de hade ett eget inkast. Fick inte ordning på passningsspelet och vips så gjorde då Kap Verde sitt kvitteringsmål. Inget spel just nu på arenan där i Miami eftersom en spelare i Kap Verde som legat ner och haft ont leds av planen av läkare och andra representanter från Kap Verdes avbytarbänk och vårdas vid sidan av planen. Och då sätter Uruguay igång spelet igen med en lång boll in i offensivt straffområde nära att Araujo, alltså gjort ett mål och spelat fram till det andra, får med sig bollen in mot målet, men får inte det för Kock Verde får undan den till inkast så småningom via just Araujo som försöker ta tillbaka bollen i höjd med eget straffområde på högerkanten. 66 minuten, Moreira ska kasta inkast för Kap Verde, klädda helt i karamellrött mot ljusblåa och svarta Uruguay. Sensationellt nog så är det 2-2 mellan dessa båda olika storheter, och här kommer de Vinjas nästan igenom för Uruguay på vänsterkanten, men då stänger Moreira till och skickar undan bollen för Kap Verde långt in på Uruguays planhalva till inkast. Se upp här nu, det var precis i det här läget vid mittlinjen på vänsterkanten som de ställde till det vinkastet när det blev 2-2. Nu går det bättre, nu har de bättre fokus. Uruguay-spelarna vet inte om de var invaggade i någon falsk säkerhet där, att ja, nu har vi vänt på detta mot den här pyttiga motståndaren, för det är en liten nation och de är med i fotbolls-VM för första gången. Kap Verde, den afrikanska nationen utanför Västafrika, försvarar sig nu mot Mattias Valverde från Federico Valverde är det från Real Madrid som skjuter med höger, tar retur, spelar vidare med vänster, tappar bollen mot fem stycken Kap Verde-spelare på straffområdesgränsen, och sen får Kap Verde inte till kontringen mot Hector Varela, han som gjorde 2-2-målet, utan Uruguay kan genom Guillermo Varela, samma efternamn alltså som målskytten, ta hand om bollen i sin blonderade högerbacksposition. Spelar nu upp på vänsterkanten, 66 och en halv minut, i 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Uruguay har vunnit fotbolls-VM två gånger, det är väldigt länge sedan, 1930 och 1950, men de har vunnit fotbolls-VM två gånger, och det här är 22 gången bara som fotbolls-VM arrangeras. Kap Verde har aldrig varit med i VM tidigare. Nu har de inlett med att spela 0-0 mot storfavoriterna Spanien. Det var i första omgången det. Väldigt många tror att Spanien ska vinna hela mästerskapet, och nu leder de då. Nu har de då oavgjort även mot synnerligen väletablerade Uruguay som anfaller på högerkanten. Canobbia, målskytten till 2-1, försöker ordna en hörna. Gör också det för Uruguay. Applåderar, ni hörde kanske det i effektmikrofonen där, linjedomaren som stod nära situationen och såg att det verkligen skulle vara hörna för Uruguay. Linjedomaren, assisterande domaren kallas det ju också, de som springer med flagga på varsin planhalva, både de och huvuddomaren är från Norge. Huvuddomaren heter Espen Eskås och har inte slarvat med bönorna och kosten och yogaövningarna någon gång. Står nu och ser Uruguay skicka in hörnan där från höger in i straffområdet. Kap Verde nickar undan tillbaks ut till hörnläggaren Canobbia som väl var offside. Nej, han står och fortsätter spela. Där kommer så småningom ett skottläge från där håll, och så studsar bollen i stolpen och det tar och lämnar retur, och den är lös och framför bollen så lyfts den i mål för Uruguay, men då är det avlåst för offside. Ja, där hade de makterna på sin sida. Kap Verde, han ser inte helt säker ut, linjeromaren där från Norge. Hörnan kommer in, Kap Verde nickar undan, sen nickas den i offensiv riktning mot, undrar om han är offside, han som tar emot, hörnläggaren som tar emot den in i straffområdet igen, och så vinklas den i stolpen, och målvakten är inte alls lika bra idag som han var i 0-0-matchen mot Spanien, Vosinha, för han har bollen, fipplar undan den och tappar den, men det här kan godkännas i efterhand, det här målet, när de tittar på det i VAR-sammanhanget, video assistant referees, alltså domare som sitter och tittar på situationer i repris för att utröna hur det var, vad som har hänt. Och det hände just i detta nu. Spelet går inte igång igen. Jag kändes inte som att han, linjedomaren, såg den Kap Verde-spelare som stod nere på mållinjen kvar där efter hörnan. Och i så fall ska det ju inte vara offside när bollen läggs ut igen. Jag tror det var till Araujo som slog hörnan för Uruguay. Och det är i den sekvensen de dömer offside. Och detta granskas nu av VAR. Är det offside eller är det 3-2 för Uruguay? Granskningen fortgår fortfarande och det är en svår situation, men den känns ju, jag tänker att som linjedomare är det lätt att glömma bort en spelare så där. Nu tycks beskedet ha kommit och det att det inte är något mål. Jag sitter och följer den här matchen via en tv-skärm och är inte på plats på arenan och får därmed inte precis alla detaljer i det som utspelar sig. Men beskedet är att det kan göras byten i de båda lagen, vilket det görs i den 70:e minuten. Strax ska det dessutom vara drickapaus här på arenan. Och av allt att döma, spelet inte igångsatt ännu av den norske domaren, så är det inget godkänt mål från för Uruguay fram till 3-2, utan det ska vara alltid vara 2-2 i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Samtidigt som då Kap Verde gör byter precis som Uruguay gör det, och när den här Kap Verde-spelaren kommer in i spel igen så ska spelet sättas igång när det väl sker, och vid nästa avblåsning så ska det vara drickapaus då för de båda lagen. Fast nu bestämmer sig domare Eskos för att vi tar drickapausen nu istället. I läget 2-2 och inget ledningsmål för Uruguay, utan alltjämt 2-2. Och vätskepaus i 3 minuter och 20 minuter sen ordinarie tid kvar att spela, plus ganska omfattande tilläggstid. Dramatik i den här VM-matchen, i herrarnas fotbolls-VM alltså, i Miami i USA. 2-2 mellan väl etablerade Uruguay och pyttelilla Kap Verde. Vi hörs snart igen.
1: Ja, spännande natt här i vaken som har VM-match med hjälp av Christian Olsson från Radiosporten. Strax Mats Karlsson Lennart. Uppdatering från Ekot, men först Avicii.

0: Och efter Levels kan jag nu välkomna Mats Karlsson Lennart här från Ekoredaktionen. Du Mats, igår så inleddes ju de här nya förhandlingarna mellan USA och Iran om vad som ska hända efter den här 60 dagar långa vapenvilan som man ju redan har kommit överens om.
1: Som man kom överens om i förra veckan, ja, det här, de här 14 punkterna med avsiktsförklaringen. Där man egentligen bara kom överens om att vi ska förhandla om allting senare. Alltså, och det har man ju börjat med nu då efter några sorger och bekymmer. För det har ju varit då att man först skulle den iranska delegationen stanna hemma och sen sköt vicepresident Vance upp den amerikanska delegationens avresa, och hela tiden var ju den här Alpresorten då, där allt det här utspelar sig i Schweiz då, bokad. Men nu är de ju där i alla fall, både USA och Iran, på ganska hög nivå. Vicepresident Vance och Irans utrikesminister och talman med delegationer.
0: Vad vet man om det som händer där nu då?
1: Vi har ingenting, och framförallt det är väldigt oklart om det händer någonting. Men de senaste uppgifterna, för det har ju kommit under kvällen här och natten uppgifter om att Iran pausa förhandlingarna, Iran lämnar förhandlingarna, men och USA å sin sida har hävdat att ja, men vi gör framsteg, det håller på fortfarande, och nu är det senaste uppgifterna jag har sett är att man sitter nu i natt faktiskt på någon slags nivå i det här Alphotellet och pratar om någon del av de här frågorna. I bakgrunden finns ju hela tiden det här, den här om situationen i Libanon. Att Israel trots den överenskomna vapenvilan fortsätter sina attacker som då också drabbar civilbefolkningen i Libanon, men som riktar sig då mot den iranstödda Shia-milisen Hezbollah, då, som vi har hört mycket om de senaste dagarna. Och det verkar ju vara just det som får Iran då att både hålla lite distans i de här förhandlingarna, vad vi vet så här långt i alla fall, och även då i alla fall säga att nu stänger vi Hormuzsundet igen då, vilket ju USA säger att ja, men Hormuz är öppet, när Iran säger att det är stängt. Så det är ingen som riktigt vet vad som händer vare sig kring Hormuzsundet eller på det här hotellet i Schweiz då, där förhandlingarna kanske pågår just nu i natt på någon slags nivå. Det kanske kommer ut mer uppgifter om det här under morgondagen eller senare idag, måndag ska jag säga. Men just nu vet vi inte så mycket mer än så här.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart, alltså med oss från Ekoredaktionen. Vi är strax tillbaka till matchen mellan Uruguay och Kapverde.

0: enda svenska storhet som än så länge det här året har grävt guld i USA och gjort stor succé där borta med utsålda turnéer och höga listplaceringar. Vi ska tillbaka till matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Christian Olsson på Radiosporten följer matchen. Ja, nu är det igång här igen.
1: Nu är det igång igen och det är 10 minuter kvar att spela lite drygt av den första halvleken. Det kommer att bli enormt mycket tilläggstid för det tog sin tid med den där granskningen av det som kom att bli det underkända målet fram till eventuellt då 3-2 för Uruguay. Det underkändes, offside-avvinkningen stod kvar, den som den norska assisterande domaren noterade och bedömde alldeles rätt i det läget som var då när det utspelade sig, men det granskades ganska omfattande och ganska länge och bland annat därför kommer det att bli många minuters tilläggstid i den här matchen som i trötthetens namn under utmattningens stjärna börjar bli allt hårdare. Spelarna kommer fel in i ganska många situationer, inte minst när de spelarna som varit på plan länge och sprungit sig trötta blandas då med de som har friska och pigga ben och kommit in som inhoppare, det är flera stycken i båda lagen, då blir det helt olika tempon som möts och då är det ofta så att det blir en dobb in i en vard eller något sånt eller en stämpling på någon vrist som gör att det gör onödigt ont utan att spelarna har det som avsikt, ifall ni förstår vad jag menar. Inte för att man alltid tror att de har det som avsikt att skada varandra, men det blir olyckligt titt som tätt i den här matchen där spelarna är trötta. Det är 9,5 minuter kvar att spela och det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Sensationellt nog 2-2 mellan Uruguay, två gånger världsmästare 1930 och 1950, jag vet i flera generationer sedan, men de är ju så etablerade i VM. Kap Verde är med för första gången och försvarar sig nu mot ett inspel från vänsterkanten, nickar ut bollen till inkast sedan den bästa offensiva uruguayanen Max Araujo, ett mål och en målgivande passning idag och målet i 1-1 matchen inledningsvis i det här mästerskapet mot Saudiarabien. För Uruguay ordnar det här inkastet och byts i samma sekvens ut för han är trött under sina blonderade mörka lockar, in med Rodriguez istället. De har också i laget satt in Darwin Núñez, den etablerade anfallsspelaren, tidigare i Liverpool, numera i den saudiarabiska fotbollen i Al Hilal. Och han är ju där för att bli en tydligare spets, kanske med tanke på sin imponerande fysik av murbräcketyp centralt i anfallet för Uruguay, som ibland har en tendens att spela runt, mycket i sidled och lite djupled i sitt anfallsspel. Kap Verde har, när nu ytor dykt upp eftersom lagen tröttnat lite grann och lagen blivit därmed lite långa som det heter, inte så kompakta i defensiven, visat att de är jättebra med lite tid på sig att spela fotboll. De är bra bollbehandlare, fina passningsspelare, härliga tekniker och också väldigt bra på att kollektivt försvara sig. En synnerligen på alla sätt och vis trevlig fotbollsbekantskap, Kap Verde, som sensationellt nog spelade 0-0 i sin premiär mot Spanien och nu har 2-2 mot Uruguay. Och det är ju inte bara så alltså att de spelar defensivt och fixar 0-0. De gör ju mål också. Två stycken idag mot Uruguay. Ett i vardera halvleken, ett på en frispark och ett på ett löpande spelmål. Sanabria kastar nu inkast in i offensivt straffområde för Uruguay. Kap Verde nickar undan bollen. Núñez är där, får inte tag i den, men de får, ja, med andan i halsen så får försvarande Roberto López från Shamrock Rovers på Irland undan bollen en liten stund, en liten bit för Kap Verde. För Uruguay dyker upp och när ett inkast i bollinnehavet och när ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva. Hem till mittbacks Cáceres, han som läker ett skadat okben i ansiktet och därför har en halv sån här Batman-mask, ni vet, för halva ansiktet. Ser nu laget anfalla på högerkanten, inlägget in i straffområdet plockas lätt ner av målvakten Vucinha. Han från Chaves i Portugal som var så grym i 0-0-matchen mot Spanien har inte alls varit lika grym idag, bland annat för att han inte har haft chansen att visa det så ofta, inte haft möjlighet att göra så många räddningar, för Uruguay har inte alls varit av spanska dimensioner i anfallsspelet när det gäller att spela och skapa målchanser. Kap Verde undan med bollen ur sina försvarsregioner in på offensiv planhalva en liten stund och så tappar de kontrollen på bollen. Nuno Da Costa gick omkull och här kommer Uruguay på vänsterkanten. får inte in bollen från Sanabria utan den täcks undan av den krampplågade högerbacken Steven Moreira som grinar illa men kämpar vidare i den 84 minuten inför fullsatta läktare i Miami. Runt 65 000 ser nu ett Uruguay-inlägg komma in i straffområdet. Nunes får inte till nicken, det får heller inte någon annan Uruguay-spelare utan den kämpas. Bollen ut ur straffområdet tas tillbaks av Uruguay som skickar ett inlägg från vänsterkanten via en täckande fot. Inlägget från Canobbia tror jag det var, över kortlinjen från Kap Verde-spelare till hörna för Uruguay. Hörna Uruguay, 85 minuten, 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Den ska komma in från vänster, skickas där in i straffområdet vid första stolpen. Nickar helt karamellröda, Kap Verde-spelare undan bollen till ett inkast för Uruguay. Då är det snart spelat, prick 85 minuter. Och han som gjort det senaste målet i matchen, Helio Varela, springer och jagar uppe vid mittlinjen i sin anfallsposition för Kap Verde mot ett allt mer bollinnehavande Uruguay som är med bollar mellan mittbackarna och levererar till Cáceres och ut på högerkanten till så småningom en djupled löpande Varela. Tänkte jag. Uruguay tänker tvärtom, spelar in centralt till Valverde som sticker en djupledsboll. Nu kommer bollen till Varela där ute och han så småningom till ett inspel längs marken. Målvakten undan här i ett läge för Uruguay. Skott över via täckande Kap Verde-spelare som faller i varandras armar och kramar varandra efter den täckningen. Det täckandet är Ryan Borges, Lopez, Moreira och kompani i försvarsregionerna. Jättebra jobbat, väldigt mycket hjärta, sånt otroligt engagemang. Samtidigt som Rodriguez är ute och slår hörna för Uruguay mot första stolpen. Nicken kommer, den var ju på väg mot mål från Bentancur, men den nickades undan till ny hörna av försvarare när bollen var på väg in vid första stolpen. Där var inte målvakten. Jättebra insats av Kap Verde-försvaret. 4,5 minuter kvar att spela. Hjälte efter hjälte föds i Kap Verdes fotbollsfarkost. De har 2-2 mot Uruguay. Ny Uruguay-hörna. In med den från Rodriguez mot bortre stolpen. Undan igen av Kap Verde-försvaret till ny hörna den här gången från andra sidan. Och då spänstar snabbt dit Nico de la Cruz, inhoppare i den andra halvleken. Han från Flamengo i Brasilien, rödsvartrandiga Flamengo, för att lägga den här hörnan. Fullt av nervösa, ljusblåskrudade Uruguay-supportar på läktarna. Här kommer hörnan in i straffområdet. Nickas undan vid första stoppen av Kap Verde-försvarare. Det händer igen alltså. Och utanför straffområdet tar Uruguay momentant hand om bollen innan Kap Verde får ut den via Ryan Mendes, eller var det Duarte, över Juanom Duarte där faktiskt till inkast för Uruguay. Sätter igång spelet snabbt, gör de spelare sidigt. Bentancur som hade nicken nyss som inte nådde målet spelar ut på högerkanten till Varela. Stillastående Bentancur tar över. 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid. 2-2 i Miami mellan Uruguay och Kap Verde. Cáceres med en boll ut på vänsterkanten. Nickas undan i högre straffområdet av de rödklädda Kap Verde-spelarna som med lugn och briljans i passningsspelet spelar bollen upp mot mittlinjen. Och just när jag sa briljans så tappade de bollen och Bentancur tog över. Bra insats av honom. Också ett defensivt av Kap Verde som får hem bollen till målvakten Vosinha som med andan i halsen får undan den precis framför framstörtande Darwin Núñez till inkast för Uruguay uppe vid mittlinjen på högerkanten. 3 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid, lite knappt. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Ska de klara detta, Kap Verde? Ska de ta en poäng till i fotbolls-VM? Nu är de så fruktansvärt trötta. Nu är det 10 stycken urkramade disktrasor som springer omkring i Kap Verdes landslagsdräkt framför målvakten Vosinha och knappt orkar vara i sina positioner nere på en sexbackslinje. Nickar undan, sparkar undan, knäar undan. Ännu en boll ut inkast för Uruguay. 2,5 minut kvar att spela. Krampen griper omkring sig i Kap Verdes försvar. Uruguay spelar runt. Har svårt att få spets. Valverde för Uruguay på vänsterkanten till Rodriguez. Fintar sig ner mot kortlinjen. Där kommer inspelet med höger vänsterfoten. Nej, det gör ju inte det för de får en ny hörna istället för Steven Moreira, han från Columbus Crew med den maximala nära krampkaosupplevelsen i båda sina ben, fläker sig och får ut bollen till hörna. 2 minuter kvar. 2-2. Uruguay, Kap Verde. Uruguay, Kap Verde. Rodriguez med hörnan för Uruguay. Nickas vid första stolpen. Sparkas mot bortre stolpen. Den är i luften. Kap Verde får undan den. Uruguay spelar omkull utanför straffområdet. De la Cruz precis i halvmånen utanför straffområdet. Frispark för Uruguay i drömsk position med drygt minuten kvar av ordinarie matchtid. Och jag ser situationen i repris. följandes matchen på en tv-skärm som jag är. Och tycker att det är lätt att förstå kapverdespelarnas upprördhet, för han lägger sig väldigt, väldigt behändigt och fint och lämpligt där, De La Cruz, Nico De La Cruz, och ordnar den här frisparken ur den norske domaren Espen Eskås pipa. Han stod alldeles i närheten Eskås, så han är såklart bättre på att bedöma det här än vad jag är, men det såg lätt ut som han föll. Nu är det viktigt att få Sinja, målvakten i Kap Verde, att du i din solrosgula dress, tröjan och byxorna och strumporna lyckas bygga din försvarsmur, alla dessa 10 spelare i det karamellröda, på bästa möjliga sätt. För det här är en absolut önskeposition för kanske i första hand Real Madrids Federico Valverde. Eller är det frisparksfixaren själv, Nico De La Cruz, som ska slå den? Aldrig i livet, tror jag. Utan det blir Valverdes högerfot. Muren är byggd, målvakten på Cellini. Här kommer Valverde för Uruguay. Skjuter över! Och drar en djup suck av besvikelse. Sätter sig på huk och tittar ner på det gröna gräset och tänker... Ja, det är bara gräs, men det kan ju vara så irriterande. Oh. Och så suckar han och går därifrån. Det var bra riktning på väg mot målvaktens vänstra kryss, men det var ungefär en halv meter för högt. Den frisparken och en sån situation där de som kan fotboll säger att den kanske var lite för nära mål. Det fanns inte så lång sträcka som bollen hade på sig att sjunka innan den var förbi ribban. Och precis så blev det ju här, den sjönk efter ribban. Och spelet är igång igen. De många tilläggsminuterna har börjat räknas i detta nu. De är 8 stycken tilläggsminuterna. Det är 7 minuter och 42 sekunder kvar att spela när en Uruguay-spelare som är den djupt plågade av kramp plågade Morey. Nej, det är det ju inte. Det är Varela, det är 2-2-skytten. Helio Varela som går omkull i närkamp med högerbacken i Uruguay. Guillermo Varela. Varela mot Varela alltså. På Uruguays planhalva och flyger ut från planen och dunsar in i reklamskylten som står ganska nära långlinjen och blir liggande och har lite ont. Och domare Eskos från Norge är framme och kollar och frågar hur han går det då? Ja. Akkurat. Det kommer att bli bra detta. Och så reser han sig upp och så ska det kastas inkast för Kap Verde och han är i spel igen. Båda Varelorna alltså i spel. En för vardera laget, en för Uruguay, en för Kap Verde. Och det är 2-2 i matchen. Här kommer Kap Verde in i offensiv straffområde på vänsterkanten. De La Cruz stänger till. Blir ingen tunnel på honom, istället en lång boll att jobba på för Darwin Nunes. Han är utanför straffområdet. Han är långt ut mot långlinjen. Det är gott om Kap Verde spelare med hem. Här kommer nu också stormande uruguayaner in i straffområdet. Nunes spelar in framför mål och förbi allihop. Där, förbi även anfallaren uruguayanen som bara hade tomt mål och skicka in bollen i. Men det blev inte så. Nu ligger han där istället och tar sig för ansiktet. Spelet går vidare. Kap Verde med bollinnehavet uppe vid mittlinjen får med sig ett inkast i den andra av de 8 tilläggsminuterna. Och det är 2-2 i matchen och Fede Valverde från Real Madrid som var den som välde framför Uruguay för att stoppa in Nunes inspel längs marken i målet. Bollen kom förbi Vosinha, målvakten vid första stolpen. Han blev liggande då inne i målet också i sin besvikelse. Valverde var ju han som sköt frisparken över alldeles nyss. Han har nu rest upp och är i spel igen. Och världen snurrar vidare. Det är 6 minuter kvar av de 8 tilläggsminuterna. Det är sensationella fortsatta 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Här kommer Kap Verde utanför offensiv planhalv, offensiv straffområde. Duarte i sidled ut på vänsterkanten till Lopez Cabral. Ska han skjuta? Ja, det gör han. På täckande spelare till nytt Kap Verdes skott. Läge på nytäckande uruguayan till Bentancur som spelar en boll som bryts men som ändå skapar ett läge för Canobbio. Canobbio in i straffområdet för Uruguay, skjuter där, över! Får hörna med sig. Domaren hittar ett gult kort och delar ut dessutom på Kap Verde-spelaren som fläkte sig allt vad han hade för att få stopp på Canobbio och i alla fall lyckades störa honom så mycket så att han sköt över. En vansklig operation det där för han riskerade ju att dra på sig en straff i situationen när han jagade efter Canobbio. 3 minuter snart spelade och det som jag tyckte blev en hörna blev inte det. Utan det blir inspark för Kap Verde istället med 5 minuter kvar att spela. Canobbio har precis skjutit över och utanför. Och strax före det sköt Valverde utanför och över, eller mest över, för Uruguay. Och däremellan har Kap Verde lassat iväg 2 skott som täckts undan av Uruguay-försvarare precis i straffområdesgränsen. Så det händer ju grejer lateralt, så att säga, framför de båda straffområdena, framför målen. Och det blev ett gult kort på Daini Borges, han som Så när kom i kapp Canobbio, men störde honom tillräckligt mycket och domarna tyckte att det var regelvidrigt. Bollen i offensiv riktning för Kap Verde, ut med den på högerkanten, tas ner väldigt konstifikt och fint av Ryan Mendes. Han med de många landskamparna. Det kommer ett skottläge. Duarte skjuter, målvakten räddar och håller den. Duarte hade öppet läge att skjuta för Kap Verde vid straffområdesgränsen. Målvakten räddade och höll bollen. Utsparken från målvakten Moslera slutar med närkampen vid mittlinjen. Och där är Kap Verde-spelarna starkast. Sen i passningsspelet är de inte så starka, utan skickar ut bollen över långlinjen till inkast för Uruguay med 4 minuter kvar att spela. Det är fortfarande sensationella 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Lilla pyttelilla Kap Verde nationsmässigt och fotbollsfarkostmässigt mot väldigt väl etablerade Uruguay, som också är en liten nation när det gäller yta och befolkningsmängd och sånt. Men i fotbollssammanhanget så är de ju så väldigt väl etablerade. 2 gånger världsmästare, låt vara för väldigt länge sedan, och alltid med i VM. Här kommer Uruguay med en boll in i offensiv straffområde. Nickas undan av den långa väldiga Roberto Lopez från Shamrock Rovers i Irland till en kontring för Kap Verde. Har bollen centralt, lägg den vänster. Han lägger höger, lägg den vänster nu då till Varela. Här går de in i straffområdet, här kommer bollen till Varela som inte når den. Istället får de en hörna med sig. Varela slutade springa på bollen, för han trodde de skulle få straff när den bollförande Kap Verde